0: Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné augustové popoludnie vám z hudby rádia Regina želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Tak som sa pozrel, koľko hitparád sme od začiatku roka 2017 do dnešného dňa odvysielali a zistil som, že je to úctyhodné číslo. 500. Tak som navrhol Paľkovi, že pri tisícke si dáme týždeň prestávku. Teraz sa tešíme, že sme sa opäť stretli a že si môžeme vypočuť to, čo sme si spoločne z nášho archívu povyberali. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes za spoluprácu pošlem odmenu pani Jane Babinskej z Veľkého Krtíša a bude to kniha Odkaz kameňov Stonehenge. Gratulujem. A pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, aby sa mi jednoduchšie zostavoval budúcotýždňový rebríček našej hitparády. Čo nás dnes čaká a neminie? Metalinda, Václav Neckář, John Lennon alebo aj Gypsy Kings. V našich pravidelných rubrikách si zahráme Elán, Naďu Urbánkovú, Soňu Horňákovú a Mirej Matie. Toľko na úvod, je čas vstúpiť do aktuálneho rebríčka našej hitparády s poradovým číslom 34 v roku 2026. Je tu prvá tehla dnešnej hitparády Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: úvode našej hitparády sme sa ocitli v roku 1979. V novembri vyšiel single Another Brick in the Wall a v zápätí o dva týždne neskôr aj album The Wall. Autorom skladby, ktorú sme si práve zahrali, je Roger Waters a David Gilmour po jej dokončení skonštatoval, že tá skladba nemá zvuk hodný Pink Floyd. To bolo naše 10. miesto a na 9. je aj dnes tublatanka vo Veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: Tu blatanka vo veľkej škole dní. My čo nemáme žiadne výhody, len pár naivných veľkých očí. Alebo my sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet. Skvelý text Martina Sarvaša na hudbu Martina Ďurindu vo veľkej škole dní.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Čo by ste povedali na to, keby sme si v hudobnej encyklopédii zahrali pesničku Neviem byť sám od Elánu? Pýtate sa prečo? Túto skladbu zložil Jano Baláš, zakladajúci člen skupiny Modus a dlhoročný člen skupiny Elán. Jano Baláš sa narodil 24. augusta 1951 v Nitre a zajtra bude mať 75 rokov. Začínal v skupine Modus. Tu spolu zakladal ešte ako 17-ročný. Koncom 70. rokov sa vybral do sveta, presnejšie do Škandinávie, a v roku 1980 sa vrátil domov a stal sa členom skupiny Elán. Je autorom mnohých už legendárnych hitov tejto slovenskej superskupiny a za všetky spomeniem aspoň niektoré: Bosorka, Vymyslená, Klasika, Kráľovná bielých tenisiek, Sestrička s kramárov, Zaľúbil sa chlapec, Gitarista, alebo aj pieseň k filmu Kamarát do dešte, Dávej ber. Aj tú zložil Jano Baláš, naspieval ju Sagvan Tofi. Skladateľ, gitarista a spevák Jano Baláš bude mať zajtra 75 rokov. Želáme mu všetko najlepšie. Neviem byť sám. Elán.

Skupina Elána, jeden z jej najväčších hitov, pieseň Neviem byť sám. Zahrali sme si ju z jednoduchého dôvodu. Jej autor, Jano Baláš, bude mať zajtra 75 rokov. Teraz sa vrátime do nášho rebríčka a na 8. mieste nasadím hudobný tip od pani Marty Mokošovej z Levoče. Priznám sa, že pesničku Léto mé od Václava Neckářa som nepoznal. A tak vám, pani Marta, ďakujem za tento objav. 8. Václav Neckář, Léto mé. 8. miesto.

0: Tak takúto peknú letnú pieseň som našiel vo vašich mailoch. Hudobný tip od pani Marty Mokošovej z Levoče som dnes nasadil na 8. mieste. Václav Neckář, Léto mé. Kvietiny u cestičky, koláče od babičky, ty sladké borúvkové alebo jahodové. To je text, veľmi dobre sa to počúvalo. Od dnešného dňa naše 8. miesto. Už tretí týždeň si na sedmičke spieva Peter Cmorík svoju novinku Nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: Nádych, výdych. Peter Cmorík sa narodil v roku 1980 v Rožňave v čase, keď v New Yorku John Lennon a Yoko Ono pracovali na piesniach z albumu Double Fantasy. Už o chvíľu si jednu z nich zahráme. Ešte predtým dostane priestor jeden z vašich hudobných tipov. Napísala mi pani Dáša z Partizánskej Ľubče. Prečítam aspoň zo pár slov z jej mailu. Dobrý večer, teda ráno. Vašu reláciu počúvam skoro vždy v nedeľu ráno o 3, keď nemôžem spať. Hráte dobré pesničky. Tak aj mne napadlo, že vám pošlem nejaký tip. Ako spomienku na detstvo by som si rada vypočula pieseň Mám ráda žúžu. Nahrala ju Naďa Urbánková a my sme si ju vyspevovali ako deti, keď nám ju sesternica púšťala splatne. A keďže ju mal rád aj jej otec, tak sme ho všetci volali Laco žúžu. Možno si na túto pieseň ešte niekto spomenie. Pani Dáša, ďakujem vám za perfektný hudobný tip a som presvedčený, že našu hitparádovú rodinu tento výber poteší. Naďa Urbánková, Mám ráda žúžu.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

rubrike To je váš rytmus sme si zahrali Naďu Urbánkovú a jej pieseň z prvej polovice 70. rokov Mám ráda žúžu. Za tento hudobný príspevok do našej hitparády ďakujem pani Dáši z Liptova, presnejšie z Partizánskej Ľubče. A pripomínam, že vaše hudobné tipy zbieram na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Do výročnej hitparády teraz zapisujem Johna Lennona. Just like starting over. 6. miesto.

sme si Naďu Urbánkovú a jej veselú pesničku Mám ráda žúžu. V závere nášho dnešného stretnutia nás poteší aj Mirej Matie. Vybrala ju pre nás pani Mária Skapinecová z Perína. Nebudeme sa teraz viac zdržiavať, aby sme nenabrali meškanie a postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Dnes na tomto mieste srdečne vítam skupinu Metalinda. Neviem, či ste už obedovali, ale ak nie, ponúkam vám víno, pizzu a aj makaróny. Metalinda. 5. miesto.

0: Víno, pizza, makaróny, takúto veselú pesničku vytvorili v polovici 90. rokov Peter Sámel a Pavol Jursa. Na 5. mieste je od dnešného dňa skupina Metalinda.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Včera sme si pripomenuli 77. výročie narodenia nášho rozhlasového kolegu, hudobného redaktora a textára Jozefa Augustína Štefánika. A zajtra uplynie 25 rokov od jeho úmrtia. Mal len 52 rokov, keď sa jeho pozemská púť naplnila. Jozef Augustín Štefánik mal v prvej polovici 80. rokov na svojom konte už takmer 400 textov k piesňam. Ako sám spomínal v jednom rozhovore pre náš rozhlas, svoj prvý text napísal s pomocou Ľuboša Zemana v roku 1974. A keďže sedel v jednej kancelárii s hudobným skladateľom Zdeňkom Cónom a ten stále potreboval otextovať nejaké skladby, vyskúšal to a darilo sa mu. Svoje texty ponúkol Magde Medveďovej a vznikol z toho celý album. Neskôr sa cez Borisa Sodomu, ktorý mal kapelu Strom, zoznámil so Soňou Horňákovou a títo dvaja sa našli. V roku 1988 im ich spolupráca priniesla bronzovú bratislavskú líru a práve túto ocenenú pieseň si teraz zahráme. Pripomíname si textára Jozefa Augustína Štefánika. Soňa Horňáková, Dnes je láska príťaž.

0: zlatý.
1: Náš rozhlasový kolega, hudobný redaktor a textár Jozef Augustín Štefánik sa narodil 22. augusta 1949 a zomrel 24. augusta 2001. Včera sme si pripomenuli 77. výročie jeho narodenia a zajtra uplynie 25 rokov od jeho úmrtia. Jeho text Dnes je láska príťažná zaspievala Soňa Horňáková. A teraz zaznie z vášho rádia španielčina, pretože na rade je francúzska skupina Gypsy Kings. Zdanlivo to nemá logiku, ale nepomýlil som sa. Gypsy Kings, Bamboleo.
2: Štvrté miesto.

0: To boli cigánski králi Gypsy Kings, pôvodom z juhofrancúzskeho mesta Arles. Teda pôvodne pochádzajú rodiny členov skupiny Gypsy Kings zo Španielska, ale v druhej polovici 30. rokov minulého storočia utiekli počas španielskej občianskej vojny do Francúzska. A preto dnes hovoríme o skupine Gypsy Kings ako o francúzskej skupine. Na štvorke máme Bamboleo. A na trojke pre zmenu Penzión na Předměstí. 3. Hana Hegerová.
1: Tretie miesto.

0: Hana Hegerová a jej penzión na Předměstí. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pošlete 3, 2 a 1 bod. Teraz tu mám ešte Kim Carnes. Táto dnes 81-ročná americká skladateľka a speváčka sa vo svete hudby preslávila skladbou Better Day with Eyes. Nech sa páči, tu je.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd Another Brick in the Wall. 9. Tublatanka Vo veľkej škole dní. 8. Václav Neckář Léto mé. 7. Peter Cmorik Nádych výdych. 6. Postup do výročnej hitparády John Lennon Just Like Starting Over. 5. Metalinda Vínopica Makaróny. 4. Gypsy Kings Bamboleo. 3. Hanna Hegerová Penzión na Předměstí. A na dvojke je Kim Carnes Better Day with Ice. Jednotka patrí aj dnes piesni autorov Ivana Táslera a Richarda Millera Rieka.
1: Prvé miesto.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Rieka, pekná metafora, ktorá hovorí o tom, že aj keď máme rôzne pohľady na tie isté veci, nad všetkým by mala byť schopnosť rozprávať sa a rešpektovať sa. Všetko, čo sme si dnes naplánovali, tak to sme si aj zahrali. Teda okrem záverečnej skladby podľa vášho výberu. Tu si zahráme práve teraz. Za spoločnosť vám ďakuje vysielací tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A záverečnú skladbu nám všetkým posiela pani Mária Skapinecová z Perína. S pani Máriou už roky takto pekne spolupracujeme vďaka jej vnúčke, ktorá vždy jej hudobné tipy, napísané pekne rukou, odfotí mobilom a pošle sem k nám do štúdia. Ďakujem vám obidvom, milé dámy. Všetkým nám želám peknú augustovú nedeľu. Mirej Matie, La Paloma Adie.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Predpokladám, že ste poznali aj pesničku a jej interpretku. Pieseň má názov Sugartown a jej interpretkou je Nancy Sinatraová, dcéra slávneho Franka Sinatru. Nancy je ročník 1940. V júni tohto roku oslávila už 86. narodeniny. Pieseň Sugartown pre ňu v roku 1966 skomponoval Lee Hazlewood a stal sa z nej veľký hit. No a Nancy nám zaspieva teraz ešte tri piesne. Avšak už nie sama, ale so speváckymi partnermi. Prvú, Something Stupid, nejaké hlúposti, so svojím otcom Frankom Sinatrom. Druhú, Jackson, s Lee Hazlewoodom, ktorý je opäť aj autorom piesne. A tretiu, Things, veci, s ďalšou americkou speváckou a hereckou hviezdou so súputníkom jej otca, Deanom Martinom. I know.

thinking about the things we used to do. No a druhú polovicu hudobných spomienok nám spríjemní svojim hlasom a svojimi pesničkami Pavel Bobek.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Boris Štofaňák, bol za mixážnym pultom, a Vlado Franz, ktorý vás nimi sprevádzal. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na úrade vlády bude stretnutie o vyrovnaní vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti. Izrael varoval Hamas pred vypúšťaním balónov a dronov z pásma Gazy. Dnes bude jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Dnes bude stretnutie na úrade vlády o odkúpení 49% podielu ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá má zabezpečiť výstavbu novej jadrovej elektrárne. Povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Na otázku, či sa na ňom zúčastní aj ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD, priamo neodpovedal.
2: V prvom rade neviem, kto všetko sa zúčastní. Verím, že to budú všetci dotknutí v rámci tohto. Pre mňa ako občana Slovenskej republiky, ale ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel a aby proste Slovenská republika prostredníctvom 100% vlastníctva v danej spoločnosti vedela začať budovať ďalší blok a tým pádom vieme byť veľmi silná krajina.
1: Izraelská vláda varovala palestínske hnutie Hamas, že zintenzívne operácie v pásme Gazy, ak bude pokračovať vypúšťanie dronov a balónov z tohto územia smerom na Izrael. Počet takýchto incidentov sa v poslednom čase zvýšil. V sobotu nedaleko hranice s pásmom našli 4 šarkanov a v nedeľu jedného zostrelila armáda. Celkovo ich v uplynulých dňoch objavili okolo 10. Výbušniny neniesli. Izraelská armáda sa domnieva, že za vypúšťaním stojí Hamas, ktorý môže testovať reakciu Izraela. Viac ako 42 tisíc ľuďom nariadili evakuáciu v americkom štáte Nevada, kde cez víkend vypukol rýchlo sa šíriaci lesný požiar, ktorý ohrozuje severozápadné oblasti tretieho najľudnatejšieho mesta Reno. Požiar, ktorý podľa vyšetrovateľov zapríčinil človek, doteraz zasiehol viac ako 60 štvorcových kilometrov územia. Francúzsky europoslanec a líder stredoľavicovej strany Verejné miesto Rafael Glucksmann oznámil, že bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Cieľom jeho kandidatúry je podľa neho pozdvihnúť Francúzsko. V prezidentských voľbách sa očakáva silná konkurencia na všetkých stranách politického spektra. Krajne pravicová politička Marine Le Penová podľa prieskumov vidí v nadchádzajúcom súboji jednu zo svojich najväčších šancí na víťazstvo. Súčasný prezident Emmanuel Macron už nemôže kandidovať na ďalšie funkčné obdobie. V piatom kole futbalovej Nike ligy Žilina zdolala Komárno 2-1. Hosťom nestačil gól Jána Bernáta.
3: Bol to, myslím, že dosť vyrovnaný zápas na to, že sme hrali v Žiline. Ťažký super, oni sú tu silní, to sme vedeli a čakali sme ťažký zápas, ale myslím, že sme držali krok zase skoro celý zápas a preto veľmi mrzí to, že nakoniec sme dostali gól. A vlastne sa nám to opakuje, že hráme. Máme veľmi dobré pasáže aj s favoritmi, ale nedotiahujeme veci a tým pádom nezbierame body.
1: V ďalšom zápase Trenčín prehral s Trnavou 0-4. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, 22 až 29 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna. Pozor, v Bratislave na Limbovej pri nemocnici Kramáre rekonštruujú chodníky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pre chodcov sú vyznačené dočasné priechody pre chodcov. V Malinove na Bratislavskej opravujú autobusovú zastávku. Blokovaný je jeden pruh. No a v Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý a obchádzka vedie po Pionierskej. Želáme vám veľa šťastných kilometrov.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Nuž veru, čas prázdni na dovoleniek ide jednoznačne z kopca. Zatiaľ, čo sa týka nového pracovného už 35. tohtoročného týždňa, začíname prekonávať prvé výškové metre. Tak si spoločne zaželajme veľa úspechov a množstvo prekonaných prekážok. Pozdravujú Ala Kováčová a Miro Čiev.
4: Rádio Regina Západ.

Kesera mi vída Gibson Brothers, pekný svižný začiatok nového dňa o 5 hodine v 8 minúte. Pozdravujeme dnešných oslávencov Bartolomejov. Meno Bartolomej je hebrejského pôvodu. Sú to muži, oplývajúci seba dôverou, otvorenosťou a odhodlaním všetko prekonať. Láka ich dobrodružstvo a práca v ďalekých, no exotických krajinách a ich citový život je vraj v znamení rýchlosti a búrlivosti. To sa nedá povedať o pesničke o skupiny Aja, ale počúva sa dobre.

5. hodina, 12. minúta, dobré ráno s rádiom Regina Západ. Čo namerali naši kamaráti zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a ich spolupracovníci v jednotlivých lokalitách pred 12 minútami? V Dudinciach 9 stupňov, Prievidza hlási 10, Nitra Trenčín 11, Hurbanovo 12, Piešťany, Senica, Kuchyňa 13 stupňov, Gabčíkovo 14,5 a Bratislava 16 stupňov. Čo z toho vyplýva, čo sa týka počasia na tento deň, na 24. augusta? Na západnom Slovensku má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota celkom príjemná 24 až 29 stupňov. Prevažne slabý vietor, ale v južnej polovici územia miestami severozápadný do 5 metrov za sekundu.

0: Príjemné letné ráno o 5 hodine 20. minúte, takmer na sekundu presne. Tento týždeň má pre vás Eva Viteková v rubrike Kde sa vzali pripravený letný špeciál. Počúvajte, kdeže sa vzala dlouhá noc.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Spieva sa na každej párty, na každej svadbe. A keby ju speváčka nezaspievala na koncerte, fanúšikovia by boli iste sklamaní a speváčku by nepustili domov. Hovorím o hite z roku 2000.

českej speváčky Heleny Vondráčkovej. Hudbu k piesni zložil Michal David a text napísala Hana Sorosová. Pôvodná nahrávka má približne 3,5 minúty. Pieseň je veselá, tanečná a jej hlavnou témou je láska a stretnutie dvoch ľudí. Text samozrejme opisuje chvíľu, keď sa dvaja ľudia po dlhom čase znovu stretnú a uvedomia si, že k sebe stále niečo cítia. Dlouhá noc predstavuje spoločný večer plný romantiky, radosti a blízkosti. Skladba sa postupne stala jednou z piesní, ktoré sú spojené s koncertným repertoárom Heleny Vondráčkovej. Inak vznikli aj rôzne iné živé verzie. V roku 2005 ju Helena Vondráčková spievala spolu s Michalom Davidom a v roku 2008 vznikla koncertná verzia, v ktorej účinkovali aj speváčky Monika Absolonová a Jitka Zelenková. Inak Helena Vondráčková na Slovensku veľmi rada koncertuje a hovorí, že publikum je veľmi vnímavé, temperamentné a rado sa zapája do našich príspevkov. Ľudia tancujú, tlieskajú a spievajú. No kto by netlieskal a nespieval, keď vám Zlatá Slávica spieva tie najväčšie pecky?

0: Tú správnu rytmiku do dnešného rána priniesol aj Billy Ocean o 5. hodine 28. minúte. O malú chvíľu pohľad na cesty v zelenej vlne a potom budeme hľadať aj skupinu No Name.
1: Hľadám to, čo v ňoch nie je.
0: Chlapci sa prihlásia s pesničkou Hľadám.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
4: Ako sa vlastne voláš?
5: Rybo.
4: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
5: To určite, a volám sa Rybo.
3: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
2: Zelená vlna.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Kto hľadá najčerstvejšiu predpoveď počasia, je na správnej adrese, na adrese Regíny. Západ o 5:34, ale tú aktuálnu predpoveď necháme na odborníkov, pretože jedného z nich máme na telefónnej linke. Do Slovenského hydrometeorologického ústavu letia pozdravy Pavlovi Zaujcovi. Zdravíme vás.
2: Dobré ránko prajem.
1: Tak čo máte pre nás? Aké výsledky čerstvých meraní najprv tradične?
2: Aktuálne máme na západnom Slovensku jasno až polojasno, len prechodne je trošku viac oblačnosti v tej južnej časti. Teplota vzduchu je v Holiči na úrovni 14 stupňov, Senica hlási 13, Kuchyňa pri Malackách má 12 stupňov, Bratislavské letisko 16, Bratislavská Koliba 17 a 17 stupňov je na Malom Javorníku. Kráľova pri Senci má aktuálne 14 stupňov, Bielý Kostol pri Trnave 11, Piešťany majú 13, Temiava 10, v Trenčine máme 11 stupňov, Prievidzi aktuálne 10 stupňov, Kamanová má tiež 10 stupňov, Nitra 12, Žikava 12 a 12 stupňov je aj v Leviciach a v Mužli a aj v Hurvanove. Žiharec má aktuálne 13 stupňov.
1: No a veliteľský mostík prírody sa preto rozhodol, aké počasie nám dnes udeliť?
2: Bude pokračovať v takom pokojnom duchu a taký, aký sme mali v podstate cez víkendové dni. To znamená, že to počasie bude relatívne ustalené aj s príjemnou dennou maximálnou teplotou. Takže očakávame, že bude na území západného Slovenska, alebo vôbec aj na celom území Slovenska dnes relatívne slnečný deň, jasno až polooblačno, len prechodne sa môže

0: oblačnosť zväčšiť. Denné maximum teploty, teda popoludnejšia teplota, dosiahne väčšinou 25 až 29 stupňov a fúka nám bude slabý až mierny, prevažne severozápadný vietor.
1: A tak výhľadovo môžeme sa pozrieť na tie najbližšie dni. Budeme atakovať tiež 29-ky? No 39-ky asi už nie.
0: Dúfajme, že 39-ky nie, aj keď tá tendencia je taká, teda aspoň do piatka, že do našej oblasti sa postupne bude dostávať opäť o niečo teplejší vzduch, aj keď teda zajtra, večera, potom v stredu očakávame viacej oblačnosti na teplom fronte a môže aj kde tu sprchnúť, prípadne sa dá vylúčiť aj nejaká tá búrka, ale nemalo by to byť nič hrozivé, teda hlavne z útorka na stredu a počas stredy. No a vo štvrtok a v piatok by malo prevládať také poliasne, polooblačné počasie, ale veľmi teplé, s tým teda, ako som už povedal, ten vzostup dennej teploty počas týchto najbližších posledných augustových dní by mal byť tak, že od zajtra až do štvrtka maximum teploty zhruba od 28 do 32, 33 stupňov a potom piatok môže byť ešte najteplejšie do tých 35 až, ale potom cez víkendové dni, posledný augustový víkend by mal priniesť opäť mierne ochladenie.
1: Či ste niekoho potešili, zarmútili, to už necháme na našich poslucháčov. V každom prípade istá vec je jedna, že my z Rádia Regina Západ vám veľmi pekne ďakujeme. To bol meteorológ Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a my vám za všetkých poslucháčov želáme pokojnú službu.
0: Pekný deň aj vám, do počutia.
2: Letné ráno s Rádiom Regina Západ.

Pekné príjemné letné ráno o 5. hodine 44. minúte vám poslucháčom rádia Regina Západ. Nie je nič neobvyklé, že aj v tejto dobe sú členovia rodín roztrúsení po celom svete. Ako komunikovať? Vzdialenosti vďaka technike a vymoženostiam sa dajú ľahko prekonať. Máte niekoho dlhodobo v zahraničí? Aké skúsenosti máte s takouto komunikáciou vy? Čo na to napríklad psychológ? Povieme si už v tejto hodine nášho vysielania a vy sa do tejto debaty máte možnosť zapojiť na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Dnešná tvár sveta poskytuje aj v komunikácii množstvo príležitostí. A tak v každej rodine sa nájde niekto, kto žije natrvalo alebo dočasne niekde v zahraničí. Výhodou je, že prišli nové možnosti, najmä tie technické, ktoré skracujú vzdialenosti. Svet sa otvoril, cestuje sa oveľa jednoduchšie. Aj preto sa dnes zamýšľame, aj budeme zamýšľať nad tým, v akom kontakte sme s našimi blízkymi v cudzine, akým spôsobom komunikujeme. O komunikácii na diaľku sa Martin Jurčo rozprával aj so psychologičkou Zuzanou Mičkovou.
2: V minulosti bolo častejšie spolužitie viacerých generácií alebo aspoň ich geografická blízkosť. Ak rodinu delila vzdialenosť, kontakt zabezpečovali najmä listy, pohľadnice či neskôr telefonáty. Komunikácia bola menej častá, no mala aj svoje špecifické čaro. Prinášala očakávanie, tešenie sa na stretnutie a tiež množstvo nahromadených zážitkov a príbehov, ktoré si členovia rodiny mohli následne odovzdať.
3: Dnešok je však celkom iný, ako hovorí Zuzana Mičková. Zmenili ho najmä moderné technológie.
2: Dnešná pracovná mobilita, cestovanie či život rodín v iných mestách a krajinách spôsobujú, že starí rodičia a vnúčatá často žijú ďaleko od seba. Digitálne technológie preto prinášajú možnosť preklenúť fyzickú vzdialenosť a zostať súčasťou každodenného života druhého. Dieťa môže starému rodičovi okamžite ukázať obrázok, porozprávať o škole alebo poslať fotografiu z výletu. Starý rodič tak síce nie je priamym účastníkom zážitku, ale môže ho s dieťaťom zdieľať, reagovať naň a prejavovať záujem.
3: Všetko má však svoje výhody a nevýhody. Tak ako to bolo pri klasických listoch, tak je to aj pri súčasnej modernej komunikácii.
2: Táto forma kontaktu však nemusí byť automaticky vhodná pre každého. To, čo mladšia generácia považuje za prirodzené, môže byť pre starého rodiča technicky náročné, únavné alebo jednoducho aj nepríjemné.
1: Máte rodinu aj niekde ďaleko od vášho domova, ako s nimi komunikujete? Telefonujete si, organizujete aj rodinné stretnutia, akým spôsobom? No už pokojne sa môžete nad tým zamyslieť a chcete podebatovať s nami aj s vašimi kamarátmi poslucháčmi Rádia Regina Západ na našom Facebooku. Je tu 5. hodina, 51. minúta.
0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort spravodlivosti posudzuje podklady na podanie žaloby pre nové šľachtenie plodín v Európskej únii. Nový britský premiér Andy Burnham dnes navštívi Kyjev. Bude jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ministerstvo spravodlivosti posudzuje podklady na podanie žaloby na Súdny dvor Európskej únie pre nariadenie o nových genomických technikách. Ide o techniky genetického inžinierstva, ktoré boli doteraz v Európskej únii zakázané. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: My sme spracovali kompletné podklady ako ministerstvo pôdohospodárstva s tým, že odporúčame podať žalobu a posunuli sme tieto všetky relevantné podklady na ministerstvo spravodlivosti. S tým, že ministerstvo spravodlivosti momentálne posudzuje, že či je to možné. A pokiaľ tak vyhodnotí, že áno, tak určite sa obrátime a podáme žalobu na Európsky súdny dvor s tým, že vlastne toto je krok, ktorý potom následne bude musieť spraviť vláda.
1: Európarlament prijal legislatívu v júni a členské štáty majú 2 mesiace na podanie žaloby. Kým mimovládne organizácie varujú pred zdravotným rizikom, Agrárna komora návrh víta. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory budú plodiny vďaka šľachteniu odolnejšie voči extrémnemu počasiu. Najmenej traja ľudia prišli o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri ruskom útoku na predmestí Charkova. Ďalšie dve obete si vyžiadal útok ruského dronu na vlak v Charkovskej oblasti. Išlo už o piaty útok Rusov na ukrajinskú železnicu za jeden deň. Pri nálete ukrajinských dronov na Krasnodar na juhozápade Ruska prišli o život dve deti a ďalších 9 ľudí utrpelo zranenia. Trosky dronov zasiahli obytné budovy a aj sklady, v ktorých vypukol požiar, vrátane druhého najväčšieho ruského internetového predajcu Ozon, ktorý pozastavil príjem zásielok. Britský premiér Andy Burnham v rámci svojej prvej zahraničnej cesty od júlového nástupu do funkcie navštívi ukrajinskú metropolu Kyjev. Stane sa tak v deň, keď si Ukrajina pripomína 35. výročie nezávislosti. Andy Burnham prisľúbil, že bude Ukrajinu podporovať v boji proti agresii Ruska a oznámil, že britská zbrojárska firma MBDA poskytne utajované informácie o britských komponentoch pre rakety dlhého doletu Scalp, čo umožní spustenie ich výroby na Ukrajine. Dnes budú v Kyjeve rokovať predstavitelia viac ako 30 krajín v rámci tzv. Koalície ochotných. Približne 10 lídrov spojeneckých krajín príde do Kyjeva osobne, zatiaľ čo ďalší sa pripoja na diaľku prostredníctvom videokonferencie. Naši volejbalisti sa pripravujú na septembrový európsky šampionát v Taliansku. Mesačný kemp ukončili v Žiline a absolvujú ešte turnaj v Estónsku. Tréner Michal Masný.
3: Do Estónska už budeme cestovať v 14, ktorá pocestuje na mestovstvá Európy, takže tam to už bude fakt ladenie, žiadne experimentovanie, skúšanie. Máme v podstate ešte 3 týždne a ak by sme teraz hrali perfektne, tak by bolo niečo zlé. My musíme byť po forme za 3 týždne, nie teraz.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. Najvyššia denná teplota 22 až 29 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Cestári pracujú v slovenskom Grobe na uliciach Pezinská, Hlavná, Chorvátska a Viničná. Tam opravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou v smere do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. A pozor aj na jeden radar, konkrétne na vjazde do Lakšárskej Novej Vsi v smere zo Studienky. Šťastnú cestu!
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Kybernetická bezpečnosť, to je navýsosť horúca a aktuálna téma. Vzdelávanie sa v tejto oblasti je nikdy nekončiaci proces. Troškou v jednom príspevku k tejto téme prispejeme aj my vo vysielaní Reginy. Zatiaľ vás pozdravujú Ala Kováčová a Miro Čiev.
4: Rádio Regina Západ.

0: V našom kalendári si dnes pripomenieme spisovateľa, rómskeho básnika a jubilanta.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Román Živý bič patrí k najčastejšie prekladaným slovenským dielam. Autorom je Milo Urban.
3: No, teraz ťažko dať čo iné robiť, ako čítať. Však ako bývalý novinár, no tak noviny sú na programe, noviny čítame vo veľkom, aké prídu pod ruku. A na robotu pritom veľa času neostane. Rozhlas mám, tak rozhlas počúvam, televíziu nemám.
2: Hovoril spisovateľ a prekladateľ Milo Urban. Táto ukážka z nášho archívu bola z roku 1968. Milo Urban sa narodil 24. augusta v roku 1904. Literárna kritika hodnotila jeho dielo Živý bič ako kľúčový slovenský román, ktorý bol preložený do 13 jazykov. Zomrel v roku 1982. 24. augusta v roku 1939 sa narodil básnik, spisovateľ a prekladateľ rómskeho pôvodu Desider Banga.
4: Rómovia sú ľudia, ktorí reagujú bezprostredne. Bezprostredne teda nie sú vypočítaví, lebo svet civilizovaný by sa dalo povedať, že je svetom ľudí, ktorí si dokážu veci premyslieť, dokážu veci proste perspektívne odhadnúť. Rómovia reagujú momentálne, reagujú ľudský, ako človek reagovať má.
2: Desider Banga je autorom básnických zbierok Zárušlie a lekno, Rozhovory s nocou, Modrá búrka a ďalších. Pre deti a mládež napísal knihy Romano Hangoro, teda Rómsky šlabikár, alebo Maľovaná rómčina. Zomrel v roku 2022. A narodeniny má dnes náš rozhlasový kolega.
5: Jedna z povestí hovorí, že keď sa opáctvo na kláštorisku zmenilo na ruiny, ostala zachovaná veža a v nej zavesený zvon, o ktorý sa začali hádať dve susediace obce.
2: Hlas patrí nášmu kolegovi, moderátorovi, redaktorovi a autorovi rozhlasových relácií Marianovi Grebáčovi. Narodil sa 24. augusta v roku 1950. Marian Grebáč je držiteľom dvoch kryštálových mikrofónov, cien za najmoderátora Rádia Devín 2002 a 2003 a ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo. K narodeninám všetko najlepšie.

0: Hokejisti hrajúci v kanadsko-americkej NHL finišujú s letnou prípravou.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Medzi nimi aj hokejový obranca Šimon Nemec. Ten sa v príprave zameral najmä na kondíciu, aby zvládal veľké porcie minút, ktoré ho čakajú v Calgary. Na novú sezónu sa pripravuje na Liptove spolu aj so svojím bratom Adamom, veľkou nádejou slovenského hokeja. Podrobnosti ponúka Martin Balážik.
2: Šimona Nemca čaká po prestupe z New Jersey do Calgary prelomová sezóna. Adekvátne k tomu sú aj tréningy. Po uplynulom ročníku si dal mesiac pauzu, no už po dvoch týždňoch mu hokej začal chýbať. Ide v stopách z Denacháru, do tréningového procesu zaradil dlhšie trasy na bicykli a za sebou má najnáročnejšiu letnú prípravu v doterajšej kariére.
3: Myslím si, že sme mali nejaké ciele, ktoré sme splnili, hlavne pracovať na tom aerobnom systéme, pretože chcem hrávať veľa minút a potrebujem to ukorčovať, takže to sme mali nastavené, či už so Šimonom Klimčíkom alebo s Evou Piatrikovou, fyziologičkou, ktorá mi výborne nastavila všetky tie intervaly a všetky tie veci, takže mali sme nejaké testy týždeň, dva dozadu, takže s tým sme všetkom spokojní a teraz už pridať len do nejakej výbušnejšej intenzity.
2: V najbližších rokoch možno v NHL uvidíme v akcii bratskú dvojicu Nemcovcov. Popri Šimonovi sa stále viac rozpráva aj o mladšom Adamovi. 18-ročného útočníka si v tohtoročnom drafte vybrala v treťom kole Ottawa. Časť prípravy absolvoval zo skúsenejším Šimonom.
3: Tú silovú prípravu sme mali aj kvázi inú, troška som sa zameriaval na tie už detailnejšie veci, on je mladší, predsa len on ešte potrebuje akoby nabrať aj všetko, takže on mal s Mišom Pradovom skoro celoletnú prípravu, ale na lade sme boli spolu a myslím, že je veľmi dobre pripravený, o motiváciu má postarané, hej, draftovaný bol, takže už možno aj ten tlak trošku opadol z toho a už sa môže sústrediť na seba.
2: Adamova cesta do NHL bude ešte zrejme dlhá. Šimon by mal naplno zažiariť už v novej sezóne v týme Calgary. S Flames podpísal 5-ročný kontrakt na viac ako 36 miliónov dolárov a s tým súvisia aj veľké očakávania kanadského klubu. O vysokom počte kanadských bodov to však v jeho prípade zrejme nebude. Vedenie Plameňov bude od slovenského obrancu očakávať niečo iné.
3: Budú odo mňa chcieť, že byť čo najlepší tu v obranca. A tie body, keď prídu, tak super, ale skôr o tom, že byť fakt spoľahlivý, hrať veľa minút na oboch stranách ihriska a byť oporou pre ten tým. Takže ja verím, že toto sa mi podarí splniť a tie body prídu k tomu automaticky.
2: 22-ročný útočník by rád uspel z Calgary na klubovej úrovni, no pokukuje aj po hokejovom tróne svojho dobrého priateľa útočníka Juraja Slavkovského. Ten získal titul slovenský hokejista roka tretíkrát v rade a celkovo už triumfoval štvrtý raz.
3: Uvidíme, akože je to veľmi ťažké, myslím, že v tom ale sú rozbehnutí dobre, budú mať zase výborný tým, takže Juro spraví veľa bodov a uvidíme, ako to bude, ale budem robiť všetko preto, aj keď nebudem nad tým samozrejme mysleť počas tej sezóny, že chcem toto vyhrať, ale ak sa to niekedy náhodou podarí, tak budem veľmi rád.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
13: 400 stopcí tají.
14: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
16: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
18: Zelená vlna.
19: O 6.31 minúte prinášame čerstvé informácie.

0: počasie.
1: A to je vždy zaujímavá a žiadúca téma v ranom vysielaní aj Rádia Regina Západ o 6:34. Opätovne sme sa spojili so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a opätovne na druhej strane linky je meteorológ Pavol Zaujec. Zdravíme vás veľmi srdečne.
2: Dobré ránko.
1: A tak nám prezrate, aké sú nové výsledky meraní.
2: Aktuálne máme na západnom Slovensku polojasné počasie, prechodne aj viacej oblačnosti, hlavne v tej južnej časti západného Slovenska. A teplota vzduchu je v Holiči na úrovni 13 stupňov. 13 stupňov je aj v Senici a v Kuchyni pri Malackách. Bratislavské letisko má už 16, Bratislavská Koliba tiež 16 stupňov. Malý Javorník 17, Kráľova pri Senci 14, Bielý Kostol pri Trnave 12. V Piešťanom máme tiež 12 stupňov, Myjava má necelých 10, v Trenčine máme 11 stupňov, Prievidzi 10, Kamanová má 11, Nitra 12, Žikava 11, 11 stupňov je v Leviciach, Mužľa hlási aktuálne 13 stupňov, v Hurbanove máme 14 a 14 stupňov máme aj v Žiharci.
1: Takže tú koncovku násť asi postupne budeme meniť za cať, čiže 20 a vyššie. Je to tak?
2: Určite áno. Ako priebehu najbližších hodín áno a v popoludnejších hodinách prakticky na celom západnom Slovensku to inak nebude. To znamená, že to maximum teploty v popoludnejších hodinách bude príjemné. Dosiahne 24 až 29 stupňov, to všetko sa bude odohrávať v takom pokojnom letnom dni, keď bude jasno až polooblačno, teda v celku slnečno, len prechodne zväčšená oblačnosť, hlavne teraz rána. A vietor počas dňa bude fúkať slabý, len v tej južnej časti miestami mierny severozápadný.
1: No a čo tie najbližšie dni?
2: V najbližších dvoch dňoch sa situácia trošku zmení v tom, že postupí do našej oblasti teplý front, ten prinesie viac oblačnosti už zajtra priebehu dňa, popoludňa, potom aj v stredu spočiatku a miestami aj môže sprchnúť. Teplotne o nejaký ten stupienok, maximálna teplota bude vyššia a aj noc bude o niečo teplejšia. Vo štvrtok a v piatok bude vrcholiť zase, alebo teda bude pokračovať príliv teplého vzduchu do západu a ten vrchol bude pravdepodobne v piatok, keď očakávame maximálnu teplotu pre západné Slovensko od 30 do 35 stupňov. Malo by to byť bez rážok. No a potom posledný augustový víkend prinesie zase zmenu v počasí. Pravdepodobne v sobotu bude prechádzať studený front, ktorý prinesie oblačnosť, prehánky, búrky a mierne ochladenie.
1: No, tak budeme sa s tým musieť zmieriť. Ale tí opaľovania a kúpania sa chtiví si tento týždeň, zdá sa, ešte

0: môžu prísť na svoje. To bol meteorológ Pavol. Ďakujem veľmi pekne. To bol meteorológ Pavol Zaujec. Za tieto čerstvé informácie mu ďakujeme a posielame pozdrav do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Vám osobne príjemný zvyšok služby.
1: Ďakujem, pekný deň prajem.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: O kybernetickej bezpečnosti počúvame najmä v súvislosti s finančnými podvodmi. Ale pozrime sa aj na partnerské vzťahy cez optiku kybernetickej bezpečnosti. Našou vstupnou bránou do sveta je telefón. Prečo je mobil tak citlivé zariadenie, to sa Marcela Jedináková opýtala Kataríny Remeckej zo spoločnosti, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
2: Ten telefón v súčasnosti naozaj každý z nás má a v nejakej miere sa možno ešte zo zvyku na ňo pozeráme ako na prostriedok na spojenie sa s niekým, keď potrebujeme s niekým hovoriť, prepojiť sa a tak ďalej, ale v súčasnosti tie smartfóny už nám poskytujú úplne diametrálny zážitok a úplne iné prepojenie so svetom. Keď si len uvedomíme, že v akých situáciách ten telefón vyťahujeme a zapíname, tak je to áno, od toho telefonovania cez písanie, potrebujete si kúpiť nejaký lístok na MHD, na parkovanie. Máme tam kopec aplikácií, ktoré nám umožňujú četovanie, ktoré nám poskytujú nejaký obsah, kde si my možno trekujeme svoje fitness výkony, kde si zdieľame dosiahnuté výsledky s rôznymi ľuďmi.
3: Preto je dobre si uvedomiť, že mobilný telefón je dnes najkomplexnejší zdroj dát o človeku s takmer všetkými citlivými údajmi, ktoré máme.
2: V každej aplikácii v časti toho telefónu sa s niekým alebo s niečím spájame. A pokiaľ toto spojenie nie je bezpečné, respektíve pokiaľ si nie sme 100% istí, že zdieľame len to, čo chceme, a že na tej druhej strane je ten človek alebo subjekt, ktorý chceme, aby tam bol, tak vlastne ohrozujeme sami seba. Čiže tým pádom, ak tam poskytujeme nejaké dôležité informácie, či už je to napríklad aj zdieľanie polohy alebo zdieľanie nejakých iných informácií a dát o sebe, tak vlastne zanechávame za sebou dosť jednoducho identifikovateľnú stopu.
3: Podobná situácia nastáva, ak partner pozná vaše heslo.
2: V rámci partnerských vzťahov si treba uvedomiť, že kde máme tú hranicu medzi vzťahom a dôverou a tým, že čo zdieľame cez tieto svoje zariadenia a tým, čo už je tým bezpečnostným rizikom. Pretože naozaj akokoľvek romantický v tejto chvíli sa cítime, tak treba sa na to pozerať tak, že kedykoľvek sa tá situácia môže zmeniť a perspektívne ten človek nemusí mať také dobré úmysly, ako má teraz. Alebo môže aj prostredníctvom tohto prepojenia dôjsť k úniku tých našich citlivých dát. Netreba si vo vzťahu zamieňať otázku dôvery s otázkou bezpečnosti, pretože môže dôjsť k tomu, že náš partner sa nám môže dostať do našich aplikácií, do našich systémov, môže získať informácie o tom, kde sa hýbeme, čo robíme a kde budeme, a tým pádom môže dôjsť aj k nejakým ohrozeniam.
1: No a zajtra si povieme, prečo radšej nezdieľať našu polohu.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Naša ranná debata je o tom, v akom kontakte sme s príbuznými v zahraničí. Táto doba ponúka množstvo príležitostí a najmä mladí ľudia sa rozhodnú v zahraničí usadiť natrvalo. A potom nastupuje komunikácia na diaľku. Ako potvrdzuje rozhovor Martina Jurča v nasledujúcej ankete, na diaľku nemusíme komunikovať len s príbuznými, ale možno aj s náhodnými priateľmi. Počúvajme tento príbeh.
2: Moja mama robila v bufete v Lohovci predavačku a tam prišli dvaja takí mladí ľudia, Američani, a niečo kupovali a zaplatili, odišli a mama si všimla na pulte, že zabudli peniaze, tak utekala za nimi a našla ich a peniaze im vrátila.
3: Ale to bol začiatok toho zoznámenia.
2: Na druhý deň oni prišli znovu do toho bufetu, ich to ako dojalo, že tá pani im vrátila peniaze, tak nejaký darček, a proste vymenili si adresy a odtedy si písali. Oni tu v Lohovci majú nejaké korene a boli si pozrieť tých svojich predkov, prababku a pradedka.
3: To sa stalo už pre mnohými 10 ročiami, ale zaujímavé je, že vy doteraz ste s potomkami tejto rodiny v kontakte.
2: Áno, som, lebo už teraz sociálne siete. Dovtedy sme písali len listy, vždy to mojej mame prekladal niektorý vnuk v angličtine, samozrejme. Teraz už sa to dá na tých sociálnych sieťach. Ja ju mám ako na messengeri, takže translátor funguje, tak posielame a ona mi každý rok Vianoce, Veľkú noc pošle pozdrav a posiela mi fotky svojich detí a už aj vnúča.
3: Vaša mama sa zoznámila a vy ste už vlastne ďalšia generácia.
2: Áno, mama sa zoznámila s nimi, ale mama potom ochorela, tak ja som nadviazala s ňou kontakt a vlastne doteraz udržujeme taký kontakt.
1: Tak čo poviete, pekný príbeh. Napíšte nám aj vy, aké vy máte skúsenosti s blízkymi v zahraničí, prípadne akým spôsobom s nimi komunikujete. Či využívate spomínané moderné technológie alebo klasickú poštu. A môžete nám aj napísať, aké sú potom vaše spoločné stretnutia naživo, ak k ním niekedy prišlo, alebo sa možno také stretnutie ešte len chystá. Náš Facebook je vám k dispozícii aj teraz o 6:53.
0: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
3: Čo nevidíš?
4: Očividne.
5: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Andy, koľko mušketierov vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.
10: Rádio Regina Západ.
11: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého dňa, ako mňa aspoň pri srdci poteší.
12: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Po naučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
10: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Odkúpenie podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska brzdí odkupná cena. Dnes sa o riešení rokuje na úrade vlády. Ukrajina si pripomína 35 rokov nezávislosti. Do Kieva mieria európski lídri, zíde sa aj koalícia ochotných. A počasie bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Je pondelok 24. augusta. Pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Na úrade vlády bude dnes stretnutie ohľadom vyrovnania vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Problém s odkúpením 49-percentného podielu spoločnosti ČEZ trvá niekoľko mesiacov. Presunu kompetencií z ministerstva hospodárstva na úrad vlády sa mali ministri venovať na minulotýžňovom rokovaní vlády. K diskusii však nedošlo.
2: Vyrovnanie vlastníctva brzdí odkupná cena českého podielu. Suma 190 miliónov eur je údajne o 90 miliónov vyššia ako hodnota vo výročnej správe. Premiér však posudku zahraničnej agentúry dôveruje a situáciu chce vyriešiť čo najskôr. Posun by mohol nastať dnes, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Očakávam zodpovedanie niektorých tých otázok, ak niekto ich má, pre mňa ako občana Slovenskej republiky, alebo ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel a aby proste Slovenská republika vedela začať budovať ďalší blok.
2: Na stretnutí sa majú zúčastniť všetky zainteresované strany. Opozičnému poslancovi Alojzovi Hlinovi z SAS však chýbajú odpovede na viaceré otázky. Primeranosť ceny, dôvod, prečo štát potrebuje 100% vlastníctvo, či motivácia presunúť iniciatívu pod úrad vlády.
4: Jadro bude robiť kto gedra na úrade vlády? Viete, že čo tam ešte chcete presunúť? Jaskyne? Na čo si platíme ministerstvo, na čo si platíme sekcie, odbory, ktoré vlastne sa odborne tomu venujú?
2: SAS chce k téme zvolať aj mimoriadny hospodársky výbor. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina si pripomína 35. výročie nezávislosti. Do Kieva už včera pricestovali niektorí poprední európski predstavitelia. Nový britský premiér Andy Burnham sa počas oficiálnej návštevy Ukrajiny prvý raz stretne s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Viac prišla do štúdia povedať Elena Zéber.
5: Nezávislosť od bývalého zväzu sovietskych socialistických republik deklarovala Ukrajina 24. augusta 1991, čím podstatne prispela k jeho rozpadu. Spomínaný britský líder Andy Burnham, šéf Európskej rady Antonio Costa či šéf nemeckej diplomácie Johann Wadephul, teda zástupcovia z viac ako 30 krajín, si dnes v Kieve pripomenú tento historický míľnik. Svojou prítomnosťou však chcú signalizovať predovšetkým svoju solidaritu vojnou skúšanej krajine.
1: O čom svedčia aj stále silnejúce vzájomné útoky Moskvy a Kieva?
5: Áno, aktuálne Ukrajina nemá dosť prostriedkov protivzdušnej obrany a podľa prezidenta Volodymyra Zelenského armáde chýba asi 23 miliard eur. Včera prezident vyzval Európsku úniu urýchliť vyplácanie 90 miliardového úveru. Rusko zas v poslednej dobe čelí silnejúcim útokom a na logistické centrá, napríklad Wildberries a Ozon, a Kyiv tvrdí, že cez ich sklady sa k ruskej armáde dostávajú tovary dvojakého využitia, napríklad súčiastky k drónom a iné zariadenia.
1: Ďakujeme za informácie. V štúdiu bola Elena Zéber. No a v Kieve dnes bude rokovať aj koalícia ochotných. Lídri viacerých krajín by mali prísť do Kieva osobne.
6: Predstavitelia členov koalície ochotných, teda zo skupenia krajín od Austrálie cez Japonsko po Turecko, ktoré vyjadrujú pretrvávajúcu podporu Ukrajine, spolu budú rokovať v tzv. Hybridnom formáte, keď sa niektorí stretnú osobne a iní sa zapoja na diaľku cez internet. Podľa zdrojov portálu Kyiv Independent budú priamo v metropole krajiny šéf Európskej rady Antonio Costa a čelní predstavitelia najmenej dvoch krajín, Fínska a Luxemburska. Koalícia ochotných vznikla v lani pod patronátom Francúzska a Spojeného kráľovstva s prvotným cieľom poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky po ukončení ruskej invázie. Podľa pozorovateľov sa dá očakávať, že prezident Volodymyr Zelenský bude žiadať predovšetkým o strely do systémov protivzdušnej obrany, ktorých má armáda kritický nedostatok a mnohé útoky Moskvy tak už nedokáže odrážať. Ďalšie dodávky rakiet už pristúbili lídri Francúzska a Nemecka. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Najmenej traja ľudia prišli o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri najnovšom ruskom útoku na predmestie Charkova. Ďalšie dve obete si vyžiadal útok ruského dronu na vlak v Charkovskej oblasti. Išlo už o piaty útok Rusov na ukrajinskú železnicu za jeden deň. Dve deti podľa ruských úradov prišli o život pri nálete ukrajinských dronov na mesto Krasnodar na juhozápade Ruska. Ďalších 9 ľudí utrpelo zranenia. Trosky zostrelených dronov zasiahli obytné budovy a sklady, v ktorých vypukol požiar, vrátane druhého najväčšieho ruského internetového predajcu Ozon. Izraelská vláda varovala palestínske hnutie Hamas, že zintenzívni operácie v pásme Gazy, ak bude pokračovať s vypúšťaním dronov a balónov z tohto územia smerom na Izrael. Sýrska delegácia sa v Jordánsku prvýkrát priamo stretla s vysokopostavenými predstaviteľmi Izraela. Rozhovory sa zamerali na vytvorenie mechanizmov na zastavenie izraelských útokov, zatýkania a na obnovenie procesu rokovaní. Témou bola aj podpora stability Sýrie a bezpečnosti v regióne, vrátane úsilia o zmiernenie napätia medzi Tureckom a Izraelom. Viac ako 42,000 ľuďom nariadili evakuáciu v americkom štáte Nevada, kde cez víkend vypukol rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Požiar, ktorý podľa vyšetrovateľov zapríčinil človek, doteraz zasiahol viac ako 60 štvorcových kilometrov územia. Kazašská vládnúca strana Spravodlivosť, lojálna prezidentovi Kasimovi Žomartovi Tokajevovi, podľa exit polov jednoznačne zvíťazila vo včerajších voľbách do nového jednokomorového parlamentu.
1: Bielý dom verí, že Kanada v obchodnej vojne rýchlo kapituluje a vráti sa k rokovaciemu stolu. Ottawa naopak tvrdí, že americké podmienky sú nesplniteľné. USA už v sobotu uvalili 50% clá na vybrané kanadské výrobky a Kanada zavedie odvetné tarify v rovnakej hodnote 8. septembra.
8: Kanada chce mať výhody štátu bez toho, aby ním v skutočnosti bola, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump, ktorý v minulosti navrhoval pripojenie Kanady k USA. Minister dopravy Sean Duffy na Fox News tvrdil, že Ottawa obchodnú vojnu s Washingtonom prehrá. Myslím si, že premiér Carney sa veľmi rýchlo vráti k rokovaciemu stolu, lebo ináč to bude pre jeho krajinu zničujúce. Politiko tvrdí, že Bielý dom počas vyjednávaní žiadal obmedziť používanie francúzštiny v Kanade a schopnosť Ottawy uzatvárať obchodné dohody s tretími štátmi. Premiér kanadskej provincie Britská Kolumbia David Eby prezradil. Americký návrh, aby Kanada neobchodovala s inými krajinami, alebo aby obmedzila obchod s inými krajinami, lebo nám to prikážu Američania, by znamenal, že sme 51. americkým štátom. To je pre Kanaďanov neprijateľné a nikdy s tým súhlasiť nebudeme. Uvalenie 50% ciel na Kanadu kritizujú poprední americkí demokrati. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A čas je 7 hodín 8 minút. Vláda by mala začiatkom septembra mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu a dôsledkoch klimatických zmien. Premiér avizoval zasadnutie v Nitre pred otvorením výstavy agrokomplexu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tam chce predstaviť vznik nadrezortnej skupiny odborníkov na pomoc poľnohospodárstvu.
9: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval ministrov, aby do rokovania vlády pripravili návrhy na riešenie vplyvov klimatickej zmeny.
10: Ja som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy.
9: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tam chce predstaviť nadrezortnú skupinu odborníkov. Okrem jeho rezortu v nej majú byť zástupcovia ministerstva životného prostredia, ďalších inštitúcií a odborníci z akademického prostredia.
11: To nie je len o nejakých závlahách. Toto je aj o tom, aby sme tú vodu zadržiavali aj v tých obciach a mestách. My musíme spraviť všetko v prvom rade preto, aby voda zo Slovenska neodtekala.
9: Vláda mala konať už skôr, tvrdí poslanec SAS Alois Hlina. Ako príklad uvádza podporu poľnohospodárskeho poistenia proti suchu.
12: Bola vyhlásená výzva PPAčky na preplatenie poistného aj za sucho, že 3/4 z nového roku a stále nebola preplatená. Ten stredný alebo slabou finančnou kapitalizáciou ten poľnohospodár bude mať problémy.
9: Pôdohospodárska platobná agentúra informovala, že oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti odošle do konca augusta. Podľa podpredsedníčky výboru pre pôdohospodárstvo Tamary Štolovej z PS vláda zatiaľ skôr pláta škody, než príjma dlhodobé opatrenia.
13: Robert Fico 3 roky svojej vlády zmenu klímy popieral a aj roky predtým. Budeme pozorne sledovať akékoľvek zámery, s ktorými vláda príde.
9: Minister pôdohospodárstva zároveň očakáva, že na riešenie sucha vyčlení viac peňazí aj budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku dlhodobo chýbajú šoféri autobusov či kamiónov. Potvrdzujú to aj údaje portálu Profesia. Mladých však práca za volantom neláka, napriek tomu, že firmy ich lákajú aj na náborové bonusy.
14: Povolanie vodiča autobusu či kamióna patrí dlhodobo medzi nedostatkové na slovenskom trhu práce. Inzeráty sa podľa hovorkyne portálu Ľubice Melcerovej pravidelne opakujú.
15: Pri vodičoch autobusov stúpol počet ponúk z 322 v roku 2021 na 768 v roku 2024. Vlani klesol na 583. Pri vodičoch kamiónov v roku 2021 zverejnili zamestnávateľia 2570 pracovných ponúk. Takmer rovnaký dopyt bol aj v roku 2024. V lani bolo publikovaných takmer 2300 ponúk.
14: Vodičov je málo aj napriek náborovým bonusom, ktorými sa firmy snažia prilákať nových záujemcov. Vodičov autobusov hľadá podľa hovorcu Jozefa Vozára aj dopravný podnik Bratislava.
16: Je to pre vodičov, ktorí zatiaľ majú iba vodičský preukaz skupiny B, teda na klasické osobné auto, a týmto uchádzačom ponúkame možnosť rozšíriť si vodičské oprávnenie o skupinu D na náklady dopravného podniku. No a tým druhým typom sú uchádzači, ktorí už sú profesionálni vodiči. Takýmto uchádzačom ponúkame náborový príspevok vo výške 4000 eur.
14: Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského súvisí nedostatok vodičov aj so zmenou zákona, ktorá obmedzila možnosť mladých od 18 rokov jazdiť na nákladných autách.
17: Teraz sme to pochopili a už sme umožnili mladým od 18 rokov získať vodičské oprávnenie a jazdiť, i keď za pomerne prísnych podmienok.
14: Riešením by mohlo byť otvorenie samostatných odborov v rámci autoškôl. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: V piatom kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Trnava v Trenčíne 4-0. Spartak je v sezóne naďalej bez prehry a tabuľku vedie o bod pred Slovanom Bratislava, ktorý ale odohral o zápas menej. Z jedenástky uzavrel skóre trnavský obranca Erik Sabo.
19: Narodilo sa to ľahko. Prvý polčas si myslím, že Trenčín bol lepší. My sme boli všade neskoro. Tých súbojov sme nepritlačili a Trenčín sa dostával do šanci, hlavne po centru, ale ustali sme to, dali sme gól. A druhý polčas sme si hovorili, že musíme ich zlomiť, dať druhý, tretí, lebo stále sú nebezpeční a to sa nám podarilo.
18: V druhom včerajšom zápase Žilina zdolala Komárno 2-1. Žilinský obranca Timotej Hranica.
20: Komárno je veľmi nepríjemný super, má výborný defenzívny blok, čiže určite sa tešíme z výhry a o to, že bola vybojovanejšia, tak o to je to také vzácnejšie.
18: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek v našej D skupine v Göteborgu Francúzsky vyhrali nad Chorvátkami 3-0, Talianky nad domácimi Švédkami rovnako 3-0. Slovenské volejbalistky nastúpia dnes o 16. hodine na tretí duel na majstrovstvách Európy po prehrách s Francúzskami a Švédkami. Na ne čakajú Chorvátky. Kapitánka Karolína Fričová.
21: Je to kvalitné družstvo na útoku, tiež má silné strediačky a veľmi dobrú obranu na sieti, takže myslím si, že opäť bude základ servis a potom tá naša rozvážnosť a nejaká odvaha na útoku a nájsť som tú správnu mieru, aby sme to vedeli využiť.
18: Veľkú cenu holandska motoristickej Formuly 1 ovládol Brit Lando Norris na McLarene. Druhé miesto obsadil líder priebežného poradia Talian Kimi Antonelli na Mercedese, tretí bol jeho tímový kolega George Russell. Tretiu etapu cyklistickej VLT vyhral Brit Brennan. Druhý skončil Španiel Miguel, tretí finišoval Slovinec Pogačar, ktorý sa udržal na čele celkového poradia.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na úrade vlády bude stretnutie ohľadom vyrovnania vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ukrajina si pripomína 35. výročie získania nezávislosti. V Paríži sa pri tejto príležitosti stretnú zástupcovia tzv. Koalície ochotných. Americké ministerstvo financií by malo oznámiť podrobnosti o nových sankciách proti Iránu.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. Najvyššia denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten ranný je na konci, pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a v štúdiu boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Pozor na ranú kolónu, aktuálna je v rovinke v smere na Bratislavu, zdržíte sa 10 minút. Na D1 pri odpočívadle Čataj v smere na Bratislavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Radar je aktívny na výjazde zo Suchej nad Parnou v smere na Košolnú. Želáme vám veľa šťastia na cestách.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Je zrejmé, že stále tu pre vás, našich poslucháčov, máme pripravených niekoľko zaujímavých príspevkov a tém. Do jednej z nich, ako ste si už mohli všimnúť, sa môžete zapojiť aj vy, keď nám napíšete, ako a akým spôsobom komunikujete s vašimi blízkymi dlhodobejšie či krátkodobejšie žijúcimi v cudzine v zahraničí. Facebook je v tomto smere pre vás otvorený. Pozdravujú Ala Kováčová a Miro Čiech.
0: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.

0: Viete, čo všetko môže znamenať také zaujímavé slovo, že holomok? Priblíži nám to odborníčka Mariana Páterková.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Jedno české príslovie hovorí, že vzácnych predkov potomok často býva holomok. Slovo holomok nájdeme už v starších slovníkoch.
3: Už vtedy šlo o zastarávajúci výraz s významom katov pomocník, napríklad spojení popravný majster so svojimi holomkami. Alebo išlo o pejoratívny výraz, teda nadávku, ktorá znamená darebák, naničhodník, ničomník, lotor.
2: Slovo holomok sa používa aj v niektorých našich nárečiach.
3: Krásny príklad použitia máme z Brezovej pod Bradlom v okrese Myjava. Holomek jakýsik, však ta ja naučím po kostele hvízdat. Na Orave sa používa vo význame mladý, nedorastený chlapec, výrastok.
2: V historických slovníkoch sa uvádzajú aj významy ako sluha, paholok či pomocník. Ako teda chápať české príslovie spomenuté v úvode?
3: České príslovie vzácnych predkov potomok často býva holomok a znamená, že potomok vzácnych ušľachtilých ľudí môže byť aj na nič hodník.

0: Veľký pozor, dámy a páni, za volantom na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Bratislavy sa zrazili dve autá. Viac a konkrétnejší budem v zelenej vlne na frekvenciách Reginy. Už o niekoľko okamihov. Teraz máme 7 hodín 28 minút.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
9: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Bratislavy, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Zdržíte sa už okolo 35 minút. Kolóna vás zdrží konkrétne aj v rovinke v smere na Bratislavu 10 minút. Radar je aktívny na výjazde zo Suchej nad Parnou v smere na Košolnú, na výjazde z Dlhej nad Váhom v smere na Šoporňu a na výjazde z Beladíc v smere na Kolíňany. Šťastné kilometre.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: No aké sú čerstvo namerané hodnoty? Už Prievidza zahlási 11 stupňov, Piešťany, Nitra, Dudince aj Kuchyňa 13, Hurbanovo 14, Gabčíkovo 15 stupňov, Trenčín 12 a Bratislava 17 stupňov. Kam a do akej výšky sa vyšplhajú dnešné teploty? Odpoveď na túto otázku má Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: To maximum teploty v popoludnejších hodinách bude príjemné. Dosiahne 24 až 29 stupňov, to všetko sa bude odohrávať v takom pokojnom letnom dni, keď bude jasno až polooblačno, teda v celku slnečno, len prechodne zväčšená oblačnosť, hlavne teraz rána. A vietor počas dňa bude fúkať slabý, len v tej južnej časti miestami mierny severozápadný.
1: No a čo tie najbližšie dni?
2: V najbližších dvoch dňoch sa situácia trošku zmení v tom, že postupí do našej oblasti teplý front, ten prinesie viac oblačnosti už zajtra v priebehu dňa, popoludňa, potom aj v stredu spočiatku a miestami aj môže sprchnúť. Teplotne o nejaký ten stupienok, maximálna teplota bude vyššia a aj noc bude o niečo teplejšia. Vo štvrtok a v piatok bude vrcholiť zase, alebo teda bude pokračovať príliv teplého vzduchu od juhozápadu a ten vrchol bude pravdepodobne v piatok, keď očakávame maximálnu teplotu pre západné Slovensko od 30 do 35 stupňov. Malo by to byť bez rážok. No a potom posledný augustový víkend prinesie zase zmenu v počasí. Pravdepodobne v sobotu bude prechádzať studený front, ktorý prinesie oblačnosť, prehánky, búrky a mierne ochladenie.

0: Hoci pre mnohých to môže byť stále ešte skorá raná hodina, 7 hodina 43 minúta, ale my vás môžeme pozvať a tento týždeň vás aj pozývame poprechádzať sa v lese a zároveň inšpirovať vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Pobyt v lese môže mať liečivé účinky. Aké rôzne inšpirácie môžeme nájsť počas prechádzky v lese, hovorí lektorka metódy Forest Minds Katarína Klimová.
3: Ono je také veľmi zaujímavé, že my keď chodíme, veľa ľudí to má naozaj vyskúšané, že v chôdzi sa dostávajú k inej časti seba. To je, keď človek sa ide prejsť, tak akoby odstúpi od toho iba rácia a zrazu celé telo sa trošku uvoľní a dostávajú sa aj časti nášho podvedomia viacej do tej bdelej mysle. Takže to je určite veľmi, veľmi užitočná záležitosť. Ale keď idem do lesa a dovolím si spočinúť, tak získavam odstup. A to je veľmi užitočné. Keď riešim niečo, stále to riešim tou svojou racionálnou mysľou, tak niektoré riešenia mi zostávajú skryté. A vtedy, keď idem do buď tvorby rukami, alebo idem práve do toho, že chodím, dýcham, venujem pozornosť tomu svetu okolo seba, vidím z tej hlavy a tou pozornosťou sa dostanem do toho prírodného sveta okolo seba, tak množstvo riešení nájdem. A práve metóda Forest Minds má množstvo cvičení, ktoré prizývajú ten svet lesa a prírodný svet do toho, aby bol obrazom nášho vnútra a aby sme v ňom vedeli nachádzať funkčné riešenia pre nás.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: No v dnešnej ranej téme sa rozprávame o tom, v akom kontakte sme s našimi príbuznými alebo priateľmi v zahraničí. A netušíme, kde nás v živote osud zavie a mnohé plány sa napokon zrealizujú podľa iného scenára. Takúto skúsenosť vyrozprávala Martinovi Jurčovi aj jedna z našich poslucháčok.
2: Po maturite som bola na praxi v Nemecku 2 mesiace a písala som odtiaľ pohľadnice, ktoré ešte doteraz udržiavam doma.
3: No a dnes už je takýto mobilný telefón, takto komunikujete aj s celou rodinou, teda najmä s vnukmi.
2: Odkedy mám tento telefón, máme možnosť sa aj vidieť. Dokonca si telefonujem s rodinou z Pardubíc. Vnučka moja študuje vo Francúzsku v meste Rennes. Jeden vnuk dokončil štúdium v Kopenhágene, druhý vnuk študoval v Brne.
3: No a čo sa tak rozprávate, keď si tak telefonujete?
2: Áno, je tá komunikácia oveľa jednoduchšia, pretože ja sa s nimi môžem rozprávať o čomkoľvek, o tom, čo doma robím, čo varím, aké recepty vnučke dávam, recepty, ktoré ja doma varím, aby si aj ona mohla uvariť v tom Francúzsku, a rôzne veci, ktoré ich zaujímajú a pýtajú sa oni, aby tá komunikácia je jednoduchšia oveľa, ako to bolo kedysi. Proste niekedy trvá ten rozhovor, dajme tomu aj hodinu.
1: Stále máte možnosť písať vaše názory, skúsenosti, kde všade máte v zahraničí svojich blízkych, ako s nimi komunikujete, pretože náš Facebook je vám stále k dispozícii aj teraz 10 minút pred 8 hodinou.
0: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Dámy a páni, za volantom veľký pozor na D2 pri Lozorne v smer na Malacky, kde sú v pravom pruhu odstavené dva kamióny. Buďte obozretní, viac informácií, konkrétnejšie v zelenej vlne po správach.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
8: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
9: Fuj, v tej telke sú potkany!
8: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
0: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia počas minulotýžňovej akcie pomáhala prevádzkam v boji proti krádežiam. Komárno začalo s poslednou etapou modernizácie verejného osvetlenia. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Na úrade vlády bude dnes stretnutie ohľadom vyrovnania vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Problém s odkúpením 49% podielu spoločnosti ČEZ trvá niekoľko mesiacov. Presunu kompetencií z ministerstva hospodárstva na úrad vlády sa mali ministri venovať na minulotýžňovom rokovaní vlády. K diskusii však nedošlo. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Očakávam zodpovedanie niektorých tých otázok, ak niekto ich má, pre mňa ako občana Slovenskej republiky, alebo ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel, aby proste Slovenská republika vedela začať budovať ďalší blok.
1: Opozičnému poslancovi Alojzovi Hlinovi chýbajú odpovede na viaceré otázky. Primeranosť ceny, dôvod, prečo štát potrebuje 100% vlastníctvo, či motivácia presunúť iniciatívu pod úrad vlády.
3: Na čo si platíme ministerstvo, na čo si platíme sekcie, odbory, ktoré vlastne sa odborne tomu venujú?
1: SAS chce k téme zvolať aj mimoriadny hospodársky výbor. Polícia minulý týždeň skontrolovala počas akcie PBA 50 viac ako 1600 maloobchodných prevádzok na viacerých miestach Slovenska. Vykonala aj 231 kontrol súkromných bezpečnostných služieb. Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
4: Ich cieľom je predchádzať majetkovej trestnej činnosti, drobným krádežiam či prípadnému agresívnemu správaniu a pozitívne ovplyvňovať bezpečnostnú situáciu. Skutočnosť, že policajtov občania nevidia uniforme, neznamená, že sa na týchto miestach nenachádzajú. Policajti zároveň poskytujú prevádzkovateľom obchodov aj zákazníkom preventívne odporúčania, ako sa chrániť pred krádežami a ďalšími formami protiprávneho konania.
1: Štvrtou etapou sa v tomto roku završí proces modernizácie verejného osvetlenia v Komárne. Obnova systému, ktorý pozostáva z viac ako 4000 svietidiel, sa podľa radnice začala v roku 2023. Záverečná aktuálna etapa v hodnote 454 000 eur prebehne počas augusta a septembra. K najväčším výhodám nových svietidiel patrí podľa mestského úradu nižšia spotreba energie. Moderné LED svietidlo môže dosiahnuť úsporu energie vo výške 30 až 70%. Ďalšie úspory umožňuje centrálne riadenie osvetlenia. Pomocou systému je možné regulovať výkon verejného osvetlenia podľa aktuálnej potreby. Celková hodnota projektu je takmer 2 milióny eur. V piatom kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Trnava v Trenčíne 4-0. Spartak je v sezóne naďalej bez prehry a tabuľku vedie o bod pred Slovanom Bratislava, ktorý ale odohral o zápas menej. Z jedenástky uzavrel skóre trnavský obranca Erik Sabo.
5: Narodilo sa to ľahko. Prvý polčas si myslím, že Trenčín bol lepší. My sme boli všade neskoro. Tých súbojov sme nepritlačili a Trenčín sa dostával do šanci, hlavne po centru, ale ustali sme to, dali sme gól. A druhý polčas sme si hovorili, že musíme ich zlomiť, dať druhý, tretí, lebo stále sú nebezpeční a to sa nám podarilo.
1: V druhom včerajšom zápase Žilina zdolala Komárno 2-1. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor v južnej polovici územia, miestami severozápadný do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na diaľnici D1 za Voderadmi v smere do Bratislavy sa zrazili dve autá. O niečo ďalej zas pracujú cestári. Dohromady 30 minút na obchádzku cez Kaplnú a Blatné. Tam je aktuálne zdržanie 10 až 15 minút. Na D2 pri Lozorne v smere na Malacky sú v pravom pruhu odstavené dva kamióny. Buďte veľmi opatrní. Na ceste prvej triedy číslo 51 na obchvate Trnavy opravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh. No a radar je aktívny na výjazde z Dlhej nad Váhom v smere na Šoporňu a na výjazde z Beladíc v smere na Kolíňany. Šťastný návrat domov vám želáme.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Súčasťou nielen tých letných búrok často bývajú aj blesky s poriadnym zvukovým rachotom. Čo robiť, keď nás zasiahne blesk? Poradíme, ako zareagovať. Pozdravujú Viera Polšovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.

0: Červeníku v priestoroch starej školy nájdete stálu národopisnú expozíciu. Tá sa venuje najmä etnografii obce a bohatej tradícii spojenej s ľudovou a dychovou hudbou. No nájdete tam aj technické múzeum. A my vás tam o malú chvíľočku zavedieme.
1: Rádio Budík, Rádia Regina.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Tak poďme spoločne do múzea v Červeníku. Vzniklo viac menej ako záľuba obyvateľa Milana Lachetu, ktorý už 10 ročia zhromažďuje rôzne technické zaujímavosti. Koho zaujíma telekomunikačná technika, ale aj premietacie prístroje či elektrofonické hudobné nástroje, príde si na svoje. Aj preto, že všetky tieto zaujímavosti sú vo funkčnom stave. Martin Jurčo sa Milana Lachetu v Červeníku pýtal, ako so zbierkou začínal.
2: Tedy to má u mňa vyššiu cenu, keď to funguje. Kazať ľuďom teda, pozrite, aké to má to 50 rokov, má to napríklad tento ventilátor z 52. roku a funguje.
3: Pripomeňme, kde ste pracovali, kde ste získali takúto zručnosť, pretože o každom telefóne viete niečo povedať, viete, ako to fungovalo, viete, ako fungovali také matečné hodiny, ako sa hovorilo, ktoré prepájali hodiny v celom buď podniku, alebo v škole, alebo na železnici.
2: Ja som pracoval na železnici u železničných telekomunikácií a tam sme mali rôzne zameranie. Bola táto stará technika a technika išla strašne dopredu, postupne prišli modemy, až skončili sme až pri IP telefónii, takže stále sme sa museli vzdelávať a učiť. Takto mi to aj zostalo, že opravujem a bolo mi strašne smutno, keď sa vyhadovalo do šrotu tieto staré veci, tieto staré ústredničky, napríklad táto žiadka pre štyroch účastníkov, malá ústrednička mala svoj prenašač, ktorú sa týmto tlačítkom jedným dostal sa na poštovú linku a mohol volať do celého sveta.
3: Všetko toto v podstate v minulosti skončilo v zbere. Možno občas takéto čierne telefóny vidíme niekde len ako taký výstavný kus, ale nefunkčný.
2: Ja som teda si zachránil viacej veci a najmä to ma teší, že prídu sem školy, deti a oni nevedia. Oni nevedia vytočiť číslo. Strčí tam prst do tej číselnice, poviem vytoč trojku. A oni len držia ten prst, nevedia to zatočiť. Ale potom sú takí šťastní, keď sa to naučia. Telefonujú si, že koľko razy nevedia ani sluchátko dať, že to patrí na ucho.
3: Tu sme v tej miestnosti, kde sú rôzne telefóny. Tie klasické, či už číselnicové alebo tlačítkové, to je nedávna história, ale povedzme telefóny, ktoré sa využívali na železnici, ktoré ani tú číselnicu nemajú.
2: To sú tzv. MB telefóny na miestnu batériu. Telefóny na miestnu batériu. Tak buď boli spojení dvaja medzi sebou, takto si zatočili, alebo mali aj signál. Keď raz zatočil, tak to bolo príklad stavadlo 1. Dva razy zatočil, tak to dvihol ten druhý na tom druhom stavadle. Zariadenia, napríklad jak tá skrinka tam dolu, 5-klapkový zapojovač. A bol aj 10-klapkový zapojovač, takže kde potrebovali, jeden mal u seba tú centrálnu, na nej boli pripojení príklad 5. účastníci alebo 10. Pekne zatočil a jemu padla klapka, alebo keď on volal, teda späť, tak padla klapka číslo, ten a ten mi volá. To boli, ako hovorí, že krvný obeh železnice, alebo aj povodie váhu to používalo, alebo aj ozbrojené zložky mali ústredne, že keby sa čo ako stalo, tak tí selektory, ten selektorový systém pracoval sám.
3: No tu máme asi taký modernejší prístroj, ale pozerám, ten nádherný zvuk je rovnaký.
2: Tam je induktor, ktorý dáva bezpečné napätie 60 V, ale je tam aj nejaký prúd, takže keby si chytil tí dva dráty, tak to dobre zatrase.
1: Aj keď sú ešte prázdniny, zajtra zájdeme do Devínskej Novej Vsi, kde je Múzeum školstva.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Takže opakujem otázku. Čo robiť, keď blesk zasiahne človeka? Môžeme sa ho dotknúť, alebo nám hrozí nebezpečenstvo? A čo je v takej chvíli najdôležitejšie? Poradíme vám, ako správne zareagovať, pretože pri zásahu bleskom môže rozhodovať doslova každá sekunda.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Jedna z najnebezpečnejších povier hovorí, že človek, ktorého zasiahol blesk, je nabitý elektrínou a nesmieme sa ho dotýkať. To však nie je pravda, hovorí doktorka Michaela Eleány.
3: Čo sa týka toho, báť sa niekoho dotknúť, nemusíte sa. Naozaj sa nemusíte bať, pretože tam je najdôležitejší a tam je boj o čas. Lebo pokiaľ to niekoho to zasiahne, môže sa stať, že dojde aj k zastave srdca. Áno, napríklad dojde k asystolii, k zastave srdca, ten človek je v bezvedomí, nedýcha, nereaguje. A toto je práve to, čo musíte zhodnotiť, keď ste svedkom takej udalosti. Venovať sa najprv tým ľuďom, ktorí nekričia, neplačú, nechodia, nepanikária a vidíte, že niekto nehybne leží. To sú tí najviac ohrození. Tým sa treba najviac venovať, pretože je možné, že tam došlo k nejakému, či už ako zastaveniu srdca, alebo má možno nejakú akutnú poruchu srdcového rytmu, trebárs nejaká arytmia, hej, môže tam prebehnúť fibrilácia alebo niečo podobné. A tam je potom veľmi dôležité, aby sa zachovali životné funkcie, to znamená, je dôležitá resuscitácia, oživovanie, hej. Takže

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Mačka ABCD je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy a Ryba v piatok o 19.
4: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu. Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha. A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii. Tešíme sa na vás.
5: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
6: Zelená vlna.
7: Informácie zo zelenej vlny prinášame presne o 8:30. Kolóna je v Bratislave na D1 na prístavnom moste smere do Petržalky. Zdržíte sa zatiaľ len 5 minút, 10 minút už na výjazde do Blatného z Kaplny a na diaľnici D1 za Voderadmi v smere do Bratislavy pracujú cestári, kvôli ním sa zdržíte 15 minút. Na D2 pri Lozorne v smere na Malacky sú stále v pravom pruhu odstavené dva kamióny. Pozor na ne. Pozor na radar. Na výjazde do Borského Mikuláša z Lakšárskej Novej Vsi, na výjazde z Dlhej nad Váhom v smere na Šoporňu a na D1 za Lúkou v smere na Trenčín. Šťastné kilometre vám želáme z Rádia Regina Západ.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Od samého rána, od samého začiatku nášho vysielania sme už niekoľkokrát priniesli našim poslucháčom aktuálnu predpoveď počasia, ale pre vás, ktorí predsa len v rámci dovoleniek a prázdnin vstali a pristali si trošku neskôr, tak teraz o 8:35 minúte ju možno budete počuť prvýkrát, a to vďaka meteorologičke zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Jany Potánkovej. Pani Janka, želáme vám pekné ráno s rádiom Regina Západ.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Aké to ráno je tu u nás na západnom Slovensku?
1: Na západnom Slovensku máme v týchto chvíľach trocha viacej oblačnosti, zväčša prevláda polooblačné až oblačné počasie, ale miestami je oblačnosti aj trošičku viacej a takisto ohodinela sa nám vyskytujú aj prehánky na podunajskej nižine. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi väčšinou od 14 stupňov v tých najchladnejších lokalitách, napríklad v Kunovci, prípadne v Krajnom či Valaskej Belej, až do 18 či 19 stupňov Celzia, napríklad momentálne v Častej, Siladiciach, prípadne v Pezinku či na Bratislavskom letisku. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor.
0: A ako sa to vyvinie v priebehu dneška, v priebehu 24. augustového dňa?
1: Potom, čo sa táto oblačnosť bude postupne rozpadávať, tak budeme mať zväčša slnečný deň a už prakticky bez rážok, pričom denná teplota sa očakáva na úrovni 24 až 29 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať prevažne slabý vietor, v južnej polovici územia bude miestami fúkať severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a tie ďalšie dni, ak máme už nejakú informáciu o tom, ako by to mohlo vyzerať?
1: V utorok bude síce noc ešte jasná až polojasná, ale cez deň postupne bude oblačnosť pribúdať a ohodinele postupne cez deň v západnej polovici miestami sa bude vyskytovať dážď alebo prehánky, pričom denná teplota vystupí väčšinou na 25 až 30 stupňov Celzia. V stredu očakávame, že bude veľa oblačnosti, ale cez deň sa postupne oblačnosť bude zmenšovať a zrážky sa budú vyskytovať už len výnimočne, pričom denná teplota bude ešte o stupník vyššia, 26 až 31 stupňov Celzia.
0: To boli najhorúcejšie informácie priamo z hlavného stanu Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujem Jani Potánkovej, želám vám príjemnú službu.
1: Ďakujem, do počte.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Akú podobu má komunikáciami s blízkymi v zahraničí a s našimi príbuznými? Niekto využíva všetky vymoženosti aktuálnych a najčerstvejších sociálnych sietí, sporadicky niekto využije aj klasickú poštu. Gabriela Bergháziová sa venuje téme slovenského vysťahovalectva z prelomu 19. a 20. storočia. Spracováva príbehy tých, čo sa vysťahovali do Ameriky. Ich osudy boli všelijaké úspešné, ale aj smutné. V niektorých rodinách sa však príbehy príbuzných udržiavajú celé 10 ročia. Ako spolu komunikovali kedysi, Gabriela Bergháziová to povedala Martinovi Jurčovi.
2: Predstavte si však situáciu zo začiatku minulého storočia, keď jediný a nie celkom spoľahlivý spôsob komunikácie bola pošta.
3: Vlastne pre nás je to asi ťažko predstaviteľné, že človek odíde s tým, že svoju rodinu už možno nikdy neuvidí, možno nikdy neupočuje, tak to je vlastne dnes sadnete do lietadla, ste na Facebooku alebo kde máte neustále to spojenie. Vtedy ten človek odišiel a keď už bol za oceánom, tak jediným prostriedkom kontaktu boli listy. Tie dlho trvalo, než dorazili, cez Atlantický oceán niekedy nedorazili a nie všetci vedeli čítať a písať.
2: Ako povedala Gabriela Bergháziová, ani listy neboli spoľahlivým komunikačným prostriedkom.
3: A zvláštne tie, ktoré obsahovali aj peniaze.
2: V literatúre i vo filmoch sa často stretávame s motívom, že muž odišiel do sveta, komunikácia s rodinou sa natoľko obmedzila, že manželka si našla nového partnera.
3: Stávalo sa to, pretože to nebolo tak, ako to je teraz, že odídete a možno ste mesiac preč, prídete zase domov, lebo fungujú lety a ten muž odišiel a prešiel rok, prešli dva, prešli tri, niekedy bez akejkoľvek komunikácie. Stávalo sa teda, že žena si založila novú rodinu na Slovensku, ale to isté sa dialo vlastne aj v Amerike, kedy ten muž jednoducho zmizol. Znova sa oženil a fungoval svojim novým životom tam.
2: Dnes sa veľa zmenilo. A zmenilo sa to nielen sociálnymi sieťami, ale aj oveľa jednoduchším cestovaním.
3: Áno, začne to väčšinou tým, že ľudia začnú skúmať svoju DNA a potom existujú rôzne platformy a stránky, kde sa vlastne môžu dohľadať informácie a stáva sa, že aj tam si nájdu svojich príbuzných, či už zo Slovenska alebo ďalších, ktorí sú v Amerike. A z našej skúsenosti vieme, že potom, keď už začnú ten kontakt, alebo tá odozva, keď príde, tak je to veľmi vynímané, veľmi krásny moment na obi dvoch stranách, keď sa tieto rodiny znova prepoja. Pretože 100 rokov dozadu fungovali len listy, ten kontakt bol pomerne čulý, lenže potom prišla prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, studená vojna a vlastne za tej studenej vojny sa tieto kontakty veľmi pretrhli a umelo narušili. Čiže vtedy rodiny stratili kontakt so svojimi príbuznými na druhej strane sveta.
2: Ako sme už hovorili, Gabriela Bergháziová spracovala rôzne príbehy tých, ktorých predkovia odišli zväčša do Ameriky. Po rokoch však ich nasledovníci chceli zistiť, aké boli ich osudy. Gabriela Bergháziová má aj skúsenosti, že sa rodinní príslušníci stretli prvýkrát v živote a priamo si pozreli do očí.
3: Áno, stáva sa to a to je najkrajší moment je taký, keď sa tí ľudia stretnú a vidia svoje tvári, možno v tóne hlasu, črty toho predka. A ty vyzeráš ako Ujo Martin z horného konca, čiže naozaj DNA tam je, to spojenie tam je a aj keď sa možno 100 rokov tie rodiny nevideli, tak to nič neznamená. V tej chvíli, keď sa znovu stretnú, tak všetko funguje tak, ako má. Sú znova rodina, sú znova pokrvní príbuzní.
1: Celkovo 17 príbehov slovenských vysťahovalcov sú spracované tak, ako sa uchovali v pamäti príbuzných a archívov. Téma slovenského vysťahovalectva do Ameriky bola totiž celé 10 ročia neprebádaná. Ak aj vy máte rodinu niekde veľmi ďaleko a sporadicky sa môžete stretnúť, určite takúto možnosť skúste využiť.

0: Rádio Regina.
1: A som si istý, že vy vo veľkej obľúbe nie len počúvate, ale aj tak obrazne povedané prelietávate našim denným vysielaním na frekvenciách rádia Regina Západ. Nie, inak tomu bude aj dnes predpoludním a to predpoludnie môžete, počiarkujem obrazne povedané, preletieť s Ankou Rapantovou, ktorú vítam tu v štúdiu Reginy. Ahoj.
2: Dobré ránko, pekný deň želám.
1: No, najlákadlá.
2: Áno, mám veľa lákadiel. Vydáme sa po stopách starých koľají. Budeme zachraňovať unikátny meteorologický stĺp z roku 1910, ktorý sa nachádza v Piešťanoch. Posvietíme si na kurikulárnu reformu a nový školský rok. Navštívime rodný dom Štefana Baniča a na 12:30 sa teším na rozhovor s Nikolou Fričovou. A to ti je taká zaujímavá mladá dáma. Ona je reprezentantkou v lyžovaní na tráve, v akrobatickom lyžovaní a v skikrose.
1: Predstav si, všestranná mladá dáma.
2: Áno, áno.
1: Tak budeme určite veľmi pozorne ten rozhovor počúvať a veľmi s veľkým potešením. S potešením sa privítajú aj naši poslucháči, tešia sa na Hanu Rapantovú. Hanka, príjemné vysielanie.
2: Zostaňte s nami.
1: Zostaňte s nami, to vám odkazujú aj tí, ktorí tu boli pre vás a s vami od samého rána, čiže aj Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Letný deň s rádiom Regina Západ. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
7: Andy, koľko prasiatok vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čas na kandidátky do komunálnych volieb sa kráti. Nezávislí potrebujú aj podpisy. V Čachticiach zrekonštruovali za vyše 500 000 eur parkovú záhradu Draškovičovho kaštieľa. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Kandidáti do októbrových samosprávnych volieb majú na odovzdanie kandidátnych listín už len jeden deň. Predložiť ich treba najneskôr v utorok 25. augusta. Politické strany a koalície si musia dať pozor najmä na správne údaje, podpisy kandidátov a všetky povinné prílohy ku kandidátke. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
2: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
1: Najviac podpisov musia doložiť nezávislí kandidáti v Bratislave a Košiciach. Minimálne 1000 podpisov musia mať aj nezávislí kandidáti na predsedov krajov. Komunálne a krajské voľby budú v sobotu 24. októbra. Na hlavnom námestí v Bratislave sa dnes ráno koná spomienkové podujatie Ďakujem za nezávislosť, a to pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny. Organizátori upresnili, že v centre mesta bude stať prestretý stôl s 30 prázdnymi stoličkami, ktoré majú pripomenúť významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o nezávislosť Ukrajiny, no život im vzala vojna, represie či ruská okupácia. Návštevníci si budú môcť prečítať ich príbehy v slovenčine aj angličtine. V programe sú aj prejavy hostí či minúta ticha. Ukrajina svoju nezávislosť od vtedajšieho Zväzu sovietskych socialistických republik deklarovala 24. augusta 1991. Draškovičov kaštieľ v Čachticiach pri Novom meste nad Váhom má obnovenú parkovú záhradu. Postaralo sa o to Trenčianske múzeum ako správca objektu. Keďže priestor nebol pamiatkovo chránený, rozhodli sa ho umelo neštylizovať do nejakého umeleckého slohu. Dbali skôr o to, aby bol bezbariérový. Pokračuje projektant záhrady Tomáš Martin.
3: Bola veľmi zanedbaná, staré stromy, nálety, komplet na odstránenie, zostala tam jediná hlavná komunikačná os, pribudli vedľajšie podporené pravidelnou výsadbou.
1: A to živých plotov, stromových alejí, no napríklad i takmer 3000 cibuľovín. Náklady presiahli 500 000 eur a z väčšej časti ich zaplatili z eurofondov, pričom záhrada poslúžie pre vzdelávacie, kultúrne a komunitné aktivity či preškolské programy. Šéf Trenčianskeho múzea Peter Martinisko navyše upozorňuje, že počas dňa bude celoročne bezplatne prístupná pre verejnosť.
4: Zároveň múzeum pripravilo darček pre návštevníkov, keď sa pôjdu pozrieť na záhradu. Budeme radi, ak navštívia aj samotný kaštiel, kde sme upravili vstupné naozaj na symbolických 10 centov do konca letných prázdnin.
1: Suchom sú najvýraznejšie zasiahnuté stromy na západnom a strednom Slovensku, predovšetkým v pohoriach Malé Karpaty, Považský Inovec, Tribeč či Štiavnické vrchy. Dosahy sucha sú zreteľné aj v niektorých častiach východného Slovenska. Najkritickejšia situácia je na južne exponovaných svahoch s plitkou pôdou a na stanovištiach s výrazným poklesom hladiny podzemnej vody. Uviedlo to Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Slovenské lesy sa podľa neho v dôsledku sucha a opakovaných vln horúčav nachádzajú vo výraznom strese a v zhoršenej kondícii. Prvé viditeľné prejavy, ako je predčasné letné žltnutie, zasychanie i opad listov, zaznamenali lesníci koncom júla a začiatkom augusta. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, v južnej polovici územia miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Z Zelená vlna.
5: 5 minút sa v kolóne zdržíte v Bratislave na D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky a 10 minút stratíte na D1 za Voderadmi v smere do Bratislavy, kde pracujú cestári. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrážte na vjazde do Borského Mikuláša z Lakšárskej Novej Vsi, vo Svetom Jure pri Cintoríne obojsmerne, na výjazde z Dlhej nad Váhom v smere do Šoporne a takisto na D1 za Lúkou v smere do Trenčína. Želáme vám pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Aké starosti trápia ryby počas tohto leta a kde sa spája romantika a nostalgia starých koľají s minulosťou, to všetko nás bude zaujímať už za okamih a naladíme vás aj hudobne napríklad klasikou od Freddieho Mercuryho Living on My Own. Whitney Houston s Enriquem Iglesiasom pridajú skvelý duet Could I Have This Kiss Forever? Kristína poteší songom Hore hronie. 24. augustovým predpoludním vás budú sprevádzať a pekný pondelok vám želajú Pali Prelovský a Hanna Ofrovej-Terrapantová.
0: Počúvate Rádio Regina.

0: 9 hodín 13 minút počúvate Regino Západ. O rybárčenie je na Slovensku veľký záujem. Sme krajinou pomerne bohatou na vodné toky, aj plochy i na ryby. Ich milovníkov však tohtoročného rúčavy a sucho tiež neteší. Má totiž vplyv na podmienky vo vode a skončiť sa to môže aj značným úhynom. Pri jednom takom nahrávala Jana Obrancová.
1: Štrkovisko pri obci Černík v Novozámockom okrese patrí medzi miestnymi k obľúbeným plochám, na ktorých sa dajú chytať ryby. V týchto dňoch tam však rybári nemieria. Lokalita má totiž za sebou výrazný úhyn, rybár Peter Pňaček.
2: Určite je to tým, že je teplo a málo kyslíka. Nízka hladina, čiže veľa rýb a kyslíka nikde.
1: Úhyn si všimli okolo idúci, ktorí ho nahlásili aj miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v Šuranoch. Prečo k nemu v takomto počasí dochádza, vysvetlil hospodár Roman Buršák.
3: Vplyvom vysokej teploty, keď je vlastne voda nad 30 stupňov, tak dochádza k takýmto deficitom, vlastne dochádza úniku kyslíka aj vplyvom toho, že to je veľké množstvo rýb, takže na základe toho odchádza na ryby.
1: Nedostatok kyslíka potvrdilo aj meranie jeho hladiny oximetrom. Namiesto potrebných asi 13 až 15 mg na liter ho namerali len 2,5 mg.
3: A to bolo pri čerpadle, takže ďaleko to môže byť ešte horšie.
1: Mŕtve ryby museli rybári z vody vyloviť. Peter Pňaček odhadol, že strata zasiahla asi 3 štvrtiny populácie rýb v Štrkovisku.
2: Zubač určite, myslím si, že aj celá osádka, čo tu bola, to je samý zubač. Je to škoda, no.
1: Okrem zubáčov uhynuli aj kapri, karasy, ostrieže či sumce. Niektoré v Štrkovisku žili aj desiatky rokov, čo bol podľa miestneho obyvateľa Mariána Šulíka aj prípad najväčšej uhynutej ryby, ktorú vylovili.
4: Jedná sa o sumca dĺžke 210 cm, dajme to okolo nejakých 40 kg, ktorý sa mohol dožiť, čo ja viem, 30 rokov, dajme tomu. No tak to nám skončilo. Ryby nám tu vo veľkom hynú.
1: Aby ďalším úhynom zabránili, rybári na Štrkovisku naštartovali aj čerpadlá, ktoré dokážu vodu okysličovať. Do vody aplikovali aj špeciálne baktérie na zlepšenie a stabilizovanie hladiny kyslíka. Roman Buršák.
3: Jednoznačne pršenie nám pomohlo určite a bohužiaľ najbližšie 2 týždňa asi pravdepodobne nepríde k nejakému výraznému ochladeniu, takže jediná možnosť momentálne je to, že buď to nejakým spôsobom prefiltrovávať stále nejak strieka na hladinu čerstvú vodu, alebo tieto baktérie by mali pomôcť na určitú dobu, na 2-3 týždne, by sme mali mať chvíľku pokoj.
1: Situáciu na vodnej ploche, rovnako ako aj na ďalších v okolí, naďalej monitorujú.
0: Úhynov rýb sa na Slovensku v posledných týždňoch vyskytlo viacero. Jedným z dôvodov je aj počasie, pokles hladiny riek a vodných ploch a nízke množstvo kyslíka, ktorý pri vyššej teplote vody klesá na minimum.

0: Ďalkovým predpoludním vás prevádza Regina Západ. Milan Bátora brázdil slovenské koľaje 46 rokov. Na železnici zažil krásne chvíle aj niekoľko tragédií. Jazdil s nákladnými i osobnými vlakmi. Posledných ľudí odviezol nostalgickým motorovým vlakom na dnes už neexistujúcej trati. Igorovi Rožkovi viac povedal jeho zverenec, rušňovodič Milan Taraba.
1: Tento kolega okrem svojho odborného prístupu alebo profesionálnych schopnosti priniesol zo sebou aj takú ľudskosť. Každému kolegovi, ktorý mal nejaký problém technicky, tak dokázal poradiť. Nikdy nenechal pokazený vlak niekde v poli. Vždycky si dokázal poradiť tak, aby ľudí doviezol do cieľovej stanice.
2: Prišiel som nákladnú osobnú dopravu, vozil som rýchliky, potom po rozdelení som znova zostal kargu v nákladnej dopravy a potom tam už sa tak to trošku zhoršovalo, tak som si dal žiadosť naspäť do spoločnosti. No, tak som to aj ukončil.
3: Hovorí už dôchodca Milan Bátora. V Rušňoch si zažil mnoho pekných dní, no prešiel si aj niekoľkými smutnými udalosťami.
2: Ja som mal za svoju kariéru šiestich, ktorí skončili bohužiaľ všetci akože umrtím pod tým Rušňom, čo som mal jeden prípad tu v Prievidzi. Nachodil ten chlapík, či veríte, či nie, každý mesiac noci takto mi chytil ruku a potriasol, tak som mal úplne husiu kožu. Proste ja som veriaci, tak som povedal farárkovi, že čo sa akože deje, tak hovorí, že odslúži omšu za toho dotyčného. Až potom to prestalo.
3: Ako dlhoročný rušňovodič pripomína, aj toto je súčasť ich práce. Rovnako tak i včasné vstávanie, napríklad o 2. hodine v noci. Ranné vlaky bolo treba tiež odviesť. Na svoju poslednú jazdu vyrážal z Prievidze.
4: Hlásim, že počas mojej poslednej jazdy sa nič vážneho nestalo. A to je všetko.
3: Posledná jazda, posledné manévre na točni a posledné zahlásenie. To všetko absolvoval Milan Bátora na dnes už historickom motorovom vozni radu 810.
2: No, mal som 810, 612, to sme mali v turnuse, to bola naša, bo kedysi sme mali pridelené rušne. Sme chodili traja, mali sme proste ho v turnuse a vždy, keď som išiel do roboty, tak som išiel na ten svoj. Preto to tí chalani aj takto, že na tom som začínal a na tom teda by bola aj tá posledná moja jazda.
3: Máte aj nejakú obľúbenú trať, na ktorú ste chodievali, lebo procestovali ste, predpokladám, že takmer celé Slovensko?
2: No, prejazdil som veľa. Ja som kedysi začínal v Nových Zámkoch, takže je tam Bratislava to, ale najkrajší úsek trate, čo je tak, to je tu Horná Štubňa, Prievidza, tie tunely. Alebo sme jazdili, keď som bol v Kargu, Zvolen, Banská Bystrica, hore na Čremošne, tak tam tie horské trate, to je niečo úžasné. No, nehovorím aj tu po tej rovine, ale tie kopce a tie tunely určite. Je to také krásne.
0: Po 46 rokoch strávených vo vlakoch sa pozornosť rušňovodiča Milana Bátoru teraz sústredí na záhradu. Tam má ovečky a teší sa aj do bazéna.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: vyzerá záchrana technického unikátu v Piešťanoch a čo ním vlastne je, povieme vám po zelenej vlne, tak si to nenechajte ujsť.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Máme prípad.
10: Každé ticho skrýva príbeh.
11: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
10: Za každou vraždou je pravda.
12: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
10: Každá dolina má svoje tajomstvo.
13: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
10: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
14: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
15: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
16: Zelená vlna.
0: Dve minúty po pol desiatej pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si aktuálne ustrážte vo Svetom Jure pri Cintoríne, a to obojsmerne, a takisto na výjazde z Dolného Baru v smere do Dunajskej Stredy. Dávajte si na cestách pozor.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Unikátny historický meteorologický stĺp v Piešťanoch z roku 1910, ktorý je jediným zachovaným exemplárom svojho typu na Slovensku, sa po náročnom reštaurovaní vráti už onedlho na svoje pôvodné miesto v sade Andreja Kmeťa. Za záchranou tohto technického unikátu stoja nadšenci z občianskeho združenia Optimisti, ktorí na projekte pracovali 5 rokov. Stĺp bol pred rekonštrukciou v dezolátnom stave a hrozil mu zánik. Téma zaujala Vlastu Cigánkovú.
2: Zatiaľ, čo dnes si vieme v telefóne alebo v médiách jednoducho zistiť, aké počasie nás čaká, pred viac ako 100 rokmi údaje o počasí v Piešťanoch sprostredkovával ľuďom meteorologický stĺp. Rok mi však chátral, až zostalo jeho miesto prázdne. Pokračuje Matej Panák, predseda občianskeho združenia Optimisti.
3: My ako nadšenci histórie sme sa rozhodli, že tento meteorologický stĺp sa pokúsime zachrániť. Začali sme zháňať informácie, odkiaľ, kto, kedy ho tam postavil. Po veľmi dlhom čase sme prišli na to, že pravdepodobne pán Winter, ktorý bol majiteľom Piešťanských kúpeľov, o čom svedčí aj zmienka v účtovných knihách, ktorých sme prešli asi 40. Presný dátum faktúry za tento stĺp je 29. augusta 1910 v sume 2080 korún, čo v tej dobe predstavovalo veľkú sumu peňazí, v dnešnej dobe okolo 40 000 eur.
2: Vo svete bolo zdokumentovaných asi 600 meteorologických stĺpov. Na Slovensku existujú 4, a to v Ľubochni, Starom Smokovci, Kremnici a Piešťanoch. Podľa Mateja Panáka je však práve Piešťanský najkrajší a najhodnotnejší.
3: Je celý liatinový, stojí na pevnom betónovom základe, váži asi 700 kg a dovolím si tvrdiť, že sme ho demontovali v úplne poslednej chvíli a tým sme ho pravdepodobne zachránili pred úplnou skazou.
2: Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, k obnove pristupovali s veľkým rešpektom a starostlivým výberom reštaurátorov.
3: My sme vybrali akademického sochára Stanislava Koželu, ten vytvoril reštaurátorský výskum a na základe neho začal s reštaurovaním.
2: Iniciatívu aktivistov víta aj Piešťanská radnica, hovorí primátor Peter Jančovič.
4: Je to skvelý projekt, ktorý znova tak ozvláštni náš verejný priestor. Samozrejme, on tam vždy bol, ale bol v zlom stave. Teraz, keď to bude nové, bude to pekne spravené. Vieme, že Piešťanok sú všade prítomní cyklisti, tak sa aj obávajú o to, aby sa mu to neopierali bicykle. To znamená, že riešia sa ešte nejaké stĺpiky, ktoré by okolo toho mohli byť, aby sa zabránilo zničeniu.
2: Podľa Mateja Panáka pribudnú okrem historických prístrojov aj nové informačné tabule s interaktívnymi prvkami.
3: Stĺp bude vyzerať tak, ako v roku 1910. Je to tmavo-zelená s prvkami zlatej farby. Snažili sme sa aj vnútro toho stĺpu doladiť do doby, ktorá je tomu príslušná. Budú tam repliky prístrojov, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť zo zahraničia a návštevníci sa môžu tešiť aj na malé prekvapenie, ktoré možno bude prepájať tú starú dobu s dnešnou.
1: Slávnostné odhalenie zreštaurovaného meteorologického stĺpa bude 28. augusta. Symbolicky tak nadviaže na pôvodný dátum jeho prvého osadenia v roku 1910.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: osobnosť na dnes.
1: Dnes si zaspomíname na známeho bubeníka Ľubomíra Stankovského. Narodil sa pred 75 rokmi v Bratislave. Hral v skupinách Prognóza, Modus, Provizorium a nahral niekoľko desiatok platní napríklad pre súrodencov Hečkovcov. Ľubomír Stankovský vyštudoval strednú priemyselnú školu strojnícku v Bratislave. V roku 1967 patril spolu s Jánom Balážom a Mírom Žbírkom k zakladajúcim členom skupiny Modus. Potom prešiel do skupiny Vlada Hronca a neskôr opäť zakotvil v Moduse. A vtedy sa zrodila azda najznámejšia skladba v jeho podaní Ty, ja a môj brat, ktorú poznáme ako Sklička dotykov. Na Ľubomíra Stankovského si zaspomíname s Martinom Jurčom. Najskôr ukážka z rozhlasového archívu.
2: My ako mladí chlapci, ako každá kapela v tom čase, som začínal na gitare, na lavičkách, po parkoch a tak. A tam, kde sme bývali na Račanskom Mýte, v kultúrnom dome na Kominárskej, sme mali takú amatérskú skupinku, kde som hral na basovú gitaru, tak som začínal.
3: Kyslíkovi, ako hovorili Ľubomírovi Stankovskému, hovorili aj najlepší bubeník na Slovensku. K bicím sa dostal náhodou.
2: Nevybral som si. Stala sa vec, že bubeník mal mozgovú príhodu, vtedajší náš bubeník, ochrnul na pol tela a nemal dobubnovať. Tak sme, že čo teraz spravíme, a boli tam bubny, ja som si tak cez tú pauzičku začal tam šramotiť, úplne inzitne, lebo ja na bicie školu nemám, ja som samouk. A oni šok, to je dobré, čak skúsime, ne? A sme začali skúšať ako nejakú skladbu a nakoniec mi to prišlo. Tvrdili, že to je celkom dobre. Tak to aj zostalo. A dokonca sme aj s tým inzitným umením vyhrali prvý bratislavský bytový festival s Meky Žbírkom. A odtedy mi tie bice samozrejme zostali. Dodnes neviem, či mám byť spokojný, lebo môžem kľudne povedať aj mladým ľuďom, že bicie nástroj je veľmi ťažký nástroj. Nielen na technické hranie, na rozmýšľanie pri tom, lebo to je taká malá schizofrenia, každá ruka noha robí niečo iné, ale je to fyzicky veľmi náročné.
3: Ľubomír Stankovský hrával v rôznych kapelách, v Prognóze, v Moduse, hrával s Dežom Ursinim v skupine Provizorium a podielal sa na nahrávaní mnohých a mnohých albumov. Také to boli jeho začiatky bubeníka.
2: Prvé pokusy v paneláku, tam kde som býval na Račanskom Mýte, skončili políciou. Susedia zavolali políciu, že to sa nedá počúvať rámus, ne? Proste im to šlo na nervy. Potom sme hľadali rôzne kultúrne domy, to bola jediná šanca vlastne pre všetky kapely, že vždy nejaká štvrť, nejaký podnik väčší mal svoj vlastný kultúrny dom a tam sme sa vždy nanominovali, takže my sme začínali v tom kultúrnom dome na Kominárskej, to patrilo vtedajšie Beske, Bratislavské elektrotechnické závody. Druhý pokus, čo sme cvičili na Sibirskej, bol taký kultúrny dom. Tam to vydržalo tak 2 mesiace a zase prišla polícia, lebo to bolo nad barakmi a zase tí sa prišli sťažovať. Vždy nás odtiaľ vyhodili, potom sme si našli niečo iné, potom zase niečo iné, tak sme chodili hore dole. Napríklad, čo bolo veľmi dobre, bol internát Bernolák, kde sme hrávali, tak dole pod zemi sme mali miestnosť, tak tam relatívne sme nikoho nerušili. To hovorím, že ja som cvičil veľmi málo a najlepšie cvičenie vždy som považoval, že hrať priamo s kapelou, lebo tam som sa aj naučil sa kontrolovať sám seba, že lebo je spústa bubeníkov, ktorí majú výbornú techniku a tu aplikujú počas piesne v takých pasážach, kde sa to vôbec nehodí. On proste sa to naučil, tak chce to aplikovať. A to je zle, lebo nedodržiava aranžma, tým pádom síce má techniku, ale je špatný bubeník.
1: Ľubomír Stankovský odišiel do hudobného neba v roku 2024. Teraz nám zaspieva pieseň Záhadný hlas, ktorá mapuje jeho obdobie so skupinou Prognóza.

0: Po 10. pôjdeme do škôl a centier voľného času. Užívajte si pekné chvíle s Reginou Západ.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
9: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lekári vyhodnocujú možnosti ďalšieho postupu pri siamských dvojičkách. V Dolnej Krupej bude pokračovať rekonštrukcia kaštieľa. Dnes bude na západe Slovenska jasná až polooblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Špecialisti Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, ktorí sa starajú o siamské dvojičky, sú v kontakte s nemocnicou v Riade v Saudskej Arábii a spolupracujú so špičkovým tímom lekárov kliniky, ktorá sa špecializuje na starostlivosť o siamské dvojčatá. So súhlasom rodičov bábetiek s týmto tímom zdieľajú výsledky vyšetrení a konzultujú ďalšie možnosti. Hovorkyňa ústavu Dana Kamenická informovala, že v súčasnosti ešte nie je dohodnutý ďalší postup. Odborníci na oboch pracoviskách priebežne vyhodnocujú všetky dostupné výsledky a možnosti ďalšej starostlivosti. V Národnom ústave detských chorôb sa začiatkom júna úspešne narodili siamské dvojičky. Ide o dievčatá zrastené panvami. Naposledy sa na Slovensku narodili siamské dvojčatá v roku 2009. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa Slovensko priblížilo v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie. Odborári od nadchádzajúceho školského roka očakávajú aj predstavenie návrhu platového automatu, zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania či znižovanie administratívy. Predseda Pavel Ondek.
2: Vieme, že je veľmi vysoká administratíva. Je záťaž pre tých pedagogických odborných zamestnancov, ktorí sú v školstve. Treba to znižovať, lebo psychohygiena je veľmi dôležitá. Nie len pre samotné, by som povedal, že deti, žiakov, ale určite aj pre samotných zamestnancov školstva.
1: 34-ročného rušňovodiča obvinili z prečinu všeobecného ohrozenia. Informovala o tom polícia. Prípad sa týka zrážky dvoch vlakov pri Jablonove nad Turňou v Lani v októbri. Podľa zabezpečených dôkazov sa dostatočne nevenoval vedeniu vlaku a sledovaniu návestidiel. Hovorkyňa Košickej krajskej polície Lenka Ivanová.
3: Podľa získanej dôkaznej situácie pri plnení svojich pracovných povinností dostatočne nevenoval pozornosť vedeniu vlakovej súpravy a sledovaniu signalizačných návestidiel a v úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie, prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim popod horský priechod Soroška z dôvodu nasledujúceho zastavenia a povinnosti dať prednosť v jazde oproti idúcej vlakovej súprave.
1: Nehoda si vyžiadala desiatky zranených. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Kaštiel v Dolnej Krupej pri Trnave čaká pokračovanie jeho rekonštrukcie. Po vnútorných priestoroch, ktoré boli zrenovované v minulých rokoch, bude nasledovať obnova strechy a viacerých exteriérových prvkov. Väčšina z 2,5 miliónovej investície pochádza z programu Slovensko, uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
4: Z týchto finančných prostriedkov zrekonštruujeme strechu a krov, obnovíme pamiatkové objekty v parku, zmodernizujeme technickú infraštruktúru a zlepšíme bezbariérovosť celého areálu, aby to bolo prístupné pre všetkých návštevníkov, ktorí sem zavítajú.
1: Unikátny je najmä krov budovy z roku 1820, dodáva Erika Petriková, zástupkyňa riaditeľky Hudobného múzea, ktorého súčasťou je aj Krupský kaštiel.
5: Bol to prvý krov, kde sa použilo možno len 10% z materiálu, ktorý sa dovtedy používal bežne. Dnes je teda jedinečná príležitosť tento krov obnoviť do takého stavu, ako to bolo kedysi. A našim záujmom je tento krov spraviť v časti pochôdznym a návštevníkom ho ponúkať aj ako výstavné priestory.
1: Rekonštrukcia bude trvať do jesene budúceho roka, kaštiel však bude fungovať aj počas nej. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor v južnej polovici územia, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pribudla na výjazde z Dolného Baru do Dunajskej Stredy, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia a zdržíte sa 10 minút. Rýchlosť si ustrašte na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan a na výjazde do Trenčianskych Teplíc z Motešíc. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Jan Amos Komenský by mal určite radosť, keby vedel, že ešte aj dnes platí jeho myšlienka o tom, aké efektívne je učenie hrou. Pred nami je nový školský rok a preto aj toto bude jednou z našich tém po desiatej. A k tomu nám skupina Noc za deň zaspieva novinku Medzi tebou, mnou a nebom.
7: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou.
6: Od Zuzany Smatanovej si zahráme skladbu Daj ruku do mojej ruky.
7: Daj ruku do mojej ruky. Yeah, yeah, yeah, yeah.
6: A Sissy Catch pridá letnú Summer Kisses. Tak sa cíte príjemne s Reginou Západa, dvojicou Pavol Prelovský a Hanna Oufer-Vater-Rapan.

0: 13 minút po 10. vám želáme príjemné pondelkové predpoludnie s Reginou Západ. Nový školský rok prinesie deťom v základných školách nový spôsob učenia. Viac priestoru majú dostať ich aktivita, tvorivosť, spolupráca aj schopnosť samostatne hľadať riešenia. A ak sa deti učia inak v škole, môže sa to prejaviť aj v tom, ako trávia čas po vyučovaní. Beata Repíková sa vybrala do centra voľného času v Pezinku, kde sa deti učia tvoriť, vymýšľať a spolupracovať aj s Michaelou Licherovou, Elenou Orolínovou a Petronelou Trginovou. Ale najskôr sa pýtame, čo by si deti želali v novom školskom roku.
1: Ja sa viac učiť.
2: Viac nových kamarátov.
3: Dlhšie prestávky.
4: Len sa hrali a jedli.
5: Predstavy detí sú možno jednoduché, ale práve v nich sa ukrýva to, čo potrebujú, aby ich učenie bavilo a aby mali priestor objavovať aj to, čo ich naozaj zaujíma. A čo by si pre zmenu želali pedagogovia, ktorí s deťmi pracujú po vyučovaní?
6: Asi pokojnejšie deti trošku.
5: Dá sa už dnes pozorovať rozdiel medzi deťmi, ktoré prichádzajú zo školy s tradičným spôsobom učenia a tými, ktoré sú vedené k väčšej samostatnosti a tvorivosti.
6: Vieme len rozdiel, ak je niekto skôr domškolák a tak potom tam je ten rozdiel medzi tými detičkami, že tým, že nie sú zvyknuté byť vo veľkom kolektíve, tak keď dojdú do kolektívu, tak viete, niekedy sa potrebujú vyrozprávať.
5: Aj zdanlivo obyčajnú hru možno premeniť na príležitosť naučiť sa niečo nové. V centre to využívajú aj pri jazykových aktivitách.
6: Vlastne klasické slovenské hry sa snažím premeniť na tú anglickú verziu, aby deti vlastne sa učili, ale nemali pocit, že sa učia.
5: Hra teda nemusí byť iba prestávkou od učenia. Pre deti môže byť zároveň spôsobom, ako si nové poznatky vyskúšať, zapamätať a použiť v praxi. A práve na tom je postavená ďalšia aktivita, ktorú v Pezinskom centre pripravujú aj na nový školský rok. Úniková hra.
7: No mali sme už niekoľko escape room, plánujeme útek zo školy, lebo si myslíme, že deti bude baviť vlastne riešiť záhady v školskom prostredí a to, aby ušli zo školy včas.
5: Únikovej hre sa deti venujú vo veľkej miestnosti v herni.
7: Vy tam vôjdete a musíte riešiť záhady a musíte ich vyriešiť za 45 minút, inak sa nedostanete von z tej triedy.
5: Deti majú ešte aj dnes zážitky z toho, ako hľadali zázračný les.
7: Tam museli nájsť kúsky puzzle, poskladať tie kúsky a ten obrázok ich vlastne posúval k stolu. Na stole museli nájsť ďalšie indície, ktoré ich vlastne posílali do mini domčeka, z mini domčeka ku kráľovnej, no a potom sa tam vlastne číselné kódy hádajú, aby ste vedeli otvoriť truhlicu. Potom tam nájdete kľúč, ale kľúč nie je hneď k dostaniu, takže musíte ho vyloviť z nejakej jamy. Tam sa deti učia spolupracovať, nehádať sa a vyriešiť spolu nejakú záhadu.
3: Ja som bol v Alicii v krajine zázrakov. Riešilo sa to veľmi ťažko, ale nejak sme to zvládli.
7: Nevedeli nájsť jednu truhlicu, ktorá potom bola iba za jedným obrazom, tak povedali mi, že tam není a ja som len vošla, tak to som posunula obraz a videli, že je.
5: A čo ak sa deti aj napriek snahe dospelých rodičov či pedagógov pri riešení záhady zaseknú?
7: Nakúkneme cez takú dieročku vo dverách a keď vidíme, že sa s niečím trápia, tak sa spýtame, či chcú pomôcť, ale v podstate pomôžeme vždy.
0: Aj takto vyzerá učenie, ktoré nekončí zvonením. Deti si nové veci skúšajú aj po vyučovaní pri hre, tvorení, spolupráci a hľadaní vlastných riešení.

0: Teková v rubrike Kde sa vzali pripravený letný špeciál. Počúvajte, kde sa vzala dlouhá noc.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Spieva sa na každej párty, na každej svadbe. A keby ju speváčka nezaspievala na koncerte, fanúšikovia by boli iste sklamaní a speváčku by nepustili domov. Hovorím o hite z roku 2000.

0: českej speváčky Heleny Vondráčkovej. Hudbu k piesni zložil Michal David a text napísala Hana Sorosová. Pôvodná nahrávka má približne 3,5 minúty. Pieseň je veselá, tanečná a jej hlavnou témou je láska a stretnutie dvoch ľudí. Text samozrejme opisuje chvíľu, keď sa dvaja ľudia po dlhom čase znovu stretnú a uvedomia si, že k sebe stále niečo cítia. Dlouhá noc predstavuje spoločný večer plný romantiky, radosti a blízkosti. Skladba sa postupne stala jednou z piesní, ktoré sú spojené s koncertným repertoárom Heleny Vondráčkovej. Inak vznikli aj rôzne iné živé verzie. V roku 2005 ju Helena Vondráčková spievala spolu s Michalom Davidom a v roku 2008 vznikla koncertná verzia, v ktorej účinkovali aj speváčky Monika Absolonová a Jitka Zelenková. Inak Helena Vondráčková na Slovensku veľmi rada koncertuje a hovorí, že publikum je veľmi vnímavé, temperamentné a rado sa zapája do našich príspevkov. Ľudia tancujú, tlieskajú a spievajú. No kto by netlieskal a nespieval, keď vám Zlatá Slávica spieva tie najväčšie pecky?
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: krátko po zelenej vlne pokračujeme našim letným seriálom o rodných domoch. Dnes navštívime ten Štefana Baniča v Smoleniciach.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: To určite, a volám sa Rybo.
2: Snáď sa raz mačke ABCD a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCD a Ryba v piatok o 19.
5: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu. Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha. A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii. Tešíme sa na vás.
6: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
7: Zelená vlna.
0: 3 minúty po pol 11. nehodu hlásite na výjazde z Dolného Baru do Dunajskej Stredy, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku tam riadi polícia a zdržíte sa 10 minút. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrašte na D1.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: V Smoleniciach sa nachádza dom, ktorý pripomína príbeh človeka, ktorého meno poznajú aj ďaleko za hranicami Slovenska. Práve tam sa narodil Štefan Banič, vynálezca, ktorý sa zapísal do histórie svojím padákom. Turisti, ktorí prichádzajú do obce za tamojšími krásami, sa zaujímajú aj o miesta, ktoré si obľúbil vo svojej rodnej obci vynálezca Štefan Banič. Beata Repíková oslovila najskôr turistického sprievodcu z oblastnej cestovnej kancelárie Trnava, Slavomíra Dzvoníka.
2: My v podstate na našej prehliadke sa snažíme približiť nejaký tý základ histórie Smoleníc, ukázať, prečo sú Smolenice atraktívne, čím sú zaujímavé. Smolenice sú naozaj taká perla malých Karpát, dá sa tam veľa takých zákutí navštíviť, jaskyňa Driny.
3: Turistický sprievodca zo Smoleníc Frederik Hirner rozpráva návštevníkom aj o tom, ako si Štefan Banič zamiloval prírodu svojho rodného kraja.
4: Samozrejme netreba zabúdať na tú jaskyňu, práve že on bol jeden z tých spoluobjaviteľov, ktorý sa ďal to motali a objavovali práve nejaké nové priestory. Aj toto je jeho zásluha, aj tá jaskyňa Driny.
3: Množstvo predmetov a informácií, ktoré pripomínajú život a tvorivosť Štefana Baniča, nájdeme v barokovej budove s klenbovými stropmi, v ktorej dnes sídli Múzeum Olpír.
4: Zaujímavosťou možno je, že práve v tejto budove tohto Múzea Molpír je práve expozícia venovaná Štefanovi Baničovi a zároveň na fasáde tejto budovy smerom do hlavnej ulice sa nachádza práve jeden z takých veľmi pekných vynálezov a veľmi starých vynálezov, slnečné hodiny. Takže je to možno také prepojenie práve medzi vynálezom Štefana Baniča a medzi týmito slnečnými hodinami, ktoré boli tiež v tej dobe veľmi zaujímavým prvkom, ktorý nebol bežnou súčasťou domov.
3: Múzeum Molpír v Smoleniciach je v súčasnosti v rekonštrukcii.
4: Samozrejme, cieľom je spraviť z toho múzea aj zaujímavé miesto pre turistov a samozrejme to múzeum aj skrášliť a teda nejakým spôsobom obnoviť a lepšie aj možno vizuálne naznačiť.
3: Čo si návštevníci budú môcť pozrieť po znovu otvorení Múzea Molpír a čo ich čaká v expozícii venovanej Štefanovi Baničovi?
4: Mohli ste si v podstate pozrieť, ako vyzerala taká patentná listina, ktorú on obdržal od Patentového úradu Spojených štátov amerických, takisto rôzne dobové fotografie, plán, ako vyzeral ten padák.
3: Štefan Banič nie je v Smoleniciach pripomínaný iba prostredníctvom expozície v Múzeu Molpír. Jeho meno a odkaz nájdeme aj na ďalších miestach v obci.
4: Samozrejme, v Smoleniciach máme rôzne pamätníky, pomníky, ktoré sa spájajú s osobnosťou Štefana Baniča. Jednou z takýchto pamätných plakiet je pamätná tabuľa, ktorá bola umiestnená na rodnom dome Štefana Baniča pri príležitosti z tého výročia jeho narodenia. No a takisto máme tu aj pamätnú bustu pri budove starej školy, kde sa teda aj Štefan Banič narodil. No a takisto v Smoleniciach bola osadená aj v podstate nový kvázi náhrobný kameň v tvare vlastne padáku.
3: Keď sa prejdeme Smolenicami nedaleko rodného domu Štefana Baniča, nájdeme aj ulicu, ktorá nesie jeho meno. A možno nás pri prechádzke zaujme ešte jedna otázka. Môžeme v tejto časti obce nájsť staršie domy, ktoré sa podobajú na ten, v ktorom sa Štefan Banič narodil. Jeho pôvodný rodný dom, ktorý je dnes v súkromných rukách, totiž už zmenil svoju pôvodnú podobu.
4: V podstate treba povedať, že Štefan Banič sa narodil v typickej malorolníckej rodine, takže ten dom zodpovedal tým pomerom. Pôdorys mal v tvare písmena I. Vpredu v tej uličnej časti boli dve malinké okienka. Dajú sa takéto domy ešte nájsť.
1: Po pesničke sa pozrieme aj na to, ako obec Smolenice rozvíja odkaz svojho slávneho rodáka, akými novými aktivitami pripomína Štefana Baniča, posilňuje povedomie o jeho výnimočnom príbehu a približuje jeho odkaz návštevníkom zo Slovenska i zo zahraničia.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Počúvate Reginu Západ. Jeho meno sa spája s odvážnym nápadom vytvoriť padák a umožniť človeku bezpečne sa zniesť z výšky. Vynález sa Štefan Banič. Obec Smolenice rozvíja odkaz svojho slávneho rodáka. Akými novými aktivitami ho pripomína, posilňuje povedomie o jeho výnimočnom príbehu a približuje jeho odkaz návštevníkom zo Slovenska i zo zahraničia. Beata Repíková sa o tom všetkom rozprávala so starostkou obce Svetlanou Petrovičovou.
1: Štefan Banič, keď sa vrátil na Slovensku, v roku 1941 zomrel a ten nejaký čas aj po tej jeho smrti trošku upadol do zabudnutia, ale zmena nastala v 60. rokoch 20. storočia, kedy bol v roku 1968 urobený pomník nad jeho hrobom. V roku 1970 potom bol odhalený pamätník pri príležitosti jeho 100. výročia od narodenia pri letisku v Bratislave. V tom istom roku bola potom odhalená pamätná tabula na jeho rodnom dome. V roku 2006 pribudla aj busta pri starej škole v Neštichu, v časti, kde sa narodil, a vlastne pri tejto buste si každoročne pripomíname jeho prínos pre Slovensko a pre Smolenice.
2: Štefan Banič zanechal za sebou významný príbeh, o to dôležitejšie je dnes uchovávať jeho odkaz, pripomínať jeho meno a približovať jeho príbeh ďalším generáciám.
1: Celkovo po Baničovi sa nám zachovalo veľmi málo predmetov, nejaké drobnosti ako holenie a podobne, to máme v múzeu a model padáku.
2: Akými aktivitami rozvíja obec Smolenice odkaz svojho slávneho rodáka?
1: Špeciálne mávame v júni akciu spoločne s vojenskými výsadkármi, ktorí spolu s Trnavským klubom vojenských výsadkárov organizujú zoskoky aj preteky na nedalekom letisku v Bolerázi, ktoré okrem iného sa tiež volá letisko Štefana Baniča, čiže pravidelne v predvečer týchto pretekov býva zoskok a spolu kladieme vence hrobu. Tento rok sme mali vojenskí výsadkári návštevu zo Srbska, čiže srbskí výsadkári pri tejto príležitosti potom podpisovali spolu memorandum o spolupráci. Ten odkaz Baniča je asi širší ako len smolenický, tak sme radi, že sa na tom šírení toho odkazu nejakým spôsobom podieľajú aj okolité dediny, či už ten spomínaný Boleráz a letisko Štefana Baniča alebo Trnavská župa.
2: Trnavský samosprávny kraj si prepožičal názov Baničovho patentu. Každý rok oceňuje inovatívnych a tvorivých učiteľov, ktorí svojimi nápadmi posúvajú vzdelávanie vpred. Ani v Smoleniciach však nechcú zostať iba pri spomienkach.
1: S klubom vojenských výsadkárov budeme robiť teraz na jeseň pilotnú akciu Pochod Štefana Baniča pre žiakov našej školy v spolupráci s vojenskými výsadkármi, kde sa pôjde práve po týchto bodoch, ktoré obci označujú Štefana Baniča, to znamená Cintorín v Smolenickej Novej Vsi, jeho rodný dom, busta pri starej škole. Potom budú mať najmenšie deti ukážky z historickej vojenskej techniky a ďalší sprievodný program, a tí starší pôjdu okolo jaskyne. Vráte sa potom do areálu školy a bude sa pokračovať s ďalším programom.
0: Spomínaný pilotný projekt Pochod Štefana Baniča bude v obci Smolenice už o niekoľko týždňov, presne 18. septembra. Jeho cieľom je ukázať školopovinným žiakom napríklad aj to, ako môžeme svojim nápadom a odvahou zmeniť svet.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: čo si spomalený.
1: Čerstvý 50-tník Rasťo Kopina, spevák skupiny Noc a deň, dospieval na Regine Západ svoju novinku Medzi nebom, medzi tebou, mnou a nebom z pripraveného albumu, ktorý vyjde už v novembri.
2: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
3: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
2: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
4: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
5: Andy, koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
9: Fuj, v tej telke sú potkany!
8: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
10: Rádio Regina Západ.
11: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V obciach na juhu Slovenska odstraňujú následky nočnej piatkovej výchrice. Nový inštitút holistického zdravia v Trnave poskytne starostlivosť zamestnancom v sociálnych službách. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Pekný deň vám želá Viera Polešovská. Na juhu Gemera pokračujú po výchrici záchranné práce, odstraňujú popadané stromy a zakrývajú poškodené strechy. Okresný úrad Rimavská Sobota koordinuje pomoc. Približne 300 domácností je stále bez elektriny. Čo robiť po živelnej udalosti a ako nahlásiť škodu poisťovni, vysvetľuje sprostredkovateľ poistenia Ladislav Vík.
2: Tak najdôležitejšie je bezpečnosť samozrejme, takže predtým, ako hocičo urobíme, dbajme na to, aby sme boli v bezpečí. Je najlepšie urobiť pár fotiek ohľadom tých poškodených vecí, rozbité okná, spadnutý strom na auto alebo hocičo iné. Takže toto by sme mali všetko zdokumentovať. Poistné podmienky vždy hovoria o tom, že treba to nahlásiť bezodkladne. To znamená, že od zistenia príčin, respektíve od zistenia poistnej udalosti je to nejakých 24 až 48 hodín.
1: Podobné extrémy počasia by v najbližších dňoch podľa meteorologičky Jany Čerbovej nemali hroziť.
3: Očakávame ustálené počasie takých 3 až 5 dní. Vyzerá to tak, že bude to bezrážkové počasie a vlastne bezbúrkové. Podobný charakter aj v pondelok, v útorok nám pribudne oblačnosť, zvýši sa denná teplota na 25 až 30, v severných okresoch 20 až 25 a ojedinele sa vyskytnú prehánky, búrky.
1: Čítaním listinných dôkazov pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy vrážd prokurátorov. Prokurátor sa najskôr venoval zápisnici o vydaní mobilu svedka Petra Tóta z roku 2018 aj znaleckému posudku k telefónu. Ten obsahoval extrakciu dát, zoznam kontaktov či obnovu vymazaných položiek. Následne sa čítala aj komunikácia medzi Tótom a vtedajším šéfom protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Branislavom Zurianom. V Trnave otvorili Inštitút holistického zdravia. Nové zariadenie poskytne starostlivosť o zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a sociálnych službách Trnavského kraja, ktorí tam nájdu priestor na psychohygienu, regeneráciu a prevenciu vyhorenia, hovorí riaditeľka inštitútu Tatiana Pavlovičová.
4: Takmer všetci naši zamestnanci prešli covidom a bolo potrebné ošetriť ich fyzické telo a vtedy prišla myšlienka holistického nazerania na človeka, že nestačí robiť osvetu vzdelávanie v rámci duševného zdravia a syndromu vyhorenia, ale je potrebné sa starať o pomáhajúceho celosne.
1: Zariadenie, ktoré prevádzkuje združenie Navzájom lepší, podporila dlhodobým prenájmom nevyužívanej budovy s pozemkami na Zavarskej ulici v Trnave aj krajská samospráva, dodáva predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupič.
5: Dokonca sa tu chodia týmto projektom inšpirovať aj kolegovia z Čech. Naposledy tu boli z Vysočiny. Verím tomu, že tento projekt nebude len pilotný, ale že sa rozšíri aj ďalej.
1: Historická budova Tribeckého múzea v Topolčanoch prejde rekonštrukciou. Podľa Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý je zriadovateľom múzea, investícia dosiahne takmer 278 tisíc eur. Budovu dnešného Tribeckého múzea postavili v roku 1895 ako sídlo Kráľovského okresného súdu. Patrí medzi zachované historické objekty mesta a pre Topolčany má historickú aj kultúrnu hodnotu. Okrem výmeny strechy bude súčasťou prác aj chemické ošetrenie drevených prvkov proti drevokaznému hmyzu a hnilobe, oprava moriva a komínov či nový odkvapový systém. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, v južnej polovici územia miestami severozápadný do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlo si ustrážte v horných Vesteniciach v smere do Prievidze. To je všetko. Želáme vám bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Ak chcete objaviť čaro vnútroblokov v bratislavskom Starom meste, určite vás zaujmú slová Lucie Liškovej, ktorá okrem toho, že ich rada fotografuje, vie o nich aj pútavo rozprávať. Presvedčte sa už za pár minút. No a k tomu si zahráme Toma Jonesa s chytľavým songom It's Not Unusual. It's not unusual, it happens every day. Zaspomíname si aj na Vaša Patejdla v piesni Zlodej slnečníc. A Natasha Thomas

0: Rádia Regina Západ.
1: Keď človek chodí po svojom meste s otvorenými zvedavými očami, keď sa rád prechádza a spoznáva zákutia, všeličo zrazu môže vidieť a vnímať inak. Napríklad vnútrobloky. Lucia Lišková je produktová manažerka v softvérovej firme a vo voľnom čase rada sleduje, ako dokáže dvor rozprávať o svojich obyvateľoch. Koníček si našla vo vnútroblokoch, ktoré fotí a spoznáva ich inak ako bežný obyvateľ či turista a svoje zážitky potom zdieľa na sociálnych sieťach. Rozprávala sa s ňou Darina Mikolášová.
2: Ty pracuješ v softverovej firme, začnem takto hneď z hurta, ale vo voľnom čase mapuješ spomínané vnútrobloky. Chcem sa ťa spýtať, že ako sa z produktovej manažérky stane takáto pozorovateľka dvorov a vnútroblokov?
3: Celý začiatok tohto príbehu začal vlastne úplne presne tých 6 rokov dozadu, keď som prišla z pôrodnice domov s mojim malým synom, ktorý sa rozhodol, že odmietne spať doma. A ja som teda musela kočikovať hodiny a hodiny po celej Bratislave. Tým, že bol úplne ten najsilnejší ešte vtedy COVID a mohla som chodiť v podstate kilometer od nášho bytu, tak som práve začala brázdiť toto okolie Slovenského rozhlasu, okolie Račianskeho Mýta a začala som objavovať krásne skryté miesta, ktoré boli tiché, nebolo tam tak teplo a môj syn v nich, v tom kočiku, oveľa lepšie spal.
2: Takže si prišla na spôsob, ako ho uspať a zároveň si dokázala aj vnímať niečo, čo možno naozaj prehliadame. A ja som tak premyšľala, že kedy som sa osobne stretla s pojmom vnútroblok a obávam sa, že to bolo asi na tvojom Instagrame, pretože nikdy som nejak nevnímala jednak ten priestor a jednak ani to slovo mi nebolo blízke, tak keby sme mali definovať slovo vnútroblok, čo to vlastne je, kde to je?
3: Ja som nejak podvedome možno začala v prvej tej inštancii používať to slovo vnútroblok, ale ja už ho tak teraz viac menej používam on ako nejaký skupinu toho, alebo dá sa povedať nejaký ten brand toho môjho Instagramu. Na druhej strane, ja za to vlastne používam, že to taký ten priestor, ktorý je medzi tou, tým verejným priestorom, tou ulicou, tou Rušnou a medzi tou intimitou toho bytu. Častokrát to nie len vnútrobok, je to aj dvor, je to aj záhrada rodinného domu, alebo možno nejakého súkromnejšieho objektu. Môže to byť nádvorie, hlavne čo sa týka tých staromestských bytových domov. Dá sa povedať, že ja do toho vnútrobloku už začlenujem pomerne dosť veľa typov priestoru, ale je to taký ten most medzi tým súkromným a verejným.
2: A treba povedať, že vnútrobloky vlastne nemá iba Bratislava. Ty si mi hovorila, že si z Trenčína a Trenčín má vnútrobloky?
3: A Trenčín má vnútrobloky, mohol by sa povedať, že takmer každé mesto, ktoré má nejakú budovu, ktorá vytvára nejaký priestor medzi tým, kde ľudia bývajú, môže mať ten vnútroblok, takže určite áno.
1: Dnes vás zoberieme na trávu, po ktorej sa lyžuje. Čo na to treba a aké úspechy sa v tejto menej známej športovej disciplíne dajú dosiahnuť, ak sa jej venujete naplno? O tom sa porozprávam s úspešnou reprezentantkou v lyžovaní na tráve, v akrobatickom lyžovaní a v skikrose Nikolou Fričovou. Počúvajte o 12:30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Tento týždeň sa poprechádzame v lese a veríme, že inšpirujeme aj vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Pobyt v lese môže mať liečivé účinky. Aké rôzne inšpirácie môžeme nájsť počas prechádzky v lese, hovorí lektorka metódy Forest Minds Katarína Klimová.
3: Ono je také veľmi zaujímavé, že my keď chodíme, veľa ľudí to má naozaj vyskúšané, že v chôdzi sa dostávajú k inej časti seba. To je, keď človek sa ide prejsť, tak akoby odstúpi od toho iba rácia a zrazu celé telo sa trošku uvoľní a dostávajú sa aj časti nášho podvedomia viacej do tej bdelej mysle. Takže to je určite veľmi, veľmi užitočná záležitosť. Ale keď idem do lesa a dovolím si spočinúť, tak získavam odstup. A to je veľmi užitočné. Keď riešim niečo, stále to riešim tou svojou racionálnou mysľou, tak niektoré riešenia mi zostávajú skryté. A vtedy, keď idem do buď tvorby rukami, alebo idem práve do toho, že chodím, dýcham, venujem pozornosť tomu svetu okolo seba, vidím z tej hlavy a tou pozornosťou sa dostanem do toho prírodného sveta okolo seba, tak množstvo riešení nájdem. A práve metóda Forest Minds má množstvo cvičení, ktoré prizývajú ten svet lesa a prírodný svet do toho, aby bol obrazom nášho vnútra a aby sme v ňom vedeli nachádzať funkčné riešenie pre nás.

0: inšpiratívne návody na chutné jedlá, ktoré sú zamerané na zdravie nášho srdca. Ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol 12. nehoda pribudla v Bratislave za Vajnorským nadjazdom v smere na D1. Krátko sa zdržíte. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustražte v Horných Vesteniciach v smere do Prievidze. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Ochorenia srdca a ciev dlhodobo patria na Slovensku medzi najčastejšie príčiny úmrtí, invalidity, ale i významne zníženej kvality života. Je veľa možností prevencie a osvedčených návodov, ako si, čo možno najdlhšie, udržať zdravie našej pumpy života. Súčasťou prevencie je aj strava, ktorú konzumujeme. Aj preto sa Janka Blejová spolu s autorkou a zostavovateľkou receptov pre chorých Zlaticou Beňovou v tomto týždni zamerajú na kuchárske recepty pre kardiakov.
2: Prečo pre ľudí s ochoreniami srdca a ciev musíme myslieť aj na tú stravu?
3: Stravou môžeme ovplyvniť viacero rizikových faktorov. Napríklad cholesterol, hlavne ten zlý, vysoký krvný tlak, telesnú hmotnosť, obezitu a hladinu cukru v krvi.
2: Otvárame pondelkové kulinárium s odborníčkou, ktorá vie, čo môžu, čo nemôžu práve ľudia s ochoreniami srdca a ciev. Dnes ste vybrali recept fazulová nátierka. Zákonite vyvstáva otázka, čo na tej fazuli je také prospešné pre ľudí s ochoreniami srdca.
3: Fazula je fantastická

0: Súrovina. Obsahuje veľa vlákniny, ktorá môže prispievať práve k znižovaniu toho zlého cholesterolu. Strukoviny prirodzene neobsahujú cholesterol a majú nízky obsah tých nasýtených tukov, vlastne tých zlých tukov. A navyše majú veľa vlákniny, ktorá pomáha vlastne aj k udržaniu hmotnosti a k zlepšeniu stavu.
1: Kým v minulosti nadváha a obezita boli iba estetickým problémom, dnes sa hovorí, že obezita a nadváha spôsobujú viac ako 200 ochorení, aj závažných, a pochopiteľne aj ochorení srdca a ciev.
0: Áno, môžeme stravu dnes považovať ako za liek, ale veľmi by som bola opatrná, aby sa s tým narabalo. Treba veľmi komunikovať s lekárom, pretože neexistuje žiadna zázračná potravina, ktorá by vyliečila, ale tie potraviny sú vlastne ako vhodným doplnkom racionálnej zdravej stravy na udržanie vlastne dobrého zdravia.
1: Fazuľová nátierka, čo budeme potrebovať na prípravu nátierky, ktorá tiež môže byť súčasťou prevencie racionálnej stravy.
0: Tak fazuľová nátierka je jednoduchá. Máme ju veľmi rýchlo pripravenú. Môžeme použiť aj fazulku z konzervy. Len ju musíme dobre prepláchnuť a vybrať si možnosť tú, kde obsahuje menej soli, ale aj tak ju veľmi dobre prepláchneme. Rozmixujeme ju, pridáme, ona je troška taká hustá hmota, čiže pridáme troška olivového oleja, pridáme troška cesnačik, ktorý nám ju dochutí, a môžeme si ju dochutiť bylinkami. To je všetko, natierka je raz, dva, tri hotová. Navyše môžeme ju použiť nielen ako s celozrným chlebíkom, ale ju môžeme použiť aj ako zahusťovadlo do polievok alebo omáčok.
1: Spomenuli ste bylinky. Aké bylinky dávate do tejto nátierky práve vy?
0: Veľmi dobrý je tymian a môže byť aj troška rozmarínu. Tymian je úplne skvelá bylinka, veľmi sa hodí k tejto fazuli a k strukovinám.
2: Nepriateľom srdca je vysoký krvný tlak. V zajtrajšom kulináriu vám však odborníčka ponúkne recept na jedlo, ktoré tlak nezvýši. Kulinárium, tipy do

0: našom kalendári si dnes pripomenieme spisovateľa, rómskeho básnika a jubilanta.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Román Živý bič patrí k najčastejšie prekladaným slovenským dielam. Autorom je Milo Urban.
3: No, teraz ťažko dať čo iné robiť, ako čítať. Však ako bývalý novinár, no tak noviny sú na programe, noviny čítame vo veľkom, aké prídu pod ruku. A na robotu pritom veľa času neostane. Rozhlas mám, tak rozhlas počúvam, televíziu nemám.
2: Hovoril spisovateľ a prekladateľ Milo Urban. Táto ukážka z nášho archívu bola z roku 1968. Milo Urban sa narodil 24. augusta v roku 1904. Literárna kritika hodnotila jeho dielo Živý bič ako kľúčový slovenský román, ktorý bol preložený do 13 jazykov. Zomrel v roku 1982. 24. augusta v roku 1939 sa narodil básnik, spisovateľ a prekladateľ rómskeho pôvodu Desider Banga.
4: Rómovia sú ľudia, ktorí reagujú bezprostredne. Bezprostredne teda nie sú vypočítaví, lebo svet civilizovaný by sa dalo povedať, že je svetom ľudí, ktorí si dokážu veci premyslieť, dokážu veci proste perspektívne odhadnúť. Rómovia reagujú momentálne, reagujú ľudský, ako človek reagovať má.
2: Desider Banga je autorom básnických zbierok Zárušlie a lekno, Rozhovory s nocou, Modrá búrka a ďalších. Pre deti a mládež napísal knihy Romano Hangoro, teda Rómsky šlabikár, alebo Maľovaná rómčina. Zomrel v roku 2022. A narodeniny má dnes náš rozhlasový kolega.
5: Jedna z povestí hovorí, že keď sa opáctvo na kláštorisku zmenilo na ruiny, ostala zachovaná veža a v nej zavesený zvon, o ktorý sa začali hádať dve susediace obce.
2: Hlas patrí nášmu kolegovi, moderátorovi, redaktorovi a autorovi rozhlasových relácií Marianovi Grebáčovi. Narodil sa 24. augusta v roku 1950. Marian Grebáč je držiteľom dvoch kryštálových mikrofónov, cien za najmoderátora Rádia Devín 2002 a 2003 a ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo. K narodeninám všetko najlepšie.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Ako sa lyžuje na tráve? Kedy má tento šport sezónu? Akú výbavu na to treba? Aké má u nás zastúpenie a výsledky či úspechy aj na medzinárodnej úrovni? Na to všetko sa opýtam našej úspešnej reprezentantky v lyžovaní na tráve, v akrobatickom lyžovaní a v skikrose Nikoly Fričovej o 12:30. Tešíme sa na vás vodovíci Pavol Prelovský a Hanna Overweiter-Rapantová.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce se otáčí.
8: 400 stopcí tají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
14: Máme prípad.
15: Každé ticho skrýva príbeh.
16: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
15: Za každou vraždou je pravda.
17: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
15: Každá dolina má svoje tajomstvo.
18: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
15: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
19: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
20: Andy, koľko prasiatok vidíš?
21: 5?
20: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
22: 5 proti 5. Už čoskoro. Letné.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda podľa premiéra pripravuje legislatívu na zrušenie transakčnej dane od januára 2027. Podľa opozície zásadné prorastové opatrenia stále chýbajú. Polícia obvinila rušňovodiča zo zrážky vlakov pri Jablonove nad Turňou. Hrozí mu až 10 rokov väzenia. Ukrajina oslavuje 35 rokov od vyhlásenia nezávislosti. Európska komisia schválila Kyjevu ďalšiu veľkú pôžičku. Pripravený je poludnejší súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Od budúceho roka by už podnikateľské prostredie nemala zaťažovať transakčná daň. Ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD o to požiadal premiér Robert Fico. Predseda vlády dodáva, že vzhľadom na kritiku dane očakáva po jej zrušení nebývalý hospodársky rast. Opozícia pripomína, že zásadné prorastové opatrenia stále chýbajú.
2: Vlani priniesla do štátnej kasy necelých 339 miliónov eur a za prvý kvartál tohto roka sa podľa finančnej správy podarilo vybrať 165 miliónov eur. Dnes však premiér žiada od rezortu financií, aby pripravil všetky nevyhnutné legislatívne a technické opatrenia na zrušenie transakčnej dane. Z vyjadrenia predsedu vlády citujeme.
3: Keďže zavedenie tohto konsolidačného opatrenia bolo spojené s masívnou kritikou, za vládu očakávam, že rozhodnutie o zrušení transakčnej dane bude spojené s plnou verejnou podporou všetkých sociálnych partnerov, ako aj u koaličných a opozičných politických strán.
2: Dodal, že vzhľadom na kritiku opatrenia očakáva, že jej zrušenie povedie k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenska. Opozičný poslanec za SAS Marian Vyskupič na jednej strane súhlasí, že zrušenie je dobrou správou, no dodáva, že na naštartovanie ekonomiky to podľa neho nestačí. Pripomína, že štát stále nepriniesol sľubované prorastové opatrenia.
4: To je len návrat k tomu, čo sme mali. Hej. Proste to nie je žiadna reforma, že zrušil Robert Fico hlúposť, ktorú sám zaviedol.
2: Ak parlament zmenu schváli, transakčná daň od januára 2027 zanikne. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Po letnej pauze zasadá na úrade vlády hospodárska a sociálna rada. Na stole má viac než 30 bodov. Rokuje napríklad o zmenách v školskom zákone, obmedzení sociálnych sietí pre deti do 16 rokov, či o odoberaní detských prídavkov v prípade záškoláctva. Rokovaniu však dominuje minimálna mzda. Zamestnávatelia sa s odborármi na jej výške v júli nedohodli. Nestalo sa tak ani dnes. Minimálnu mzdu pre budúci rok tak učí zákonný automat. Viac už povie Denisa Žilová.
5: Dobrý deň. Podľa automatu bude od januára minimálna mzda vo výške 972 eur, čo je o 57 eur viac ako tento rok. Je to 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov.
1: V minulosti sa zamestnávateľia s odborármi dohodli na výške minimálnej mzdy iba dvakrát. V roku 2023-2024. Aké sú ich postoje?
5: Zamestnávatelia nespochybňujú potrebu rastu miest, kritizujú však nastavenie automatu. Podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov by nemal zohľadňovať iba priemernú mzdu, ale aj infláciu, produktivitu práce či hospodársky rast. Upozorňuje tiež, že minimálna mzda tento rok vzrástla o 12%, ale produktivita vláni len o necelé 2%. Podľa Asociácie náklady práce rastú rýchlejšie než výkon ekonomiky. Poukazuje aj na to, že minimálna mzda na Slovensku má vysoký pomer k bežnému priemernému platu proti krajinám V4. Priemyselné zväzy žiadajú odpojiť príplatky od minimálnej mzdy a zrušiť stupne náročnosti práce.
1: Čo odborári, ako oni reagujú na výšku minimálnej mzdy?
5: Tí tvrdia, že minimálna mzda stále nezabezpečuje dôstojnú životnú úroveň. Vo svojom stanovisku porovnávajú dnešných 915 eur s odhadovanou dôstojnou mzdou 1344 eur. Obhajujú aj príplatky, aj stupne náročnosti práce. Toľko odo mňa.
1: Vďaka, to bola Denisa Žilová. Po mesačnej pauze pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy vražd prokurátorov. My sa už spájame s Pezinkom, so Simonou Gablíkovou, ktorá je na špecializovanom trestnom súde.
6: Pekný deň. Na trojdňovom pojednávaní požiadali o konanie v ich neprítomnosti obžalovaní Marian Kočner, Alena Žužová, ako aj Darko Dragič. Prítomný je len Dušan Kracina a ich obhajcovia, ako aj prokurátori. Predseda Senátu Miroslav Mazuch v úvode informoval, že Alene Žužovej ešte koncom júla vypovedal celú moc jej doterajší obhajca Ján Nesméry. Obžalovanú tak naďalej obhajuje advokátka Julia Vestenická, ktorá je zároveň obhajkyňou Darka Dragiča.
1: Simona, na súde teda dnes nikto priamo nevypovedá, čítajú sa listinné dôkazy, o ktoré ide?
6: Prokurátor sa venoval zápisnici o vydaní mobilu svedka Petra Tóta z roku 2018 aj znaleckému posudku k telefónu. Ten obsahoval extrakciu dát, zoznam kontaktov či obnovu vymazaných položiek. Následne sa čítala aj komunikácia medzi Tótom a vtedajším šéfom protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Branislavom Zurianom. Okrem iného sa mali v správach dohadovať na termíne oficiálneho výsluchu.
1: Toľko na teraz od Simony Gablikovej.
0: Stručne z domova.
7: Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného rušného vodiča z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti so zrážkou dvoch vlakov pri Jablonove nad Túrňou v lani v októbri. Podľa zabezpečených dôkazov sa dostatočne nevenoval vedeniu vlaku a sledovaniu návesti diel. Hovorkyňa Košickej krajskej polície Lenka Ivanová.
8: Podľa získanej dôkaznej situácie pri plnení svojich pracovných povinností dostatočne nevenoval pozornosť vedeniu vlakovej súpravy a sledovaniu signalizačných návesti diel a v úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim po podhorský priechod Soroška z dôvodu nasledujúceho zastavenia a povinnosti dať prednosť v jazde oproti idúcej vlakovej súprave.
7: Nehoda si vyžiadala desiatky zranených. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, to potvrdil vo videu na sociálnej sieti. Diaľničný úsek D1 Hubová Ivachnová je podľa neho už prakticky hotový. Zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Poslanec Národnej rady Alois Hlina sa stáva riadnym členom strany SAS. Do stranických radov oficiálne vstúpil v pondelok. V rámci svojej agendy sa bude podieľať aj na tvorbe programu SAS pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Okresný úrad Michalovce vyhlásil karanténu pre potvrdený výskyt škodcu krasoňa jaseňového. Jeho výskyt potvrdili vo vzorkách, ktoré odobrali v júli z lapačov a dreva. Okolo zamorených obcí vytvorili najmenej 10-kilometrovú nárazníkovú zónu, do ktorej patrí aj mesto Michalovce. Ministerstvo vnútra, Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie samosprávne kraje Slovenska chcú posilniť partnerstvo pri prevencii kriminality. Združenia s rezortom podpísali memorandá.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina oslavuje 35. výročie vyhlásenia nezávislosti. Do Kyjeva osobne pricestovali niekoľkí významní predstavitelia. Je medzi nimi aj britský premiér Andy Burnham, ktorý predsedá stretnutiu koalície ochotných. O podpore pre Ukrajinu bude na diaľku rokovať viac ako 30 partnerov. Viac už vie Elena Zéber, ktorá je v štúdiu.
9: Do ukrajinskej metropoly osobne pricestoval šéf Európskej rady Antonio Costa, luxemburský premiér Luc Frieden či moldavská prezidentka Maja Sandová. Andy Burnham, ktorý je v Kyjeve na svojej prvej oficiálnej návšteve, by mal podľa očakávania oznámiť, že Spojené kráľovstvo pomôže Francúzsku zriadiť na Ukrajine montážne linky na výrobu raket Scalp s doletom viac ako 250 kilometrov. Francúzsko-britsko-talianská spoločnosť MBDA by totiž mala odtajniť informácie týkajúce sa britských prvkov striel. Šéf britského kabinetu okrem toho na portáli Ukrajinská pravda ubezpečil, že Spojené kráľovstvo bude Kyjevu poskytovať vojenskú pomoc v hodnote 3,5 miliardy eur ročne tak dlho, ako to bude potrebné. Prezident Volodymyr Zelenský si s manželkou Olenou v Kyjeve uctil obete ruskej agresie. V prejave ku dňu nezávislosti na Telegrame vyzdvihol hrdinstvo vojakov, dobrovoľníkov aj civilistov a pripomenul oslobodenie kyjevskej, charkovskej či chersonskej oblasti. Povedal, že Ukrajina túži po miery, Rusku však požadované územia nenechá.
10: Nedovolíme, aby prevzali iniciatívu a oklamali Európu i celý svet, že sa stačí vzdať Donbasu a všetko
2: sa čoskoro skončí. Rusko nechce mier, chce mobilizáciu. Musíme posilniť naše ozbrojené sily a zabezpečiť, aby sme mali všetko potrebné na udržanie obrany.
9: Prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyzval na jednotný tlak Ukrajiny, Európy a Ameriky na Rusko. Spojenci by mali podľa neho Ukrajine poskytnúť všetko potrebné.
1: Povedala vo vysielaní rádiožurnálu Elena Zéber. A 35. výročie nezávislosti Ukrajiny si pripomenuli aj na Bratislavskom hlavnom námestí. V jeho strede je prestretý stôl s krajcami chleba a obilím pre 35 osobností, ktoré sa v histórii zaslúžili o vznik samostatnej Ukrajiny. Život im vzala vojna, represie či ruská okupácia. Ich osud a myšlienky tak reprezentujú aspoň priložené fotografie.
3: Podujatie zorganizovali dobrovoľníci ako symbolickú spomienku a zároveň oslavu, lebo 24. august má byť podľa nich aj v tieni vojnovej agresie Ruska šťastným sviatkom. Za stolom má symbolické miesto aj Viačeslav Černovil, zakladateľ Národného hnutia Ukrajiny, vysvetľuje Olga Žurba z organizácie Magnificent Picnic.
10: Je to osoba, ktorá prispiela k aktu nezávislosti v roku 1991 a on bol jedna osoba, ktorá v Národnej rade hovoril o tom, že musíme mať nezávislosť.
3: Marian Kulich zo Združenia Mier Ukrajine je presvedčený, že existencia samostatného štátu Ukrajina má dôležitý význam aj pre Slovensko.
11: Nezávislosť Ukrajiny je pre nás dôležitá v tom rozmere, že tá Ukrajina vytvára nárazníkovú zónu medzi nami a Ruskom. Keby Ukrajina neexistovala, tak dávno Vladimír Putin okupuje východoslovenské dediny a mesta, v tom lepšom prípade útočí na našu infraštruktúru tak, ako to robí na Ukrajine.
3: Podujatie podporil aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku Bilal Zahid.
12: Spojené kráľovstvo stojí po boku Ukrajiny pri obrane svojej nezávislosti. Dokazuje to aj fakt, že premiér Andy Burnham išiel na svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii práve na Ukrajinu.
13: Overseas visit as UK Prime Minister. Británia a celý svet. Sme s vami. Spolu sme silní. Together we are strong.
3: Ruská agresia na Ukrajine trvá od 24. februára 2022 a vyžiadala si už 10 tisíc ľudských životov. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Ukrajinská Odeská oblasť sa ocitla pod masívnym ruským raketovým a dronovým útokom. V dvoch hypermarketoch v Odese vypukli rozsiahle požiare a zasiahnuté boli aj súkromné domy. Zničený bol aj tanker blízko Odesy. Ukrajinské sily zasiahli v noci ruské lietadlo MiG-29 a dve ruské lode v Čiernom mori. Celkom to bolo 66 cieľov. Pri maďarskom meste Szolnok sa z dosiaľ neznámych príčin zrútila stíhačka maďarských ozbrojených síl JAS Gripen. Pilot sa katapultoval a je nažive, oznámili premiér Péter Maďar a minister obrany Romulus Rusin Sendi, ktorý sa zároveň vydal na miesto incidentu. Po mesiaci a pol prerušenia začal dnes nad ránom opäť vysielať maďarský verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádio. Verejnoprávna spravodajská televízna stanica M1 obnovila vysielanie ráno 20. augusta. Nad Dolným Rakúskom sa zrazili dve malé lietadlá, ktoré sa potom zrútili. Podľa denníka Kronenzeitung obaja piloti zahynuli. Spojené štáty zrušili spoločné vojenské cvičenie obojživelných výsadkov s Južnou Kóreou, ktoré sa malo konať na budúci mesiac. Dôvodom je podľa Washingtonu obmedzená dostupnosť amerických síl pre nasadenie jednotiek vo vojne v Iráne. Irán pohrozil možným zhabaním lodiam, ktoré nedodržujú jeho pravidlá na plavbu v Hormuzskom prielive. Teherán chce, aby lode žiadali o povolenie jeho námorný úrad PGSA, ktorý by mal do budúcnosti vyberať aj poplatky za plavbu. Úrad v noci zverejnil zoznam lodí, ktoré podľa neho porušili pravidlá.
1: Obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Kanadou eskaluje. Washington uvalil na Ottawu nové 50% clá na kanadský dovoz v hodnote 20 miliard dolárov. Premiér Mark Carney sľubuje v septembri odvetu. Tvrdý postoj voči USA podporuje vyše polovica Kanaďanov. Útoky Trumpovej administratívy tiež vyvolali vlnu patriotizmu v separatistickej provincii.
14: Donald Trump sa na Kanadu pozerá z vrchu, píše o nej ako o 51. štáte USA, hranicu považuje za zbytočnú čiaru. Krajinu chce oslabiť, no tá naopak posilňuje. Kebeckí separatisti totiž od myšlienky na nezávislosť ustupujú. Majiteľ továrne Nanity v Quebecu David Chanot hovorí.
15: Pokiaľ bude Trump vo svojom kresle, nemali by sme sa o tom vôbec rozprávať.
14: Quebec je kanadský líder vo výrobe hliníka a ocele. Podielal sa na 80% exportu do USA. Teraz firmy v lepšom prípade stagnujú, v horšom prepúšťajú. Majiteľ firmy vysvetľuje.
15: Pred uvalením ciel sa 90% produkcie našej firmy predávalo v Spojených štátoch.
14: No kým ekonomická nálada medzi francúzskojazyčnými Kanaďanmi klesá, chuť zotrvať vo zväzku s anglickojazyčnými spoluobčanmi stúpa, podpora pre nezávislosť je najnižšia za uplynulé 10 ročia na 30%. Quebecká premiérka Christine Fred Četová teraz sľubuje podporu pre tých, ktorých chcela zasiahnuť.
16: Mnohí majú obavy zo straty zamestnania alebo z ohrozenia ekonomickej bezpečnosti kvôli činom Donalda Trumpa, ale naša vláda bude konať, aby ochránila Kebečanov.
14: V oktobrových regionálnych voľbách majú síce našliepnuté vyhrať národniari, experti však tvrdia, že ide skôr o nesúhlas so súčasnou vládou, nie o súhlas s nezávislosťou. Riaditeľ Inštitútu pre kanadské štúdia Daniel Belland hovorí.
17: Hovoria o nezávislosti a to sa ľuďom páči, no na nezávislosť sa väčšina nezameriava. Zameriavajú sa na životné náklady.
14: Drvivá väčšina si podľa expertov myslí, že samostatný Quebec by bol ľahký terč pre Washington. Poradca bývalého premiéra Truda v Jonathan Cales vysvetľuje.
15: Trump predstavuje všetko, proti čomu Quebec bojuje uplynulých 60 rokov, pokiaľ ide o vytvorenie modernej, progresívnej spoločnosti, kde sú rešpektované práva menšín.
14: Frankofóny Quebec vytvára pätinu kanadského HDP. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Voľby v Kazachstane podľa očakávaní vyhrala s drvivou prevahou vládnuca strana Adilet, za ktorou stojí prezident Kasym-Žomart Tokajev. Podľa volebnej komisie pri účasti vyše 74% získala viac než 71% hlasov. V postsovietskej stredoázijskej republike sa prvýkrát volilo do nového jednokomorového parlamentu.
18: Nový kazašský parlament nesie názov Kurultaj podľa tradičného zhromaždenia turkických a mongolských kmeňov. Kým kedysi v ňom stepné elity volili chánov, v dnešnom Kazachstane sa o vstup doň mohli uchádzať iba strany lojálne prezidentovi Tokajevovi. Kritickým stranám totiž kandidovať zakázali.
15: Dnešok je pre našu krajinu historickým dňom. Prvýkrát sa u nás konajú voľby do jednokomorového Kurultaja. Ako jeden národ uskutočňujeme rozsiahle reformy. Všetci o nich dobre viete a sami ste videli zmeny, ktorými naša krajina prechádza. Dosiahli sme významné výsledky, no stále nás čaká veľa práce.
18: Zástancovia prezidenta tvrdia, že zrušenie Senátu posilní hlas poslancov. Kritici však namietajú, že prezident si iba upevňuje moc. Politický analytik Rustam Burnašev.
19: Keď chýba praktické vysvetlenie zrušenia Senátu, začnú sa objavovať konšpiračné teórie. Ľudia špekulujú, že cieľom je odstaviť určité osoby, alebo že sú za tým skryté úmysly. Môže však ísť jednoducho o snahu zefektívniť príjmanie zákonov.
18: Tokajeva za svojho nástupcu vybral Nursultan Nazarbajev, ktorý Kazachstanu vládol 30 ročia a po ktorom bolo svojho času pomenované aj hlavné mesto. Po masových protestoch v roku 2022 sa Tokajev od predchodcu odklonil a presadil reformy, ktoré prezentoval ako demokratizačné. Podľa expertov však aj on upevňuje autoritársku moc. Nová ústava mu umožňuje opäť kandidovať a zostať tak vo funkcii do roku 2036. Tokajev kandidatúru nevylučuje.
15: Či budem kandidovať a v ktorom roku je ešte prískoro hovoriť, krajina má pred sebou množstvo úloh. V podstate musíme z celého Kazachstanu spraviť jedno obrovské stavenisko.
18: Okrem ciest však krajina stavia aj na vzťahoch so svetom. Balansuje medzi Ruskom, Čínou a Európskou úniou, s ktorou vďaka rope a uránu prehlbuje hospodárske vzťahy. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regionov.
20: Vlasta Cigánková, Trnava. Krajská knižnica Juraja Fandliho sa bude uchádzať o prenájom časti priestorov zrekonštruovanej Emmerovej vily, ktorá sa má po otvorení stať priestorom pre kultúru, umenie alebo vzdelávanie v umeleckej oblasti, hovorí riaditeľ knižnice Pavol Tomášovič.
21: V duchu najnovšej smernice Európskej únie, ktorá hovorí o tom, že knižnice nie sú len o vypožičiavaní kníh, ale že majú vytvárať komunitné a spoločenské centrá, ktoré uvádzajú ľudí do kontextu myšlienkového aj rečového, knižnica stavia svoj projekt a chce vytvoriť takýto synergický bod.
20: Lehota na predkladanie ponúk sa končí zajtra. Vyhodnotenie súťaže sa očakáva v septembri.
22: Klaudia Urdová, Senné. V miestnej časti obce Príboj v roku 2022 po 25 rokoch vyschol potok Tisovník. Dôležitý prítok rieky Ipeľ. Situácia sa toto leto opäť zopakovala. Korito takmer úplne vyschlo, čo spôsobilo obrovský úhyn rýb a rakov. Tisovník preteká územím okresov Veľký Krtíš a Detva.
23: Bolo to už aj v minulosti, ale opakuje sa to čím ďalej, tým častejšie. Žiaľ Bohu.
24: Tuto voda nám bývala po pás, pol metra a viac vody tu bolo. Tá voda tiekla stabilne celého roka. Verím, že sa život do tohto potoka opäť o pár dní vráti.
25: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Na Ľubovnianskom hrade predstavili po prvý raz 6 krátkych hraných filmov. Vznikli v rámci cezhraničného projektu Interreg Poľsko-Slovensko a približujú historické udalosti, legendy a príbehy zo slovensko-poľského pohraničia. Tri filmy vznikli na slovenskej strane, medzi nimi príbehy o Kasparkovi či doktorovi Malaterovi. Michaela Čurlíková zo Združenia pre rozvoj vidieckého turizmu.
26: Cieľom bolo prostredníctvom vizuálneho umenia a prostredníctvom filmov priblížiť ľuďom nejaké zaujímavé udalosti, miesta, príbehy zabudnuté, pripomenúť ľuďom históriu.
25: Nakrúcalo sa nielen na hrade, ale aj v skanzene a na ďalších miestach Slovenska a Poľska.
0: Rádiožurnál Šport.
12: V piatom kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Trnava v Trenčíne 4-0 a vrátila sa na čelo tabulky o bod pred bratislavský Slovan, ktorý ale odohral o zápas menej. Z jedenástky uzavrel skóre duelu trnavský obranca Erik Sabo.
27: Narodilo sa to ľahko. Prvý polčas si myslím, že Trenčín bol lepší. My sme boli všade neskoro. Tých súbojov sme nepritlačili a Trenčín sa dostával do šanci, hlavne po centru, ale ustali sme to, dali sme gól. A druhý polčas sme si hovorili, že musíme ich zlomiť, dať druhý, tretí, lebo stále ale sú nebezpeční a to sa nám podarilo.
12: V druhom včerajšom zápase Žilina zdolala Komárno 2-1. Hokejový klub HC Prešov angažoval kanadského útočníka Gemela Smitha, ktorý má skúsenosti zo zámorskej NHL a v sezónach 19-20 a 20-21 bol súčasťou týmu Tampa Bay Lightning, ktorý v oboch ročníkoch získal slávny Stanley Cup. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek v našej D skupine v Göteborgu včera Francúzsky vyhrali nad Chorvátkami 3-0 a Talianky nad domácimi Švédkami rovnako 3-0. Slovenské volejbalistky po dvoch prehrách nastúpia dnes o 16. hodine v kľúčovom zápase proti Chorvátkam. Víťazstvo ich môže výrazne priblížiť k postupu do 8 finále. Kapitánka Karolína Fričová.
28: Je to kvalitné družstvo na útoku, tiež má silné strediačky a veľmi dobrú obranu na sieti, takže myslím si, že opäť bude základ servis a potom tá naša rozvážnosť a nejaká odvaha na útoku a nájsť som tú správnu mieru, aby sme to vedeli využiť.
12: Veľkú cenu holandska motoristickej Formuly 1 ovládol Brit Lando Norris na McLarene. Druhé miesto obsadil líder priebežného poradia Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Tretí bol jeho tímový kolega George Russell. Tretiu etapu cyklistickej Vuelty vyhral Brit Brennan. Druhý skončil Španiel Miguel, tretí finišoval Slovinec Pogačar, ktorý sa udržal na čele celkového poradia. Tenistka Rebeka Šramková v úvodnom kole kvalifikácie na Grand Slamový US Open v New Yorku nastúpi proti ruskej Ibrahimovovej. Viktória Hrunčáková si zmeria sily s Argentínčankou Rierovou. Rozhodol o tom včerajší žreb v dejisku podujatia. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákou Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre. V poľskej Poznani v stredu štartujú majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike. Slovensko posiela na šampionát 13-člennú výpravu, ktorá v 9 disciplínach zabojuje nielen o cenné kovy, ale aj o dôležité body v kvalifikačnom procese na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Naším želieskom v ohni môže byť Samuel Baláš, ktorý bude štartovať v troch disciplínach.
2: Ciele sú vysoké, ale zasa treba byť nohami pri zemi a ja to tak mám rád k jazde, čiže to semifinálové jazde na majstrovstve tak sú najnáročnejší štartci, myslím, a potom v podstate vo finále jasné, že každý chce získať medailu a byť čo najlepšie umiestnený.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Minister práce Erik Tomáč z Hlasu SD nepripúšťa zrušenie ani zadresnenie 13. dôchodkov, a to ani v súvislosti so zrušením transakčnej dane. O minimálnej mzde na budúci rok sa opäť nerozhodlo dohodou sociálnych partnerov, preto sa určí podľa zákonného automatu na 972 eur. Irán odmietol vyhlásenie Spojených štátov o rozsiahlej kampani zameranej na vyvíjanie ekonomického tlaku na Teherán.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku aj menej oblakov. Ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, možnosť búrky. Nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6, denná 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, zväčša východný, na zemplíne severný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ja už len doplním, že boli s vami vedúca vydania Eva Mravcová, pri mixážnom pulte Boris Lozan, a od mikrofónov ešte príjemné počúvanie aj ďalších relácií Rádia Slovensko želajú Eugen Schnierer, Martin Balážik a Renata Brimiš-Pačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Košiciach a v Bratislave, ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Košiciach na začiatku Prešovskej cesty smerom z centra. Pravý pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú v Bratislave za Vajnorským nadjazdom smerom na D1, výrazne sa však nezdržíte. 10 minút si v kolóne počkáte na hraničnom priechode Drietom a Starých Hrozenkov smerom do Česka a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 5 až 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružom Berka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra sanujú kanalizáciu. Ulica je v tomto smere uzavretá, obchádzka vedie po Pionierskej, no a radar vás nameria v Nitre na Topolčianskej smerom na Drážovce. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Letné hity

0: vaše leto,
1: vaše leto
0: s Rádiom Regina. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: podcaste vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Ide mu to ako v lete na saniach. Toto prirovnanie asi poznáme všetci, ale ako to ide, keď sa postavíte na lyže na tráve? Na to sa opýtam mladej dámy, ktorá dnes prijala moje pozvanie a nie je ňou nikto iný ako naša úspešná reprezentantka v lyžovaní na tráve, v akrobatickom lyžovaní a v skikrose. Nikola Fričová, vítajte.
2: Ďakujem, dobrý deň, zdravím všetkých.
1: Ktorý mesiac roka je najviac nabitý vašimi reprezentačnými povinnosťami? Myslím, vo všetkých tých športoch, ktorým sa venujete.
2: Áno, no tak v skikrose to bude určite ten január a február. Uh-huh. A v tom lyžovaní na tráve to veľmi záleží od kalendára, že väčšinou, ale asi to bude ten júl, august.
1: Ako to ale kombinujete? A ktoré obdobie roka vôbec patrí ktorému športu? Z tých,
2: takže
1: čo sa venujete?
2: Ja v maji začínam to lyžovanie na tráve. To trvá teda až do toho septembra. Niekedy to bol ešte taký prvý víkend októbri. A to akrobatické, alebo teda skikros, začína väčšinou v novembri a končí v marci.
1: A ako si vlastne ako krajina, ako Slovensko stojíme? Alebo ktoré krajiny sú takými lídrami v lyžovaní na tráve?
2: Lídrami v lyžovaní na tráve sú Češi, Taliani, ale aj Rakúšania.
1: Uh-huh. A ako si to vysvetľujete? Prečo to tak je?
2: No, v Čechách je naozaj veľmi veľká základňa, že vlastne oni, im sa darí ako keby už mať aj od detí veľmi veľkú základňu a vychovávajú si ich potom až po tých juniorov, až dospelých. A v Taliansku je to, si myslím, že veľmi podobne.
1: Mm-hmm. Ako vyzerá vaša príprava mimo toho súťažného obdobia? Na čom teda pracujete, keď nemáte tie preteky?
2: Tak je to určite veľa hodín v posilovni, nejaká tá silová, kondičná príprava a popri tom ešte nejaká taká regenerácia je určite dôležitá.
1: A máte aj nejaké mentálne tréningy? Ako toto funguje?
2: Mentálne tréningy som ešte nemala, ani teda s nejakým mentálnym koučom. Ako myslím si, že je to určite pre športovcov dôležité, ale nejak som sa tam ešte nedostala.
1: Skrátka, motivácia vás neopúšťa.
2: Áno, môžeme tak povedať.
1: Výborne. Dobre, čiže keď máte tie povinnosti takto rozhodené počas toho roka, tak kedy vlastne vy máte taký ten priestor na tú dovolenku? Takú tú, no, na ktorú väčšina z nás chodí v lete.
2: To je veľmi dobrá otázka. No v lete sa to medzi tými pretekmi dá stihnúť, alebo ešte potom ten september, po tej zimnej sezóne je to väčšinou ten apríl.
1: A čomu sa tak na dovolenke venujete? Venujete sa aj nejakým športom na dovolenke, alebo si naozaj chcete vypnúť tú hlavu aj to telo a len tak si užívať?
2: Myslím si, že by som úplne na lehátku neobsedela, aj keď teda určite by som sa vybrala k moru, už keď by som išla na dovolenku a nejaké tie aktivity si tam určite nájdem.
1: Ste mladé žienia, ktoré naplno reprezentuje, športuje, trénuje a chodí do školy a ešte aj pracuje. Čo vám z tohto všetkého najviac času zabera?
2: No, tak to bude asi ten šport, ale potom popri tom aj tá práca.
1: Viete si predstaviť, že raz ten aktívny šport zavesíte na klinec a budete v úvodzovkách len trénerkou? Pretože vy ste v podstate veľmi mladúčka na to, aby ste sa dívali možno 10 ročia dopredu.
2: Áno, je to tak, ešte som nad tým úplne takto nerozmýšľala, že čo bude potom, keď vlastne tú kariéru skončím, ale určite si to viem predstaviť, že budem pokračovať v tom trénovaní.
1: Vy už ale vlastne aj tak trošku trénerkou ste. Koho trénujete?
2: Trénujem vlastne v lyžiarskom klube v Bratislave. Deti od nejakých 5 do 14 rokov. Takisto ako aj vlastne prípravu na snehu, tak aj prípravu v telocvični.
1: Väčšina takých slavných lyžiarov je spod nejakých kopcov, že sa narodili buď

0: veľmi dobré podmienky.
1: No áno, lebo to je veľmi špecifická disciplína. Áno. Čo ma ale ešte zaujalo je fakt, že okrem tohto všetkého aj pracujete v športovom obchode a to si teda už vôbec neviem predstaviť, ako to všetko stíhate. Ako sa vám to vôbec darí zladiť všetky tie vaše aktivity?
0: No, mám teda kalendár v telefóne, kde mám vlastne všetko z minúty na minútu rozvrhnuté. Niekedy je to naozaj tak, že z práce rovno na tréning, alebo z práce rovno trénovať deti, alebo zo školy rovno na sústredenie, alebo na preteky.
1: Takže nemáte vôbec voľno?
0: Tak niečo sa tam nájde, ale tie víkendy väčšinou voľné nemávam.
1: Uh-huh. Čiže piatok, sviatok, stále ste vyťažená. Dobre, tak teraz poďme na to takto. Ako vyzerá bežný deň Nikoly Fričovej v januári a ako v septembri? Je v tom zásadný rozdiel?
0: Tak v januári väčšinou teda som na tom snehu, kde ráno vstávame, dáme si raňajky, ideme teda na tréning na tú skikrosovú trať a väčšinou po obede máme ešte tiež nejaký tréning alebo nejakú regeneráciu a v januári väčšinou sa to takto opakuje, že chodím na také dlhšie obdobia preč. No a september je teda už lyžovanie na trave, ten vrchol sezóny alebo povedzme koniec sezóny, takže už tam je značná tá únava a teda väčšinou v septembri sú tie finálové preteky.
1: Vy ste telom aj dušou športovkyňa. Je ale ešte niečo iné, čo rada okrem športu robíte?
0: Tak určite vo voľnom čase si nájdem rada, zájdem si s kamarátmi na nejaké dobré jedlo, alebo kávu, alebo či už nejaké kino, ale čo aj teda vo voľnom čase rada skúšam, sú nejaké nové športy.
1: Napríklad?
0: Napríklad rada chodím či už plávať, korčulovanie, skúšala som aj windsurfing, to sme mali aj v rámci vlastne vysokej školy kurzy, alebo aj nejaké také lezenie na umelej stene, alebo či už na skalách.
1: A v ktorom z týchto športov prídete najľahšie k úrazu?
0: No, tak tým, že asi to lyžovanie robím najviac dní v roku, tak tie zranenia prídu hlavne tam, ale teda našťastie môžem povedať, že nejaké také vážne zranenie som ešte nemala.
1: Chvála Bohu, nech to tak aj naďalej zostane, ale predsa len ešte pri tých zraneniach zostanem, pretože predstavujem si, že lyžovanie na tráve, alebo teda alpské lyžovanie je o čosi trošku menej náročné ako akrobatické lyžovanie. Lebo predstavujem si to tak, že akrobatické lyžovanie je viac riskantné, alebo sa mýlim.
0: Ja by som povedala, že to akrobatické určite. Dostávame sa tam aj do vyšších rýchlostí. Aj vlastne na trati sú rôzne teda tie prekážky, ktoré nás vedia rozhodiť ako skoky. A tá trať môže byť aj ľadová, takže určite také horšie zranenie by som povedala, že v tom skikrose, alebo teda akrobatickom. Ale zas poviem takto, že ten pád na tom lyžovaní na trave tiež bolí.
1: Je tiež tvrdý. Bolí. Áno, áno. No a aké najčastejšie úrazy sa teda môžu prihodiť?
0: Lyžovanie je to určite zranenia kolena.
1: Uh-huh. A v tom akrobatickom?
0: Myslím si, že vo všeobecnosti sú to kolena.
1: A máte niekedy aj strach? Myslím skôr pri tom akrobatickom lyžovaní, lebo tam naozaj musíte niekedy urobiť aj nejaké salto vo vzduchu a dopadnúť správne. Že či idete s takou bázňou do toho, alebo tým, že sa tomu venujete dlho, tak už to beriete tak inak.
0: Tak je tam
1: určite... ten strach tam nie je na mieste.
0: Je tam určite niekedy aj rešpekt? Strach, alebo skôr by som teda povedala ten rešpekt. A teda, ale myslím si, že je to taký ten zdravý strach, čo mám ja na tom štarte, čo ma vie aj tak, ako keby možno trošku namotivovať, pozbudiť.
1: Že nie je zväzujúci.
0: Práve, že si myslím, že keď ja ten stres na štarte nemám, tak je niečo zle.
1: Aha, takže dobre je mať ho.
0: Taký akurát, no.
1: V jednom rozhovore ste prezradili, že ste ako dieťa tancovali, ale zároveň ste už ako malá stáli na lyžiach a súťažili. Kto vás k tomu priviedol?
0: Tak to tancovanie, to začalo v škôlke.

0: ešte, keďže všetky dievčatá naokolo chceli tancovať, tak samozrejme, že chcela som aj ja. Ale potom vlastne od malička ma dedo učil lyžovať, ešte v Petržalke na malom svahu, kde sa deti sankovali, tak mňa spúšťal na lyžiach. A aj s rodičmi od narodenia ma vlastne brali na lyžovačky, kde teda som lyžovala potom už s nimi. A cez vlastne susedu sme sa dozvedeli, že tiež pretekala v lyžiarskom klube, tak potom sme to vlastne išli tiež vyskúšať. To bolo v takých nejakých tých 7 rokoch.
1: Vy ste ale najskôr boli juniorskou reprezentantkou v alpskom lyžovaní. Kedy nastal ten zlom? Ako sa to stalo, že ste prešli na trávu?
0: No, takže bolo to tak, že ten náš tím juniorský, kde sme boli dievčatá, tak baby postupne už končili tú svoju kariéru. To bolo teda v tých 17-18 rokoch. Tak sme možno potom chceli vyskúšať niečo trochu iné a skúsila som teda ten ski cross. To som vlastne na prvé preteky išla na Český pohár do Čiech, kde tie trate sú trošku jednoduchšie. A tak nejak si to potom všimli aj na zväze, že mi to ako celkom išlo aj na tých prvých pretekoch. Išla som potom aj na ďalšie a tak som sa nominovala vlastne aj na juniorské majstrovstvá sveta na Novom Zélande v tom ski crosse.
1: Ako vnímate túto disciplínu? Lebo ja si tak hovorím, že možno lyžovanie na tráve môže mať do budúcna o čosi väčší potenciál ako klasické alpské lyžovanie a možno by mohlo byť aj dostupnejšie, keďže toho snehu máme čoraz menej a menej. Ako to vidíte?
0: No, myslím si, že to asi ukáže až budúcnosť, ale dá sa povedať aj tak, že ľudia nemusia čakať na sneh.
1: Alebo za ním cestovať niekam, áno, ďalej a ďalej.
0: Mhm. Môže to byť disciplína a v podstate, čo sa robí celý rok, ako to mám aj ja.
1: No, áno, to je pravda. Tak to je dobrá inšpirácia pre nás, čo sa teda venujeme zatiaľ iba tomu lyžovaniu na snehu. Teraz by ma ale zaujímalo, či sa vôbec dá povedať, ktorá z týchto disciplín je vašou srdcovkou. Alebo to tak máte, že sedíte na tých viacerých stoličkách a máte to tak vybalansované?
0: Skôr by som povedala, že to je taký balans, že už keď teda končí jedna sezóna, už sa teším na tú druhú. A zase naopak, keď končí tá zima, tak už toho mám tiež dosť a už sa teším na to lyžovanie na tráve.
1: Čiže vy sa vlastne nikdy nestihnete nudiť, lebo keď už začínate toho mať dosť, tak príde tá zmena prirodzene vlastne v rámci toho ročného cyklu. To je príjemné. No a ktorá z týchto disciplín prináša najväčší adrenalín a ktorá najväčšie úspechy?
0: Adrenalín určite ski cross. Tam, teda keď sa pustíte z toho štartu, idete vlastne štyria pretekári naraz. Môže tam vzniknúť aj ten kontakt, sú tam tie skoky.
1: A v akých vzdialenostiach ste od seba?
0: Je to, môže rôzne? To byť aj pár centimetrov, aj meter. A teda lepšie úspechy určite mám v tom lyžovaní na tráve.
1: No, to si predstavujem, že áno, pretože ten adrenalín určite je spojený aj s tým, že vy priamo ste s nejakými súperkami v tej jednej danej chvíli, kdežto keď idete dole s váhom pri tom lyžovaní na tráve, tak si tam idete sama v tom čase. Áno. Takže čo vám beží v hlave, keď tam máte vedľa seba tie súperky pri tom ski crosse a potom naopak, keď ste tam sama? V čom je ten najväčší rozdiel?
0: No tak keď sú naokolo súperky, tak určite je to také, že tlačia vás dopredu, že chcete vlastne ich poraziť. Hľadáte tam tú stratégiu, kde v tej trati ich viete predbehnúť.
1: Ale stíhate sa vôbec dívať, kde ich máte? Tie súperky?
0: No určite, ako človek to určite vníma. Periférne. Určite nie tak nejako na 100%, ale periférne sa to vníma určite. A zase potom v tom lyžovaní na trave, teda samozrejme idem sama, takže dá sa tam v podstate viac tak sústrediť na nejaké vyhnutie sa nejakým chybám, alebo teda kde je nejaká tá kritická časť v tej trati.
1: No ja keď idem dolu s váhom, v zime, tak ja si spievam v duchu, niekedy aj nahlas. Na to asi vy nemáte čas, keď práve idete závodne,
0: nie.
1: Čo?
0: Máme na to čas jedine na lanovke alebo na vleku.
1: A to sa stane?
0: Určite áno.
1: No, tak to je výborné.
0: Treba si to aj spríjemniť.
1: Presne tak. Aké sú pre vás najväčšie výzvy pri pretekaní na tráve? Je to technika, je to povrch, je to výbava, alebo keby sme to teda mohli porovnať s tým zimným alpským lyžovaním?
0: Tak výbavu si myslím, že môžem povedať, že každý má rovnakú. Takže určite tam buď vplýva ten povrch, pretože môže byť aj veľmi sucho, ale zase môže byť v lete aj upršené počasie, takže tá trať je mokrá, šmiklavá. Takže je tam veľmi dôležité sa prispôsobiť vlastne aj tým podmienkam. Ale tak zase napríklad aj v zime ten sneh môže byť tvrdý, ľadový, ale môže byť trať aj, keď je teplo, už meko, môže byť rozbitá. Ale viac teda to vnímam na tom, že aj na tráve, to prispôsobenie sa povrchu.
1: A čo vám vyhovuje najlepšie? Keď je tá tráva aká?
0: No, asi niečo medzi.
1: Taká akurátna, svieža.
0: Keď je tak týždeň po daždi.
1: Aha, aha. Ako sa taká trať vlastne udržiava?
0: No,
1: musí sa to
0: ono
1: nejako kosiť?
0: Čaká sa väčšinou,
1: áno, dĺžku,
0: čaká
1: výšku?
0: Sa väčšinou aj na dážď, aby tá trať bola taká lepšia, nebola hrbolatá. Zvykne sa aj polievať, ale tak to je trošku už náročnejšie, taký vyšší level udržiavania a tráva sa teda kosí na nejakú výšku, ale neviem teda presne povedať, koľko.
1: A pokiaľ ide o tie zimné podmienky, tak aký povrch vám najviac vyhovuje? Niekto má dokonca rád, keď je to také primrznuté, dobre?
0: To mne moc nevyhovuje. Tie ľadové trate nie sú úplne pre mňa. Zase nechcem povedať, že úplne v mekom rozbitom mi to ide najlepšie, ale skôr keď je tak mekšie.
1: Koľko máte trénerov? Predpokladám, že na každú disciplínu iného.
0: Áno, asi. Teda na lyžovanie na trave máme iného trénera ako teda na ski cross.
1: No poďme ešte k tej výbave. Ako vyzerá tá výbava lyžiara na tráve v porovnaní s tým alpským lyžovaním? Predpokladám, že teda keď lyžujete aj v lete, tak asi nemusíte byť taká naobliekaná, napriek tomu, že asi máte rôzne chrániče, o tom nepochybujem.
0: Áno. No výbava zase musím povedať, že je celku rovnaká. A jedine teda tie vrstvy v tom lete sú určite menšie a jedine teda, čo máme úplne, že iné sú tie lyže. Tak každý si vie asi predstaviť, ako vyzerajú také tie lyže na alpské lyžovanie alebo ski cross.
1: Áno.
0: Ale lyže na lyžovanie na trave sú vlastne, väčšinou keď sa to snažím niekomu vysvetliť, kto o tom ešte nikdy nepočul, tak to prirovnávam k ratraku. Že vlastne tam sa točia vlastne tie vozíky okolo tej kolejnice a točí sa to ako na ratraku ten pás.
1: No a teraz si predstavujem, že teda presadnete z jednej disciplíny do druhej, teda prestrúpite, prekročíte, akokoľvek to nazveme, končí sa vám teraz sezóna toho lyžovania na tráve. Koľko vám trvá ten prechod, že si zrazu musíte zvyknúť na ten sneh a potom na jar naopak?
0: No na jar je to pre mňa trošku jednoduchšie sa vrátiť do toho lyžovania na trave. Na ten ski cross mi to trvá trošku dlhšie. Tam aj teda môj tréner si za mňa vždy robí srandu, že keď ideme už teda trénovať do tej ski crossovej trate, že jazdím ako keby som bola ešte na trave.
1: Fakt? A v čom? V čom je to také iné?
0: V podstate na tom travom lyžovaní trošku to postavenie tela je tak vzadšie. A to zase potom nevyhovuje ski crossu na skokoch, ktorých potom lietam v záklone ako...
1: Aha, áno, áno.
0: Ako by to nemalo byť.
1: No a vlastne tie ski crossové lyže sú, predpokladám, úplne iné ako normálne lyže na sneh. Musia byť
0: sú podstate,
1: kratšie, alebo...
0: Používame lyže rovnaké ako
1: rovnaké?
0: Na alpské lyžovanie.
1: Ja som
0: možno
1: si myslela,
0: tie dĺžky sa tam niekedy pár centimetrov menia, alebo teda rádius oblúku, ale lyže niekto využíva úplne tie isté.
1: Nikola, aké máte ciele do budúcnosti? Ste mladučka, už teda reprezentujete, už máte nejaké tie úspechy za sebou, ale sú ešte nejaké ďalšie méty? Alebo že by ste sa sústredili len na jednu tú disciplínu, alebo stále sa chcete venovať aj tomu letnému, aj tomu zimnému lyžovaniu?
0: No, je to veľmi ťažké rozhodnutie, keďže oba športy mám veľmi rada, ale teda keby teda nejak nebolo na výber, alebo musela by som sa rozhodnúť, určite by som skúsila nejakú tú celú sezónu odlyžovať v tom skikrose, možno vynechať to lyžovanie na tráve a viem sa k tomu vždycky vrátiť. Ale je to veľmi taká ťažká otázka, no.
1: Hovorí naša úspešná reprezentantka v lyžovaní na tráve, v akrobatickom lyžovaní a v skikrose Nikola Fričová. Nech sa vám darí, ja vám veľmi budem držať palce a budeme vás sledovať. Ďakujeme, že ste si našli čas pre poslucháčov Reginy Západ. No a dnešnú reláciu pre vás pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Pavol Prelovský a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hanna Oufer-Weiter-Rapantová. Hosť rádia Regina Západ.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach nelobí myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke ABCDE a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCDE a Ryba v piatok o 19.
4: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu. Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha. A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii. Tešíme sa na vás.
5: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
7: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nová medzinárodná autobusová linka prepojí Zlina Trenčín bude nadväzovať aj na vlaky. Krajská knižnica Juraja Fandliho v Trnave má záujem o prenájom časti priestorov z rekonštruovanej Emerovej vily. Zajtra na západe Slovenska oblačno zamračené, ojedinele prehánky a 25 až 30 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Premiér Robert Fico požiadal ministra financií Ladislava Kamenického, aby pripravil podklady na zrušenie transakčnej dane. Dodáva, že vzhľadom na kritiku dane očakáva nebývalý hospodársky rast. Z vyjadrenia citujeme.
2: Keďže zavedenie tohto konsolidačného opatrenia bolo spojené s masívnou kritikou, za vládu očakávam, že rozhodnutie o zrušení transakčnej dane bude spojené s plnou verejnou podporou všetkých sociálnych partnerov, ako aj u koaličných a opozičných politických strán.
1: Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS reagoval, že zrušenie je dobrou správou, no a na štartovanie ekonomiky to nestačí. Pripomína, že štát stále nepriniesol sľubované prorastové opatrenia.
3: To je len návrat k tomu, čo sme mali. Hej. Proste to nie je žiadna reforma, že zrušil Robert Fico hlúposť, ktorú sám zaviedol.
1: Ak parlament zmenu schválí, transakčná daň zanikne 1. januára 2027. Nová medzinárodná linka prepojí krajské mestá Zlína Trenčín. Premávať začne v nedeľu 30. augusta. Jazdiť bude v súlade so záväzkom integrovaného dopravného systému Zlínskeho kraja. Na jej spustení sa podieľal aj Trenčianský samosprávny kraj. Informovala hovorkyňa kraja Lenka Kukučková. Linka 735 bude premávať 4-krát denne v každom smere na trase Zlín-Luhačovice-Uherský Brod-Trenčín a zastavovať bude vo vybraných obciach na trase. V Trenčine je linka naviazaná na vlaky. V rámci ďalšieho rozvoja cezhraničného spojenia je v pláne aj autobusové prepojenie Valašských Klobouk a Brumova, Bylnice s Dubnicou nad Váhom. Krajská knižnica Juraja Fandliho v Trnave sa bude uchádzať o prenájom časti priestorov z rekonštruovanej Emerovej vily. Po otvorení bude priestorom pre kultúru, umenie alebo vzdelávanie v umeleckej oblasti, hovorí riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič.
4: V duchu najnovšej smernice Európskej únie, ktorá hovorí o tom, že knižnice nie sú len o vypožičiavaní kníh, ale že majú vytvárať komunitné a spoločenské centrá, ktoré uvádzajú ľudí do kontextu myšlienkového aj rečového, knižnica stavia svoj projekt a chce vytvoriť takýto synergický bod.
1: Lehota na predkladanie ponúk sa končí zajtra. Vyhodnotenie súťaže sa očakáva v septembri. 35. výročie vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny si pripomenuli aj na Bratislavskom hlavnom námestí. Aktivisti pripravili prestretý stôl s krajcami chleba a obilím pre 35 osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik samostatnej Ukrajiny. Vysvetľuje Olga Žurba z organizácie Magnificent Picnic.
5: Tam všetci ľudia, ktorí už zomreli, bohužiaľ, za nezávislosť Ukrajiny. A je to tie ľudia, ktorí už prežili aj viac ako 35 rokov a niektorí už doboli aj storočie dozadu.
1: Marian Kulich zo Združenia Mier Ukrajine je presvedčený, že existencia samostatnej Ukrajiny má dôležitý význam aj pre Slovensko.
6: Nezávislosť Ukrajiny je pre nás dôležitá v tom rozmere, že tá Ukrajina vytvára nárazníkovú zónu medzi nami a Ruskom. Keby Ukrajina neexistovala, tak dávno Vladimír Putin okupuje východoslovenské dediny a mesta a v tom lepšom prípade útočí na našu infraštruktúru tak, ako to robí na Ukrajine.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, možnosť búrky. V noci 18 až 13 stupňov, cez deň 25 až 30, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 23 stupňov. Vietor východných smerov do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Prvú zelenú vlnu dnešného popoludnia začíname nehodou, ktorá sa stala v Nitre Horných Krškanoch. Zrazila sa tam motorka s autom, zdržanie je 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes ešte necelú hodinu, teda do 14. budú vojaci priebežne uzatvárať. To je zatiaľ z našich ciest všetko podstatné.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: 24. august je dnešný deň, popoludnie to dnešné, 24. nie augustové, ale 24. augusta pre vás vysielajú Michal Nefe a Bibiana Ondrejková. No, 4 mesiace máme do Vianoc, neviem, či ste si to uvedomili, ale každopádne o tomto sa nepatrí hovoriť, keď je pred nami posledný týždeň prázdnin a treba si ho užiť a aj podľa predpovedí počasia by mal byť naozaj ešte pekný letný, aj keď počas sviežých nocí a sviežých rán by sme sa mali celkom pekne vyspať. Dnes si pripomíname aj Deň nezávislosti, štátny sviatok Ukrajiny. Pripomíname si tiež meninových Bartolomejov, no a my vám toho pripomenieme ešte oveľa, oveľa viac.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Považsko-Bystrický motocykel je podujatie pre všetkých milovníkov motocyklov. V sobotu 29. augusta sa od 10. rána premení pešia zóna pred kinom Mier v Považskej Bystrici na prehliadku historických kusov. Viac o tomto podujatí povedala Ľubici Janačkovej riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Petronela Rágulová.
1: Je to už 18. ročník prehliadky motocyklov vyrábaných v Považskej Bystrici. Témou tohto ročníka je Babeta 207.
2: Pre registrovaných účastníkov je pripravená jazda zručnosti, pomalosti a pravidelnosti. Podujatie moderuje Ján Žgravčák.
1: Okrem toho je pripravené aj množstvo ďalších aktivít, napríklad výstava historických motocyklov, výstava fotiek z uplynulých ročníkov.
2: Pravidelnou sprievodnou aktivitou je spanilá jazda motocyklov. O novinkách hovorí historička a pracovníčka múzea Dominika Kukučová.
3: Takou novinkou bude napríklad talk show venovaná výrobe motocyklov v Považskej Bystrici. Považsko-Bystrický motocykel je podujatie, ktoré vzdáva hold a pripomína si výrobu motocyklov v považských strojárniach v Považskej Bystrici, ale neskôr aj v Kolárove, kam sa výroba motocyklov kvôli organizačným dôvodom presunula v 80. rokoch.
2: Na Považsko-Bystrickom motocykli sa stretávajú zberatelia historických motocyklov či artefaktov, ktoré sa týkajú považských strojární. Podujatie je typické priateľskou a pozitívnou atmosférou.
3: Na pódiu uvidíte Babetu z Fondu Vlastivedného múzea, krásne prevedenie 207 v žltej farbe. No a samozrejme, múzeum bude prezentovať aj iné svoje kusy historických motocyklov a budú to samozrejme Babety, napríklad 228, 207, 210, čo sú také najobľúbenejšie typy babiet a budú teda prezentované rôzne kusy v rôznych farebných variáciách.
2: Súčasťou je aj detská disciplína na odrážadlách, na ktorú deti potrebujú prilbu, odrážadlo a pevnú obuv.
0: Registrácia účastníkov štartuje od 8 hodiny, začiatok podujatia je naplánovaný na 10 hodinu.
4: Až vydechnu, zlétnu

0: O kybernetickej bezpečnosti počúvame najmä v súvislosti s finančnými podvodmi, ale pozrime sa cez optiku kybernetickej bezpečnosti aj na partnerské vzťahy.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Našou vstupnou bránou do sveta je telefón. Prečo je mobil také citlivé zariadenie, sa Marcela Jedináková opýtala Kataríny Remeckej zo spoločnosti, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
2: Ten telefón v súčasnosti naozaj každý z nás má a v nejakej miere sa možno ešte zo zvyku na ňo pozeráme ako na prostriedok na spojenie sa s niekým, keď potrebujeme s niekým hovoriť, prepojiť sa a tak ďalej, ale v súčasnosti tie smartfóny už nám poskytujú úplne diametrálny zážitok a úplne iné prepojenie so svetom. Keď si len uvedomíme, že v akých situáciách ten telefón vyťahujeme a zapíname, tak je to, áno, od toho telefonovania cez písanie, potrebujete si kúpiť nejaký lístok na MHD, na parkovanie. Máme tam kopec aplikácií, ktoré nám umožňujú četovanie, ktoré nám poskytujú nejaký obsah, kde si my možno trekujeme svoje fitness výkony, kde si zdieľame dosiahnuté výsledky s rôznymi ľuďmi.
3: Preto je dobre si uvedomiť, že mobilný telefón je dnes najkomplexnejší zdroj dát o človeku s takmer všetkými citlivými údajmi, ktoré máme.
2: V každej aplikácii v časti toho telefónu sa s niekým alebo s niečím spájame. A pokiaľ toto spojenie nie je bezpečné, respektíve pokiaľ si nie sme 100% istí, že zdieľame len to, čo chceme, a že na tej druhej strane je ten človek alebo subjekt, ktorý chceme, aby tam bol, tak vlastne ohrozujeme sami seba. Čiže tým pádom, ak tam poskytujeme nejaké dôležité informácie, či už je to napríklad aj zdieľanie polohy alebo zdieľanie nejakých iných informácií a dát o sebe, tak vlastne zanechávame za sebou dosť jednoducho identifikovateľnú stopu.
3: Podobná situácia nastáva, ak partner pozná vaše heslo.
2: V rámci partnerských vzťahov si treba uvedomiť, že kde máme tú hranicu medzi vzťahom a dôverou a tým, že čo zdieľame cez tieto svoje zariadenia a tým, čo už je tým bezpečnostným rizikom. Pretože naozaj akokoľvek romantické v tejto chvíli sa cítime, tak treba sa na to pozerať tak, že kedykoľvek sa tá situácia môže zmeniť a perspektívne ten človek nemusí mať také dobré úmysly, ako má teraz. Alebo môže aj prostredníctvom tohto prepojenia dôjsť k úniku tých našich citlivých dát. Netreba si vo vzťahu zamieňať otázku dôvery s otázkou bezpečnosti, pretože môže dôjsť k tomu, že náš partner sa nám môže dostať do našich aplikácií, do našich systémov, môže získať informácie o tom, kde sa hýbeme, čo robíme a kde budeme, a tým pádom môže dôjsť aj k nejakým ohrozeniam.
0: A zajtra si povieme, prečo radšej nezdieľať našu polohu.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: 13 hodín 28 minút, o chvíľočku sa pozrieme na naše cesty.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Zelená vlna.
0: 13 hodín 30 minút a pristavujeme sa pri nehode, ktorá sa stala v Nitre Horných Krškanoch. Zrazila sa tam motorka s autom, zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. 15-minútové zdržanie na vás čaká v kolóne na hraničnom priechode Drietom a Starých Hrozenkov smerom do Česka. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dážď na dnes.
1: No a teraz si zaspomíname na známeho bubeníka Ľubomíra Stankovského. Narodil sa pred 75 rokmi v Bratislave, hral v skupinách Prognóza, Modus, Provizorium a nahral niekoľko desiatok platní, napríklad aj pre súrodencov Hečkovcov. Ľubomír Stankovský vyštudoval strednú priemyselnú školu strojnícku v Bratislave. V roku 1967 patril spolu s Jánom Balážom, ktorý mimochodom dnes oslavuje narodeniny, a Mírom Žbírkom k zakladajúcim členom skupiny Modus. Potom prešiel do skupiny Vlada Hronca a neskôr opäť zakotvil v Moduse. A vtedy sa zrodila azda najznámejšia skladba v jeho podaní Ty, ja a môj brat, známa ako Sklíčka dotykov. Na Ľubomíra Stankovského si zaspomíname s Martinom Jurčom, ale najprv ukážka z rozhlasového archívu.
2: My ako mladí chlapci, ako každá kapela v tom čase, som začínal na gitare, na lavičkách, po parkoch a tak. A tam, kde sme bývali na Račanskom Mýte, v kultúrnom dome na Kominárskej, sme mali takú amatérskú skupinku, kde som hral na basovú gitaru, tak som začínal.
3: Kyslíkovi, ako hovorili Ľubomírovi Stankovskému, hovorili aj najlepší bubeník na Slovensku. K bicím sa dostal náhodou.
2: Nevybral som si. Stala sa vec, že bubeník mal mozgovú príhodu, vtedajší náš bubeník, ochrnul na pol tela a nemal dobubnovať. Tak sme, že čo teraz spravíme, a boli tam bubny, ja som si tak cez tú pauzičku začal tam šramotiť, úplne inzitne, lebo ja na bicie školu nemám, ja som samouk. A oni však, to je dobré, čak skúsime, ne? A sme začali skúšať ako nejakú skladbu a nakoniec mi to prišlo. Tvrdili, že to je celkom dobré, tak to aj zostalo. A dokonca sme aj s tým inzitným umením vyhrali prvý bratislavský bytový festival s Meky Žbírkom. A odtedy mi tie bice samozrejme zostali. Dodnes neviem, či mám byť spokojný, lebo môžem kľudne povedať aj mladým ľuďom, že bicie nástroj je veľmi ťažký nástroj. Nielen na technické hranie, na rozmýšľanie pri tom, lebo to je taká malá schizofrenia, každá ruka, noha robí niečo iné, ale je to fyzicky veľmi náročné.
3: Ľubomír Stankovský hrával v rôznych kapelách, v Prognóze, v Moduse, hrával s Dežom Ursínim v skupine Provizorium a podieľal sa na nahrávaní mnohých a mnohých albumov. Také to boli jeho začiatky bubeníka.
2: Prvé pokusy v paneláku, tam kde som býval na Račanskom Mýte, skončili políciou. Susedia zavolali políciu, že to sa nedá počúvať rámus, ne? Proste im to šlo na nervy. Potom sme hľadali rôzne kultúrne domy, to bola jediná šanca vlastne pre všetky kapely, že vždy nejaká štvrť, nejaký podnik väčší mal svoj vlastný kultúrny dom a tam sme sa vždy nanominovali, takže my sme začínali v tom kultúrnom dome na Kominárskej, to patrilo vtedajšie Beske, Bratislavské elektrotechnické závody. Druhý pokus, čo sme cvičili na Sibirskej, bol taký kultúrny dom. Tam to vydržalo tak 2 mesiace a zase prišla polícia, lebo to bolo nad barakmi a zase tí sa prišli sťažovať. Vždy nás odtiaľ vyhodili, potom sme si našli niečo iné, potom zase niečo iné, tak sme chodili hore dole. Napríklad, čo bolo veľmi dobre, bol internát Bernolák, kde sme hrávali, tak dole pod zemi sme mali miestnosť, tak tam relatívne sme nikoho nerušili. To hovorím, že ja som cvičil veľmi málo a najlepšie cvičenie vždy som považoval, že hrať priamo s kapelou, lebo tam som sa aj naučil sa kontrolovať sám seba, že lebo je spústa bubeníkov, ktorí majú výbornú techniku a tu aplikujú počas piesne v takých pasážach, kde sa to vôbec nehodí. On proste sa to naučil, tak chce to aplikovať. A to je zle, lebo

0: nedodržiava aranžmán, tým pádom síce má techniku, ale je špatný bubeník.
1: Ľubomír Stankovský odišiel do hudobného neba v roku 2024, ale teraz si zahráme jeho pieseň Záhadný hlas, ktorá mapuje jeho obdobie so skupinou Prognóza.

0: Výtvarnička Andrea Čepišáková prezentuje v týchto dňoch v Bratislavskej galérii statuá výstavu s názvom Concordia. Latinské slovo Concordia znamená zhodu alebo svornosť. Umelkyňa vizuálnou rečou počiarkuje skrytý význam každodenných rutinných, zdanlivo neviditeľných a nedocenených predmetov a vzťahov. O tejto výstave hovorila Ivici Rutkajovej kurátorka Daniela Čarná.
1: Inštalácia pozostáva z viacerých častí. Andrea Čepišáková má zázemie v keramike, ktorú študovala, ale veľmi slobodne prekračuje aj do iných médií. Pracuje s každodennými predmetmi z ready-mades a výstava je do istej miery akoby poctou mnohým známym aj neznámym ľuďom a ich drobnej, každodennej, banálnej, ale napriek tomu cennej a cenenej práce, pretože na výstave predstavuje napríklad ľanové plátna, ktoré tkali ženy po celom Slovensku. Ona ich zozbierala, zošila, napla na plátno a rozhodla sa, že do nich nebude viac vstupovať. Cez toto akoby stíšenie sa na výstave prostredníctvom týchto v úvodzovkách prázdnych plátien vstupujeme ďalej, pretože galéria je koncipovaná, takže divák prechádza stredom, štyrmi miestnosťami tohto veľmi zaujímavého priestoru, čiže celá tá výstava je do istej miery ako keby takou púťou, kedy divák popri vnímaní umeleckých diel vníma aj sám seba. Ďalším cyklom, ktorý autorka na tejto púti predstavuje, je cyklus portrétov. Opäť je to taká pocta ľuďom z jej okolia, jej najbližším príbuzným, kamarátom, ale aj osobnostiam, ktoré istým spôsobom zasiahli do jej života, ako je Arvo Pärt alebo Anton Strholec.
2: Výtvarníčka Andrea Čepišáková mala možnosť žiť a nacítiť, pretože toto je vlastne spôsob vašej umeleckej tvorby, mnohé krajiny a mnohé kultúry. Čo vám tento geografický rozsah života a tvorby priniesol?
3: Pre mňa je cestovanie základ všetkého, pretože si myslím, že sa mi za každým, za tým horizontom objaví nový horizont a za tým ďalší horizont. A podľa mňa je to veľmi dôležité, aby človek ostal pružný a aby sa posúval v živote.
2: Táto výstava akoby popierala vaše autorstvo a počiarkovala spoluautorstvo, teda ľudí, ktorých ste mali rada alebo ktorí na vás významne pôsobili.
3: Od určitého veku si začínam uvedomovať, ako prehovárajú ku mne každodenné predmety, tie dotyky, čas, ktorý sa tam zachytáva, či je to staré ľanové plátno, alebo sú to taniere. A mňa to fascinuje, ako mám pocit, že nemôžem prekryť ten príbeh nejakým mojim vstupom, alebo takým by som bola tým mojim egom. A to sa mi stalo aj pri tých plátnach, pretože ja som zbierala plátna za účelom, ich ponapínam na rámy a budem na ne malovať, ale keď som videla tie mapy a záznamy, si predstavila tie príbehy tých rodín, ma fascinuje, že ako tie rodiny volá, kedy trávili intenzívne čas spolu. Viete, to sa dneska sa to ako keby už ani nevidí. Deti sa hrali s kolovrátkom a priadli aj muži, aj ženy, spolu sa rozprávali a to mi príde ako taký dobrý impuls na zamyslenie sa.
0: Ak vás rozprávanie o týchto dielach zaujalo, tak vedzte, že výstava s názvom Concordia potrvá už len do stredy 26. augusta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Máme prípad.
10: Každé ticho skrýva príbeh.
11: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
10: Za každou vraždou je pravda.
12: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
10: Každá dolina má svoje tajomstvo.
13: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
10: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
14: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
15: Andy, koľko prstov vidíš?
16: 5?
15: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
17: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Partizánskom zmodernizujú časť autobusových nástupišť, pribudne tam aj zelenčí obrazovka. V stredu sa začne rekonštrukcia mosta pri Svetom Jure, súčasťou budú dopravné obmedzenia. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačná zamračené, ojedinelé prehánky a 25 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Po rokovaní tripartity o tom informoval minister práce Erik Tomáš. Spolu s minimálnou mzdou sa zvýšia aj príplatky za prácu v noci a cez víkendy, pretože sú na minimálnu mzdu naviazané.
2: Minimálna mzda na budúci rok, respektíve bude minimálna mzda na budúci rok 972 eur a priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
1: Za základnú minimálnu mzdu pracuje podľa ministra 120 tisíc zamestnancov. Ak sa zohľadní všetkých 6 stupňov minimálnej mzdy podľa náročnosti práce, zmena sa dotkne približne 160 tisíc ľudí. Po mesačnej pauze pokračuje čítaním listinných dôkazov na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy vražd prokurátorov. Na trojdňovom pojednávaní však požiadali o konanie v ich neprítomnosti obžalovaní Marian Kočner, Alena Žužova, ako aj Darko Dragič. Prítomný je len Dušan Kracina a ich obhajcovia, ako aj prokurátori. Časť autobusovej stanice v Partizánskom bude mať zmodernizované nástupištie, pribudne tam i zelenčí obrazovka. K rekonštrukcii pristúpil vlastník stanice, do prác investuje približne 275 tisíc eur, hovorí primátor Jozef Božík.
3: Je to po dohode s mestom a úzkej spolupráci s mestom, o to viac, že druhá časť nástupíš sa bude realizovať potom, keď bude mesto realizovať aj rekonštrukciu okolia autobusovej stanice. Už máme predohodnuté európske peniaze na diska realizácie opatrení na autobusovej stanici, ale aj na parkovisku za výškovou budovou. Pričom medzi autobusovou stanicou sú ďalšie zdroje viazané na vybudovanie parčíku bačových závodov smerom medzi autobusovou stanicou, respektíve podchodom a ďalej k výškovej budove.
1: Modernizáciu polovice nástupišť by mal vlastník zrealizovať do 3 až 4 mesiacov.
3: Budú bezbariérové, budú bezpečné, budú pod kamerami. Zároveň tu pribudnú zelené prvky, aj taký zelený priestor s vysadenou trávičkou. Bude tu moderná LED obrazovka, ktorá bude informovať o príchode a odchodoch autobusov. Vráti sa naspäť ten pôvodný mobiliár, ktorý prešiel modernizáciou pred niekoľkými rokmi v rámci rekonštrukcie aj prestrešenia autobusových nástupišť.
1: Od stredy 26. augusta začne Bratislavský samosprávny kraj s rekonštrukciou mosta na ceste 2. triedy 502 pri Svetom Jure. Cieľom je zlepšiť jeho technický stav, predísť ďalšiemu zhoršovaniu a zabezpečiť bezpečnú a plynulú premávku aj do budúcnosti, informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman. Krajskí cestári budú realizovať obnovu tak, aby zostal zachovaný prejazd vozidiel v jednom jazdnom pruhu. Policajti vybavili na slovenských letiskách minulý týždeň na mimo šengenských letoch viac ako 78 tisíc cestujúcich a 456 lietadiel, pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Zároveň sme zaznamenali 20 pozitívnych záznamov v medzinárodných a národných databázach. V dvoch prípadoch sme odopreli vstup štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nesplňali podmienky vstupu. Išlo o občanov Gruzínska a Albánska. Na letisku v Bratislave sme poskytli súčinnosť pri dobrovoľnom návrate štátnych príslušníkov tretích krajín do domovskej krajiny. Na letisku v Košiciach sme zároveň vykonali dve kontroly deportovaných štátnych príslušníkov Slovenskej republiky.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku oblačná zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, možnosť búrky. V noci 18 až 13 stupňov, cez deň 25 až 30, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 23 stupňov, vietor východných smerov do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pripomíname vám nehodu, ktorá sa stala v Nitre Horných Krškanoch. Motorka sa zrazila s autom a vy sa v oboch smeroch zdržíte 5 až 10 minút. V slovenskom Grobe na uliciach Pezinská, Hlavná, Chorvátska a Viničná opravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste prvej triedy číslo 51 na obchvate Trnavy opravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh. V Abraháme na Družstevnej budujú kanalizáciu, prejdete striedavo, premávku riadia semafory a v Bojniciach na Školskej je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Sledujte dopravné značky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Dnes je štátny sviatok Ukrajiny, pripomínajú si deň nezávislosti. Meniny má Bartolomej, takže všetkým meninovým oslávencom želáme samozrejme všetko najlepšie. Michal Nefe a Bibiana Ondrejková sú tu s vami aj po správach o 14. hodine a budeme tu ešte niekoľko hodín, pretože počúvate Popoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Ľudia zda už od nepamäti fascinuje pohľad na nočnú oblohu plnú žiarivých hviezd. Padajúcu hviezdu zaľúbenci občas považujú za znamenie nekonečnej lásky. Pri pohľade na asteroidy sa mnohým zase vybavia hororové filmové scenáre, zrážky našej planéty s obrovským vesmírnym telesom. Existuje vôbec možnosť, ako zabrániť takejto vesmírnej katastrofe? To bola otázka, nad ktorou sa vo svojej prednáške zamýšľal jeden z našich najuznávanejších astrofyzikov Peter Vereš. Spomínanú prednášku si so záujmom vypočula aj moja kolegyňa Janka Blejová. Najskôr však oslovila zo pár prítomných zvedavcov.
1: Prečo ste prišli? Ste od fachu?
2: Sme úplne mimo fachu, ale sme boli zvedaví a chceli si vypočuť niečo odbornejšie.
1: Je to komplikované. Dozvedeli ste sa niečo ako aj?
2: Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií, ktoré sme nevedeli doteraz.
1: Napríklad?
2: Asi spôsob celkovo, akým pozorujú a objavujú všetky tie asteroidy a aké majú vplyvy, dopady tie asteroidy na Zem. Ako to vedia sondovať, pozorovať a čo vieme spraviť na nejakú obranu našej Zeme, aké sú spôsoby, tak celkovo.
1: A vy dozvedeli ste sa niečo nové?
3: Áno, študovala som architektúru, takže som dosť daleko od takéto vedy a bolo to pre mňa veľmi zaujímavé.
1: Prednáška astrofyzika doktora Petra Vereša poslucháčov nadchla. Ja som však tajúplný svet asteroidov v rozhovore s ním otvorila jednoduchou otázkou. Čo to ten asteroid vlastne je? Je to kameň, je to kus železa, čo to je?
4: Je to kozmické teleso, ktoré má rôzny tvar, rôznu veľkosť, môže byť od pár centimetrov, metrov až po niekoľko kilometrov, desiatok kilometrov, ale zloženie môže byť rôzne. Môžeme si ho predstaviť ako kamenný objekt, niektoré sú železné objekty, a niektoré železokamenné. Tie menšie objekty dokonca nie sú ani celistvé. Sú v podstate akoby zlepenec malých úlomkov, ktoré sa gravitačne držia slabo pokope. Takže každý asteroid je iný, majú naozaj rôzne zloženie, rôzny tvar, rôzne vlastnosti. Takže svet asteroidov je naozaj pestrý.
1: Na svojom konte máte veľa objavov. Máte ich aj spočítané, pán doktor, že koľkokrát sa vám prostredníctvom kvalitného ďalekohľadu podarilo nájsť nový asteroid?
4: Doba je v dnešnej dobe už iná, keď profesionáli hľadajú asteroidy, používajú veľké prehliadkové ďalekohľady a tento ďalekohľad je zvyčajne inštrument, ktorý stal desiatky miliónov dolárov a na ktorom sa podielali desiatky ľudí. Takže v dnešnej dobe je veľmi ťažké objaviť svoj vlastný asteroid alebo kometu. V podstate niekedy sa dáva ten kredit celému tímu. Takže ja som nepovedal, by som sám objavil, možno spolu objavil stovky objektov, ale nemôžem povedať, že to je môj objav, za to môže celý tím ľudí, ktorí postavili ten ďalekohľad, ktorí boli technici, ktorí ho navrhli. Takže v dnešnej dobe ten objaviteľský kredit už nie je taký zaujímavý ako kedysi, muselo byť naozaj o nejaký významný objekt alebo objekt nejakého amatérskeho astronóma, ktorý naozaj vonku sedel sám s tým svojím malým ďalekohľadom a mal takú šancu a náhodu, že objavil ten jeden objekt, ale my profesionáli, ktorých objavujeme v podstate tisícky ročne, čo týka tých blízkozemských alebo desiatky tisícky v tom hlavnom páse, už ani nepočítame a je to v podstate zásluhou toho celého kolektívu alebo tímu.
0: Viete, aký je rozdiel medzi asteroidom a kometou? Ak odpoveď iba hmlisto tušíte, ostaňte s nami. O chvíľu vám to povie človek najpovolanejší. Zachrán!

0: Za posledné 10 ročia vedci, ale i amatérski hľadači asteroidov objavili na oblohe 10 000 týchto telies, pohybujúcich sa v blízkosti Zeme. Ich cieľom však bolo nielen objaviť asteroidy, ale postupne vybudovať globálny systém ich vyhľadávania, sledovania a aj vyhodnocovania rizika. Medzi špičkovými odborníkmi z celého sveta na výpočtoch dráh asteroidov a projektoch prepojených s NASA roky pracoval Slovák Peter Vereš. Nedávno sa rozhodol vrátiť späť na Slovensko. Janka Blejová ho minulý týždeň po skončení nesmierne zaujímavej prednášky venovanej výskumu asteroidov oslovila aj s touto otázkou.
1: Mňa by ešte zaujímalo, aký je rozdiel medzi asteroidom a kometou. Vždy som to vnímala ako jeden taký inakšie pomenovaný kameň.
2: Je to pravda a tento historický názov bol odvodený od toho, ako sa ten objekt pre nás javí na oblohe. Kometa v podstate bola vždy kometa, pretože mala chvost alebo komu. Takže už od dávno veku to, čo sa objavilo na oblohe z nenazdajky, malo to dlhý chvost, niekedy iba komu, to bola kometa. Asteroid nikdy viac menej takúto činnosť nevykonáva a je to dané zložením toho objektu, že komety sú zvyčajne zložené nie len z prachu plynu, ale aj vodného ľadu a ten sublimuje, keď sa tento objekt dostane blízko k Slnku. Asteroidy naopak nemajú tieto prchavé materiály, sú to v úvodzovkách také mŕtve kamenné svety, takže z nich sa nič neodparuje a ani neuniká preč. Takže komety sú aktívne telesa, ktoré nadobudnú komu okolo seba, sferickú alebo chvost, keď sa približujú k Slnku. Keď idú preč, tak opäť táto koma alebo chvost mizne. Takže hlavný rozdiel je toho, ako sa nám na oblohe javia.
1: Názov dnešnej vašej prednášky a prezentácie asteroidov bolo obrana našej planéty pred nárazom asteroidu. Laik si predstavuje, že niečo obrovské narazí do Zemegule a vznikne problém, zanikne mesto, zomrú ľudia. Aká je šanca?
2: Našťastie je veľmi malá. Keby sme pozreli objekt, ktorý má veľkosť 1 kilometra, tá šanca je, niečo také sa stane 1-krát za milión rokov. Takže štatisticky také udalosti naozaj sa stali v geologickej histórii Zeme, ale dnešná doba je iná v tom, že máme ďalekohľady, ktoré sa systematicky venujú hľadaniu týchto objektov, takže všetky tieto veľké objekty v blízkosti Zeme väčšie ako 1 kilometr už boli de facto objavené. Objavené znamená, že poznáme ich dráhy, kde sa budú nachádzať o rok, 10 rokov, 100 rokov a od týchto objektov nám teda žiadne riziko nehrozí. Takže sme bezpečí od týchto veľkých objektov.
1: Hovoríte o veľkých objektoch, ale aj ten menší objekt môže ublížiť. Ako sa dá brániť pred takýmto ľudovo pojem nárazom?
2: Najlepšia obrana je ich samozrejme objaviť. Je najlasnejšia, najlepšia, pretože keď je objekt objavený, vieme, kde bude. Keď je neobjavený, netušíme, či padne zajtra, o 10 rokov, o 100 rokov, takže najlasnejšia obrana, mať tieto ďalekohľady, mať systematickú prácu, objavovať ich, ale keby sa, nedaj Bože, našiel taký objekt, ktorý na nás priamo mierí, ide o to, koľko máme času. Keby ten objekt nebol príliš veľký, mal by pár 100 metrov, dajme tomu, možno 200, 300, 400 a mali by sme možno 15-20 rokov do narazu. Už v dnešnej dobe máme technológiu, ktorá by ho dokázala odkloniť. Stačí nám do toho asteroidu naraziť nejakou kozmickou sondou, veľkou rýchlosťou a tá malá zmena za tých 10-15 rokov postačí na to, aby ten objekt minul Zem. Toto sme už demonštrovali v roku 2022 sondou DART a dobrá správa je taká, že riziko zrážky zo Zemou, okrem toho, že je malé, je to jedna z mála prírodných katastrof, ktorú vieme predpovedať aj sa brániť.
0: Janka Blejová sa rozhodla sprostredkovať nám tajúplný svet vesmírnych telies a ich prepojenie na našu planetu. V niektorej z večerných relácií Rádia Regina dôvod je celkom prostý, aby ste sa vedca mohli pýtať aj vy.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč. V nedeľu o 11.
3: Z brusu nový kriminálny seriál Záhady v obrátenej pyramíde.
4: Fuj, v tej telke sú potkany!
3: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
5: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Zelená vlna.
6: O 14.32 minúte vám pripomíname nehodu, ktorá sa stala v Nitre Horných Krškanoch. Zrazila sa motorka s autom, zdržanie na tejto ceste je 5 až 10 minút v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: butiky. Zo sveta znevýhodnených.
1: Viera Karasová je učiteľkou v základnej umeleckej škole. Ani počas letných prázdnin však príliš neoddychovala. S manželom Pavlom sa venovali tvorbe autorského albumu. Ak by ste prechádzali okolo ich rodinného domu v Lednici, nedaleko Púchova, ani by vám nenapadlo, že za jeho múrmi sa skrýva nahrávacie štúdio. Michalovi Hercegovi ho predstavil Pavol Karas.
2: Ten rodinný dom je na to úplne ideálny, ale je to veľa práce, veľa úprav tých priestorov, aby tá akustika bola správna.
3: Aj si musel steny obložiť nejakým špeciálnym materiálom.
2: Samozrejme, panely máme nainštalované, dokonca som vyrábal také dizajnové, také trošku špeciálnejšie, obložené drevom. Stôl sme si vyrobili svoj vlastný, do ktorého sme si zabudovali techniku, ktorú potrebujeme a ktorú sme vedeli nejakým spôsobom aj za rozumné prostriedky zohnať.
3: Viery, ty si nevidiaca, je to v niečom iné nahrávať pesničky, mixovať ich a strihať a pripravovať na vydanie, ako keď to robia vidiaci hudobníci a

0: tak v čom?
1: Určite áno, pretože tie softvery, ktoré sú určené na to nahrávanie, sú častokrát neprístupné pre nevidiacich, takže ja musím riešiť aj veľa technických problémov, že niečo mi nečíta a teraz zavolám nejakému kamarátovi, ktorý s tým pracuje, tiež nevidiacemu, že a táto skratka je aká, ako to mám spraviť, hej, čiže najprv som sa musela naučiť s tým robiť, potom zistím, že niečo mi zasa chýba, nejaký zvuk, nejaký hudobný nástroj, ktorý si vlastne nahrám cez počítač a zase to má iné ovládanie. Strihanie je celkom v pohode, aj tá editácia, ale už takéto náročnejšie veci ako mixovanie, práca s ekvalizérom, s kompresorom je zložitejšia.
0: Sotva polovici sme asi my väčšina rozumeli, ale Pali, ty presne vieš, o čo ide. Vierka si tie skladby vymyslí, napíše, otextuje, zloží pre ne hudbu, naspieva, nahrá tie jednotlivé nástroje. A kedy prichádza tá tvoja časť, tá tvoja úloha?
2: Moja úloha prichádza práve potom, lebo príde mi to ako aký balíček, ako super myšlienka, kde sú všetky nástroje v úvodzovkách povedané na jednej kope. Je tam dosť možností, ktorými sa dá ten zvuk oveľa, oveľa vylepšiť a spríjemniť, aby aj ten spev bol taký proste krásny v tom celom projekte, aby to znelo dobre. Samozrejme všetky ostatné nástroje, všetko, aby človeka potešilo, keď to počuje.
0: Keď pracuješ s tvojou manželkou, ktorá je nevidiaca, povedzme, trvá to dlhšie, musíte to viackrát opakovať, lepšie to ona počuje, je náročnejšia, keby si akékoľvek nejaké odlišnosti videl.
2: Ja to prichystám, ale prepočujem niečo, nejakú krásnu vyhrávku, ktorú tam Vierka pripravila a o ktorú som to ja ochudobnil tou mojou prácou, takže ona si to vlastne tam zase vypýta naspäť a to už potom nastanú boje.
3: Ako to tam mám zase dostať naspäť, keď už to tam nie je?
2: Ale ako nie, práve že skôr naopak by som povedal, že ona je vo veľa veciach oveľa rýchlejšia ako ja. Skrz klávesové skratky vie používať ten program úžasne a ja koľkokrát len pozerám, počkaj, to čo si spravila.
4: Spolu s prázdninami sa pomaly končí aj práce na albume hudobničky, ktorá vystupuje pod menom Vera Karas. No a o chvíľu sa s tvorivými manželmi porozprávame o koncertných plánoch a aj o hudobnom sluchu.
5: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Spevačka a autorka piesni Vera Karas s manželom Pavlom mali počas júla a augusta naozaj čo robiť. V ich domácom štúdiu vzniká album plný autorských piesní a podrobnosti zaujímali Michala Hercega.
2: Mala si teraz taký výborný pracovný čas, prázdniny, no ale tie sa už končia, takže tešíš sa už na tvoje deti, na tvojich žiakov v základnej umeleckej škole, kde pôsobíš?
3: Tak určite sa teším. Mám tam takých žiakov a jednu nevidiacu žiačku, ktorá mi vždy priniesie veľmi dobrú náladu a smejeme sa na tej hodine a máme zážitky, vymieňame si skúsenosti a myslím si, že jedna pre druhú sme takou oporou. Aj teraz dokonca ideme do Krakova, pretože som jej vymyslela pieseň. Ona tam tú pieseň zaspieva. Už sme ju dokonca aj spoločne na jednom pódiu hrali a spievali. Keď sa

0: Vieme, že keď hudobníci vydajú svoj album, tak nasledujú potom koncerty. Bude niečo takéto aj u teba, že možno nejaký uvádzací koncert?
1: Určite chcela by som niečo také spraviť, hoci najprv v takom možno komornejšom. No a môjim takým veľkým snom je urobiť aj nejaký koncert, kde by toto CDčko sme predviedli v koncertnej podobe aj v takom tom celom spektre, čiže aj nejaké sláčikové kvarteto, ktoré tam by mohlo byť. A všetky tie nástroje, ktoré tam vlastne zaznejú aj na tom CDčku, aby zazneli aj na tom pódiu.
0: Často sa tak aj stereotypne hovorí o nevidiacich, že sú výborní hudobníci. Určite to neplatí o každom, ale myslíš si, že to má nejakú pridanú hodnotu? Že naozaj tie uši sú možno také viac vyladené alebo v niečom inom, že tú hudbu nevidiaci vnímajú intenzívnejšie?
2: Čo sa týka nástrojov, určite. Čo sa týka hlasov a ľudí, keď sme niekde na ulici, tak áno, určite, lebo veľakrát ja ani netuším, že niekto niekde za nami je a Vierka povie, veď tam je ten a ten, pozri sa dozadu, alebo dopredu, pozri sa, tam je ten a ten. Pozerám, ja ho nevidím. Nie, je tam, ja ho počujem. Prejdeme 10 metrov a stretneme známeho, hej? Takže v tomto áno.
1: No my to máme vycvičené, ten sluch, hej? Aj keď chodíme v teréne, praktizujeme tú priestorovú orientáciu, tak si aj takýmto spôsobom cvičíme ten sluch, ale je to rôzne naozaj. Ja mám vlastne výhodu, že som aj z hudobníckej rodiny, takže neviem, ako by to bolo, keby som nemala tie hudobné gény, že či by to bolo iné.
3: Na otázku, čo si robil v lete, len málo kto z nás môže odpovedať. Nahrával som svoj nový album. Vďaka manželom Karasovcom bude onedlho svet hudby opäť o niečo pestrejší.
4: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke ABCD a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCD a Ryba v piatok o 19.
4: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu. Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha. A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii. Tešíme sa na vás.
5: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
6: Andy, koľko prasiatok vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Štúrove sa v sobotu po páde z kolotoča zranili deti. Polícia začala trestné stíhanie. Nový inštitút holistického zdravia v Trnave poskytne starostlivosť zamestnancom. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené, ojedinelé prehánky a 25 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Oto Gerner. Zamestnávatelia vítajú premiérom avizované zrušenie transakčnej dane. Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský tento avizovaný krok však nepovažuje za prorastové opatrenie, ale za zrušenie deštruktívneho opatrenia.
2: Očakávame od vlády, že prinesie niekoľko mnoho prorastových opatrení, aby sme mohli očakávať, že naša konkurencieschopnosť začne zrastať.
1: Premiér Robert Fico požiadal ministra financií Ladislava Kamenického, aby pripravil podklady na zrušenie transakčnej dane. Dodal, že vzhľadom na kritiku dane očakáva nebývalý hospodársky rast. V zábavnom parku pri termálnom kúpalisku v Štúrove vypadli počas jazdy z kolotoča deti. Nehoda sa stala cez víkend v sobotu vo večerných hodinách. Na mieste zasahovali policajti a záchranári. Podľa informácie hovorcu krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáša Havetu utrpeli v dôsledku pádu 3 maloleté osoby a jedna mladistvá osoba drobné poranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Polícia v Štúrove v danej veci začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Atrakcie však nie sú v prevádzke spoločnosti Vadaš, potvrdila Livia Nemec z termálneho kúpaliska. Vzhľadom na vyšetrovanie, ako aj vek poškodených, sa polícia v súčasnosti nebude k incidentu bližšie vyjadrovať. V Trnave otvorili inštitút holistického zdravia. Nové zariadenie poskytne starostlivosť o zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a sociálnych službách Trnavského kraja. Nájdu tam priestor pre psychohygienu, regeneráciu a prevenciu vyhorenia, hovorí riaditeľka inštitútu Tatiana Pavlovičová.
3: Takmer všetci naši zamestnanci prešli covidom a bolo potrebné ošetriť ich fyzické telo a vtedy prišla myšlienka holistického nazerania na človeka, že nestačí robiť osvetu, vzdelávanie v rámci duševného zdravia a syndromu vyhorenia, ale je potrebné sa starať o pomáhajúceho celosne.
1: Zariadenie, ktoré prevádzkuje združenie Navzájom lepší, podporila dlhodobým prenajmom nevyužívanej budovy s pozemkami na Zavarskej ulici v Trnave aj krajská samospráva, pokračuje predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupič.
4: Dokonca sa tu chodia týmto projektom inšpirovať aj kolegovia z Čech, naposledy tu boli z Vysočiny. Verím tomu, že tento projekt nebude len pilotným, ale že sa rozšíri aj ďalej.
1: V poľskej Poznani sa začnú v stredu majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike. Slovensko posiela na šampionát 13 členov výpravu, ktorá v 9 disciplínach zabojuje nielen o cenné kovy, ale aj o dôležité body v kvalifikačnom procese na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Našim želieskom v ohni môže byť Samuel Baláš. 27-ročný reprezentant by mal štartovať v 3 disciplínach.
5: Tá sezóna bola výsledkovo super a ja si myslím, že tieto majstrovstvá sveta budú najťažší pretek, lebo veď pre všetky krajiny je to vrchol sezóny. Pre nás takisto, pripravení sme dobre a ja dúfam, že tú ťažkú robotu zúročíme a prinesieme nejaký pekný výsledok. Ciele sú vysoké, ale zasa treba byť nohami pri zemi a ja to tak mám rád k jazde, čiže to semifinálové jazde na majstrovstvách sveta sú najnáročnejší štart, myslím. A potom v podstate vo finále je jasné, že každý chce získať medailu a byť čo najlepšie umiestnený.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, možnosť búrky. V noci 18 až 13 stupňov, cez deň 25 až 30, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 23 stupňov, vietor východných smerov do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Začíname čerstvou nehodou. Medzi Madonicami a Drahovcami sa zrazilo osobné auto s nákladným. Dobrá správa je, že sa pri tejto nehode nezdržíte. Za to vás čaká 10-minútové zdržanie v kolóne na viazde do Malaciek z diaľnice D2. V Slovenskom Grobe na uliciach Pezinská hlavná, Chorvátska a Viničná opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na obchvate Trnavy na ceste číslo 51 opravujú povrch vozovky blokovaný jeden jazdný pruh. V Abrahame na Družstevnej sa buduje kanalizácia. Prejdete vidíte striedavo, premávku riadia semafory a v Bojniciach na Školskej je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Sledujte dopravné značky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Dostávame sa do tretej štvrtiny dnešného vysielania. Je po 15. hodine. Minulý týždeň, na konci týždňa, ale vlastne počas celého týždňa sme vás informovali a cez víkend sme vám pripomínali Piešťanské zábaly, festival divadelno-hudobný, zábavný, umelecký, ktorým žilo mesto Piešťany. A do Piešťan sa vrátime aj v tejto hodine. Nebude to kvôli umeniu, bude to kvôli histórii a meteorológii a zoberie nás tam Vlasta Ciganková. Budeme sa venovať aj cyklistickému sviatku v Bratislave, tam nás zasa zoberie Peter Buček a k slovu sa dostanú aj ďalší naši kolegovia. Michal Nefe a Bibiana Ondrejková sú tu s vami takisto.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Unikátny historický meteorologický stĺp v Piešťanoch z roku 1910, ktorý je jediným zachovaným exemplárom svojho typu na Slovensku, sa po náročnom reštaurovaní vráti už onedlho na svoje pôvodné miesto v sade Andreja Kmeťa.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Za záchranou tohto technického unikátu stoja nadšenci z občianskeho združenia Optimisti, ktorí na projekte pracovali 5 rokov. Stĺp bol pred rekonštrukciou v dezolátnom stave a hrozil mu zánik. A táto téma zaujala Vlastu Cigankovú.
2: Zatiaľ, čo dnes si vieme v telefóne alebo v médiách jednoducho zistiť, aké počasie nás čaká, pred viac ako 100 rokmi údajov počasí v Piešťanoch sprostredkovával ľuďom meteorologický stĺp. Rokmi však chátral, až zostalo jeho miesto prázdne. Pokračuje Matej Panák, predseda občianskeho združenia Optimisti.
3: My ako nadšenci histórie sme sa rozhodli, že tento meteorologický stĺp sa pokúsime zachrániť. Začali sme zháňať informácie, odkiaľ, kto, kedy ho tam postavil. Po veľmi dlhom čase sme prišli na to, že pravdepodobne pán Winter, ktorý bol majiteľom Piešťanských kúpeľov, o čom svedčí aj zmienka v účtovných knihách, ktorých sme prešli asi 40. Presný dátum faktúry za tento stĺp je 29. augusta 1910 v sume 2080 korún, čo v tej dobe predstavovalo veľkú sumu peňazí, v dnešnej dobe okolo 40 tisíc eur.
2: Vo svete bolo zdokumentovaných asi 600 meteorologických stĺpov. Na Slovensku existujú 4, a to v Ľubochni, Starom Smokovci, Kremnici a Piešťanoch. Podľa Mateja Panáka je však práve Piešťanský najkrajší a najhodnotnejší.
3: Je celý liatinový, stojí na pevnom betónovom základe, váži asi 700 kg a dovolím si tvrdiť, že sme ho demontovali v úplne poslednej chvíli a tým sme ho pravdepodobne zachránili pred úplnou skazou.
2: Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, k obnove pristupovali s veľkým rešpektom a starostlivým výberom reštaurátorov.
3: My sme vybrali akademického sochára Stanislava Koželu. Ten vytvoril reštaurátorský výskum a na základe neho začal s reštaurovaním.
2: Iniciatívu aktivistov víta aj Piešťanská radnica, hovorí primátor Peter Jančovič.
4: Je to skvelý projekt, ktorý znova tak ozvláštni náš verejný priestor. Samozrejme, on tam vždy bol, alebo v zlom stave. Teraz, keď to bude nové, bude to nespravedlné. Vieme, že Piešťanoch sú všade prítomní cyklisti, tak sa aj obávajú o to, aby sa mu neopierali bicykle. To znamená, že riešia sa ešte nejaké stĺpiky, ktoré by okolo toho mohli byť, aby sa zabránilo zničeniu.
2: Podľa Mateja Panáka pribudnú okrem historických prístrojov aj nové informačné tabule s interaktívnymi prvkami.
3: Stĺp bude vyzerať tak, ako v roku 1910. Je to tmavozelená s prvkami zlatej farby. Snažili sme sa aj vnútro toho stĺpu doladiť do doby, ktorá je tomu príslušná. Budú tam repliky prístrojov, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť zo zahraničia a návštevníci sa môžu tešiť aj na malé prekvapenie, ktoré možno bude prepájať tú starú dobu s dnešnou.
0: Slávnostné odhalenie zreštaurovaného meteorologického stĺpa bude 28. augusta. Symbolicky tak nadviaže na pôvodný dátum jeho prvého osadenia v roku 1910.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Počas dnešného rána sme sa s vami rozprávali o tom, ako komunikujete s príbuznými a blízkymi v zahraničí. Niekto využíva vymoženosti sociálnych sietí, sporadicky niekto aj klasickú poštu. Gabriela Berek-Háziová sa venuje téme slovenského vysťahovalectva z prelomu 19. a 20. storočia. Spracúva príbehy tých, čo sa vysťahovali do Ameriky. Ich osudy boli všelijaké. Úspešné, ale aj smutné, keďže na prelome storočí sa chodilo do Ameriky pracovať do bane. V niektorých rodinách sa však príbehy príbuzných udržiavajú celé 10 ročia. Ako spolu komunikovali kedysi? Gabriela Berek-Háziová to povedala Martinovi Jurčovi.
1: Predstavte si však situáciu zo začiatku minulého storočia, keď jediný a nie celkom spoľahlivý spôsob komunikácie bola pošta.
2: Vlastne pre nás je to asi ťažko predstaviteľné, že človek odíde s tým, že svoju rodinu už možno nikdy neuvidí, možno nikdy neupočuje, tak to je vlastne dnes sadnete do lietadla, ste na Facebooku alebo kde máte neustále to spojenie. Vtedy ten človek odišiel a keď už bol za oceánom, tak jediným prostriedkom kontaktu boli listy. Tie dlho trvalo, než dorazili. Cez Atlantický oceán niekedy nedorazili a nie všetci vedeli čítať a písať.
1: Ako povedala Gabriela Berek-Háziová, ani listy neboli spoľahlivým komunikačným prostriedkom.
2: A zvláštne tie, ktoré obsahovali aj peniaze.
1: V literatúre i vo filmoch sa často stretávame s motívom, že muž odišiel do sveta. Komunikácia s rodinou sa natoľko obmedzila, že manželka si našla nového partnera.
2: Stávalo sa to, pretože to nebolo tak, ako to je teraz, že odídete a možno ste mesiac preč, prídete zase domov, lebo fungujú lety. A ten muž odišiel a prešiel rok, prešli dva, prešli tri, niekedy bez akejkoľvek komunikácie. Stávalo sa teda, že žena si založila novú rodinu na Slovensku, ale to isté sa dialo vlastne aj v Amerike, kedy ten muž jednoducho zmizol. Znova sa oženil a fungoval svojim novým životom tam.
1: Dnes sa veľa zmenilo. A zmenilo sa to nielen sociálnymi sieťami, ale aj oveľa jednoduchším cestovaním.
2: Áno, začne to väčšinou tým, že ľudia začnú skúmať svoju DNA a potom existujú rôzne platformy a stránky, kde si vlastne môžu dohľadať informácie a stáva sa, že aj tam si nájdu svojich príbuzných, či už zo Slovenska alebo ďalších, ktorí sú v Amerike. A z našej skúsenosti vieme, že potom, keď už začnú ten kontakt, alebo tá odozva, keď príde, tak je to veľmi vnímané, veľmi krásny moment na obidvoch stranách, keď sa tieto rodiny znova prepoja. Pretože 100 rokov dozadu fungovali len listy, ten kontakt bol pomerne čulý, lenže potom prišla prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, studená vojna a vlastne za tej studenej vojny sa tieto kontakty veľmi pretrhli a umelo narušili. Čiže vtedy rodiny stratili kontakt so svojimi príbuznými na druhej strane sveta.
1: Ako sme už hovorili, Gabriela Berek-Háziová spracovala rôzne príbehy tých, ktorých predkovia odišli zväčša do Ameriky. Po rokoch však ich nasledovníci chceli zistiť, aké boli ich osudy. Gabriela Berek-Háziová má aj skúsenosti, že sa rodiny príslušníci stretli prvýkrát v živote a priamo si pozreli do očí.
2: Áno, stáva sa to a to je najkrajší moment je taký, keď sa tí ľudia stretnú a vidia svoje tvári, možno v tóne hlasu, črty toho predka. A ty vyzeráš ako Ujo Martin z horného konca, čiže naozaj DNA tam je, to spojenie tam je a aj keď sa možno 100 rokov tie rodiny nevideli, tak to nič neznamená. V tej chvíli, keď sa znovu stretnú, tak všetko funguje tak, ako má. Sú znova rodina, sú znova pokrvní príbuzní.
0: Celkovo 17 príbehov slovenských vysťahovalcov je prepracovaných tak, ako sa uchovali v pamäti príbuzných a v pamäti archívov. Téma slovenského vysťahovalectva do Ameriky bola totiž celé 10 ročia neprebádaná. Ak aj vy máte rodinu niekde veľmi ďaleko a sporadicky sa môžete stretnúť, určite takúto možnosť využite. Nikdy nevieme, kedy naše stretnutie bude posledným.

0: 15 hodín a takmer 31 minút.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Zelená vlna.
0: Nehody, kolóny, výstraha, poďme na to. Čerstvá nehoda je na výjazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou. Zrazili sa tam dve autá. Výrazne sa nezdržíte. Nezdržíte sa ani pri inej staršej nehode, ktorá sa stala medzi Madunicami a Drahovcami. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa však v kolónach zatiaľ 10 minút v obidvoch, o ktorých budem hovoriť. Jedna je na výjazde do Malaciek z diaľnice D2 a druhá na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy na kilometri 64,5 je v strede cesty roztrhaná pneumatika. Buďte opatrní, o niečo ďalej stojí nákladné auto s defektom. Prechádzajte tadiaľ opatrne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Včera popoludní vyvrcholilo v Bratislave veľké cyklistické podujatie pre všetkých Le Tap Slovakia by Tour de France. Zatiaľ, čo deti súperili na najkračších tratiach, sa Dianka Kráľa, tých výkonnejších a rekreačných cyklistov čakali včera dlhšie trasy v okolí mesta a v malokarpatských lesoch. S mikrofónom vo vrecku cyklistického dresu nechýbal v pelotóne ani náš milý kolega Peter Buček.
1: Máme hodinu do štartu, Tomáš Lizák z Lendaku si dáva nejaký croissant, posilňuje sa.
2: Nemám nejaký stres, to je dobrý začiatok na dnes.
1: Poprvý raz na takomto podujatí?
2: Áno, väčšinou predtým som bol na triatlonových pretekoch, čiže na cyklistických som prvýkrát.
1: Aleš Melichár si niečo upíja.
3: Áno, Jonťák, nechcem miňať svoje zásoby ešte pred pretekom, takže využívam, čo tu je.
1: No ale viete, čo vás čaká?
3: Viem, čo ma čaká, teším sa, chcem si to hlavne užiť.
1: Tachometer ukazuje 40. kilometer. Sme po stúpaní, ktoré sa volá Strmina. No a túto najnáročnejšiu časť má za sebou aj Michal.
4: Presne tak, mám to za sebou. Bolo to náročné, ale teraz už to bude oveľa lepšie. Tých posledných 20 km už zvládneme do cieľa.
1: Adam Spúchová sa usmieva, takisto po tom náročnom stúpaní na Strminu.
5: Dalo sa, v poriadku všetko. Tréning sa oplatil.
1: Mnohí zosadali z bicykla, chvíľu tlačili.
5: To zase nebolo treba. To ja tu čakám manželku, akurát prichádza, tuto je za nami, takže ja budem musieť pokračovať.
1: Ďakujem, všetko dobré.
5: Ďakujem aj vám.
1: No a zmena občerstvovačke na 42. kilometri. Čo ide najviac, pýtam sa Samka.
6: Asi kola, určite kola a geliky.
1: No ale máte to tu naozaj bohato na tých stoloch.
6: Máme, rozdávame jonťaky, kola, gely, cukríky, všetko.
1: Štátuje číslo 631, si pakuje do svojich vresák všelijaké dobroty. Ako to ide?
7: Ja to vidím tak na také 3-4 jonťaky.
1: A to bude stačiť?
7: To bude na tých 98%.
1: Alenka z Kralúb pri Prahe je v cieli a zrejme spokojná.
8: Moc sa mi to líbilo sa mi to i v loni, i letos a příští rok doufám, že zase přijedu.
1: Kde to najviac bolelo na trati? Pýtam sa Mirka z Banskej Bystrice.
9: No najviac asi Kamzík. Strmina bola tiahla, ale Kamzík to bolelo asi najviac.
1: Máte tu aj podporu, pani manželka a dve ratolesie?
9: Áno, prišli ma pozrieť do cieľa.
1: A to je dobrý pocit.
9: Najlepší, lepší ako tá medaila na krku.
1: Martin Pezinka už má na hrudi peknú medailu.
10: Usmievam sa, pretože to bol môj prvý cyklistický pretek. A najvyššie na horskom bicykli, ale dal som to, tak som šťastný. Som tu živý, zdravý, to je hlavné.
1: Najväčšia postava súčasného nášho triatlónu. Ondrej Kubo cieli.
11: Ako je to úplne iný šport, tá cyklistika oproti tomu triatlónu, takže naozaj som si

0: Žil veľmi vysokú intenzitu.
1: Ďalší triatlonista, Francesco Salazar, cieli.
2: Bolo to veľmi ťažké, prvýkrát som bol toto letap a to bolo veľmi ťažké, ale fakt, že som si to užil.
1: Riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič sršal radosťou v cieli na Kamzíku.
3: Snažili sme sa vybrať to najkrajšie, čo tu máme, preto ide sa cez centrum, ide sa cez Vinice, ide sa cez podkarpatské dediny. Koniec je, dá sa povedať, Malých Karpatoch, ale napriek tomu, že sa volajú Malé Karpaty, ľudia si dobre máknú v lese, takže máme kombináciu všetkého a čo mám aj také reakcie zo zahraničia, presne sa ľuďom ľúbi tá variabilita tej trate, že to je niečo extra.
4: Počas víkendu šliapalo do pedálov so štartovými číslami okolo 1500 malých i veľkých cyklistov.

0: holomok jeden. Bol to taký holomok. Viete, čo všetko môže toto slovo znamenať? Približí nám to odborníčka Mariana Páterková.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Jedno české príslovie hovorí, že vzácnych predkov potomok často býva holomok. Slovo holomok nájdeme už v starších slovníkoch.
3: Už vtedy šlo o zastarávajúci výraz s významom katov pomocník, napríklad spojení popravný majster so svojimi holomkami. Alebo išlo o pejoratívny výraz, teda nadávku, ktorá znamená darebák, naničhodník, ničomník, lotor.
2: Slovo holomok sa používa aj v niektorých našich nárečiach.
3: Krásny príklad použitia máme z Brezovej pod Bradlom v okrese Myjava. Holomek jakýsik, však ta ja naučím po kostele hvízdat. Na Orave sa používa vo význame mladý, nedorastený chlapec, výrastok.
2: V historických slovníkoch sa uvádzajú aj významy ako sluha, paholok či pomocník. Ako teda chápať české príslovie spomenuté v úvode?
3: České príslovie vzácnych predkov potomok často býva holomok a znamená, že potomok vzácnych, ušľachtilých ľudí môže byť aj na nič hodník.

0: Marika Gombitová dospievala túto pesničku a my sme zvedaví, čo sa bude diať v našom vysielaní ďalej. O 16.00 prídu na rad správy a o 17.00 správne žurnál Rádia Regina a bude sa hovoriť v ňom aj o minimálnej mzde, ktorá od januára bude o 57 eur vyššia ako tento rok. Keďže sa sociálni partneri nedohodli, ani na tripartite sumu určil zákonný automat. Základnú minimálnu mzdu poberá približne 120 000 ľudí, ďalších 40 000 má vyššie minimum podľa náročnosti práce. Tak aj o tomto sa bude hovoriť v žurnále o 17.00, ktorý dnes vysielame z Banskobystrického štúdia.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zajtra je posledný deň na podanie kandidátky do jesenných komunálnych volieb. Pre rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave budú od septembra platiť výluky vybraných vlakov. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele prehánky a 25 až 30 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Zajtra je posledný deň na podanie kandidátnej listiny do októbrových komunálnych volieb. Predseda Národnej rady Richard Raši na to upozorňuje vo videu na sociálnej sieti.
2: Tieto voľby som vyhlásil na 24. októbra 2026 a pokiaľ máte záujem podieľať sa na správe našich miest, obcí či krajov, nezabudnite, že zajtra je posledný deň na to, aby ste kandidátsku listinu podali.
1: Ministerstvo vnútra podpísalo memorandá, ktorých cieľom je posilniť partnerstvo v oblasti prevencie kriminality a budovania bezpečného, stabilného a inkluzívneho prostredia. Partnermi v tejto spolupráci sú združenia SK8 a ZMOS. Spolupracovať chcú pri prevencii kriminality, výmene informácií a príprave preventívnych programov. Zamerajú sa aj na ochranu obetí, zraniteľných skupín a na zvyšovanie bezpečnostného povedomia, najmä v školách a zariadeniach sociálnych služieb. Pokračuje štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.
3: U nás vznikol aj špeciálny útvar, ktorý sa venuje práve ochrane mäkkých cieľov. Samosprávy budú mať a majú už v tejto chvíli riadného partnera, ktorý sa špeciálne venuje mäkkým cieľom a má svoje zastúpenie v každom regióne.
1: Od 1. septembra do 12. decembra tohto roka bude z dôvodu rekonštrukčných prác na železničnej infraštruktúre prebiehať výluka, ktorá sa dotkne hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Stanica zostane počas celého obdobia v prevádzke, zmeny sa budú týkať len vybraných vlakových liniek. Časť z nich bude dočasne vedená do stanice Bratislava Nové Mesto, viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
4: Najvýraznejšia zmena sa dotkne vlakových liniek S50 a R55. Spájajúcich Trnavu s Bratislavou. Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava Nové Mesto. Regionálne expresy, ktoré sú súčasťou linky R55, budú premávať len v úseku Trnava Nitra. Vlaky linky S60 medzi Bratislavou a Galantou budú aj počas výluky obsluhovať hlavnú stanicu, premávať však budú každú hodinu namiesto polhodinového intervalu.
1: Do stanice Bratislava Nové Mesto bude počas výluky vedená aj časť rýchlikov Urpín premávajúcich medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Polícia zistila počas celoslovenskej dopravnej kontroly viac ako 1300 priestupkov. Vykonala ju v sobotu, viac povedal hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Zistili sme celkovo 1322 priestupkov proti bezpečnosti cestnej premávky. Najčastejšie išlo o prekročenie rýchlosti a to v 745 prípadoch. Ďalej sme zistili 88 prípadov nevyhovujúceho technického stavu vozidiel, 77 porušení povinností používať bezpečnostné pásy a 38 prípadov použitia telefónu počas jazdy.
1: Polícia pri kontrolách identifikovala aj 4 iné trestné činy. V obdobných kontrolách zameraných na bezpečnosť cestnej premávky bude pokračovať. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dáž, možnosť búrky. V noci 18 až 13 stupňov, cez deň 25 až 30, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 23 stupňov. Vietor východných smerov do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozor na nehodu v Bratislave na Einsteinovej. V zákrute smerom k Inchebe sa zrazili 3 autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Nehoda je aj na výjazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou, zrazili sa tam 2 autá, výrazne sa nezdržíte. 10-minútové zdržanie vás čaká v kolóne na diaľnici D2 za Lozornom smerom na Malacky pri Cestároch. V Malinove na Bratislavskej opravujú autobusovú zastávku, blokovaný je jeden pruh a v Kolárove na Orechovej budujú kruhový objazd, blokovaný je podľa potreby jeden pruh, všímajte si dočasné dopravné značky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Smoleniciach sa nachádza dom, ktorý pripomína príbeh človeka a ďalej nechávam tri bodky. Kto sa v tom dome narodil, aká významná osobnosť, to sa dozvieme v našom seriáli Rodný dom, kratučko pred štvrť na 5. Pomaličky sa prehupujeme do poslednej hodiny dnešného popoludnia, dnes s Michalom Nefem a Bibianou Ondrejkovou.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: V Smoleniciach sa nachádza dom, ktorý pripomína príbeh človeka, ktorého meno poznáme aj ďaleko za hranicami Slovenska. Práve tam sa narodil Štefan Banič, vynálezca, ktorý sa zapísal do histórie svojim padákom. Turisti, ktorí prichádzajú do obce za krásami prírody, ktorá je súčasťou Smoleníc, sa zaujímajú aj o miesta, ktoré si obľúbil vo svojej rodnej obci práve tento vynálezca. Beata Repiková oslovila najskôr turistického sprievodcu z oblastnej cestovnej kancelárie Trnava, Slavomíra Dvoníka.
2: My v podstate na našej prehliadke sa snažíme približiť nejaký základ histórie Smoleníc, ukázať, prečo sú Smolenice atraktívne, čím sú zaujímavé. Smolenice sú naozaj taká perla Malých Karpát, dá sa tam veľa takých zákutí navštíviť, jaskyňa Driny.
3: Turistický sprievodca zo Smoleníc Frederik Hirner rozpráva návštevníkom aj o tom, ako si Štefan Banič zamiloval prírodu svojho rodného kraja.
4: Samozrejme netreba zabúdať na tú jaskyňu, práve že on bol jeden z tých spoluobjaviteľov, ktorí sa teda to motali a objavovali práve nejaké nové priestory, aj toto je jeho zásluha, aj tá jaskyňa Driny.
3: Množstvo predmetov a informácií, ktoré pripomínajú život a tvorivosť Štefana Baniča, nájdeme v barokovej budove s klenbovými stropmi, v ktorej dnes sídli Múzeum Molpír.
4: Zaujímavosťou možno je, že práve v tejto budove tohto Múzea Molpír je práve expozícia venovaná Štefanovi Baničovi a zároveň na fasáde tejto budovy smerom do hlavnej ulice sa nachádza práve jeden z takých veľmi pekných vynálezov a veľmi starých vynálezov slnečné hodiny. Takže je to možno také prepojenie práve medzi vynálezom Štefana Baniča a medzi týmito slnečnými hodinami, ktoré boli tiež v tej dobe veľmi zaujímavým prvkom, ktorý nebol bežnou súčasťou domov.
3: Múzeum Molpír v Smoleniciach je v súčasnosti v rekonštrukcii.
4: Samozrejme, cieľom je spraviť z toho múzea aj zaujímavé miesto pre turistov a samozrejme to múzeum aj skrášliť a teda nejakým spôsobom obnoviť a lepšie aj možno vizuálne naznačiť.
3: Čo si návštevníci budú môcť pozrieť po znovu otvorení Múzea Molpír a čo ich čaká v expozícii venovanej Štefanovi Baničovi?
4: Mohli ste si v podstate pozrieť, ako vyzerala taká patentná listina, ktorú on obdržal od Patentového úradu Spojených štátov amerických, takisto rôzne dobové fotografie, plán, ako vyzeral ten padák.
3: Štefan Banič nie je v Smoleniciach pripomínaný iba prostredníctvom expozície v Múzeu Molpír. Jeho meno a odkaz nájdeme aj na ďalších miestach v obci.
4: Samozrejme, v Smoleniciach máme rôzne pamätníky, pomníky, ktoré sa spájajú s osobnosťou Štefana Baniča. Jednou z takýchto pamätných plakiet je pamätná tabuľa, ktorá bola umiestnená na rodnom dome Štefana Baniča pri príležitosti z tého výročia jeho narodenia. No a takisto máme tu aj pamätnú bustu pri budove starej školy, kde sa teda aj Štefan Banič narodil. No a takisto v Smoleniciach bola osadená aj v podstate nový kvázi náhrobný kameň v tvare vlastne padáku.
3: Keď sa prejdeme Smolenicami nedaleko rodného domu Štefana Baniča, nájdeme aj ulicu, ktorá nesie jeho meno. A možno nás pri prechádzke zaujme ešte jedna otázka. Môžeme v tejto časti obce nájsť staršie domy, ktoré sa podobajú na ten, v ktorom sa Štefan Banič narodil. Jeho pôvodný rodný dom, ktorý je dnes v súkromných rukách, totiž už zmenil svoju pôvodnú podobu.
4: V podstate treba povedať, že Štefan Banič sa narodil v typickej malorolníckej rodine, takže ten dom zodpovedal tým pomerom. Pôdorys mal v tvare písmena I. Vpredu v tej uličnej časti boli dve malinké okienka. Dajú sa takéto domy ešte nájsť.
1: No a po pesničke, ktorú nám zaspieva skupina No Name s Terezou Maškovou, bude to trošku taká matematická, lebo sa tam bude počítať, sa pozrieme aj na to, ako obec Smolenice rozvíja odkaz svojho slávneho rodáka, akými novými aktivitami pripomína Štefana Baniča a posilňuje povedomie o jeho výnimočnom príbehu a približuje jeho odkaz návštevníkom zo Slovenska i zo zahraničia.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Aké meno sa spája s odvážnym nápadom vytvoriť padák a umožniť človeku bezpečne sa vzniesť z výšky? Vieme, že jeho vynálezcom bol Štefan Banič. Obec Smolenice rozvíja odkaz svojho slávneho rodáka. Akými novými aktivitami pripomína Štefana Baniča, posilňuje povedomie o jeho výnimočnom príbehu a približuje jeho odkaz návštevníkom zo Slovenska i zo zahraničia? Beata Repiková sa o tom rozprávala so starostkou Svetlanou Petrovičovou.
2: Štefan Banič, keď sa vrátil na Slovensko, v roku 1941 zomrel a ten nejaký čas aj po tej jeho smrti trošku upadol do zabudnutia, ale zmena nastala v 60. rokoch 20. storočia, kedy bol v roku 1968 urobený pomník nad jeho hrobom. V roku 1970 potom bol odhalený pamätník pri príležitosti jeho 100. výročia od narodenia pri letisku v Bratislave. V tom istom roku bola potom odhalená pamätná tabula na jeho rodnom dome. V roku 2006 pribudla aj busta pri starej škole v Neštichu, v časti, kde sa narodil, a vlastne pri tejto buste si každoročne pripomíname jeho prínos pre Slovensko a pre Smolenice.
3: Štefan Banič zanechal za sebou významný príbeh, o to dôležitejšie je dnes uchovávať jeho odkaz, pripomínať jeho meno a približovať jeho príbeh ďalším generáciám.
2: Celkovo po Baničovi sa nám zachovalo veľmi málo predmetov, nejaké drobnosti ako holenie a podobne, to máme v múzeu a model padáku.
3: Akými aktivitami rozvíja obec Smolenice odkaz svojho slávneho rodáka?
2: Špeciálne mávame v júni akciu spoločne s vojenskými výsadkármi, ktorí spolu s Trnavským klubom vojenských výsadkárov organizujú zoskoky aj preteky na nedalekom letisku v Bolerázi, ktoré okrem iného sa tiež volá letisko Štefana Baniča, čiže pravidelne v predvečer týchto pretekov býva zoskok a spolu kladieme vence hrobu. Tento rok sme mali vojenskí výsadkári návštevu zo Srbska, čiže srbskí výsadkári pri tejto príležitosti potom podpisovali spolu memorandum o spolupráci. Ten odkaz Baniča je asi širší ako len smolenický, tak sme radi, že sa na tom šírení toho odkazu nejakým spôsobom podieľajú aj okolité dediny, či už ten spomínaný Boleráz a letisko Štefana Baniča alebo Trnavská župa.
3: Trnavský samosprávny kraj si prepožičal názov Baničovho patentu. Každý rok oceňuje inovatívnych a tvorivých učiteľov, ktorí svojimi nápadmi posúvajú vzdelávanie vpred. Ani v Smoleniciach však nechcú zostať iba pri spomienkach.
2: S klubom vojenských výsadkárov budeme robiť teraz na jeseň pilotnú akciu Pochod Štefana Baniča pre žiakov našej školy v spolupráci s vojenskými výsadkármi, kde sa pôjde práve po týchto bodoch, ktoré obci označujú Štefana Baniča, to znamená cintorín v Smolenickej Novej Vsi, jeho rodný dom, busta pri starej škole. Potom budú mať najmenšie deti ukážky z historickej vojenskej techniky a ďalší sprievodný program, a tí starší pôjdu okolo jaskyne. Vráte sa potom do areálu školy a bude sa pokračovať s ďalším programom.
1: Spomínaný pilotný projekt Pochod Štefana Baniča bude v obci Smolenice už o niekoľko týždňov, presne 18. septembra. Jeho cieľom je ukázať školopovinným žiakom napríklad aj to, ako môžeme svojim nápadom a odvahou zmeniť svet.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
3: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
14: 400 stop přítají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
17: To bolo ako v románe.
18: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte? Počúvate Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Zelená vlna.
20: 16 hodín 33 minút. Pozor na nehody, ktoré sú v Bratislave na Einsteinovej k zákrute smerom k Inchebe. Tam sa zrazili 3 autá. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na výjazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou sa zrazili 2 autá. Výrazne sa tam nezdržíte. A teraz vám prezradím, aké zdrženie na vás čaká v kolónach. 10 minútové na diaľnici D2 za Lozornom smerom na Malacky pri Cestároch a v Bratislave na Šancovej smerom na Pražskú a 15 minútové v Bratislave na Pionierskej smerom na Jaskový rad. Úplne uzavreté sú úseky na ceste druhej triedy číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou. Tam opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je uzavretý obojsmerne. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 2 a po D4. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere takisto uzavretý a obchádzka vedie po Pionierskej.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
21: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: Čo robiť, keď blesk zasiahne človeka? Môžeme sa ho dotknúť, alebo nám hrozí nebezpečenstvo? Čo je v takej chvíli najdôležitejšie? Poradíme vám, ako správne zareagovať, pretože pri zásahu bleskom môže rozhodovať každá sekunda.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Jedna z najnebezpečnejších povier hovorí, že človek, ktorého zasiahol blesk, je nabitý elektrinou a nesmieme sa ho dotýkať. To však nie je pravda, hovorí doktorka Michaela Eleány.
3: Čo sa týka toho, báť sa niekoho dotknúť, nemusíte sa. Naozaj sa nemusíte bať, pretože tam je najdôležitejší a tam je boj o čas. Lebo pokiaľ to niekoho to zasiahne, môže sa stať, že dojde aj k zástave srdca. Áno, napríklad dojde k asystolí, k zástave srdca, ten človek je v bezvedomí, nedýcha, nereaguje. A toto je práve to, čo musíte zhodnotiť, keď ste svedkom takej udalosti. Venovať sa najprv tým ľuďom, ktorí nekričia, neplačú, nechodia, nepanikária a vidíte, že niekto nehybne leží. To sú tí najviac ohrození. Tým sa treba najviac venovať, pretože je možné, že tam došlo k nejakému, či už ako zastaveniu srdca, alebo má možno nejakú akutnú poruchu srdcového rytmu, trebárs nejaká arytmia, hej, môže tam prebehnúť fibrilácia alebo niečo podobné. A tam je potom veľmi dôležité, aby sa zachovali životné funkcie, to znamená, je dôležitá resuscitácia, oživovanie, hej. Takže

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: V Červeníku v priestoroch starej školy nájdete starú národopisnú expozíciu. Venuje sa najmä etnografii obce a bohatej tradícii spojenej s ľudovou a dychovou hudbou. No nájdete tam aj technické múzeum. Vzniklo viac menej ako záľuba obyvateľa Milana Lachetu, ktorý už 10 ročia zhromažďuje rôzne technické zaujímavosti. Koho zaujíma telekomunikačná technika, ale i premietacie prístroje či elektrofonické hudobné nástroje, príde si na svoje. Aj preto, že všetky tieto zaujímavosti sú vo funkčnom stave. Martin Jurčo sa Milana Lachetu v Červeníku pýtal, ako so zbierkou začínal.
2: Tedy to má na vyššiu cenu, keď to funguje. Kazať ľuďom teda, pozrite, aké to má to 50 rokov, má to napríklad tento ventilátor z 52. roku a funguje.
3: Pripomeňme, kde ste pracovali, kde ste získali takúto zručnosť, pretože o každom telefóne viete niečo povedať, viete, ako to fungovalo, viete, ako fungovali také matečné hodiny, ako sa hovorilo, ktoré prepájali hodiny v celom buď podniku, alebo v škole, alebo na železnici.
2: Ja som pracoval na železnici u železničných telekomunikácií a tam sme mali rôzne zameranie. Bola táto stará technika a technika išla strašne dopredu, postupne prišli modemy, až skončili sme až pri IP telefónii, takže stále sme sa museli vzdelávať a učiť. Takto mi to aj zostalo, že opravujem a bolo mi strašne smutno, keď sa vyhadovalo do šrotu títo staré veci, títo staré ústredničky, napríklad táto žiadka pre štyroch účastníkov. Malá ústrednička mala svoj prenašač, ktorú sa týmto tlačítkom jedným dostal sa na poštovú linku a mohol volať do celého sveta.
3: Všetko toto v podstate v minulosti skončilo v zbere. Možno občas takéto čierne telefóny vidíme niekde len ako taký výstavný kus, ale nefunkčný.
2: Ja som teda si zachránil viacej veci a najmä to ma teší, že prídu sem školy deti a oni nevedia. Oni nevedia vytočiť číslo. Strčí tam prst do tej číselnice, poviem vytoč trojku a oni len držia ten prst, nevedia to zatočiť. Ale potom sú takí šťastní, keď sa to naučia. A telefonujú si, že koľko razy nevedia ani sluchatko dať, že to patrí na ucho.
3: Tu sme v tej miestnosti, kde sú rôzne telefóny. Tie klasické, či už číselnicové alebo tlačítkové, to je nedávna história, ale povedzme telefóny, ktoré sa využívali na železnici, ktoré ani tú číselnicu nemajú.
2: To sú tzv. MB telefóny na miestnu batériu. Telefóny na miestnu batériu. Tak buď boli spojení dvaja medzi sebou, takto si zatočili, alebo mali aj signál. Keď raz zatočil, tak to bolo príklad stavadlo 1. Dva razy zatočil, tak to dvihol ten druhý na tom druhom stavadle. Boli zariadenia, napríklad, jak tak skrinka tam dolu, 5-klapkový zapojovač. A bol aj 10-klapkový zapojovač, takže kde potrebovali, jeden mal u seba tú centrálnu, na nej boli pripojení príklad 5. účastníci alebo 10. Pekne zatočil a jemu padla klapka, alebo keď on volal, teda späť, tak padla klapka číslo, ten a ten mi volá. To boli, ako hovorí, že krvný obeh železnice, alebo aj povodie váhu to používalo, alebo aj ozbrojené zložky mali ústrednek, že keby sa čo ako stalo, tak tí selektory, ten selektorový systém pracoval sám.
3: No tu máme asi taký modernejší prístroj, ale pozerám, ten nádherný zvuk je rovnaký.
2: Tam je induktor, ktorý dáva bezpečné napätie 60 V, ale je tam aj nejaký prúd, takže keby si chytil tí dva dráty, tak toto dobre zatrase.
1: Aj keď sú ešte prázdniny, zajtra zájdeme do Devínskej Novej Vsi, kde je Múzeum školstva.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: So skupinou Beatles sme sa prehúpli do 16. hodiny 53. minúty a vlastne aj do finále dnešného popoludnia s rádiom Regina Západ. Nerada to pripomínam, ale už sme vo finále prázdnin, takže vôbec nemusíme plakať, práve naopak, užívajme si tento týždeň, ktorý má byť, potom nám zostáva ešte jeden bonusový pondelok na budúci týždeň, no a želať si krásnu jeseň a krásny školský rok a divadelnú sezónu, na to máme ešte času dosť. Každopádne, my vám teraz želáme, aby ste si v príjemnom prostredí a v relatívnom tichu mohli vypočuť žurnál Rádia Regina dnes z Banskobystrického štúdia. O 17.30 vám pustíme Zahrajte mi túto z Bratislavy a o 18.00 zaželáme všetkým deťom, malým a aj veľkým, dobrú noc. Ale v tejto chvíli zatiaľ iba do počutia, na budúce vám želajú Michal Nefe a Bibiana Ondrejková.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
10: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
11: Koľko prstov vidíš?
12: 5?
11: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
13: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Leto s rádiom Regina Západ.
14: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Na juhu stredného Slovenska stále odstraňujú škody po ničivej búrke. Minimálna mzda bude od januára o 57 eur vyššia ako tento rok. V Horných Orešanoch v okrese Trnava objavili unikátny nález, nemecký bunker z druhej svetovej vojny. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Strhnuté strechy, polámané ploty či popadané stromy. Takúto spúšť po sebe zanechala ničivá búrka na juhu stredného Slovenska. 3 dni po výchrici tam stále odstraňujú jej následky a počítajú škody. Stovky domácností sú navyše stále bez elektriny.
2: Pred 5 rokmi sme dom kúpili, tak všetky peniaze sme sa investovali do toho a teraz to máme, máme tu púšť. No, všetko, čo sme robili, do čoho sme peniaze, energiu dali, tak všetko nám zmizlo za 10 minút.
3: Opísala následky veternej smršte pani Laura z Ruminiec. Následky výchrice obyvateľia odstraňujú dodnes. Okrem domov živel poškodil aj multifunkčné ihrisko, cintorín, potraviny a škôlku. Vysvetľuje starosta obce Rumince Jozef Hibler.
4: Dneska ráno sme začali s odstraňovaním tých konárov materskej škole, aby sme vedeli nastúpiť od septembra deti.
3: V Rumínciach mali v sobotu otvárať novú oddychovú zónu. Vietor ju však poškodil natoľko, že sa jej otvorenia nedočkali. Veterná smršť napáchala veľké škody aj v Botove, kde vietor strhol strechu z bytovky aj kultúrneho domu. Pani Beáte Živel doslova zbúral časť domu.
5: Sme sa zobudili na nejaké dunenie alebo hemenie a ako som sa zodvihla, tak sa začalo nejak chvieť všetko a padol aj zo stropu omietka, veľký búchod, rachot, no bolo to strašné, o všetko sme vlastne prišli.
3: Pán Milan sa v Botove narodil a žije tu celý život. Takúto búrku si nepamätá on ani jeho dcéra. Vietor mu strhol polovicu strechy a spustošil záhradu.
6: Všetky stromy mi polámalo, veľké staré stromy. Vytrhlo až zo zeme.
7: Na našom dome sme vlastne odpratali plechovú strechu, ktorá bola v plote zhodená a potom popadané škrídle, tie sme odpratávali a stromy.
3: V 15 obciach okresu stále platí mimoriadna situácia. Približne 300 domácností ešte zostalo bez elektriny, pričom miesta postupne pripájajú. Pomoc poškodeným prisľúbila aj vláda. Lukáš Stračina, Slovenský rozhlas.
1: Minimálna mzda bude od januára o 57 eur vyššia ako tento rok. Keďže sa sociálni partneri nedohodli ani na tripartite, sumu určil zákonný automat ako 60% priemernej mzdy spred 2 rokov. Základnú minimálnu mzdu poberá približne 120 tisíc ľudí. Ďalších 40 tisíc má vyššie minimum podľa náročnosti práce.
8: Minimálnu mzdu v budúcom roku, teda 972 eur, určil automat, ktorý však nie je podľa Andreja Lasa z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy správne nastavený.
9: Keď prerátame tú našu minimálnu mzdu do súčasného roku, tak sa nachádzame niekde na úrovni 56%. Pre také porovnanie Česko je dneska na 43% oproti našim 56% a v kontexte rokov, myslím, do roku 2029 sa chcú dostať na 47%, ak sa nemýlim.
8: Asociácia zároveň dlhodobo žiada zrušiť stupne náročnosti práce aspoň v súkromnom sektore a ponechať len základnú minimálnu mzdu. Hovorí, že rast minimálnej mzdy dnes automaticky zvyšuje aj zákonné mzdové hranice pri náročnejších profesiách a zároveň aj príplatky za noc či víkendy, ktoré by sa mali odpojiť od minimálnej mzdy. Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení zase žiada, aby sa pri určovaní minimálnej mzdy zohľadňovala produktivita práce.
10: To je vec, ktorú zamestnávateľ vyprodukuje pre zamestnanca. A podľa toho sa má odvíjať jeho odmena a podľa tejto veličiny by sa mala odvíjať rast minimálnej mzdy a rast všeobecne miest.
8: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová naopak upozorňuje, že ani automatom určená minimálna mzda nestačí na dôstojný život.
11: Viacero renomovaných vedeckých inštitúcií už prepočítava úroveň dôstojných minimálnych miest pre jednotlivé krajiny a ak spomeniem Slovenskú republiku, by dôstojná minimálna mzda mala byť na úrovni 1344 eur.
8: Podľa nej treba zohľadňovať napríklad aj to, čo si človek za minimálnu mzdu reálne kúpi. Kúpyschopnosť je podľa nej jedna z najslabších v Európskej únii. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD rast minimálnej mzdy tlačí nahor aj priemerné platy.
12: V prvom polroku rástla priemerná mesačná mzda nominálne v 9 z 10 sledovaných odvetví.
8: Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Aj Košice budú mať už v najbližšom období vlastnú non-stop lekáreň. Spolu s Bratislavou sa tak zaradia medzi mestá, kde ministerstvo zdravotníctva otestuje modely ich fungovania. Minister zdravotníctva Kamil Šaško plánuje non-stop lekárne rozšíriť aj do iných častí Slovenska.
13: V Košiciach pripravujeme non-stop lekáreň v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Louis Pasteur. Zatiaľ, čo v Bratislave vzniká takýto projekt v spolupráci medzi krajom a farmaceutickou fakultou. Oba tieto modely následne vyhodnotíme, no a v prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby non-stop lekárne postupne boli rozšírené aj do všetkých ďalších regiónov a krajov.
1: Ak chcete byť medzi ľuďmi, ktorí budú svoje regióny zastupovať a posúvať dopredu, zajtra je posledný deň na podanie kandidátnej listiny. Vo videu na sociálnej sieti na to upozorňuje predseda Národnej rady Richard Raši.
14: Tieto voľby som vyhlásil na 24. októbra 2026 a pokiaľ máte záujem podieľať sa na správe našich miest, obcí či krajov, nezabudnite, že zajtra je posledný deň na to, aby ste kandidátsku listinu podali.
1: Pamiatkári vykopali na poli v obci Horné Orešany v okrese Trnava nemecký bunker typu Kugel bunker z roku 1945, v ktorom sa mohli ukrývať až 4 osoby a skladovať tam v prípade potreby muníciu. Ide o prvý takýto nález na Slovensku. Obec ho chce vystaviť na pozemku nedaleko náleziska.
15: Železobetónový bunker guľového tvaru z konca druhej svetovej vojny objavili v blízkosti obytnej zóny, vysvetľuje Tomáš Tkáčik z občianskeho združenia Bunkre.
16: Je to Kugelštand, jedna z variant nemeckého fortifikačného objektu z obdobia druhej svetovej vojny, konkrétne ide o prefabrikovaný objekt, čiže vlastne monolit, vyrábaný v betonárniach, či už v zahraničí alebo aj na území Slovenska. Buď sa napájali na zákupové systémy ako tento, čo zaslúžili ako kryt, alebo prípadne sa umiestňovali aj do ucelených línií, napríklad pre jedného strelca.
15: Podľa svedectiev tam bola dokonca munícia, ktorú zrejme Nemci nestihli využiť, hovorí archeológ Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
17: Prišli sem miestni obyvateľia vo vyššom veku, ktorí sa hrávali v tomto bunkre ešte v 60. rokoch, až pokým jeden v tej dobe dieťa nedodieslo domov granát z tohto bunkru a potom povedali, že to je veľmi nebezpečné, tak ten objekt zasypali vrstvou ornice. A tiež od tých pamätníkov vieme už o ďalších objektoch v tejto obci. Dokonca jeden tohto typu slúži ako žumpa.
15: Sládok predpokladá, že niektoré zostali skryté pod stavbami rodinných domov alebo našli iné využitie.
17: Ďalšie našli rôzne využitie. Zistili sme napríklad, že jeden takýto objekt menší pre jedného strelca si jedna rodina stiahla do bolerazu a zarábala v ňom betón a vápno pri stavbe rodinného domu v 70. rokoch.
15: Obec chce bunker vystaviť nedaleko náleziska pri ceste smerujúcej ku kláštoru, dodáva starosta Marek Boháček.
18: Bude akoby také exteriérové múzeum vojenské. Spolu s pamiatkovým úradom vytvoríme informačnú tabulu, aby si ľudia nemysleli, že to je obria báza, ako tomu hovoria, popísané nejaké technické parametre, dobové nákresy a podobne.
15: Bunker bude z časti zakopaný v zemi, aby s ním nebolo možné manipulovať. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Peľ z rastlín trápi alergikov aj v tomto období. Vo vzduchu vrcholí koncentrácia viacerých burín vrátane inváznej ambrózie palinolistej. Ide o nepôvodný druh byliny, ktorý sa však na Slovensku aj vďaka klimatickým zmenám šíri rýchlo.
19: Ambrózia palinolista má tmavú stonku a nenápadné žlté kvety. Podobá sa známejšej paline obyčajnej. Pokračuje výskumná pracovníčka z Národného lesníckého centra Valéria Longauerová.
20: Tie listy sú zelené z jednej z druhej strany, kvitne v júli, v auguste. Je charakteristická výraznou takou zelerovou vôňou.
19: Problémom je najmä jej peľ, ktorý je drobný a môže sa šíriť na veľké vzdialenosti. Ambrózia patrí medzi najsilnejšie alergény neskorého leta. Citujeme najnovšie peľové spravodajstvo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
21: Peľová sezóna ambrózie začala naberať na sile a v závislosti od počasia bude najpočetnejším alergénom nasledujúcich týždňov.
19: Najvyššie koncentrácie peľu ambrózie boli v Nitre a v Košiciach. S prípadmi alergie na ambróziu sa stretáva aj alergologička Banskej Bystrici Veronika Spúrna.
22: Ambrózia je rastlina, ktorá je
2: spojené najmä s južnými okresmi a teda s južnými oblastiami, ale určite sa ten pel šíri aj ďalej, je to aj niekoľko kilometrov.
19: Šíreniu ambrózie na Slovensku pomáha klimatická zmena, zdôrazňuje Valéria Longauerová z Národného lesníckeho centra.
20: To, že sa otepluje a že vlastne mávame aj tie dlhšie leta, suchšie počasie, tak jej to umožňuje sa šíriť ďalej. A čo je zaujímavé, tie semená si podržujú klíčivo 40 rokov.
19: Invázna ambrózia sa k nám dostala z Ameriky. Nájsť ju môžeme na okraji polí, popri cestách a železničných tratiach. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Už 65 rokov pomáha lekárska knižnica v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici lekárom, zdravotníkom aj študentom medicíny šetriť čas pri vyhľadávaní potrebných a najmä overených odborných informácií. Najmä v 90. rokoch, keď mnohé veľké nemocnice knižnice zrušili, tú Banskobystrickú podržali samotní lekári aj vedenie.
4: Lekárska knižnica pri Banskobystrickej nemocnici nielenže prežila, ale dokonca sa neustále rozvíjala a prispôsobovala potrebám modernej medicíny. Vo svojej databáze má takmer 11 tisíc odborných kníh a časopisov. Samozrejmosťou je podľa hovorkyne nemocnice Ruženy Maťašeje už aj elektronický systém.
22: V súčasnosti nie je len knižnicou, ale je aj oficiálne oddelením vedeckých informácií. Poskytuje takú tú pomocnú ruku všetkým zdravotníckym pracovníkom, len z nemocnice, ale aj z okolia.
4: Napriek tomu, že je obdobie internetu a umelej inteligencie, nemocničná knižnica má plné ruky práce. Má viac ako 1000 čitateľov a každoročne pribudne približne 70 nových. Doplňa knihovníčka Lenka Virágová, po nej Lucia Chovanová, vedúca oddelenia vedeckých informácií Rooseveltovej nemocnice.
23: Prišiel mladý lekár so zoznamom asi 50 kníh a na otázku, že či si pomáhajú aj umelou inteligenciou, odpovedal, že áno, ale že majú zlé skúsenosti. Sa vracajú do tej knižnice a uvedomujú si dôležitosť tej literatúry a čerpať vlastne z overených zdrojov.
24: Najviac tí lekári siahajú po tých zahraničných prácach a článkoch, aby naozaj mali tie najnovšie a najaktuálnejšie veci, čo sa týka pri práci s pacientami.
4: Len v minulom roku zabezpečili pracovníčky knižnice viac ako 1500 textov vedeckých článkov. Vypracovali viac ako 100 odborných rešerší, pričom práca na jednom takom to vyhľadávanie a spracovanie zaberie v závislosti od témy 4 hodiny až 4 dni. Pokračujú opäť vedúca vedeckých informácií Lucia Chovanová a knihovníčka Lenka Virágová.
24: Sme taký medzičlánok vlastne medzi tým lekárom a tým pacientom, že naozaj keď potrebujú niečo vyhľadať, dohľadať, tak sme tu pri nich.
23: V konečnom dôsledku tie informácie poslúžia tým našim lekárom pri liečbe pacientov. Asi to je takým veľkým zadosťučinením pri tejto práci.
4: V rámci aktuálnej výstavby novej Rooseveltovej nemocnice dostane moderné priestory aj lekárska knižnica. Zuzana Chrinková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Prírodné vodné plochy sa tešia záujmu ľudí najmä počas vlny horúčav. Ponúkajú pre rekreantov aj možnosti člnkovania, paddleboardovania či iných letných športov.
25: Prichádzajú z rôznych častí Slovenska. Vodná nádrž dedinky láka každým rokom viac a viac turistov.
26: Koľko rokov tu chodím? Možno 50 rokov.
27: Ja som prišla z Nitry. Sme prišli preto, lebo paddleboardujeme a na tej vode, na tom paddleboarde je to úplne iný pocit.
28: Sme z Prešova a chodíme tu už druhý rok, pretože sa nám tu páči, že je tu studená voda a je tu čistá voda.
25: Starosta obce dedinky Milan Červenka dodáva, že veľa turistov prichádza len na otočku a nie na prenocovanie. Obec preto plánuje vytvorenie kempového mestečka.
29: Prevažná časť je vlastne okolo tej vody a je to návštevnosť taká viac menej jednodňová. Je tá návštevnosť zvýšená, možno povedal by som okolo takých 20% do časov pred dvomi rokmi. My pracujeme teraz na vystavení nového autokempingu, už len teraz čakáme na stavbu kempingu na futbalovom ihrisku.
25: K vodnej nádrži Úhorná podľa starostu obce Smolník Radoslava Dlugoša viac turistov prichádza aj vďaka lepšej infraštruktúre.
30: Taký subjektívny pohľad na to je, že tým, že sú opravené cesty, tak sa tam stále akumuluje každým rokom viac a viac ľudí, pretože že takéto prírodné schladenie alebo osvieženie to vyhľadávajú ľudia.
25: Hasiči však upozorňujú, že práve počas letných horúčav môže na prírodných vodných plochách dôjsť aj k nešťastiu. Hovorkyňa hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
3: Vo všeobecnosti platí, že do vody nikdy nevstupujeme pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, pretože spomaľujú reakcie, zhoršujú úsudok a výrazne zvyšujú riziko utopenia. Do neznámej vody, ktorej hĺbku nepoznáme, by sme nemali skákať. Dôležitou zásadou je tiež nepreceňovať svoje schopnosti a neplávať ďaleko od brehu, najmä ak sme unavení alebo nie sme skúsení plavci.
25: Na východe Slovenska ponúkajú vodné plochy viacero možností. Či už je to paddleboarding na Bukovci či pri Margecanoch, splav na kajakoch a raftoch vo Veľkej Lodine, alebo kúpanie a vodné športy na Zemplínskej Šírave. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Folklórna skupina Sliačanka šíri cez svoje vystúpenia či ďalšie aktivity dobré meno obce Liptovské Sliače. Jej členovia natočili film o uchovávaní ľudových zvykov a tradícií a tradičnom festivale Liptovské dni. Od roku 1997 ho organizujú každé 2 roky, naposledy tento rok v júli. V sobotu ho v obci predstavili rodákom aj verejnosti.
5: Autorom je dlhoročný člen súboru Matúš Gejdoš. Ako spevák a tanečník chcel poukázať na začiatky tradičného festivalu Liptovské dni matky, venovaný matke.
6: Mal som takú potrebu predniesť Sliačanom tú podobu, ako to bolo zamýšľané, ten prvotný festival, v tých začiatkoch, komu to bolo venované, keďže to bola Liptovské dni matky, bolo to venované matke, matke zemi. Matke rodičke, matke Božej. Táto myšlienka sa vytratila.
5: Na začiatky festivalu a jeho 15-ročnú históriu spomína vedúca folklórnej skupiny Sliačanka Alena Balážecová. Účinkuje aj v dokumente.
7: Bolo to náročné veľmi na čas. Prvý ročník som robila s malým dieťaťom, s ktorým som chodila na kočíku 2 kilometre aj 3-krát za deň, aby sme sa stretli na schôdzi, aby sme organizačný výbor doriešili. Bolo to náročné fyzicky, ale neskutočne krásne, povzbudivé.
5: Zaspomínať na festival cez film a rozhovory prišiel aj Jozef Kajuch, ktorý v skupine účinkuje vyše 50 rokov.
8: Bola to veľká akcia, ktorá bola ohromná, veľký entuziasmus a všetko bolo do toho dané. Moja mama tam bola, som videl, čo všetko to obnáša. Bolo to niečo veľmi povznášajúce a pekné.
5: Film si pozrel aj člen skupiny, spevák a tanečník Marek Priesol.
9: By sa malo o tom rozprávať, aj by sme si mali pamätať a uchovávať tieto poznatky, čo nám povedali ľudia, pretože Sliače sú bohaté folklórom a malo by to ďalej pretrvávať.
5: Spomienkový večer Liptovských Sliačok patril aj medailónu speváčky ľudových piesní Anne Grelovej. Dokument Versami ohláša natočila vtedajšia Slovenská televízia v roku 1976. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Z dosiaľ neznámych príčin sa dnes zrútila pri maďarskom Szolnoku stíhačka maďarských ozbrojených síl Gripen. Pilot sa katapultoval a je nažive oznámil premiér Péter Maďar. Podľa prvotných informácií nikto neutrpel zranenia a nedošlo ani k škodám na civilnej infraštruktúre. Na Ukrajinu sa v rámci výmeny vrátilo 10 vojnových zajatcov, ktorých ukrajinské úrady považovali za nezvestných, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina a Rusko si opakovane vymenili zajatcov počas už 5. rok trvajúcej vojny, pričom ide o jednu z mála oblastí, v ktorej tieto dve krajiny spolupracujú. Svetové moria sú najteplejšie v meranej histórii, uviedla to Európska služba pre sledovanie klímy Copernicus. V sobotu namerala priemernú dennú teplotu na povrchu oceánov a morí 21,1 stupňa Celzia, čím padol rekord z marca 2024. Takéto merania začali v roku 1979. Do začiatku školského roka zostáva niekoľko dní. Prechod z voľných dní do režimu povinností nie je pre školákov vždy jednoduchý. Niektorým deťom to môže spôsobovať stres aj frustráciu. O tom, ako by mali rodičia najlepšie pripraviť dieťa na nový režim, sa rozprávala redaktorka Alica Matisová s klinickou psychologičkou Monikou Piliarovou.
2: Určite nie sú dobre také tie večerné a vidíš a zase to príde a nechceš ísť spať a budeš stávať a budeš unavený a nebudeš stíhať a ja ti to stále vravím. Takže nezačať sa ako keby všetci nabúdzať do takého napätia, čo hrozné nastane. Najskôr začať ako od seba, od vzoru a možno tak prirodzene len ako keby začať tie naše rituály, ktoré boli užitočné v školskom roku. Čiže nejaké spoločné čítanie, uloženie sa, ale nie s takým kritizovaním, naliehaním a vyzývaním toho, čo všetko nastane.
10: Veľkou súčasťou prázdnin býva aj viac stráveného času za obrazovkami. Ako by mali rodičia pristupovať aj k tejto veci pred začiatkom roka?
2: Opäť je to veľká téma, čoho je veľa, čoho je málo, či tie deti sú naozaj veľmi individuálne, ale určite nie je dobre zakazovať, vypínať, skrývať. Má to byť taký rozumný dohovor a hľadať ten kompromis, ktorý na začiatku môže byť veľmi ťažký vydržať, čiže s takým sedliackým rozumom a s takou láskou hlavne a vzťahom k tomu svojmu dieťaťu.
10: Je potrebné pred školou s deťmi nejako opakovať učivo, či napríklad písať diktáty, alebo je to lepšie nechať až na tú školu?
2: To už sa tak usmievam práve preto, že ak to bol stres počas školského roka, tak posledné 2 týždne, ako zvýrazni to, že budeme písať a čítať a ty uvidíš a to je hrozné, ako to nevieš, nepomáha tomu sebavedomiu dieťaťa. Ani tomu, aby sa na tú školu tešilo, pretože opäť bude zažívať nejaké zlyhanie, hodnotenie, kritiku. Takže hľadajme spôsoby, poď idem čítať na hlas, môže doplňať vety, len nech z toho nie je niečo také, že to musí robiť a my sme tí nahnevaní, naozaj sme takí tí obri vtedy s tou svojou zlosťou.
10: Niektorí rodičia dokonca berú svoje deti posledný júnový týždeň a zároveň aj prvý septembrový týždeň na dovolenku. Čo si o tomto trende myslíte?
2: Opäť, že čo tým vlastne podporujeme a aká predstava vzniká o tom, že nejaké pravidlá dodržiava niekto, niekto nie, niekto môže ešte mať dozvuky alebo toho leta, niekto už sedí v tej školskej lavici. Určite to nie je vhodný trend, pretože je pre deti fajn od toho prvého momentu byť spolu, ale závisí naozaj na nás.
0: Šport.
1: Na čele rebríčka ATP zostal Talian Jannik Sinner pred Nemcom Alexandrom Zverevom a Španielom Carlosom Alcarazom. Slovenská jednotka Alex Molčan sa prepadol zo 75. na 84. miesto. Bieloruska Arina Sobolenková je na čele rebríčka WTA pred Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu a Američankou Jessicou Pegulovou. Najlepšou Slovenkou zostáva naďalej Rebeka Šrámková, ktorá sa však prepadla o 23 miest a je na 150. tej prvej priečke.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele na severa miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý až mierny, zväčša východný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebisek, Peter Gazarek a Ivana Kapráliková. Majte ešte pekný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: 17 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
11: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Na nehody upozorňujete v Košiciach. Na Sečovskej ceste smerom von z mesta skončilo auto v priekope. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku usmerňuje polícia. Medzi Trhovišťom a Pozdišovcami pribudla nehoda, premávku tiež riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Medzi Čiernym nad Topľovom a Hlinným zrazilo auto motorkára, zdržanie asi 15 minút v oboch smeroch. A v kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, čakáte asi 10 minút a rovnako sa zdržíte aj pod Strečnom smerom na Martin. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy budú znieť rómske, temperamentné i citlivé melódie, pod ktoré sa ako upravovateľ, koncertný majster, no najmä skvelý hudobník, podpísal nedávno zosnulý Eugen Botoš starší. V najbližšej polhodinke si pripomenieme jeho život i muzikantský odkaz. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Novák.

Eugen Botoš starší sa narodil 12. februára 1954 v Lučenci do hudobníckej rodiny. K hudbe mal blízko od malička a po štúdiu huslí v rodnom meste pokračoval na Brnianskom konzervatóriu. Neskôr študoval kompozíciu na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. V roku 1972 sa Eugen Botoš stal členom orchestra Sľuku, s ktorým vystupoval na Slovensku i v zahraničí. O 18 rokov neskôr založil vlastné teleso – Violin Orchestra Bratislava. S ním počas kariéry precestoval prakticky celý svet a spolupracoval s množstvom významných hudobníkov. Jeho hudobný záber pritom výrazne presahoval klasickú interpretáciu. Eugen Botoš bol huslistom, dirigentom, skladateľom a kapelníkom, ktorý sa pohyboval medzi rôznymi hudobnými svetmi. My si v dnešnej relácii púšťame nahrávky z albumov tohto telesa. Nasledujúcu romancu, ktorej autorom je Eugen Botoš starší, nahral Violin Orchestra Bratislava ešte v roku 2001 na album Mro Jí Lóro – Moje srdce.

Violín Orchestra Bratislava je slovenské hudobné teleso, ktoré v roku 1990 založil husľový virtuóz, skladateľ a dirigent Eugen Botoš starší. Orchester sa dodnes špecializuje na fúziu vážnej hudby, folklóru, rómskej hudby, jazzu a populárnych svetových melódií. Charakteristický zvuk orchestra spočíva v spojení virtuóznej husľovej techniky s prvkami cigánskeho

Eugen Botoš starší bol otcom hudobníka Eugena Botoša, známeho najmä ako skladateľa, klávesistu a kapelníka skupiny Finally. Jeho syn sa venuje jazz funku a počas kariéry spolupracoval s domácimi i zahraničnými interpretmi. Hudobná tradícia rodiny pokračuje i ďalšou generáciou. Reprezentuje ju huslistka Barbora Botošová, ktorá vo svojej tvorbe nadväzuje na rodinné hudobné dedičstvo a prepája folklór s ďalšími žánrami. Z Barborkinho albumu Colors of My Soul z roku 2019 som pre vás vybrala nasledujúcu nahrávku piesne Šuhajko.

Tvorba Barborky Botošovej je dôkazom toho, že rodinná muzikantská tradícia má svoje pokračovanie. Vráťme sa však k osobnosti Eugena Botoša. V novembri v roku 2024 bol ocenený ako osobnosť Karlovej Vsi. Táto bratislavská mestská časť vtedy pripomenula jeho mimoriadny prínos k hudbe a kultúrnemu životu. Zanechal po sebe výraznú stopu nielen ako interpret a tvorca, ale aj ako pedagóg a osobnosť, ktorá hudbu odovzdávala ďalším generáciám. Jeho meno zostáva spojené so Sľukom, Violín orchestra Bratislava, aj s hudobnou rodinou, ktorá jeho odkaz nesie ďalej. Eugen Botoš starší bol považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností a ikon rómskej a jazzovej husľovej kultúry u nás. Odchádza s ním hudobné majstrovstvo a tóny stvorené z hĺbky srdca. Tisícky ľudí teraz smútia a ďakujú Bohu, že mohli prísť, hoci len vďaka nahrávkam, do styku s dielami umelca, ktorý dal do nich svoj nesmierny talent a azda aj celú svoju dušu. Z dnes už spomínaného albumu Jagale Lafta, Ohnivé husle, som pre vás vybrala i nasledujúce dve nahrávky v spracovaní Eugena Botoša staršieho. Budú to piesne z východného Slovenska a po nich aj východoslovenské karičky.

Nielen najbližšia rodina a priatelia sa v týchto dňoch lúčia s Eugenom Botošom starším, ktorý odišiel 16. augusta vo veku 72 rokov. Rodina sa s ním rozlúčila osobným odkazom, v ktorom ho označila za milovaného otca, dedka, brata a manžela, ale aj úžasného muzikanta a predovšetkým dobrého a spravodlivého človeka. Náš otec a jeho odkaz budú žiť ďalej v nás. Jeho lásku, hudbu a všetko, čo nám odovzdal, si ponesieme v srdciach navždy, uviedla rodina vo svojom rozlúčkovom texte. Na albume Moje srdce z roku 2001 nájdeme i rómske piesne, ktoré z violín orchestra Bratislava skvele naspievala Katarína Hasprová. Nimi uzatvoríme i naše dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Venovali sme ho životu, dielu, no najmä hudbe Eugena Botoša staršieho, ktorý nás pred pár dňami navždy opustil. Na stretnutie pri folklóre sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Marty Hlušíkovej Dedová indiánska osada.

Začalo sa to tak, že k nám pricestovali Starky. Vtedy mi dal Starky fúknuť do dlane a tam sedel indiánsky sľub. Ja som ho síce nevidela, ale Starky ho videl. Ten sľub bol o tom, že v lete prídem do indiánskej osady. Na sľub som myslela vodne v noci, až kým neprišlo leto. Konečne som sa dočkala chvíle, keď sme všetci stáli na autobusovej stanici. Mama, ocko, malý Jakub a vo fľaši od zaváranín škrečok Ferdo. Ľudia behali ako mravce, nosili celé hory tašiek a kufrov, utierali sa vreckovkami a ohkali. Len my sme stáli, čakali na žltý autobus a bolo nám smutno. Nebolo menej smutno, lebo som sa tešila na indiánsku osadu, ale najsmutnejšie asi bolo mame. Potom prišiel autobus. Veď máš ešte Jakuba a Ferda, pošepkala som mame a hrdinsky som nastúpila do autobusu. Drž sa, povedal mi ocko a postrapatil mi šticu. Nebojte sa, žmurkla som oboma očami. Jedným by som sa neodvážila, lebo to druhé by sa určite pustilo do plaču. Zrazu autobus vyštartoval. Všetci mi mávali, zmenšovali sa a mávali, až z nich zostali iba bodky. Za oknom bežali dediny a stromy. Aj ľudia bežali, hoci stáli. Niekedy ich bolo toľko ako detí na našom dvore. Aj by som ich spočítala, ale mám iba dve ruky. Na toľko ľudí by som potrebovala všetky ruky, ktoré na futbale vyletia hore, keď padne gól. A ešte aj dve ockové. Keď nás obehli všetky dediny, potoky, stromy a ľudia, autobus zastal a vonku sa smial môj Starky. To je môj Starky, povedala som šoférovi, ale nebolo treba, lebo fúzy so Starkym sa vyteperili až do autobusu. No sa tislo aj niečo veľké biele. Jedno ucho malo čierne a zametalo chvostom. Starky ma najprv popichal fúzmi, potom sme vyšli na čerstvý vzduch a tam mi slávnostným hlasom povedal. Toto je Belko. Ale v skutočnosti je to podnáčelník Biela Labka. V skutočnosti je to podnáčelník Biela Labka a v neskutočnosti Belko? Tak, spokojne prikyvoval Starky. Vôbec som tomu nerozumela, ale Biela Labka ma huňatým chvostom šteklil po podkolienke a tak sme vykročili do najmenšej indiánskej osady na svete. To je tak, obrátil sa ku mne Starky a zapálil si fajku. Ja som náčelník Rýchly šíp, Belko je podnáčelník Biela Labka a toto je fajka mieru. A práve sa blížime do našej tajnej indiánskej osady. Naša osada je tajná? Tajná. A prečo? Lebo keby o nej každý vedel, hneď by chcel byť indiánom. Indiáni sú smelí a odvážni a to ľudia nie sú. A potom by napríklad Peťo Slama, ktorý sa bojí zubárky, mohol byť iba takým malým indiánom, pravda? Malým alebo žiadnym. A Starka aj tá býva v osade? Starka je hlavným šamanom. To je taký indiánsky kúzelník, vieš? A rada šamanuje? Žeči, najradšej kúzli pri sporáku. No a koľko indiánov okrem mňa, teba, Starkej a Belka býva ešte v osade? Niekedy k nám príde ešte učiteľ Nôžka, no a máme aj Zuzu, Doru a Katu. To sú susedky? Nie, sliepky. A potom máme aj kohúta Boba. To je nosič indiánskych pier. Mačku Rózu a králiky. A včely. Veľmi veľa včiel. Aj včely majú indiánske mená? Ešte nie, povedal Rýchly šíp. Ale to už bol zasa Starky, lebo sme stáli pred domčekom, ktorý vyrastal rovno z kvetinovej záhradky. Bol to dom mojich Starkých. V bráničke stála Starka a tak ako vždy celá voňala tvarohovým koláčom a bylinkami. Keď sme sa všetci zvítali a Starka si poplakala od radosti, vydala som sa na prieskum tajnej indiánskej osady. Rýchly šíp naozaj neklamal. Pod oknom sa dôležito prechádzali indiánske sliepky Zuza, Dora a Kata a indiánsky pierkonosič sa tváril povýšene ako každý pierkonosič. Na schodoch sedela mačka Róza a vzadu za domom chrumkali ďatelinku králiky. Boli ticho ako praví indiáni. Voniam najlepšie koláče v indiánskej osade a možno aj na svete,
vykrikoval Starky pod orechom na dvore. Také nevie upiec žiaden kúzelník. Fajku opatrne položil na lavičku pod okno, lebo tajný šaman by asi dym do kuchyne nepustil, aj keby to bol dym z Fajky mieru. A tak sa začal môj prvý deň v najmenšej indiánskej osade.

Rozprávku Marty Hlušíkovej zo seriálu Dedova indiánska osada rozprávala Mária Burenská. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Today.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

Bolo 18:15 a v rádiu Regina slucháte Rusenské rádio Novene Slovensko i televízii rozhlasu. Dnes večer vás nemá budúť z Košického štúdia Slovenského rozhlasu sprovodžatý od mixažného pultu majster zvuku Gabriel Nikházy, od mikrofónu David Palaščák. Vo vás v nich nasledujúči necelý pivhodení vozmeme na festival do Vršňoj Pisanoj, ktorý je už tradičnou súčasťou kultúrneho lita v okresi Svidník. No tak sa musia diznať aj to, že v mesiacoch august a september sa by pro ľudej v okrese Medžilábrci prerchtovali v občanským združeniu Zerkelo regionu Litne kino, ktoré je poviazané s opikačkou a atrakciami pro dity. A chybety dnes nebude ani šport. Čirče zažil fotbalové siato, keď sa na čirčanským ihrisku v rámkach prvého kola slovenského pohára Slovnaft Cupu predstavil najstarší fotbalový klub na Slovensku Tatran Priašiu. Žičíme vám nečím nerušené sluchania vašich rádionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. 23.8. sme prázdnovali Deň Molodoho Rusina. Deň Molodoho Rusina bol založený v čest pamiatky prvého verejného zasedania Svetového fóra rusinskej mládeže, ktoré sa odbolo práve 23. augusta v roci 2004, a to v rusinskom selí Komloška v Maďarsku. Len by sa mal cedročný fotbalista Adam Žulevič, rodák z Medžilaborec, odchovanec MFK Zemplínca, čerez ostatný víkend po prvý raz predstavil najvyšší talianský fotbalový ligy v sérii A, keď nastúpil v dresi FC Janov v zápase proti SSC Neapol. Čerez víkend sa odbolo i druhé kolo četvrtoj fotbalovej ligy Východ. V ní Medžilabirci doma vyhrali nad Rudňanmi 2-0. Čirč doma prohral s Čaňou 1-2. Garlachov za Zvonka v Geči vyhral 3-0. A naše dnešní rádio noviny, ktoré otvoria v ostatný týždeň letných prázdnin, budú na príjemnú tému. A začíname v okresi Svidník, konkrétne v selí Vršňa Pisaná, kde sa odbyl 6. ričných festivalu, ktorý sa stav už tradičnou súčasťou kultúrneho lita na severovýchodnom Slovensku. Festivaly v tým roci prinies atraktívny program, ktorý preťahnú do malinkého sela v doline smrti veľké množstvo návštevníky vyrodákiu. Festival toho roku otvorila ženská spievacká hrupa Svidničanka zo Svidnika. Novece nám už o jej vstupliňu povila organizačná vedúca grupy Anna Borisová. Besiedu s ňou, jak i reportáž z festivalu vo Vršnej Pisani prerchtoval do dnešných rádionovin Ladislav.

U perším boli krásne špivanočky, či čuli v ľude. Potom bolo hovorené slovo, jak sa stretli dvi známe kum a jak sobi popievali. K tomu bola pripojená aj písnička Pila ja palinku. Ďalšie bolo Poleť vtašku poleť, to z našho osvědnického rajonu, osvědničank. Za ním bola slovo o nevisti, jaká nemala šťastia, nevedala ša. Ďalšie bolo Serecela vysoká loboda a na to sme nadviazali Špívam špivanočky, vtejšti to není. No a potom nakonec bola písňa Oženili sa starej sivej, tým sme končili peršu časť.

0: Svinečanku na podiu vostredala chlopská spievacká grupa Svinecké heligonkári, jaká už 10 rokov pôsobiť pod vedením Ivana Čižmara, a členom grupy je i vršnopisančan Jan Kostik, ktorého sme sa prosili na to, jak sa mu vystupovalo na domašnom festivali.
1: Na vašu otázku odpoviem tak asi, že je to dosť také, ne že stresujúce, ale také zodpovednejšie doma v pesaní špivati, jak ide si vonka. Tak poviem úprimne, že vonka sa lepšie mi špívať, lepšie sa mi tak, ako si to bere, jak je doma, pretože vás tu sledujú všetky toto naše ľudia. No a človek je ostražitý, dávať pozor, není to až také uvoľnené, jak by to malo byť, ale človek chce podať výkon a urobiť a tomu kolektívu, s ktorým špívam, chcem pomôcť.
0: A s jakýma spívankami ste vystúpili tu v vršnom pisaní?
1: Tu sme zmenili repertoár, prišli sme so špívankami, ktoré sme v podstate tu nešpívali ešte v pisaní, či za tom našou kročkou, či v Sušidovým dvori, Jabor, alebo Šal, tu sme toto nešpívali, takže v podstate ten náš repertoár zo stok CCA, 10 špívankov sme mali nový, ktoré tu neboli špívané, a špívame špívanky z nášho regiónu. A tak, jak nás šéf hovorí, že špívame tak, jak dakoli na Valalovi Parybci špívali. Hej, takže toto špívanky sú vyberané viac menej staršie, ešte staršie generácie, ktoré poznali, a my ich oživujeme a špívame ich pro ľudí.
0: Nasledoval druhý vstup grupy Svidenčanka, jaká sobie prihotovila krásne zvukoslovné pásmo o tým, jak dakoli v našich selách vyzerali krestiny. Prodlžuje organizačná vedúča grupy Svidenčanka Anna Borisová.
2: Dakoli, keď sa narodil chlopec, dali po vícovi, keď divčatko sa narodilo, meno po mamočci, bo oni byli barz radi perši dite noci. No a kresný otec, kresná mati, vyberali sa z rodiny. Kresný otec prinosili križmu, potom prišli ostatní hostia, ktorí prinosili radosný. To sa nosilo cukír, bo to nebolo tak, jak teraz prineseme koláči a tak. No a potom im chotila zdôrazniť toto, že krestin i každá oslava mala jednoho, ktorý byl poctený tou cťou, že byl čopar. No a jak išli domů, tak sa špívalo u nás, poďme domů, poďme každá, nebo pred nami fľaška prázdna, a potom spejte ľudé, spejte, my vás nebudeme, ideme z krestin špívať, budeme. A tak to končilo.
0: Folklórnu časť Vršňopisanského festivalu završilo vystúpenia folklórneho ansamblu Stropkovčan zo Stropkova. Vysieduje vedúči ansamblu Matej Kniežo.
3: My sme sa predstavili tancami zo Šariša aj zo Zemplína. Aj s pevmi zo Šariša zo Zemplína. Lebo my sa zameriame na tento región. Máme aj hore Ronia, ale to robíme tak iba príležitostne.
0: A čo povíste na to festival, to tú atmosféru, jaká tu v Vršnom pisaní je, keďže ste tu byli dneska prvý raz?
3: No, ostali sme veľmi prekvapení, keď sme išli, hovorím, och, tak to deje, to tá Vršná pisána, som sa trošku pomýlil, ale ako sme prišli tu, pozerám stánky, to hovorím, veľmi prekvapený a milo prekvapený, aj ľudia sa teraz sa zbierajú, lebo keďže bolo horúco, ale už teraz je chladnejšie, takže už aj ľudí je viacej, takže ale paráda.
0: Hvízdou 6. ročníka folklórneho festivalu v Vršnom pisaní bola populárna spievačka Kristina, rodačka z nedalekého Svidnika, jaká mať rusínske koriňa, čo sa ukázalo i za spievaním spievanky Kriačok Ľaliovej na kinci vo stupiňa, ktorú sobie s Kristinou dovedna zaspívalo i celé publikum.

0: Mne sa tu spievalo veľmi dobre vo Vyšnej Písanej, bola tu veľmi taká príjemná, taká rodinná atmosféra. Mám tu aj synčeka a ľudia sa tak asi aj bavili, verím tomu, a ja som sa zabávala tiež spolu so svojou kapelou.
1: Po vystúpeniu Kristýny nasledovalo žrebovania tombole a festival završila tanečná zábava s kapelou Medial. Hlavným organizátorom folklórneho festivalu v Vyšnej Písani v spolupráci s obecným úradom je občianske združenie Mladý Svinničan, ktorého predsedu Stanislava Hvozdu sme sa prosili na celkové zhodnotenie festivalu.
2: Hodnotil ho zatiaľ výborne. Máme akurát po koncerte Kristýny. Pro mňa to je veľká vec, takisto i pro obec a pro naše združenie, že na našom festivali sa podarilo získať takú celebritu, jak je Kristýna. Ja sa bardzo tomu tešu. Že sa jej páčilo vo Vyšnej Písani, varila, že neznačí vo Vyšnej Písani dokoli bola, tak jak jem pred rokom varil, že v Písani nikda puls nebol za 70 roky svojej existencii, tak asi ani Kristýna nikda nebola.
1: Čo sa týka atmosféry, návštevnosti a počasia, aké toho roku vyšlo?
2: Počasie nám vyšlo krásne, ja sa bardzo tomu tešu, bo ne na všetkých akciách sa podarí toto také počasie krásne, ale ďakujem Bohu, že to vyšlo dneska. Dneska je tu v Písani kermeš, budem ráno na služby a Pip varil, že doby to bolo také duchovné, po obide bolo kus veselšie a že s vierou a s mírou, že celý deň dneska prežijeme.
1: Budete u organizovaniu festivalu prodlžovať do ďalších rokov?
2: Ja budu sa strašne tešil tomu, keď to bude pokračovať. Poviem na rovinu, že to nie je jednoduché, či energicky, či finančne, či všetko, čo okolo toho festivalu patrí, kto dakoli robil takú podobnú akciu, zná, že to nie je jednoduché, ale chvála Bohu, sa tu v Písani furt darí, že Pán Boh nám dožičil dobré počasia a keď bude všetko v poriadku, ja si dúmam, že ambícia je pokračovať v tým festivali.
3: Čo by v Labirci nemohlo byť lítne kino, povedli sa by v občanským združeniu Zrkadlo regiónu a tak po úspešným minulým roci zorganizovalo spomínané občanské združenia v mesiacoch august a september promítania filmy v exteriéri, ktoré je poviazané i s opikačkou či atrakciami pro deti. V tým roci majú za sebou v mesiaci august už dvi úspešné podí. To ostatne bolo piatnicové promítania detskej rozprávky Kolina opikačku poviazanú s atrakciami pro deti. Prešlo približne 200 ľudí. No vece už hovoriť Patrik Kováč z občanského združenia Zrkadlo regiónu, ktoré spomínané promítania realizuje.
4: Ľudia nás oslovali na našich sociálnych sieťoch, že majú tu deti, vnúčata a nemajú pre nich program. Cez letná prázdnina, tak nás oslovili a poprosili nás, aby sme im dašu odmali. Tak keďže tu máme najväčšie kino na Slovensku, tak sme zakúpili licenciu a urobili sme taký konec záver lita, že dve rozprávky a dva filmy, že by sme spájali toto generácii. Začali sme 15. dneska 21. potom 20. bude na monastýri veľká akcia, deň rodiny a tradícií a 5. septembra to budeme kinčiti.
3: Jaký je priebeh toho dňa vlastne toho pikačka, čo všetko tu je?
4: No, domali sme si tak, že by to bolo aj veci komunitné, no len predtým na film od 8. do 10. tak sme si uvedomali, že ľudia tu prídu, stretnú sa, pobesedujú, tu urobia si piknik, popikajú, tak sme v altánku, ktorý máme k dispozícii, dali sme lavičku, oheň sme rozložili, veľa toho ľudí vidieť a ľudia piknikujú, čo sme prekvapení, milo, že tuko ľudí prišlo, že chodí chodiť, to sa tomu tešíme a chvála Bohu, druhý deň, druhý raz, ja som spokojný, napriek tomu, že ráno doč dospadáva burka nás vostršila.
3: Jak sme už spomínali, doteper na každej jedno z promítaň prišli v tým roci desiatky ľudí. Ich počet však musel organizátor limitovať. Čom bol ich počet limitovaný, to nám už prozradil Patrik Kováč.
4: O 200 ľudí, lebo máme limitovaný počet, lebo či oznamenia, alebo licenciu sme zakúpili do 200 ľudí, čiže sme limitované, ale oslovujú nás overoveľo veci. Na to tú druhú akciu dničnú sme vypredali, darovali listk do hodina, či do pivu hodina, že bom necegánil.
3: Ďaké filmy sú?
4: Perše sme začali film Ako vycvičiť draka. Dneska je rozprávka Rozum v divočine. Na monastier sme sa snažili nadviazať témou tematicky, tak sme tam vybrali Štúra, slovenský film. A budeme to kinčiti 5. septembra v Kavejom dvojkou.
3: A promítať sa bude film v okrese Medžilábrici najbližšiu sobotu. To však bude súčasťou veľkej podí. V rámkach ktorej sú prerchcované rizne, atraktívne podí, hlavne prodity, no na svoje soby prídu i dorosle. Podí, ktorá nesie názov Deň rodiny, sa odbude už najbližšiu sobotu na monastéri v Krásnym Brodí. Obecne nám už o nej poju Patrik Kováč z občanského združenia Zrkadlo regiónu, ktorý ju realizuje.
4: Chceme tým ľuďom ukázať, že monastér tu je a nie je samozrejme, že to aj bude. Tak chceme tam ľudí dotiahnutí, rozsvietiť ho, prvý raz bude rozsvietený, že by ľudia pochopili aj, že tak, jak vzniknú, môže aj zaniknúť. cesty, lebo toto zadná hradbu už súd staví, akým sú. Teraz to dobrovoľne si, chvála Bohu, opravujú a sme sa spojili so správcami monastýra a sme si odumali taký program, kde budú remesla, ukážka, bude tam sokoliar, bude tam babkové divadlo, bude tam bohoslužba, šliak Štyrča príde spevačka, zo Svedníka bude spevák, Stropkovčan tam bude tancovať, večer bude kino, večer prešli išiel svitliať to a večer bude kino ukončenia. Prešli raz prídu z Poľska animatóri, ktorých sme videli v Poľsku, majú neskutočne nádherné hlavolamo, dereviano.
3: Jak náročne bolo zohnatý financí a ľudí na to, že by to robili všetko, ten celý to celé lito?
4: Teraz vlastne šo film o licencii zakupujeme, čo sme si nazberali 2% a monastýr sme boli úspešní pri projekti cez ministerstvo financií.
3: Doslova fotbalové siato zažilo u seredu selo Čirč, keď na domášnym hrysku privítalo v rámkach prvého kola slovenského pohára Slovnaft Cupu Tatran Priašiv. Čirč minulý rok vyhral 5. ligu a postupil tak do 4. ligy. V aktuálnym roci v prvých predkolách slovenského pohára vyhral napred nad Novou Ľubovňou historickým výsledkom 17-0 a pak vyradili Čirčanej 3. ligistu zo Staroľubovní. Teprve sa im však do dorohy postavil slávny aktuálne druholigový Tatran Priašiv. Čirčané sa však nezochabili zahaňbity a celý zápas byli Tatranu vyrivňaným súperom, a to je napriek prohory 0-3. Novedze sa už o perebihu zápasu dyznáte z reportáži, ktorú nadnes prchtoval do rádionovin Marian Juraj Pribula.
5: Slovenský pohár mal včeres uplynulý týždeň na programy druhé kolo, kde sa predstavili mužstva z druhej, ale i peršej ligy. Do malých sel prichodili veľkoklubu z peršech či druhých lig i vznikli tak zaujímavé konfrontácii. Pravý do sela Čerč, ktoré teperže je fotbalom, pricestoval v najstarší klub na Slovensku i aktuálny účastník druhej fotbalovej ligy FC Tatran Prešov. Favorit bol jasnej, no domašných hnalo dopredu veľa priaznívcov i tiež snaha zopakovať úspech z peršoho kola, keď sa im senzačne podarilo vyradiť tretiu ligistu zo Starej Ľubovni. Naopak Tatran Prešov chotil naplniť rolu favorita i to sa im od samého začiatku i darilo. Paradoxníku peršej strely sa dostali domašní, ale v bránke stojal pozorný Adam Šťapinský. Perše komplikácii favorita prišli v 22. minúti, keď zo zdravotných dôvodov mušil predčasný striedatý útočník Martin Regály, ktorého nahradil mladý David Grigger. O 10 minút neskôršie pravý striedajúci Grigger svojom aktívnom hrom dokázal na hranici 16-ky vypichnutý loptu Petrovi Imrichovi i z následnej strelu prekonatý brankára Jakuba Gernáta. Domašní po celý čas hrali odhodlani i bojovali o každú loptu, ale neznali sobie vypracovať gólovú šancu. Prvá polovina tak skončila z pohľadu Čerča 0-1. Do druhej polovine nastúpili hosté z Priašova až s troma zminami v zostavi i na ihrisku to bolo aj cítiť. Domašník hnala dopredu parádna kulisa. Ale vše sa im nedarilo dostať pred mladého brankára Šťapinského. Preváha Priašova bola rovnako aj v druhej polovini enormná, či už na ihrisku, alebo aj medzi priaznivcami. Do Čerča sobi našla do rohu stovka priaznivcov z Priašova a celkovo bolo na štadióne zhruba 1500 priaznivcov, čo je pre porovnania celkový počet žiteľov sela Čerč. Na domašných bolo v druhej polovini vidíti, že tempo, akým hrá druholigista, je bardzo vysoké. V 69. a 71. minúte sa v krátkom sledí gólovo presadila dvojica Sania Sabolčík a zápas bol prakticky rozhodnený. Domašnejšia i nadalej nevzdávali i bojovali o každý centimetr ihriska z posledných síl so snahom streliť čestný gól, ale bez úspechu. Hosté sobi záver už postrážili i zápas tak skončil jednoznačne 3-0 v prospech Tatrana Prešov. Čerčané tak ukončili svoju púť v slovenskom poháru. Bližšie nám zápas opísal i zhodnotil tréner domašných Ľubomír Jacko.
6: No, ja hovorím, ja sa musím poďakovať mojim chlapcom za dnešný výkon, lebo to, čo ukázali v prvom polčase, že ako sme ich potrapili, v podstate mali sme dve možno 95% šance, jednu 80% gola sme dostali z hlúpej chybičky, trošičku nepozornosti a dostali sme gól. Druhý polčas snažili sme sa ich trápiť, držať tú loptu vzadu, zo zadu hrať na brejky, hej, ale no predsa ten Tatran je Tatran, ale hovorím, musím dať klobúk dolu pred chlapcami, čo ho dneska ukázali, odviedli a za tie dva roky, čo sme postupovali, toto tu dneska bola pre nich tá odmena zahrať si Slovenskom pohári proti najstaršiemu klubu na Slovensku. Ja si myslím, že čo viac by sme si mohli prijať, predsa Tatran je Tatran. Chcem sa poďakovať ľuďom, že prišli dnes, či aj z Prešova prišli fanúšikovia, či Štyrča z okolia, tu bolo veľa ľudí, takže super bolo. Ja si myslím, že atmosféra, zápas slušný, takže veľmi, veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť aj za chlapcov, že si mohli zahrať proti takému mužstvu.
5: Pro Čerč to bol druhý zápas za 5 dňov z kategórii náročných. Keď ich perše preveril ambiciózny četvrtoligista Slovan Kendice i teper účastník druhej ligy Tatran Prešov. Predĺžuje tréner družstevníka Čerč Ľubomír Jacko.
6: Musíme ďalej na sebe pracovať. To není 5. liga alebo 6. liga, ale predsa je to náročnejšie. A či v tých Kendiciach, ja si myslím, že sme si hanbu neurobili. Dostali sme možno 3 hlúpe góly, penálta zbytočná. Čiže ja si myslím, že aj ten zápas v Kendiciach, aj dnes ten zápas ukázal, že vieme hrať aj s kvalitnými supermi. Keď zlepšíme trošku tie prihrávky niektoré, ktoré sme pokazili, ja si myslím, že môžeme potrápiť hocikoho v tejto štvrtej lige.
5: Pro veľohráčov z Čerča to bol prvý veľký zápas v kariére i rozhodne najpamätnejší. Vecej nám priblížil zápas i brankár Čerča Jakub Gernát.
7: Bol to dobrý zápas, zachytili sme začiatok zápasu, čo znamená, že sme nedostali hneď do začiatku gola, čiže si myslím, že sme boli dosť dôstojným superom od začiatku pre proti Tatranu, akože a škoda tých šanci, ktoré boli v prvom polčasi, že sme ich nepremenili, lebo možno keby ich premeníme, mohol by tý kus iný zápas, bo sme išli na koňa a ľudia by nás určite vyhecovali ku išli lepšomu výkonu, ale žiaľ, taký je futbal. Proste oni potom potvrdili druhý polčas, že hrajú dvojšie, hrajú druhú ligu a kontrolovali tú hru. Už keď sme dostali góly, už potom to kontrolovali a už to bolo náročne s nimi hrať, aj nám dochádzali sily už, takže určite životný zápas. Určite to bolo za to, čo človek obetuje tomu futbalu, tréning popri roboti teraz a celkovo musí dať do toho určitú namahu, tak určite to je také zadozučinenie pre mene, že taký super tu prišiel ku nám a aj takisto neznam, či bude čutý v mikrofóne, ale ten Kotol, jak tu tiež vytvorili atmosféru, síce pre Tatranistov vytvorili tú atmosféru, ale stále to bola taká, keď to mám tak poistý, futbalová atmosféra jak na veľkých štadiónoch, tak určite si to užívajú, chtívem postupiť, ale bohužiaľ už to už ťažko s takým superom. A dali sme do toho všetko, ale nevyšlo už, no.
5: Predĺžuje i jeho spoluhráč Jan Šima.
8: Super kvalitný z druhej ligy, však predsa len pred rokom hrali najvyššiu Slovensku, takže kvalitu určite majú. Škoda tých našich nevyužitých šancov, čo sme mali v prvom polčasi. A škoda, ale toto je o tom, že sme prilákali tú telu ľudí. A si myslím, že až taký odovzdaný super sme neboli. Škoda tých troch golov, ale zaslúženie aj Tatran hral, takže klobúk dole. Bolo veľa ľudí, bolo aj veľa čudžich im vidím, takže až sa nazberalo aj tak po blízku, nebol taký zápas, že by toto. A fakt, naše nám robia furt atmosféru, či vonka, či doma, je to v ligi. Možno vidíte, možno nie, ale že klobúk dole, že chodia za nami a že prišli dneska aj takému inú pošli toto všetko. Ďakujeme im, no.
5: Tatran sa po dvoch týždňoch môj znova radovať z výhry. V slovenskom poháru to bol jeho prvý zápas, ktorý zhodnotil i tréner hostí Erik Havrila.
9: Tak samozrejme vieme, aké sú tie pohárové zápasy, že často to je o tom prvom gole a my sme ho, chvála Bohu, v prvom polčase strelili. Musím pochváliť aj domácich sympatický výkon a príjemné prostredie. Do druhého polčasu sme si nastavili nejaké veci, ktoré by sme chceli v tom zápase využívať a myslím si, že sa nám to darilo zaslúžené ďalšie dva góly a okrem toho ďalšie šance, takže spokojnosť. Ja som sa sústredil na svoje mužstvo, pretože sme dali ako keby šancu ďalším chalanom z toho širšieho kádra, mladším chalanom a myslím si, že svoju úlohu si zastali a som rád, že niektorí po dlhšom čase absolvovali väčšiu minutáž.
5: Predĺžuje autor prvého gólu Priašova David Grigger.
10: Tak samozrejme v prvom polčase sme sa trošku hľadali, bolo to ťažšie, ale ako náhle streli ten prvý gól, šatne si povedali svoje, no a v druhom polčase to išlo lepšie.
5: Čo ste konto sobí utrímal brankár Priašova 18-ročný Adam Šťapinský, pre ktorého to bola premiéra v zostavi A mužstva. Predĺžuje tréner Erik Havrila.
9: Štápo je kvalitný brankár, preto je u nás v mužskom futbale a myslím si, že pokiaľ bude postupne aj v týchto pohárových zápasoch dostávať šancu, tak sa bude zlepšiť a v tréningu je fakt vynikajúci, takže s ním je tiež spokojnosť.
5: Ďalším súperom Tatrana Prešov v slovenskom poháru bude četvrtoligovej Slovan Kendice. Zápas je na programe 2. septembra s Vlkopom o 16. hodiny a 30. minúti.
3: Náš kolega Marian Juraj Pribula bol i na ligovým zápasy druhoj najvyššej slovenskej fotbalovej súťaži, ktorým Tatran priašil na domášnym ihrisku prvý tau tradičnej slovenskej fotbalovej klub Inter Bratislava. Tatran doma nad Interom zvíťazil 2-1 a do tabuľky tak získal cenu 3 body. Marian Juraj Pribula poprosil o zhrnutia zápasu trénera domášnych Erika Havrilu.
9: Myslím si, že ten prvý polčas bol absolútne v našej režii a myslím si, že veľmi dobre takticky sme boli pripravení na tento zápas a dali sme dva pekné góly, okrem toho tam boli nejaké ešte šance, takže s prvým polčasom maximálna spokojnosť. Do druhého polčasu sme samozrejme chceli znova vstúpiť aktívne a to sme si v šatni prizvukovali, že potrebujeme hrať stále ofenzívne, byť dobrý v práci s loptou, ale super tam urobil nejaké zmeny a chytil sa kontaktným gólom a ja dnes nemôžem chalanom nič vytknúť, lebo mali sme tam obrovské šance na tretí gól a bolo by po zápase, tak super, stále žije.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, Hradište je rodiskom jedného z najvýznamnejších Rómov na Slovensku. Tam sa 24. augusta 1939 narodil básnik Desider Banga. Jeho nedožitým 87. narodeninám venujeme dnešné rómske slovo, ktorým vás prevedie Roman Goroľ. Desider Banga sa narodil 24. augusta 1939 v Hradišti ako 7. z 8 detí. Rád spomína na učiteľa Gejzu Čižmaroviča, ktorý mu už ako druhákovi dával za odmenu knihy zo školskej knižnice. Prvou knihou boli verše Ľudmily Podjavorinskej Ženilo sa motovidlo. 6. až 8. ročník základnej školy navštevoval v susednej obci Uhorské, nedaleko Poltára. Z tohto obdobia si najviac pamätá učiteľov Medľu a Lehockého. Ako dieťa bol výborným futbalistom. Futbal hral za školu aj za svoju obec. Nakoľko počas celej základnej školy dosahoval dobré študijné výsledky, išiel študovať na strednú školu do Krupiny, kde bol jediným študentom Rómom. Tu absolvoval pedagogický ústav pre vzdelávanie učiteľov národných škôl. Neskôr študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
2: Ako človek si veľmi presne pamätám deň, kedy som sa vlastne prebudil do života. Konkrétne pamäti mám strechu domčeka, kde som sa narodil, ktorú som videl, a dodnes proste ten ihlan tej strechy si pamätám. Vždy mi ten ihlan nejakým spôsobom sa vracal do poézie. Ale bol to ten ihlan strechy, ktorý som videl ako človek, keď som sa prebudil do života. Mal som jednu túžbu, aby som vedel hrať na husliach ako virtuós, ale sa mi to nikdy nesplnilo, pretože som vždy, keď som chodil aj na husle, tak som bol obyčajný priemerný hráč. Samozrejme, že husle sa stali vlastne symbolom mojej poézie. Husle vlastne temer každej básni cítiť v tej podobe alebo inej podobe, ale proste oni vždy tam dominujú. Dominujú tam ako nástroj, ktorý prebúdza všetko k životu. Pre mňa sú husle vlastne takými buditeľmi života a krásy. Ako malý chlapec som pokladal za šťastie, keď sa mi niečo podarilo. Povedzme, keď som hrával fotbal, dať gól, alebo keď som už písal básničky, tak keď sa mi podarilo vymyslieť nejaký pekný básnický obraz. No ale ako človek dospieva, to šťastie nejakým spôsobom chápe ináč. Tak dneska pokladám za šťastie to, že mám zdravé deti, že ja som zdravý, že proste nie je vojna. Také tie najzákladnejšie veci, ono keď si líham večer do postele a tak nejak chcem zaspať, tak si vždy predstavím teda, aby som ráno stal zdravý, aby moje deti stáli zdravé a tak ďalej. Čiže za šťastie pokladám predovšetkým zdravie človeka a jeho teda vzťahy ľudské.
1: Po skončení vysokoškolských štúdií 6 rokov pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Trebišove. V roku 1969 vyhlásila Československá televízia Štúdio Košice konkurs na miesto dramaturga. Prihlásil sa a prijali ho. Ako dramaturg literárnej redakcie v Košiciach pôsobil 10 rokov. Toto obdobie považuje z hľadiska tvorby za najplodnejšie. Vytvoril 150 večerníčkov, rozprávkové hry a seriály pre deti. Dal ideový námet pre známu detskú hudobnú reláciu Zlatá brána.
2: Svet básnika je vlastne svetom detstva. Čím sa živí poézia iným než detstvom? Ja sám som v podstate každý večer, keď tvorím poéziu, tak sa vraciam späť do svojho detstva. A predovšetkým vidím vo svojom detstve tých Rómov, ktorí dokázali nádherne v tých dedinách žiť. To boli proste hudobníci, remeselníci, ktorí sa vedeli rozdávať.

0: rozdávali sa iným. Oni proste mali z toho radosť, keď vedeli urobiť radosť iným ľuďom. Keď vedeli zahrať pesničku takú, keď si niekto želal tú pesničku. Alebo proste mu ten kováč urobil také podkovy pre toho konia, aby proste ten kon mu mohol slúžiť tomu sedliakovi. Tak ja som videl proste ľudí len dobrých. Ľudí takých proste takých nejakých pekných. Tie pekné vzťahy medzi ľuďmi som si vlastne doniesol do celého života, že ja iné vzťahy ani nevidím, ja ich proste nevnímam. A keď ich vnímam, tie vzťahy proste také iné, také vypočítavé, také proste civilné, také by som povedal vlastnícke, koristnícke. Vždy sa vrátim do toho svojho detstva a vždy si to porovnávam. Porovnávam si to s tými ľuďmi, ktorých som poznal, ktorí už povedzme dneska nežijú, tí hudobníci. Ale si ich veľmi konkrétne pamätám. A tak potom aj do mojej poézie vnikajú ich proste húsle, ich prsty, ich pesničky, ich vtipy, ktoré rozprávali. Dokonca niekedy až som si pamätal konkrétne tie obrazy, ktoré povedali. Že tie obrazy oni vypovedali, ja som ich len ako zaznamenávač, ako básnik, potom počase po dlhých rokoch zaznamenal, že som si z toho detstva vynoril. Svojim deťom som romské rozprávky od najútlejšieho detstva čítaval, dokonca som si vymýšľal. Ja som totiž to rozprávky od Romov počúval. Čiže ja som si rozprávky zapamätal a tie, ktoré som si zapamätal, som vlastne svojim deťom rozprával. Sám mám taký životný plán, že raz tie rozprávky, ktoré som si zapísal, ktoré som počul, že ich spracujem do literárnej podoby. Samozrejme, že dneska mám veľké množstvo zápisov romských rozprávok doma, ktoré som ako spisovateľ nemal čas literárne prepísať. Ale verím, že keď raz budem na dôchodku, že neviem mať toľko iných povinností, že si sanem tým mojim dávnym romským rozprávkam a že ich začnem pomaly oprašovať a začnem ich objavovať pre iné deti, nie len pre romské deti, ale aj pre neromské deti. Lebo týchto romských rozprávkach je zakliatý, prekrásny svet, ktorý málo kto pozná.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rómsky magazín, v ktorom sa rozprávame o spisovateľovi Desiderovi Bangovi. V septembri 1979 sa Banga aj s rodinou presťahoval do Bratislavy. Zamestnal sa v redakcii časopisu Nová cesta. Časopis bol vydávaný na pomoc Zborom pre občianske záležitosti. Okrem svojho hlavného zamerania uverejňoval hodnotné články a rozhovory s významnými osobnosťami kultúrneho, spoločenského, vedeckého a politického života. Tu pracoval až do jej zániku v roku 1990, ale od roku 1986 už pôsobil ako šéf-redaktor.
0: Svet Romov je v skutočnosti ľudským svetom. Ja si myslím, že Romov označovali umelci alebo ľudia, že je to exotika, že to je vlastne bylina, ktorá rastie na lúke. Ale v skutočnosti svet Romov je predovšetkým svet citlivých ľudí, ktorí vnímajú život trocha ináč, ako sme zvyknutí. Oveľa senzitívnejšie, oveľa tak citlivejšie. Romovia sú ľudia, ktorí reagujú bezprostredne. Nie sú vypočítaví, lebo svet civilizovaný, by sa dalo povedať, že je svetom ľudí, ktorí si dokážu veci premyslieť, dokážu veci perspektívne odhadnúť. Romovia reagujú momentálne, reagujú ľudsky, ako človek reagovať má. Samozrejme, že mnohorazí na svoju nevýhodu, pretože táto momentálna reakcia im mnohorazí škodí. Škodí im v tom, že proste urobia oveľa horšie, ako v skutočnosti chceli. Celkom konkrétny zážitok nemám, že by ma bohužiaľ niekto zastavil na ulici a proste mi vynadal, alebo proste ma upozornil na túto moju príslušnosť. Ale pamätám sa veľmi konkrétne, ako som sa začal pridávať tým ľuďom v tej dedine, ktorí proste sa zaoberali kováctvom, ľuďom, ktorí proste hrávali. A zase som videl iných ľudí v tej dedine ako dieťa, ktorí proste chodili na pole, nosili si džbán s vodou na pole, proste kosu nosili, išli kosiť lúku. Tak nejak veľmi prirodzene som si začal uvedomať, že proste ja patrím teda k tej skupine ľudí, ktorí žijú trocha ináč ako tí všetci v tej dedine. Tu bol môj taký veľmi konkrétny zážitok, že povedzme, išiel kolo nášho domčeka gazda, išiel na pole a niesol si vodu. Vedel som teda, že tento človek proste robí niečo iného ako môj otec, ktorý proste bol doma, mal dielňu kovácku, on prišiel za ním, pýtal niečo od neho, proste ja som tomu tedy nerozumel, ale proste som vedel, že tento môj otec je čosi iného, ako je ten gazda, ktorý išiel na to pole. Ja som veľký optimista a si myslím, že tá prekrásna reč, ktorá síce nemá tvar písmen, raz bude rečou ľudí, ktorí budú svoje nevyrieknuté vety vyriekať, že proste sa stane rečou, ktorej budú ľudia rozumieť, rečou, ktorá proste spojí Rómov na celom svete, že si tú reč proste dokážu z toho prachu vytiahnuť a ju zdokonaliť tak, aby proste sa stala naozajstnou skutočnou rečou. Ja ako Róm, to som ani možno nepovedal, že mojou najväčšou túžbou raz sa vráti do Indie, uvidieť Indiu, krajinu, ktorú vlastne si Romovia vysnívali ako nádhernú krajinu, kde im bolo veľmi dobre. Krajinu, ktorá bola ich, kde ich nikto neprenasledoval, kde proste sa mohli ako ľudia realizovať. Možno sa mi to raz v živote podarí dostať sa do Panžábu, do Indie, aby som uvidel na vlastné oči krajinu, skade Romovia pochádza.
1: Po roku 1989 aktívne vstupuje do politického a spoločenského života. Bol predsedom občianskeho združenia Romani Kultúra. Vo vláde Jána Čarnogurského pôsobil ako jeden z podpredsedov Rady vlády pre národnosti, kde obhajoval záujmy rómskej menšiny. Bol presvedčený, že každá národnostná menšina má právo na vzdelávanie sa vo svojom materinskom jazyku. Založil a bol šéfredaktorom kultúrno-spoločenského mesačníka Roma, v ktorom boli uverejňované aj príspevky v rómčine. Časopis vychádzal 10 rokov. Neskôr vydáva detský časopis Loludi. Okrem toho bol šéfredaktorom a vydavateľom pracovných listov pre Rómov Buťakero Nevipen. Svoje prvé básne a rozprávky z rómskej ľudovej slovesnosti začal Desider Banga publikovať v prvej polovici 60. rokov vo vtedy vychádzajúcich časopisoch. V roku 1963 sa prvý raz predstavil v generačnom zborníku mladej poézie Dúfam, že nevyrušujem Eva. Romano poetos. Genova vri prorito, la ratiaha kerilo dereko. O čerchenia mange sikav kerde pro somna kune kamora. O vež hanko zinale prajtinenca. O fizi pažo panjori, vaker krempeske andro kanora, o dahin amaro poetos. Bare kamel o simfonii, so o veša baša ven, bare kamel o barora, Ando paňora, butersar osomnakaj. Odaj amaro poetos. Lošanel kanadikel sar telegial e prajtinori, sar kraliko korabo saki čarori, polovke vakerel, odaj amaro gulo manuš. Desider Banga už na pedagogickej škole v Krupine popri intenzívnom čítaní umeleckej literatúry sa začal aj tvorivo venovať písaniu básní. Vzorom sa mu stal španielský básnik Róm Federic Garcia Lorca, ktorý sa zaujímal o cigánske zvyky. Banga počas vysokoškolského štúdia chodil po Slovensku a zbieral rómske básne, piesne a rozprávky, ktoré sa pre neho stali základom poézie, pretože je to určité estetické podanie života Rómov, ich nádejí a túžob. Samostatne vlastnou tvorbou debutoval v roku 1967 básnickou zbierkou Záružlie a lekno, v ktorej autobiograficky priblížil detstvo a mladosť cigánskeho chlapca. Osobitný kolorit a rámec jeho poézie vytvára prírodná scenéria, s ktorou bol od detstva úzko spätý, keď vyrastal v Hradišti. V každej jeho básni nájdeme viac alebo menej rodnú obec, ktorá, ako sám hovorí, je jeho jediným inšpiračným zdrojom. Hradište. Označil som vám kružidlom svoj najdrahší kruh na svete. Ak ma budete hľadať, tam moje srdce nájdete. Na vrchu Del rastie moja brieska. Slnko si pred západom ukladá do jej zamatového hniezdočka svoj zlatý prsteň. V doline pri potôčiku rastie zázračný satén. Keď sa k nemu priblížite sršňami rokov doštípaný, daruje vám na rany medicínku. Potom v kaplnke jeho zázračnej vône môžete ďakovať za zvrátenú mladosť. V tej dedinke v skromných príbytkoch žijú takí ľudia, čo sú im vzácnejšie hrudky zeme nad všetky drahokami sveta. A za dedinou medzi agátmi žijú takí ľudia, čo dokázali z veľkých balvanov biedy vybrúsiť kryštály krásnych piesní. Označil som vám kružidlom svoj najdrahší kruh na svete. Ak ma budete raz hľadať, tam moje srdce nájdete. Mnohí jeho čitatelia, ale aj literárna kritika, si na jeho tvorbe cení jeho poetiku. Rozpráva literárny vedec Julius Romančík v rozhovore s Kristínou Mojžišovou.
2: Desider Banga je v slovníku slovenských spisovateľov uvedený ako básnik a prekladateľ a vo viacerých článkoch o ňom, ale aj v rozhovoroch s ním sa uvádza, že je to slovenský básnik s romskou dušou. A skutočne sa to všetko veľmi výrazne odzrkadľuje v jeho poézii, ktorou vstúpil do slovenskej literatúry druhej polovici 60. rokov spolu so svojimi generačnými druhmi Jánom Šimonovičom, Štefanom Strážom a ďalšími. Už v tom čase jeho poézia bola vnímaná nie, že to inakosť je v súvislosti s etnikom, ale že tá inakosť je skôr v istej jeho poetike, ktorú mimoriadne ocenil v tom čase aj jeho učiteľ, významný slovenský básnik Milan Rúfus, ale takisto aj Miroslav Válek, ktorí v ňom videli skutočného básnika. Na druhej strane treba povedať, že jeho poézia priam žiari farbami všetkými možnými, pričom úplne až cítiť tento kraj na tomto kúsku svetového priestoru v Hornom Novohrade v jeho rodnom Hradišti. A musím povedať, ako rodák z tohto kraja, že nikto tak prekrásne neopísal tento takmer už zabudnutý kraj Horného Novohradu, ako ho básnicky stvárnil vo svojej poézii vo viacerých básnických zbierkach práve Desider Banga. Už pri vstupe do literatúry zreteľne naznačil svoju básnickú cestu takého autentického sebavyjadrenia, bez akejkoľvek módnej či modernistickej špekulácie s básnickým tvarom a životnou materiou. Nerobil si nikdy nároky na tzv. Veľkú poéziu, jeho výraz mal vždy veľmi blízko k základnému zdroju lyriky, k ľudovej piesni, folklóru, k jeho jednoduchosti a prostote, ktorá sa však zrodila ale z básnikového hlbokého poznania zložitosti a mnohorakosti najmä toho života cigánov. Bangové básne sú plné citu rovnako voči ľuďom i veciam. Často sa na ne pozerá z perspektívy minulého, pretože aj po odchode z tohto kraja on vo svojej poézii sa neustále vracal do tohto, ako sa vyjadril, najkrajšieho kúta svojho života. Bangová poézia je plná sítých farieb, medzi ktorými prevláda najmä červená. Všetky tie epiteta obsahujú to temperamentnú farbu. Napríklad v rieke plávajú červené ryby, pod nohami sa nachádza červená hlina. Básnik opisuje aj množstvo činností a dejov, ktoré evokujú červenú farbu, najmä prácu kováckej dielni, zapaľovanie ohňa vo vyhni. A to súvisí hlavne s tým, že jeho otec bol kováč. Napríklad symbol višne predstavuje hrejvý dotyk spomienky, ktorá vlieva nádej do budúcnosti, ale ukrýva i trpkosť života. Bangová tvorba vychádza z osobného zážitku a treba povedať tej tradície rómskej ľudovej poézie, pričom sa sústreďuje na človeka skôr ako na tú prírodnú bytosť. Nezaujíma ho človek v rámci až tak toho jej sociálneho postavenia a zdôrazňuje najmä jeho bezprostredný vzťah s takým svetom. Z každej pozície už od prvej básnickej zbierky záružlia lekno cítiť samozrejme poetiku toho typického, čo je pre Rómov, pretože že už v 60. rokoch zbieral ľudovú slovesnosť cigánov, konkrétne rozprávky, piesne a z hľadiska toho duchovného bol od detstva mimoriadne ovplyvnený jednak ich folklórom, ale samozrejme z hľadiska toho prírodného, najmä týmto prekrásnym prostredím. A to všetko sa pretavilo potom do jeho básnickej tvorby, ktorej nadviazal veľmi tvorivo, predovšetkým na poetizmus, čiže na ten moderný avantgard básnický smer, ktorý vznikol ešte v 20. rokoch 20. storočia v Čechách a sám sa priznával k tomu, že už v čase vysokoškolských štúdií sa priam dobrom slova zmysle opíjal poéziou konkretistov alebo prekliatých francúzskych básnikov, ale čítal aj Ivana Krasku, Hviezdoslava, čiže toto boli také básnické vzory a popri tomto bol najmä španielský básnik, tiež Róm Lorca, ktorý ho výrazne ovplyvnil pri vstupe do jeho literárnej tvorby.
1: Dobrý Desider Banga bol v roku 2009 ocenený radom Ľudovíta Štúra 3. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, osobitne rómskej literatúry. Zomrel 23. novembra 2022 vo veku 83 rokov. Milé poslucháčky i milí poslucháči, dnešné rómske slovo o Desiderovi Bangovi sa končí. Reláciu sme vyrobili z archívnych materiálov redakcie národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Za všetkých tvorcov sa s vami lúči Roman Goroľ. Do počutia, priateľky a priatelia. Ačen devleha amalinate amala.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť štvrtá, Milan Hodža, synovec.
1: Dobrý deň, pán Mátraj.
2: Ešte sa na mňa pamätáte, pán Hodža?
1: Prirodzene.
2: Pamäť vám teda slúži. Zrak už mení.
1: Nemyslím, pán Mátraj.
2: Keby vám slúžil, všimli by ste si hviezdy na mojom kulieri. Čo znamená, že pre všetkých, a to bôž pre vás, pán Hodža, som plukovník Mátraj.
1: Prepáčte, nevyznám sa v hodnostiach na polných uniformách, nebol som vojakom.
2: Už ním ste.
1: Domnievam sa, že stále iba odvenencom.
2: Čert ako diabol, odteraz ste vojakom. Prostým bagančošom, Hodža. Ale myslím si, že ani tú pochybnú čest si dlho neužijete.
1: Stále nechápem.
2: Čužte bagančoš, Hodža. Zaistený bagančoš, Hodža.
1: Predpokladám, že pán Mátr, pán plukovník, no? Že mi aspoň vysvetlíte, prečo ma vaša patrola zatkla.
2: Ale. Pán vševedúci nevie? Tak teda... Špionáž, vlastizrada, pobúrovanie verejnosti, ergo čitateľov toho vášho plátku, toho...
1: Pán plukovník toho... má na mysli úradne povolený slovenský týždenník.
2: Toho, Hodža, to. A v ňom vaše protivládne články.
1: Dovolujem si pripomenúť, že sa nimi zapodieva príslušný budapešťanský súd.
2: Je vojna. Bude sa nimi zapodievať vojenský.
1: Pokiaľ smiem vysvetliť.
2: Už nie. Nevyvlečiete sa už z toho, pán redaktor. Neuhnete úskokom, nejakým obratným knifom, pán veľkomožný poslanec. Kaprál, odviez do cely, presrieť všetko a čo treba, odobrať.
3: Rozkaz!
1: Mohol by som najskôr...
2: Drž papuľu, Hoča! Boha, aj všetkých svätých sa budeš vypitovať, na kieho Herodesa ti bolo treba to redaktorčenie.
4: Pokúšala som sa ich presvedčiť, Milan. No mamička sa stále cíti dotknutá. A Marina... Marina až smrteľne urazená.
1: Mal som s tým rátať, keď mi neodpovedali na tri listy. Keby ma prijali, vysvetlil by som...
5: Tak teraz to povedz aspoň Boženke, braček. Zreprodukuje im.
4: Nie som si istá, či pochopím toľkú ignoranciu. Odpusť, bratanec, ale ignoranciu.
1: Pri dobrej vôli by si vari mohla, Boženka. Slovenský týždenník vychádza sotva pol roka, konkrétne od júla 1903. Za taký krátky čas sa v ňom nemohlo nájsť dosť priestoru na zverejnenie obsiahlých strýkových eposov, či ako ich nazýval. Matora aj Slavomiersky sú hrubé folianty a náš týždenník tenký časopis s jedinou stránkou literárnej prílohy.
5: Časom sa rušili. Nazda sa v ňom potom nájde miesto.
1: Nedáva im nádej, sesternička.
4: Zverejnil si už Kukučínovej Tajovského rozprávky. Nechceš nič zdieľať takej osobnosti, ako bol môj otec.
1: Michal Miloslav Hodža je jedným z mojich veľkých životných vzorov. Lenže jeho verše dnes, po pol storočí, na čím pokladať skôr za vzácnu dobovú pamiatku. A týždenník sú súčasné politické noviny. To by mala mať na zreteli aj teta Kornélia a predovšetkým taká vzdelaná žena, ako je sesternica Marina.
4: Zatrpka! Filip jej nedovolil hrať. Po presťahovaní sa do Prešpúrka by mohla, ale dokonca nesmie ani písať o divadle. Z Filipa sa stal nevľúdny pravotár, despota.
1: Nebol by jediný.
5: Ďalší sokol sa zmenil na osamelého havrana.
4: Oplasaná redigovanie otcovho diela. Odmietajú ho. Dokonca aj ty, Milan, jeho vlastný synovec. Syn jeho najmilovanejšieho brata Ondríka.
5: No, mohol by si vari ešte zvážiť.
1: Bohužiaľ, Janko, v tomto nemožno brať do úvahy príbuzenské vzťahy. Koniec koncov, týždenník nie je môjim majetkom a nie je hlásateľom iba mojich názorov.
4: Áno, je dôsledne protimartínsky. Tak ako Milan Hodža.
1: Nie som proti tamojším vodcom, ale proti ich politickej pasivite. Zopeli ruky, modlia sa za príchod slovenského mesiáša, nič viac. Hrstka povznesenej inteligencie, pán Vajanský et tutti quanti, a až potom s odpustením za kopou hnoja ostatná čvarga v halenách. Falošne velebia ešte aj vznešené vidiny tvojho otca Boženka. My si ich vážime, no... Už len prepáč, nejako nás neočarujú.
4: Aspoň, že si úprimný.
5: Nezlosti sa na ňo. Stačí, keď ho cajchujú starí páni. 25-ročné drzé chlapčisko, hlaváň, pozer.
3: Zvykám si, taká je politika.
4: Politika. Výlučne politika. Tá nám, hodžovcom, nikdy nebola najvyššou metou. Chceš sa stať veľkomožným pánom poslancom, Milan?
1: Potrebujeme v sneme čo najviac lavíc.
4: Vysoko rúpeš.
1: Budapešť nás nutí. Urobím všetko, aby som sa posadil aj medzi týchto odroňov.
5: Všetci mu prorokujú miesto medzi nimi. Pravda, že? Pokiaľ ho vraj dovtedy neobesia.
3: Tu sú, prosím, pán kaprál. Viazanka, šnúrky do topánok, cviker, cigar, taška aj zápalky. Tie by ste mi mohli nechať. Nie? Tak nie. Zápisník, peňaženka, ceruzka. Týchto 50 korún nechám vám, pán kaprál. Ak mi dovolíte napísať niekoľko riadkov a odnesiete ich doktorovi Štúrovi. V Trenčine vám každý ochotne povie, kde býva. Zatkli ma dnes. 11. augusta 1914. Držia ma v kasárniach 15. honvédskeho pluku. Príčinu ešte nepoznám, ale najskôr osobné dôvody. Telegrafuj Irenke na adresu Jána v Sučanoch a Kornelovi S. do Viedne. Mimoriadne súry. Môžem sa spoľahnúť, kamarát? Počkaj, bankovka je tvoja. Hádam je statočný. Hádam ešte naša slovenská reč žije.
1: Excelencia minister, aj vy, ctihodní kolegovia. Vytýkate slovenskému týždenníku zverejňovanie neprávostí, ktorých sa v Hornom Uhorsku na zbedačenom ľude dopúšťajú miestni a stoliční pašovia. Pertraktovanie ich bezočivých feudálnych manierov označujete za šírenie panslavských ideí.
6: Nie je tak.
1: Tí darebáci len zastierajú svoje protizákonné počínanie kvázi ušľachtilým maďarstvom. Práve vy svojou neschopnosťou bá, či nie je zámerom, rozlišovať medzi plundrovaním hornouhorských stolíc a štátnosťou v tomto kráľovstve staviate pred nich obrané štíty.
6: Áno!
1: Neraz som vám to pripomínal v týchto posvetných priestoroch, preto som si vyslúžil povesť rozvratníka štátu. Sme vari všetci poslanci z klubu národnostnej strany vlasti zradcami, keď voláme po dodržiavaní nariadení tohto slávneho uhorského snemu, rovnako pre Rumunov, Srbov a Slovákov, ako pre Maďarov. Nechcete nám vypočuť. Čudujete sa teda, že svoje reči a svoje interpelácie zverejňujem? Počujem. Nemusíte tak hlasno. Áno, počujem aj svojho ctihodného kolegu pána Smrečániho.

0: Veľkomožný pán poslanec Smrčáni pokladá včerajšiu repliku veľkomožného pána poslanca Hodžu za urážlivú invektívu na jeho adresu. Dovoľuje si úctivo žiadať satisfakciu zbraňou.
1: Teda súboj? A páni majú byť sekundanti?
0: Tak prosím. Pán veľkomožný si môže vybrať zbraň.
1: A čo by navrhol môj potenciálny super páni? Chce šermovať perom? Alebo hádzať po mne kalamárom?
0: Pane, neopovážte sa. Naďalej dotýkať cti...
1: Prepáčte, páni, dotýkam sa iba hlúposti, ktorá je nedôstojná kultúrneho človeka 20. storočia. Smiem navrhnúť iný spôsob?
0: Prosím, počúvame vás.
1: Takzvanú urážlivú invektívu zverejním vo svojich novinách. Ak veľkomožný pán uzná za vhodné, nech ma súd nežaluje.
0: Ale... Úctivo, pripomínam, to je...
1: Úskok, pán Stotník.
0: Povedal by som, obratný knif.
1: Čiže to isté, však ľutujem páni, porúčam sa.
0: Popierate, že ste sa po príchode ubytovali na neznámom mieste?
1: Adresu bytu som oznámil na veliteľstvo.
0: Ale to vás pridelilo do susednej dediny. Moment, kde to? No, a... Do Turnej.
1: Tam som slušnejšiu izbu nenašiel.
0: A tak ste sa vrátili, aby ste v Tešine pripravovali protivládnu demonštráciu. Čo? Zburu.
1: To je úplne nezmysel, pán plukovník.
0: Čušte! Vyjadrujte sa, ako sa máte pred dôstojníkom CAK armády.
1: Prepáčte, prosím. Také obvinenie nemožno ináč klasifikovať.
0: Tento raz už obratne neuskočíte, Bagančoš Hoča. Koniec vašej imunity, koniec ohľadov, je mobilizácia, začína vojna. Pre civilistických smradov ako vy, tiež nedôstojná pre človeka 20. storočia? Hej! Pod pláštikom kultúrnosti ste sa chystali vbúriť a o nič iné ste sa nikdy nepokúšali.
2: Pobúruje vás, cihodní kolegovia, čo len zmienka o černovskej masakre. Masakre, ktorá sa udiala 27. októbra tohto roku, roku 1907 v európskej krajine. Teda pokiaľ ešte Uhorsko do Európy patrí. Obávam sa, že to vystrelo žandárskej patroly po vraždení, na ktoré dal povel predstaviteľ úradnej moci. Naše kráľovstvo medzi civilizovanými štátmi dlho nezostane. Zabezpečovať vysviacku nového kostola zabíjaním pokojných a pobožných ľudí môže len grobianská a necitlivá vrchnosť, pohanská a nekresťanská. Spýtujete sa, za koho hovorím? Za tie bezmála dve desiatky mŕtvych, za ženy a siroty, za tých hovorím, ako aj za milióny zhrozených občanov Uhorska. Rozumel som, ctihodný poslanec Ugron, aj vám, môj nedávny hrdinský vyzývateľ Smrčány. Podľa vás, hovorím za biedne halenie, obvinujete ma, že svojou starou pesničkou o všeobecnom volebnom práve ich chcem pretlačiť do tohto snemového paláca. Kiež by sa mi to podarilo. Vámi opovrhované haleny by právom odsúdili to zbabelé vraždenie, keď sami nie ste schopní ľudskosti. Prinútili by vás, aspoň pred majestátom smrti, dôstojne počúvať dôvody, ktoré ma nútia aj prostredníctvom svojich novín.
1: Ďalšia ozvena mojej černovskej interpelácie.
3: Nebodaj výzva na nový duel, pán poslanec?
1: Každý by som odmietol. Okrem obhajoby vašej cti, slečná učiteľka.
3: S prihliadnutím na váš intelekt je to dosť banálna lichotka.
1: Pripíšte ju na vrub moje neskúsenosti. Alebo radšej moje úprimnosti.
3: Rada, pán poslanec.
1: Môžem poprosiť jednoduchšie? Milána.
3: Už potom pre vás ideme. Slečná pre ostatní.
1: Poprezeráme si Budapešť, Irenka? Pokiaľ nie ste unavená z cestovania.
3: Nie, nie som. Len... Čo tak niekde zájsť? Hoci na zákusok s kávou?
1: Tiež som mohol byť vtipnejší. Navrhujem...
3: Najskôr upokojte moju zvedavosť. No, spomenuli ste ozvenu.
1: Pravda. Je v tejto obálke.
3: S kráľovskou korunou?
1: Pozvanie do Viedne. Do Belvederského paláca.
3: Tam predsa sídli následník trónu?
1: Ráčil ma pozvať na rozhovor. Poďme teda

0: ten zákusok.
1: Kto vie, možno ma vo Viedni čaká suchý väzenský chlebík.
2: Preštudoval som si váš referát, pán poslanec. Strašné. Strašné barbarstvo. No, páni Maďari len potvrdzujú natyrel svojich aziatských predkov. Bol to nevkus od tých pánov, že vôbec prišli do Európy. Nemyslíte si, pán poslanec?
1: Môj názor sa v tomto rozhovore vždy stotožňoval s názorom vašej kráľovskej výsosti.
2: Samí šovinisti a kšeftársky politici. Tiež súhlasíte?
1: Kráľovská výsosť má, ak iste na mysli, oficiálnu reprezentáciu Uhorského kráľovstva.
2: Prirodzene. No, je najvyšší čas na dôsledné korekcie v zákonoch o vyrovnaní sa s nimi. Bohužiaľ, stále narúšajú povesť Rakúska.
1: Kráľovská výsosť sa oprávnene obáva o budúci osud mocnárstva.
2: Aj vaši rumunskí a chorvátski kolegovia si to myslia. Oprávnene, pán poslanec, oprávnene. No, myslia si to aj vaši slovenskí spolurodáci? Samozrejme, ich relevantná vrstva.
1: Inteligencia aj prostý ľud sú hlboko oddaní Habsburskému domu. Meno kráľovskej výsosti Franz Ferdinand je pre rozhľadenejších symbolom nádeje.
2: Ubezpečte ich, že túto nádej nesklamem. Ďakujem vám za návštevu, pán poslanec. Rád vás opäť uvidím. Čoskoro. No, ako by ste ešte niečo chceli?
1: S vašim dovolením, kráľovská výsosť, poprosiť.
2: Počúvam.
1: Spišský sídelný biskup označil farára Hlinku aj v súvislosti s tou černovskou masakrou ako sacerdos tumultuosus.
2: Pripomínate to vo svojom referáte.
1: Viedenská eminencia ho, obávam sa, neprávom pokladá za jedného z vinníkov.
2: A pritom ten kňaz tam vôbec nebol. Obludné. Ale vy ste protestant, pán poslanec. Nebýva u vás zvykom intervenovať v prospech pastiera apoštolskej cirkvi. Na nás, katolíkov, ste tam až alergický.
1: Kráľovská výsosť presne vystihla doterajší prvotný problém Slovákov. Už prekonávame tie zbytočné rozpory.
2: Úspech by tiež posilnil ríšu. Nechám tú záležitosť prešetriť. A osobne napíšem svätému otcovi.
3: Osobne vyšetrím všetky vaše zločiny, hodža. Ani z jediného sa už nevyšmyknete.
4: Pokiaľ som sa nejakého dopustil, ani neočakávam.
3: Čušte! Nespoliehajte sa, že vo viedenskom Belvédéri ešte zostal nejaký váš ochranca. Na zlého koňa ste stavili. Mrcinu.
4: Pán plukovník, dotýkate sa pamiatky panovníkovho následníka. Napriek subordinácii ma nútite ostro ohradiť sa.
3: Neprekrúcejte moje slova. A nevravte mi, že ste si niečo podobné nikdy nemysleli. Vy, pán Slávy, ste nielen nepriateľmi Uhorska, ale celé ríše. Ale tento raz vás na dobro zauzdíme.
4: I to očakávam, pán plukovník. Dovtedy však, ak dovolíte.
3: Kaprál, odviez do celý.
4: Mám právo na prechádzku.
5: Nepozdáva sa mi to, Milan. Pričasto ťa pozýva.
1: Je to veľké vyznačenie, Iruška.
5: Ale je Habsburg. Vieš predsa, ako sa zachoval jeho strýko k tvojmu. Vlastne k nám všetkým.
1: Franz Ferdinand je síce rovnako zaťažený rodovou nadutosťou, no jej dosť prezieraný.
5: Pokiaľ ešte nesedí na tróne.
1: Nie, moja milá, v tomto smere ho nie celkom správne oceňuješ. Uvedomil si najťažšiu prekážku ríše stať sa svetovou mocnosťou. Dualizmus. Presnejšie, veľkohubý maďarský šovinizmus. Okreše, peštianske výsady, zauzdí tých feudálnych magnátov. Z toho my, Slováci, aj ostatné národy v Uhorsku môžeme iba profitovať.
5: Profitovať? Tak cynicky sa vyjadruješ.
1: Vysvetľujem ti toho ako svojej sekretárke.
5: A ako manželke?
1: Svojej vládkyni by som odporúčal ako vždy. Nezaťažuj si krásnu hlavičku.
5: Lichotici sa stále nenaučil.
1: No ani úprimnosti som sa nezbavil. K tebe, ku všetkým. I k tomu vysokému pánovi.
5: Práve preto budem i ja k tebe, Milan. Bojím sa. Janko mi zo Sučian občas napíše, čo o tebe rozchyrujú vo Svetomartine.
1: Môj starší, vždy ustaraný braček. Mne sa neodváži.
5: Vie, ako to zľahčuješ. No nemal by si. Vraj, pečieš s Viedňou, aj keď už nie si poslancom. A aby si opäť získal mandát, celkom zabúdaš na národ.
1: No, a už neudieraj bitého Irenka. Z našich starých pánov hovorí len urazená samoľúbosť a pravda, že dobre známa slovenská závisť. Vôbec si neuvedomujú, že slovenská politika sa nerobí v ich zablatenom hniezde, ale v hlavných mestách ríše. Prebudili sme našu malú Irču.
5: To je Fedorka. Zúbky sa mu režujú. A ani nevieš...
1: Poďme k nene. Vďaka ti, synček. Vďaka. Dovolím si vravieť, kráľovská výsosť, aj za Slovenskú národnú stranu, aj za politicky neorganizovanú slovenskú katolickú inteligenciu. Očakávame od kráľovskej výsosti také reformy a revízie, ktoré posilnia ústrednú moc ríše a privedú jednotlivé národy k vlasteneckej sebarealizácii.
2: Vzali ste mi slová z úst, pán Hodža. Keby ste ich nepovedali mne, ja by som sa bol o nich zmienil vám. Keby som mal moc, urobil by som všetky opatrenia do 24 hodín. Stačilo by to však k spokojnosti národov?
1: Do značnej miery áno, vaša kráľovská výsosť. My, malé národy, potrebujeme túto monarchiu. Ale monarchiu bezpodmienečne silnú. Takto sa na nás môže panovník, hovorím samozrejme o budúcom panovníkovi, vždy spoliehať.
2: Ďakujem vám, pán Hodža. No, boli by ste ochotný prijať miesto v ušej cisárskej, hovorím samozrejme o budúcej cisárskej rade?
1: Pokladal by som si za veľkú česť. Kráľovská výsosť však vie, že už nie som poslancom.
2: Zazlieval som vám, keď ste sa pred poslednými uhorskými voľbami vzdali kandidatúry.
1: Na protest. Proti ich zvyčajným manipuláciám a úradnej svojvôli.
2: Už vám to nezazlievam, ale oceňujem vašu jasnozrivosť, pán Hodža. I mne bude cťou naďalej počúvať názory natoľko zásadového a nekompromisného spolupracovníka.

0: Chudák Cirko. Nenazdal sa, že na jeho pohrebe budú v celej Trnave vyzváňať zvony za následníka trónu.
1: Pochybujem, že v Habsburskom dome smutia tak úprimne ako v Hodžovskom.
2: Vôbec nie tak radostne ako v Budapešte.
0: Nepochybne si vydýchli. A ty, Milan, koho teraz viac ľutuješ? Bratranca Cyrila alebo nebodaj?
1: Preboha, Janko! Ako sa môžeš tak spýtovať?
0: Prepáč, Renka, vykluzlo.
2: Nie, neospravedlňuj sa. Isté, že moju rodnú krv. I keď nesplnil očakávania svojho veľkého otca. Ľútom je však i nešťastného následníka. Ten nestačil splniť očakávania miliónov.
0: Si istý, že by ich raz splnil?
2: Samozrejme, Janko. Napriek všetkým nedostatkom bol to čestný muž. Jediný možný spasiteľ tejto linenej ríše.
3: Kde ste sa vytratili po pohrebe? Hľadám vás.
2: Chceme stihnúť večerný vlak, Boženka.
3: Paulinka vás pozýva uctiť si pamiatku jej Cyrila. Hádam, ale nebudete chýbať.
0: Kornélia s Marinou sa môžu cítiť dotknuté.
3: Už im otrnulo. A teraz po tom hroznom atentáte, keď všetko začína byť na ruby...
1: Tak rodina nesmie byť neúplná. Ideme.
0: Naozaj na ruby? Čo nás čaká, Milan?
2: Vojna, Janko. Bohužiaľ. Hazardéri vzali do rúk karty ríše.
0: Len čo v nej?
2: Presnejšie, čo po nej. Koniec Rakúsko-Uhorská, braček. Ako som naznačil vo svojom článku, čítal si...
0: Rukopisný koncept? Chceš ho zverejniť?
2: Už piatok. Ako nekrolog na titulnej strane.
0: Máš v ňom veľa ostrých formulácií.

0: Tak, hoďa, vec je vybavená. Rozhodol som sa nechať vás ráno zastreliť.
1: Vy? Plukovník Mátraj? Ste azda vojenský súd?
0: Vo vojnovom stave mám jeho právomoc, hoďa.
1: Ale azda mi aspoň zdôvodníte ten s odpustením ortieľ. Nejakej špionáži neuveríte ani len vy.
0: Tu je, hoďa. Váš nekrológ za zavraždeným arcivojvodom. Napísali ste tieto riadky. Neviditeľná ruka začala písať v Sarajeve smrteľný výrok nad našim habsburským mocnárstvom. Ak si rozbijú ríšu sami jej vodcovia, nám potom nezostane iné, len to, aby sa stali pravdou slová otca národa Palackého, ktorý riekol: náš národ bol aj pred Habsburskou ríšou a bude aj po nej.
1: Slovenský týždenník vyšiel 3. júla 1914. Vláda vyhlásila vojnový stav až o mesiac.
0: Není to niečo na takej vlasti zradnej výzve?
1: O, podstatne, pán plukovník. Pred vojenským súdom dokážem.
0: Už som povedal, nič nedokážete. Iba akurátovi pri poslednej spovedi.
1: Poprosím ho, aby odovzdal verejnosti aj posledný odkaz. Uhorské kráľovstvo pácha ďalšiu vraždu.
0: Vo vojne jedna naviac je zrnkom v hore piesku, hoďa. Hrdinských smrtí i tých z nedopatrenia. Predsa si mal vtedy prijať ten duel, hoďa. Mohol si zomrieť ako chlapka.

0: Počúvali ste štvrtú časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Milan Hodža,
1: Robert Rod,
0: Irena Hodžová,
2: Barbara Mišíková,
0: Ján Hodža,
3: Ivan Laca,
0: Božena Kutlíková, rodená Hodžová,
4: Soňa Ulická,
0: plukovník Matraj,
5: Peter Bzduch,
0: Franz Ferdinand, Alfred Svan. Asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty predstavili nové sankcie voči Iránu. Chcú ho izolovať od svetovej ekonomiky. Donald Trump opäť zvýšil napätie vo vzťahoch s Kanadou. Plánuje zvýšiť clá na kanadskú oceľ aj autá. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na severe miestami aj dážď s teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Premiér Robert Fico zo Smeru SD žiada od generálneho prokurátora Maroša Žilinku vysvetlenie, prečo bola prepustená na slobodu zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva, ktorá mala spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 800 000 eur v kauze mobilných odberových miest, tzv. Momiek.
2: Osobitne znepokojujúce je, že táto obvinená bola priamo na príkaz prokurátora prepustená zo zadržania už po niekoľkých hodinách. Je preto pochopiteľné, že očakávam nielen ja, ale aj občania Slovenskej republiky od generálneho prokurátora verejné vysvetlenie, kto iný ako predseda vlády Slovenskej republiky má žiadať verejné vysvetlenie, ak ide o podozrenie týkajúce sa masívneho rozkrádania verejných zdrojov.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte cez víkend reagoval, že jeho úrad nie je povinný informovať o krokoch a úkonoch týkajúcich sa podvodného vyplácania momiek.
3: Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely či naplňanie politickej agendy.
1: Spojené štáty predstavili nové sankcie voči Iránu. Cieľom Washingtonu je odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote, oznámil americký minister financí Scott Bessent. Varoval, že krajiny, ktoré sa k americkým sankciám nepripoja, budú zdieľať ekonomickú izoláciu Iránu. Americký prezident Donald Trump zvýšil napätie vo vzťahoch s Kanadou, keď oznámil, že od budúceho roka zavedie 50% clá na ďalšie kanadské tovary. Tie by sa mali týkať aut, autokomponentov a ocele. V súčasnosti uplatňuje Washington 25% clo a na dovoz ocele, hliníka a medi od 10% do 50%. Trump opätovne uviedol, že Kanada má zo vzájomného obchodu o mnoho väčší prospech než Spojené štáty. Na sociálnej sieti napísal, že Kanada celé roky USA okráda a dodal, že Spojené štáty Kanadu nepotrebujú, skôr Kanada potrebuje USA. Polícia obvinila 39-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania za to, že sa pod vplyvom alkoholu vyhrážal v nemocnici lekárke a zdravotné sestre. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková ozrejmila, že medzi mužom a poškodenými nedošlo k žiadnemu fyzickému konfliktu. Jeho konanie však bolo spôsobilé vzbudiť u nich dôvodnú obavu o život a zdravie.
4: Keď mu službu konajúca lekárka a zdravotná sestra otvorili, uviedol, že už ďalej odmieta čakať a následne sa im vyhrážal slovami: prídem vás postrieľať. Po týchto slovách z miesta odišiel.
1: Obvineného v krátkom čase zadržala policajná hliadka. Polícia zároveň spracovala podnet na podanie obžaloby a podnet na vzatie obvineného do väzby. Práce v súvislosti s nedeľnejším požiarom skládky s bioodpadom v bratislavskej časti Vrakuňa pokračovali aj dnes. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bolo podľa hasičov samovznietenie. S horiacou skládkou spoločnosti Kosit bojovali popoludní aj v Košiciach. Do hasenia sa zapojili aj dobrovoľní hasiči z okolia. Pokračuje hovorca hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
5: Príčina, ako aj okolnosti vzniku požiaru, sú v súčasnosti v štádiu objasňovania.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek prehrali v Göteborgu slovenské reprezentantky s Chorvátskom 2-3 na poste libera hrajúca Emma Magdinová.
6: Mrzí nás prehra, pretože mali sme to veľmi dobre rozbehnuté, vyhrávali sme 2-0, len potom sme trošku polavili asi na servise a Chorvátky lepšie začali prihrávať a boli efektívnejšie v tom útoku. My sme bohužiaľ z sezóny 4 trošku sa trápili a veľmi dobre nás tam bránili.
1: Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na severe miestami prehánky alebo dážď aj s možnosťou búrky. V noci 18 až 6, cez deň na severe 17 až 23, na ostatnom území až do 30 stupňov a slabý až mierny vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom od Detvy je odstavený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most, premávka je vedená cez protismera zúžená do jedného jazdného pruhu v oboj smerne. Na zjazde z D1 pri križovatke Prešov-Juh opravujú most nad cestou, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach Barci na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. A na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Kapela Hraj.
8: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovačech. V dňoch 29. až 30. mája 2026 sa v divadle Púchov uskutočnilo celoštátne kolo postupovej súťaže a prehliadky dýchovej hudby Oddychovka 2026. Vyhlasovateľom a odborným garantom bolo Národné osvetové centrum Bratislava. Prvý deň, teda v piatok, sa v divadle Púchov v súťažnej kategórii detské dychové hudby predstavili Istropolitanček z Devinskej Novej Vsi, Kakao z Dolného Kubína a detská dychová hudba Hradišťanka z Hradišťa. V poobedných hodinách nasledoval mestský sprievod dychových hudieb s mažoretkami Centra voľného času Púchov. Druhý deň, v sobotu 30. mája, sa v divadle Púchov v súťažnej kategórii detské dychové hudby predstavili Dychový orchester Základnej umeleckej školy Brezno a Dychový orchester Nitra. V kategórii Veľké dychové orchestre vystúpil Dychový orchester mladých z Košíc. Hosťom gala programu bol Tótko Mložský mládežnícky koncertný dychový orchester. Záverečným bodom programu bol gala program, vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov. V súťažnej časti prehliadky v kategórii detské dychové hudby vystúpilo 5 dychových telies. Odborná porota v zložení predseda Martin Židek a Jozef Hepner a Robert Novák rozhodla, že v striebornom pásme sa umiestnila detská dychová hudba Kakao. V zlatom pásme dychový orchester Základnej umeleckej školy Brezno, detský dychový orchester Istropolitanček, detská dychová hudba Hradišťanka a dychový orchester Nitra. Majstrom Slovenska sa stal dychový orchester Základnej umeleckej školy Brezno. No a práve členovia tohto orchestra a ich dirigent Marian Švoňava budú hostiami dnešnej relácie. Urobte si pohodlie, po úvodnej skladbe začíname. Kapela Hraj.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes členovia Detského dýchového orchestra Brezno. Aké boli vaše prvé reakcie, keď ste sa dozvedeli v tom Púchove, že ste majstrami Slovenska?
1: Tak bol to pre mňa veľký šok, ale veľmi som sa tešila.
2: Veľmi prekvapujúce, som ani nevedel, že by sme ani postúpili do celoslovenského.
0: To už ste postúpili pravdepodobne?
3: No, bolo to celkom napínavé, ale nakoniec sme vyhrali.
0: Ja som sa pýtal na to, že aká bola vaša reakcia. Predpokladám, že tam došlo k nejakému oficiálnemu vyhláseniu výsledkov, takže aká bola vaša reakcia?
4: Tak, boli sme príjemne prekvapení všetci.
1: Veľmi sme sa tešili a nevedeli sme uveriť tomu, že sme vyhrali.
0: Čakali ste, že dopadnete až takto dobre?
1: No, ja ani veľmi nie, ale dúfala som to. Podľa mňa hej.
3: Ja som si myslel chvíľku, že by sme to nedali tam, ale keď už sme tam boli, tak už som si myslel, že by sme to mohli dať.
0: Aká bola vaša konkurencia? Vy ste mali možnosť aj počuť tie ostatné orchestre?
4: Áno, všetky tam hrali a som si tak hovoril, že či to môžeme aj tak vyhrať, lebo boli celkom dobre niektoré.
0: Všetky boli na dobrej úrovni, áno?
2: Hej, bolo to tak a ja som sa už bal, že to nevyhráme, ale potom sme vyhrali a potom to bolo exkluzívne.
0: Čo bolo pre vás na tej súťaži v Púchove najťažšie?
3: Asi hrať dobre a niektorí pozerať na dirigenta.
0: Všetci sa pozeráte na dirigenta, keď hráte, alebo hľadíte do nôd?
3: No, raz hľadíme na pána dirigenta, ale aj do nôd, aby sme sa nestratili.
0: Kedy je váš dirigent šťastný? Keď hľadíte na neho, alebo keď hľadíte do nôd?
5: Podľa mňa, keď dobre hráme, je šťastný.
0: Dobre, a to je kedy? Teda do nôd alebo na neho?
2: Aj, a dakedy, ak poriadne zamakáme.
0: To sa dá tak, keď si človek dá hlavu, ako keby ležal.
2: Áno, je to tak.
0: Mali ste pred tým vystúpením v Púchove trému?
1: Áno.
0: Ako sa tréma prejavuje u vás?
1: Mne dakedy bolí brucho, alebo som v strese.
0: Bolí vás brucho individuálne, alebo ako kolektív?
3: Asi ako kolektív.
0: Čo robíte vtedy, keď vás teda bolí brucho ako kolektív? Čo robíte proti tréme?
3: Ja väčšinou trému nemávam, ale keď ju mám, tak to skúsim vydržať.
0: Čo robíte proti tréme?
5: Uvoľním sa. Proste si poviem, že idem si to užiť a zahodím trému za sebou, že ideme vyhrať.
0: Hrá Detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíkovi.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes členovia Detského dychového orchestra Brezno. Čo vás priviedlo do tohto dychového orchestra?
1: Mňa už chceli učitelia skôr tam, ale potom sa to nejak zvrtlo, tak som tam išiel až neskôr.
2: Učitelia ma tam chceli dať, ale potom, keď som zistil, že tam mám niektorých kamarátov, tak som tam išiel aj sám.
3: Mňa rodičia, najmä otec, ktorý je vlastne dirigent, takže tak.
4: Mňa tiež rodičia a tiež otec. Potom sa mi tam zapáčilo a už tam chodím.
5: Staršia sestra chodila do zúšky, tak som aj ja začal a už potom, keď som vedel hrať na dýchový nástroj, tak mi tam učiteľ povedal, že tam mám ísť.
6: Mňa na to nahovoril učiteľ.
7: 2% zábava, 8% dirigent, 20% rodičia a 70% učiteľa.
0: Vyšlo do stovky, dobré.
4: Ja som tam chcela ísť už skôr, ako som počula tie dýchové hudby a tak. A potom sme sa učili pesničky a pani učiteľka Zuzka nás to všetko učila a potom sa to nejak zvrtlo a zrazu sme boli už v dýchovke.
8: No ja si kvôli spevu, že keď sme spievali, tak nás tam pani učiteľka a raz sme šli a potom to už šlo tak.
0: Teraz smerujem k vám, dosť sa podobáte aj na seba, aj na otca. Je to pre vás jednoduché byť s otcom aj v zúške, aj doma a ako ho vyberiete ako dirigenta?
3: Tak dirigent je veľmi dobrý a ja to ako zvládam v pohode.
4: Ja si myslím, že tiež je dirigent dobrý a zvládam to tiež v pohode.
0: Diriguje aj doma?
3: Áno.
4: Áno.
0: Hrá Detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíkovi.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes členovia Detského dýchového orchestra Brezno. Aký je podľa vás rozdiel soulovej hry a hry orchestrálnej?
1: Pre mňa je to dobré, keď spievame spolu, lebo keď sa takto pomýli, tak to vlastne ani dako nepočuť, lebo tí druhí spievajú ďalej. Takže mne sa viac páči, keď spievame spolu.
0: Čiže vy tam máte v tom orchestri aj speváčky a spevákov?
1: Áno.
0: Koľko?
1: 4.
0: Stáva sa, že sa na skúške niekedy pohádate, alebo že sa niekomu nechce cvičiť?
2: Dosť veľakrát.
0: Čo teraz, sa pohádate, alebo sa vám nechce cvičiť?
2: Aj.
0: Ako to riešite?
2: Veľa krikom a makaním.
0: Kto kričí? Dirigent kričí, alebo vy kričíte po sebe, ako je to?
2: Dirigent, učitelia a spoluhráči.
0: Kto je vo vašom orchestri taký najväčší vtipkár? Dobre, všetci ukazujú na Martina, ale nespýtam sa Martina najprv. Prečo je Martin najväčší vtipkár a čo z neho vylezie na tej skúške?
3: Tak on skôr vtipí, hovorí, aj keď on spieva dakedy, aj on je spevák, tak aj tam si dakedy hovorí, čo chce.
0: Je aj moderátor, konferenciér.
4: Áno.
0: No čo, Martin, povieš nejaký vtip?
5: Nemám dáky na mysli, ale premyslím si. Takže, muž má prvý deň v práci a príde chlap a kúpi si dačo a odíde. Ale chlap, čo tam pracuje, povedal: "Hej, počkaj, si nezaplatil." Potom pán druhý povedal: "Asi nevieš, kto som. Ja tu neplatím." Potom predávač povedal: "A ja nie som sprostý. Ja idem zavolať šéfovi." Zavolá šéfovi a chlapovi zazvoní mobil. A predávač povie: "Pre pána, ako sa považuješ, si ukradol aj šéfovi mobil, daj mi to sem."
0: Hrá Detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíkovi.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes členovia Detského dýchového orchestra Brezno. Čo by ste prezradili o vašom dirigentovi, aký je? Teraz dirigent nebude chvíľu počúvať.
1: Prísny, rozumný, vtipný.
2: Exkluzívny chlapík.
3: Podľa mňa je pán dirigent strašne dobrý a proste rada chodím do tejto dýchovky aj ku pánovi dirigentovi takto, že nás diriguje tak.
4: Ja si myslím, že je dobrý aj vtipný.
5: Vtipný, rozumný, veľmi dobrý, rozumný a aj keď na niekoho dakedy kričí, tak je dobrý.
0: Ešte ja si nepovedal niečo iné, keď tu sedí medzi nami však. Ktorú skladbu z vášho repertoáru máte a hráte najradšej? Alebo ktorú spievate najradšej?
6: A ja takú černú.
7: Queen in Concert.
8: Kačerovo z Dedo lesa.
9: Tane a ja taká čárna. Tane od Kristýny.
0: Keď hráte, baví vás viac klasická dýchová hudba, filmová hudba, jazz alebo populár?
1: Filmová, populárna.
7: Populárna.
8: Filmová.
0: Keby ste mali jednou vetou pozvať ďalšieho mladého človeka do vášho orchestra, čo by ste mu povedali takto cez éter Rádia Regina? Prečo by mal prísť?
5: Dobrí dirigenti, dobrý kolektív. Dobrý kolektív, ľahké skladby.
7: Je tu dobrý kolektív.
8: Exkluzívne piesne a zábavní ľudia.
3: Výborný kolektív. Výborný kolektív a dobré piesne.
0: Hrá Detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíkovi.

0: Dirigentom detského dýchového orchestra základnej umeleckej školy Brezno je Maroš Voňava. Maroš, kedy vlastne orchester vznikol a kto stál pri jeho zrode?
1: Orchester vznikol ako taký nie pri základnej umeleckej škole, ale zakladateľom bol ešte vtedajší dirigent Ivan Sikorka, ktorý vlastne dirigoval dýchový orchester Brezno, a z jeho iniciatívy vlastne to potom vzniklo aj spolupráca so základnou umeleckou školou, kde som potom vlastne nastúpil ja.
0: Ty ho teda vedieš od roku 2010, to znamená, že 16 rokov. Čo je ale zaujímavé, ty na tej brezňanskej zúške nevyučuješ hru na dýchových nástrojoch.
1: Nie, no ja som vyštudovaný akordeonista, len z pozície toho vlastne mal som v základnej umeleckej škole aj akordeonový súbor, ktorý som viedol a dirigoval, tak nejako mi to prischlo aj pri ostatných súboroch.
0: V roku 2011, teda už pod tvojím vedením, získal orchester na nadregionálnej komornej prehliadke v Brezne cenu Poroty. Majstrami Slovenska ste sa nestali v tomto roku prvýkrát. Prvýkrát to bolo v roku 2018. Aká bola cesta k tomuto, dokonca už tretiemu titulu majster Slovenska? Na akých iných súťažiach ste rástli?
1: Viac menej to súťaže ani neboli. Táto súťaž je taká jediná, ktorú absolvujeme každé 2 roky. Vlastne je to tým, že v kraji sme ako jediný takýto detský orchester, čo je pri základnej umeleckej škole, takže tam chodíme na tie krajské kola tak ako pro forma. No a už na tie celoslovenské, tam sa už stretávame aj s inými orchestrami z celého Slovenska. A čo sa týka vlastne toho rastu, no prvýkrát sme boli na tejto súťaže v Dolnej Súči, ešte bola 2016, kde sme akože získali zlaté pásmo, a už to potom išlo za radom ďalej.
0: Čiže majstri Slovenska ste boli v roku 2018 a 2022, v tomto roku teda po tretíkrát. S akými očakávaniami ste na tú súťaž tohto roku do Puchova šli?
1: No, keď sme sa na to pozreli aj s kolegami v septembri, keď začal nový školský rok, tak sme zvažovali vôbec, že či sa tejto súťaži ideme zúčastniť, lebo bolo to také trošku rozpačité, aj deti sa nám všelijaké aj nepoprihlasovali, čo chodili vlastne už do orchestra. Viac menej sa nám tam vymienial kolektív. Starí nám odišli na stredné školy a tak ďalej, a vlastne ostali nám tam maličké deti, s ktorými sme sa museli trošku pohrať, ako sa hovorí. No ale nakoniec sme sa teda prihlásili a spúčili sa a deti to dali.
0: Detská vraveli, že konkurencia bola veľká, takže aká bola tá konkurencia tvojou optikou?
1: No, v Puchove sa zúčastnilo 5 orchestrov v našej kategórii. Boli tam rôzne orchestre, si teraz nepamätám, boli z Nitry, z Bratislavy, z Hradišťa. A myslím, že boli dosť silná konkurencia, akože všetky orchestre mali niečo do seba z každej strany, ale viac menej, no, Porota tak rozhodla, že sme to my.
0: Hrá detský dýchový orchester základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíkovi.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je dirigent detského dychového orchestra Brezno Maroš Voňava. Pozrieme sa z dvoch brehov na to, čo znamená získanie titulu majster Slovenska. Čo to znamená pre členov orchestra a čo to znamená pre teba ako pre dirigenta?
1: No, pre mňa ako pre dirigenta je to obrovské zadosťučinenie z toho prípadu, že vlastne veľmi veľa času venujeme aj s kolegami v Zúške tomuto orchestru. Jednak je to už aj pri tých skladbách, ktoré musíme vždy aj upravovať, aby boli šité na mieru. Sú to veľa hodín práce aj vlastne pomimo toho vyučovacieho úväzku, ktorý máme v Zúške. Sú to rôzne sústredenia, rôzne vystúpenia, na ktorých vlastne tie deti rastú, hej, keď každý druhý víkend máme nejaké vystúpenie, takže je to veľký kus práce a veľa času.
0: Keď teda spomínaš ten repertoár, tak máte nejakého dvorného aranžéra, alebo inak sa opýtam, akým spôsobom ten repertoár obnovujete, alebo teda navyšujete?
1: No väčšinou tie skladby aranžujeme si sami s kolegom Maťom Krelom vlastne. Buď on niečo donesie, ja niečo upravím. Ešte tam máme potom toho Ivana Sikorku tiež, ktorý niečo stále vymýšľa, vyberá. Niektoré skladby nám aj sadnú, čo si vlastne buď si to kúpime, alebo sa stiahnu z internetu a no, je to také.
0: Čo podľa teba rozhodlo o tom, že porota dala práve tomu vášmu orchestru najvyššie hodnotenie?
1: No, tak porada určite hodnotila čistotu hry, na ktorej bazírujeme. Myslím, že na tom bazírujú všetky orchestre, ale tak viac menej tam bola tá čistota hry a tá jednotnosť. Ako aj deti hovorili, vlastne je to tým kolektívom, ktorý si tiež aj deti začínajú uvedomovať, vážiť a navzájom sa vlastne rešpektujú a trošku to zasahuje aj do tej hry.
0: Koľko skúšok a koľko hodín práce viedlo váš orchester k získaniu titulu majster Slovenska?
1: No my nacvičujeme cez školský rok pravidelne každý pondelok. Máme skúšky tak 2 hodinky a už keď začína ísť do tuhého, že máme pred nejakým dôležitým vystúpením alebo hraním, alebo napríklad pred súťažou, tak už sú to aj nejaké tie víkendy a tie piatky.
0: Ako vlastne vyzerá ten váš orchester? Koľko má členov a kto ho vlastne tvorí?
1: No momentálne máme 42 členov orchestry, tvoria ho muzikanti, vlastne sú to žiaci základnej umeleckej školy, sú to bývalí žiaci základnej umeleckej školy plus pedagogovia a niektorí členovia dýchového orchestra, aby nám vlastne vypomáhali v tých nástrojoch, ktoré sú slabšie obsadené.
0: 42, to je také symbolické číslo, napadlo mi, že je to vlastne počet, ktorým je limitované množstvo ľudí v autobuse. Moja otázka teda smeruje k vašim limitom. Ste nejako limitovaní, teda keby sa našlo napríklad 10 ďalších detí, ktoré by chceli hrať vo vašom detskom dychovom orchestri, prijali by ste ich?
1: Myslím, že určite nemali by sme s tým problém a boli by sme veľmi radi, keby nás bolo viac.
0: Hrá detský dychový orchester základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Táto nahrávka je z CD albumu z roku 2013 nazvaného Dychové orchestre z Brezna.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je dirigent detského dychového orchestra Brezno Maroš Voňava. Čo všetko máte vo svojom repertoári?
1: Tak v repertoári prevažujú hlavne také, no už teraz sa zameriame na tie detské piesne, lebo máme tam dosť veľa malých detí. Je to ten pop, ako aj bolo naznačené. Máme aj filmovú hudbu, ale samozrejme nezanedbávame ani klasickú dýchovú hudbu, takže z všeho chuť.
0: Hovoríš teda, že máte veľa takých tých malých detí, s nimi je teda určite dosť roboty. Spýtam sa, čo je najťažšie na práci s takýmto veľkým kolektívom detí a mladých ľudí?
1: No, hlavne tá jednotnosť, aby vôbec prišli všetci na skúšku, lebo teraz je to dosť také všelijaké, každý je niekde a všetky, najmä tie najšikovnejšie deti sú v nejakých, samozrejme, v každých iných krúžkoch a dosť je to problematické ich všetkých spojiť a mať tú skúšku všetkých naraz, takže tu myslím, že to je také najproblematickejšie.
0: Detská vraveli, že občas sa aj pohádajú, že sú nejaké spory, kríky. Opýtam sa teba ako dirigenta, sú tie tvoje decká na skúškach vždy naladené na nácvik? Teda nemám na mysli, či sa pred skúškou naladíte, alebo teda zladíte nástroje, ale či majú vždy chuť cvičiť?
1: Tak tie dni sú všelijaké, však veď samozrejme majú toho dosť, aj tie deti majú do obedu školu, po obede ešte majú zúšku hodiny s učiteľmi a toto mávame večer o 5. túto skúšku, čiže už každý z nás už má niečo za sebou v ten deň, čiže je to rozdielne individuálne a samozrejme, že to aj tak berieme, že niekedy tie deti musíme fakt, že ukočírovať, už sa nedá ináč len tým krikom, ale v podstate sú zlaté.
0: Musíš byť aj veľkým motivátorom, takže čím dokážeš tie svoje deti motivovať v orchestri?
1: No, ide tam hlavne o to, že musí byť v tom kolektíve dôvera, musí byť sranda a musia tie deti vedieť, musia mať hranice, že odkiaľ pokiaľ sa môžu aj oni pohybovať v tom správaní a keď toto funguje, tak dá sa to.
0: Vidíš medzi nimi talenty, ktoré by mohli pokračovať na dráhe profesionálnych inštrumentalistov?
1: Určite áno, sú tam aj také zvláštne, alebo ako to mám povedať, ojedinelé talenty, áno.
0: Hrá detský dýchový orchester základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Táto nahrávka je z CD albumu z roku 2013 nazvaného Dýchové orchestre z Brezna.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je dirigent detského dychového orchestra Brezno Maroš Voňava. Naučia sa decka v tom vašom dychovom orchestri aj niečo iné okrem samotnej hudby?
1: No, my deti vedieme, aj keď ideme niekde na zájazd alebo na nejaké vystúpenie, hlavne k samostatnosti, aby sa vedeli o seba postarať, nejako ich nedržíme skrátka, alebo nepovieme, že nedržíme, že budeš tu sedieť a budeš s nami, ale proste dávame im tú voľnosť a majú aj trošku dôvery v to, že aby sa vedeli aj sami o seba postarať.
0: Čo bude nasledovať potom, ako ste získali titul majster Slovenska? Premýšľate už nad nejakou ďalšou výzvou?
1: Tak momentálne je to ťažko povedať, lebo je obdobie prázdnin, no a uvidíme, všetko nám ukáže september, koľko detí vlastne sa nám vráti do orchestra po prázdninách, lebo každý rok my vlastne začíname na novo. Jedni odchádzajú, druhí prichádzajú, takže je teraz ťažké povedať, že čo bude ďalej.
0: Hrá detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Táto nahrávka je z CD albumu z roku 2013 nazvaného Dýchové orchestre z Brezna.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je dirigent detského dýchového orchestra Brezno Maroš Voňava. Teraz sa poďme trošku zamyslieť. Brezno a Banská Bystrica sú od seba vzdialené 43 kilometrov. V Bystrici žije 72 tisíc obyvateľov, v Brezne okolo 20 tisíc. V Banskej Bystrici navštevuje 2700 žiakov tri základné umelecké školy, v Brezne je jedna zúška so 460 žiakmi. No a čo je zaujímavé, v tom Brezne máte dva veľké dýchové orchestre a jednu malú dýchovú hudbu. V Bystrici je to len jedna malá dýchová hudba. Čím to podľa teba je, že sa v Brezne takto dobre dýchovke darí?
1: No neviem, ako to majú v Banskej Bystrici, no len my akože sa snažíme viesť tie deti k tomu, aby na niečo hrali. Aj keď napríklad, že nevedia na niečo hrať, prídu spievať, dáme im perkusie do ruky, pohrajú si, začnia sa do toho kolektívu a keď už vlastne vidíme, že už sú kamaráti alebo čo, tak vtedy im ponúkneme vlastne ten nástroj. Poď si fúknuť na trúbku, poď si fúknuť do toho nástroja alebo takéhoto a už to tak príde. No a viac menej je to stále o tom, že to dieťa buď chce, alebo nechce a nám sa to stále tak zadarí, že to dieťa príde a ostane.
0: Záverečná otázka bude rovnaká, ako som položil deťom. Keby si mal ty povedať možno jediné slovo, ktoré podľa teba najlepšie vystihuje tento orchester, ktoré slovo by to bolo a prečo?
1: Kolektív. Určite dobrý kolektív, lebo fakt bez toho sa nedá robiť. Musí tam byť dôvera, aj kamarátsky prístup medzi učiteľmi, aj s žiakmi a samozrejme tie dobre nastavené hranice.
0: Za rozhovor o úspešnom detskom dýchovom orchestri základnej umeleckej školy Brezno ďakujem dirigentovi orchestra Marošovi Švoňavovi. Ďakujem, Maroš, ešte raz gratulujem k získaniu titulu majster Slovenska. Do počutia a dovidenia.
1: Dovidenia.
0: Do konca relácie budeme počúvať dýchovú hudbu Mostárenka z Brezna. Pesničky z CD albumu Horehronská muzika na cestách z roku 2016.

Z relácie Kapela Hraj je to, vážení poslucháči, všetko. Na ďalšie stretnutie s vami a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americké sankcie sú nástrojom psychologického tlaku na Iráncov, reaguje Teherán. Donald Trump pohrozil Kanade oveľa horšími dôsledkami, jej lídrov označil za klaunov. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na severe miestami aj dážď s teplotou do 30 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký minister financií Scott Bessent uviedol, že nové sekundárne sankcie proti Iránu majú za cieľ zablokovať všetky jeho potenciálne zdroje príjmov. Subjektom a krajinám, ktoré neprerušia s Iránom ekonomické väzby, pohrozil dôsledkami. Plán Spojených štátov uvaliť nové sankcie na Irán je kampaňou zameranou na zvýšenie psychologického tlaku na iránsky ľud, citovala agentúra TASNIM nemenovaného iránskeho bezpečnostného predstaviteľa. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bagher Kalibaf podľa stanice Al Jazeera na americký zámer už skôr reagoval, že Spojené štáty nie sú v ekonomickej pozícii, aby mohli naďalej obmedzovať vzťahy Iránu s inými krajinami. Kanada nepristúpi na obchodnú dohodu so Spojenými štátmi za každú cenu ani v akejkoľvek lehote, vyhlásil kanadský premiér Mark Carney. Vzájomne výhodná dohoda medzi Ottawou a Washingtonom je podľa neho stále možná. Carney zároveň oznámil investíciu v prepočte za 8 miliárd dolárov do 6 nových ľadoborcov pre kanadskú pobrežnú stráž. Americký prezident Donald Trump Kanade pohrozil oveľa horšími, bližšie neurčenými dôsledkami, pokiaľ sa jej čelní predstavitelia nezačnú správať podľa pravidiel. V príspevku na svojej sociálnej sieti okrem iného označil lídrov Kanady za klaunov. Šéf Bieleho domu tak reagoval na dnešnú hrozbu premiéra kanadskej provincie Ontario Douga Forda, že v prípade prehlbenia obchodného sporu medzi Kanadou a Spojenými štátmi preruší dodávky elektriny a kľúčových nerastných surovín do USA. Trump už skôr dnes naopak pohrozil, že USA od januára zvýšia clá na dovoz automobilov a automobilových súčiastok z Kanady na 50%. Ukrajina oslavuje 35. výročie vyhlásenia nezávislosti a pripomenuli si to aj na Bratislavskom hlavnom námestí. Aktivisti pripravili prestretý stôl s krajcami chleba a obilím pre 35 osobností, ktoré sa v histórii zaslúžili o vznik samostatnej Ukrajiny. Vysvetľuje Olga Žurba z organizácie Magnificent Picnic.
2: Tam všetci ľudia, ktorí už zomreli, bohužiaľ, za nezávislosť Ukrajiny, a je to tie ľudia, ktorí už prežili aj viac ako 35 rokov a niektorí už doboli aj storočie dozadu.
1: Marián Kulik zo Združenia Mier Ukrajine je presvedčený, že existencia samostatného štátu Ukrajina má dôležitý význam aj pre Slovensko.
3: Nezávislosť Ukrajiny je pre nás dôležitá v tom rozmere, že tá Ukrajina vytvára nárazníkovú zónu medzi nami a Ruskom. Keby Ukrajina neexistovala, tak dávno Vladimír Putin okupuje východoslovenské dediny a mesta a v tom lepšom prípade útočí na našu infraštruktúru tak, ako to robí na Ukrajine.
1: Do akého stavu sa Česko dostalo v oblasti návykových látok je podľa českého premiéra Andreja Babiša desivé. Komentoval tak výsledky akcie Korund, ktorá bola zameraná na nelegálne zaobchádzanie s kratomom a nebezpečnými syntetickými psychoaktívnymi látkami.
4: Bohužiaľ, tá naša legislatíva nám nedáva takové kompetence, aby sme mohli tí, kteří obcházejí zákony, aby sme mohli proti ním postupovať radikálne. Tak proto my tie zákony musíme zmeniť.
1: Avizoval, že ministri zdravotníctva a vnútra musia do 14. septembra predložiť potrebné zákony. Na základe nich bude možné zatvoriť predajne, ktoré v súčasnosti legislatívu obchádzajú a predávajú látky, po ktorých končia v nemocniciach napríklad deti či zahraniční turisti. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole kvalifikácie na US Open. V New Yorku prehrala s Ruskou Ibragimovou 1-6, 4-6. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na severe miestami prehánky alebo dážď aj s možnosťou búrky. V noci 18 až 6, cez deň na severe 17 až 23, na ostatnom území až do 30 stupňov a slabý až mierny vietor. 21 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, nehoda aj v Leviciach. Pokračujeme s dopravou. Na ľovú nehodu upozorňujete na D1. Pred Sencom smerom z Trnavy havaroval kamión. Úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Nehodu odstraňujú v Leviciach na križovatke Turecký rada Koháriho pri Merkury markete. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Košiciach opravujú Rastislavovú na úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je prejazdná iba v smere na Cintorínsku, v opačnom smere obchádzate po južnej triede a radary nám hlásite na vjazde do Nižnej Skrivej a namerajú vás aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
7: Najviac podvýživených ľudí by sme nenašli na uliciach, ale v nemocniciach. Výživa sa totiž nevníma ako dôležitá súčasť liečby pacienta. Podvýživa pritom vedie k závažným komplikáciám, k horšiemu hojeniu rán, k rozvoju depresií a k náchylnosti na infekcie. Vzniká tak začarovaný kruh, v ktorom najviac trpí pacient. Predlžuje sa jeho pobyt v zdravotníckom zariadení a neraz sa zvyšuje aj úmrtnosť týchto pacientov. O význame výživy sa dnes porozprávame s naším hosťom a je ním pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin, ktorý zároveň pôsobí ako prezident Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy. Pekný večer a vítajte u nás.
8: Prajem príjemný dobrý večer.
7: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Gazarek a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa budeme venovať téme výživa, alebo prečo nájdeme najviac podvyživených ľudí v západnom svete, v nemocniciach. Najskôr by sme si mali asi vysvetliť tie pojmy, ktoré sa vo verejnosti používajú pomerne voľne, a to sú výživa a metabolizmus. Často počujeme niekoho povedať, mám už taký spomalený metabolizmus a kilá sa na mňa lepia. Pán primár, čo si vlastne môžeme predstaviť pod týmto pojmom?
1: Metabolizmus je to chémia, je to súbor chemických reakcií, ktoré prebiehajú v živom organizme, ktoré buď niečo vytvárajú, alebo z niečoho robia niečo iné. Tento metabolizmus funguje deň a noc, či spíte, či fungujete, športujete, a udržiava telo v poriadku, v zdraví.
0: Metabolizmus reaguje na to, či sme v nejakej záťaži, v strese, alebo musíme podať nejaký fyzický výkon?
1: Určite. My môžeme rozdeliť ten metabolizmus, ktorý máme, na tzv. Bazálny metabolizmus, ktorý funguje za optimálnych podmienok. To znamená, sme v kľude, v teple, ležíme, nemusíme nič robiť, a ten tvorí okolo 70% nášho energetickej potreby, sa nás potrebuje. Ale ako náhle začnete robiť nejakú aktivitu, tých ďalších 30% máte tú nadstavbu, ktorú musíte nejakým spôsobom vykryť, a tu potom vykrývame napríklad potravou, nápojmi a tak ďalej. A samozrejme aj rozdiel, či ste zdraví alebo chorí. Ako náhle ste chorí, tak váš bazálny metabolizmus a celkový metabolizmus sa zvyšuje. To znamená, ak ja ako zdravý chlap budem mať potrebu 1800 kilokalórií na bazálny metabolizmus, ako náhle dostanem otravu krvi, tzv. Sepsu, tak ten potreba sa zvýši, dajme tomu, na 2400 kilokalórií.
0: Môžeme si to ešte konkretizovať, aby to bolo našim poslucháčom jasné? Ten metabolizmus premieňa nejaké látky, ktoré príjmame z tej potravy? Toto je tá kľúčová vec?
1: V metabolizmus, alebo funkciu metabolizmu môžeme rozdeliť na kde je anabolické a kde je katabolické. Anabolické tie vytvárajú, dajme tomu z potravy, z jednotlivých zložiek potravy, nejaké väčšie molekuly, bielkoviny, a naopak, a pri tom sa energia spotrebovala. A naopak pri katabolizme, napríklad z bielkoviny alebo z tuku, vytvárate energiu, vtedy sa energia uvoľňuje. Metabolizmus ale je aj, sú veci odstraňovania toxických látok z tela. Toto všetko zahŕňa metabolizmus, aby sa nám udržala tá vnútorná tzv. Homeostáza, tá rovnováha tela.
0: Áno, práve tam smerovala moja ďalšia otázka, pretože veľa ľudí si spája možno metabolizmus s tými kalóriami, ako priberám alebo ako chudnem, ale ten metabolizmus zaisťuje oveľa viac tých funkcií. Už ste naznačili odstránenie odpadových látok. Akých odpadových látok? Sú to nejaké poškodené bunky alebo niečo také?
1: Sú to poškodené bunky, sú to látky, ktoré vznikajú pri metabolizmu bielkovín, ktoré sa napríklad vylučujú močom alebo ktoré sa vylučujú žlčou. Oni musia prejsť nejakou transformáciou, aby sa upravili do toho stavu, ktoré telo dokáže vylúčiť. Toto všetko robí metabolizmus. Metabolizmus zároveň slúži na to, aby sa nám regenerovali bunky, slúži na rozmnožovanie, slúži na udržanie telesnej teploty. Metabolizmus slúži aj na to, že keď zjete nejaký liek, tá látka, ktorú napríklad zjete, není úplne účinná a musí sa zase rozložiť na nejaké účinné látky, ktoré potom ďalej pôsobia v tele.
0: Niektoré lieky sú účinné vtedy, keď ich jeme nejak nalačno, čiže aj toto súvisí s tým, že či sa to tam bude uvoľňovať?
1: Samozrejme, volá sa to tzv. Farmakokinetika, farmakodynamika liekov, ktoré je presne určená, za akých podmienok sa najlepšie ten liek vstrebe, za akých podmienok prejde do toho tkaniva, ktoré chceme, alebo do toho orgánu. Takže áno, aj toto ovplyvňuje metabolizmus.
0: Ja som si našla ešte takú informáciu, že metabolizmus reguluje aj chemické úrovne v krvi. Čo to znamená?
1: Naše telo je veľmi, veľmi citlivý organizmus. Aby prebiehali reakcie, enzymatické reakcie, je potrebné, aby mal určitú rovnováhu medzi kyslým a zásaditým prostredím, kyselinami, zásadami. A tá hodnota je štandardne 7,44 plus minus 0,04. Takže metabolizmus udržuje presne túto veľmi krehkú rovnováhu, aby všetko fungovalo tak, ako má.
0: Je to asi naozaj veľmi zložitý proces na základe toho, čo hovoríte. Vy aj prednášate na univerzite. K čomu prirovnávate ten metabolizmus? My sme sa rozprávali ešte pred reláciou o tom.
1: ten, ja prirovnám ten metabolizmus k takej tej hanojskej križovatke, kde všetko proste funguje, vidíte, ako tam idú tie vozíky, tie skútre, všetky tie avtička pomedzi to ľudia a všetko funguje, nie je tam žiadna zrážka. Samozrejme, keď vznikne zrážka, znamená to nejakú chorobu.
0: Ak sa náš metabolizmus pomalí, môže za tým byť aj nesprávny životný štýl, nielen nejaké ochorenie?
1: Určite. Niektoré skupiny ľudí, napríklad indiáni kmeňa Pima, ktorí sú v Severnej Amerike, tam okolí Mexika, tí majú geneticky nižší nastavený alebo spomalený metabolizmus. Samozrejme na to, aby sa prejavil tento kvázi spomalený metabolizmus, ako to nazývame, musia byť aj určité faktory prostredia. To znamená, ak budete jesť výrazne kalorickú stravu, ak sa budete menej hýbať, ak budete vidieť v rodine príklad, že sa vedie ten nezdravý spôsob života, toto všetko potom môže iba zvýrazniť a sprogredovať ten spomalený metabolizmus.
0: Tí indiáni majú prečo spomalený metabolizmus? Žijú v nejakých drsných podmienkach?
1: Neviem. Keby som povedal nejakú informáciu, asi by som si to vymyslel, ale u tohto kmeňa je to známe a na nich sa robili v podstate aj pomerne veľké štúdie, ktoré ukazovali na tom, že táto skupina indiánov má ten metabolizmus spomalený.
0: Aké sú príznaky toho spomaleného metabolizmu?
1: Okrem naberania telesnej hmotnosti, je to slabosť, únava, nevýkonnosť, môžu byť nejaké porucha sústredenia, ale to už súvisí možno aj nielen so samotným spomaleným metabolizmom ako takým genetickým, ale aj dáme tomu mnohými ochoreniami. Môže vám byť zima, môžete mať pomalú akciu srdca a podobné veci.
0: Sú to také nešpecifické príznaky, ak sa v nich niekto našiel, funguje to tak, že pôjde za obvodným lekárom a keď mu urobí nejaký krvný obraz, tak sa tam dá zistiť, že naozaj tá výživa je veľmi slabá, tvoj metabolizmus nefunguje tak, ako má, alebo je to oveľa zložitejšie?
1: Je to podstatne zložitejšie. Takto, metabolizmus alebo hlavným regulátorom, hormonálnym regulátorom metabolizmu sú hormóny štítnej žľazy. Samozrejme, pokiaľ je niekto zimomravý, priberá, má pomalú akciu srdca, má, poviem, anemicky, to znamená, má málo krvi, všetko toto môže signalizovať, dajme tomu, ochorenie štítnej žľazy, kde sa potom zoberú hormonálny profil a môžete odhaliť spomalený metabolizmus takéhoto pacienta.
0: Hovorili sme o tom, že aj mnohé ochorenia spomalujú ten metabolizmus alebo ho nejako narúšajú. Prečo je to tak?
1: Prečo ochorenia vychádzajú z tej podstaty? Hej, ochorenia, typická štítna žľaza, pokiaľ máte nadfunkciu, to znamená toxikózu alebo hypertyreózu, zvýšený počet alebo zvýšené množstvo hormónov štítnej žľazy, vtedy vám metabolizmus funguje na 120%, chudnete, padajú vám vlasy, je vám teplo, to všetko príznaky nadfunkcie metabolizmu. Ako náhle zase máte menej tých hormónov, tak ten metabolizmus sa utlmuje, pretože telo potrebuje fungovať v nejakom, poviem, úspornom režime.
0: To znamená, dá sa to povedať aj tak, že ak máme nejaké onkologické ochorenie alebo chronickú obličkovú chorobu alebo je to nejaký geriatrický pacient, tak to telo musí bojovať aj s tými ochoreniami a nemá dostatok energie možno na to, aby to tak správne fungovalo?
1: Problematika ochorení a metabolizmu je veľmi, veľmi široká a tak, ako sa snažíme v poslednom čase personalizovať celú medicínu podľa jednotlivého pacienta, čo mu je, tak sa snažíme robiť aj tú klinickú výživu presne podľa profilu pacienta, ktorý sa pred nami objaví. To znamená, je to veľmi špecifické, či máte pacienta onkologického, kde beží nádorová kachexia, ktorá má svoje špecifika a veľmi, veľmi ťažko ju nejakým spôsobom prekonať, alebo máte pacienta, ktorý má chronickú chorobu obličiek a je pred dializačnou liečbou, alebo už v dializačnej liečbe, alebo máte pacienta, ktorý má chronické ochorenie pľúc. Všetci títo pacienti potrebujú individuálny prístup k manažmentu ich výživy.
0: To znamená, že tá výživa môže pomôcť zvládnuť to ochorenie? Dá sa to takto jednoducho laicky povedať?
1: Určite, určite áno. Pretože zase poviem ten príklad. Keď budete zdraví a bude vám chýbať iba jedna molekula vitamínu C, tak po určitom čase dostanete skorbut. A pritom príjmate všetky tuk, cukor, bielkoviny, všetky tie makroživiny, ktoré potrebujete k svojmu fungovaniu. A taký pacient, ktorý nedostane adekvátnu výživu, ktorý má už svoje problémy, ktoré vychádzajú z tej choroby, si viete predstaviť asi, ako dopadne.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Dnes sa v relácii Pohotovosť rozprávame o význame výživy pre zdravého aj chorého človeka. Keď sme zdraví, neliečíme sa na žiadne závažné ochorenia, ale v dôsledku zlého životného štýlu sa náš metabolizmus pomalí, tak môže sa to prejaviť tak, že sme unavení, máme výkyvy nálad, nadmerne priberáme a zhoršuje sa aj tá funkcia imunitného systému. Čo máme vo svojich rukách? Ako sa dá ten metabolizmus naštartovať, pán primár?
1: Metabolizmus je výrazne ovplyvnený aj tým, akú máme telesnú konštitúciu. A sval versus tukové tkanivo vyhráva sval v rámci nejakej metabolickej aktivity. To znamená, sval je vysoko metabolické aktívne tkanivo oproti tuku. Z toho logicky vyplýva, že pokiaľ máme dostatočné množstvo svalov a menej tuku, máme metabolizmus zrýchlený. A z toho vyplýva ďalej, musíme sa hýbať. Musíme cvičiť, musíme fungovať. Z hľadiska naštartovania metabolizmu sú najlepšie silové tréningy.
0: Čo si môžeme predstaviť pod silovým tréningom? Musíme ísť niekde do fitka a dvíhať nejaké činky?
1: Nemusíme dvíhať nejaké mega záťaže a byť kulturisti, ale v podstate ideálne, ak denne vykonáme nejakú aktivitu, alebo do týždňa vykonáme 150 minút nejakej fyzické aktivity do nejakých 60% svojej supramaximálnej srdcovej frekvencie. Je to také komplikované, ale vypočítate si maximálnu srdcovú frekvenciu 220 minus vek a z toho nejakých 60%. A vtedy viete, že toto je pomerne dobré na váš kardiovaskulárny systém a na metabolickú aktivitu.
0: Môže to byť aj rýchla chôdza? Ja teraz často vidím aj starších ľudí, Nordic Walking robia, ale robia to tak razantne, že idú rýchlejšie, alebo potom, ja neviem, plávanie?
1: Pred takouto aerobnou aktivitou vždy vyhráva ten silový tréning. Hej, to znamená, predsa len to nejaký zvýraznený odpor s nejakými gumami, ale aj s činkami, ale vrajem nemusíte dvíhať megadávky, megaváhy v posilovni.
0: Aby som to ešte preložila do takej zrozumiteľnej reči, podstatné je, aby to srdce nejak tepalo rýchlejšie, aby sme sa zadýchali, spotili. To je ten silový tréning?
1: Nie, je to záťaž na svaly. Hej, nemusíte s tým srdiečkom až tak moc pracovať. Je dôležité, aby ste zaťažovali svaly, aby tie svaly boli prekrvené, aby mali aktivitu, aby mali potenciál rásť. Toto všetko zvyšuje metabolickú aktivitu.
0: V lekárskej terminológii sa používa pojem výživa a klinická výživa. Ako ich môžeme rozlíšiť alebo charakterizovať?
1: Výživa je príjem mikro- a makronutrientov, to znamená tuk, cukru, bielkoviny, vitamíny a stopové prvky v optimálnom množstve, ktoré zabezpečí fyziologický alebo teda normálny vývoj organizmu a napomáha prevencii ochorení. Myslím, že Hippokrates už vravil, že nech výživa je tvojim liekom. Klinická výživa sa už, tunak sa dostávame už do problematike výživy pacientov, chorých ľudí.
0: To znamená, tá je nejako špeciálne nastavená, ak si nás naladil niekto len teraz.
1: Áno, klinická výživa by mala byť individualizovaná podľa daného typu ochorenia. Veľmi, veľmi priznačené to napríklad pri pacientoch už so spomínanou chronickou chorobou obličiek. Pokiaľ ste ešte v preddializačnom období, to znamená, ešte za vás nefunguje mašina za vaše obličky, vtedy je dôležité, aby ste nezvyšovali ten tlak na tie zdravé časti tej obličky, na tie glomeruly. A veľmi výhodné je vtedy nízkoproteínová dieta do nejakých 0,6 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. Ako náhle ste už v podstate na prístroji, ako je hemodialýza, vtedy už ten katabolizmus je tak výrazný, že môžete prijímať aj 1 gram, 1,2 gramu proteínu na kilogram telesnej hmotnosti. Zase, keď ste v preddializačnom období, máte iný pomer kalcia a fosforu vo svojej diete, ako keď ste už na dialýze. Týka sa to vitamínov, stopových prvkov alebo obsahu sodíka vo svojej výžive.
0: Môžeme si to ešte vysvetliť, čo znamená nízkoproteínová dieta? Čo obsahuje taká strava?
1: Je to rátanie gramov proteínov, koľko v podstate zjete za 24 hodín. Viem, kým zdravý človek by mal mať okolo 1,2 gramu, športovec až do 2 gramov, septický pacient alebo pacient po kritickom ochorení po určitom čase, dajme tomu po 3 dňoch, z navyšovania až do 2 gramov. U pacienta v preddializačnom období je veľmi dôležité, aby tá proteínová záťaž, ktorú do seba dá, alebo tá proteínová nálož, bola na tej hranici do 0,6 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. To znamená, ale to ide potom už cez tabulky, kde si pozriete, koľko, ktoré, dajme tomu kuracie mäsko, koľko má proteín na 100 gramov, alebo nejaký proteín, ak pijete a podobne.
0: A je to kvôli tomu, aby tie obličky neboli príliš zaťažované?
1: Ide o to, aby proteíny zvyšujú nároky na tie zostávajúce, nepoškodené, ale už pravdepodobne choré glomeruly, tie základné filtračné jednotky, a v podstate tie proteíny by iba zvyšovali nároky na ich funkciu.
0: Ako by mala vyzerať strava, alebo teda výživa toho zdravého človeka, aby mal dostatok všetkých zložiek, teda sú to bielkoviny, sacharidy, tuky, minerály, vitamíny, vlákniny, možno som niečo aj zabudla, ale vy to doplníte, skúsme si to nejak konkretizovať.
1: Skôr ako poviem, ako má vyzerať zdravá strava, ja by som povedal jeden šokujúci fakt, že množstvo alebo priemerný Európan od novonarodeného dieťatka až po zomierajúcich ľudí za rok zjedia približne 36 kg sacharózy, to znamená toho bieleho cukru. To nie sú len sacharidy ako také, ale to je len ten bielý cukor, to je proste strašná hodnota, kde odporúčaná dávka je okolo 17 kg na rok. Takže toto rozhodne nie je zdravé, to čo robíme štandardne celá Európa, Američania majú až 44 kg za rok. Zdravá strava by sa mala vyhýbať, alebo je postavená na vylúčenie alebo znížení množstva týchto jednoduchých cukrov a dať do stravy tie tzv. Polysacharidy, ako je napríklad ovsené vločky, alebo celozrnný chlieb, grahamový rožok. To sú všetko potraviny, z ktorých sa ten sacharid uvoľňuje postupne. Neurobí vám... Sú to potraviny, ktoré majú nízky glykemický index. To znamená, keď ich spapkáte, nevylúči vám obrovské množstvo inzulínu. Tie sacharidy by mali byť okolo 50-60% dennej stravy. Takéto polysacharidy plus minus 10% sa v tom môžeme hýbať. Ďalšie sú potom tuky. Tuk, ktorý zase máme rôzne typy tukov, ktoré do seba prijímame. Tie nasýtené alebo transtuky, ktoré sú v tých prepálených potravinách, ktoré môžete papkať vo fast foodoch. To nie je presne to, čo by sme mali do seba dávať, ale sú to práve tie mono- a polynenasýtené nenasýtené tuky, ktoré môžeme nájsť v orechoch, môžeme ich nájsť v maku, môžeme ich na olivovom oleji. Osobitou skupinou sú potom rybie tuky, tie masné kyseliny, ktoré prijímame v rybom oleji, tie by mali byť okolo 20-30%, no a ostatok by mali byť proteíny, ale taktiež záleží aj na kvalite toho proteínu.
0: Vy ste to zdôraznili na úvod, že naozaj jeme veľmi veľa toho bieleho cukru, sú to rôzne sladené nápoje, alebo ja neviem, cukrovinky a tak ďalej, vo všetkom možnom, alebo v rôznych čokoládových nátierkách. Dalo by sa pokračovať, potom človek môže mať taký väčší nábeh na diabetes mellitus, dá sa povedať?
1: Samozrejme, cukrovka, musíme rozlišovať niekoľko typov cukrovky. Hej, diabetu, to znamená typ 1, ktorý je spôsobený nejakým autoimunitným ochorením, kde máte protilátky. Typ 2, ktorý súvisí väčšinou s obezitou, hej, to je ten kvázi, že starí ľudia, alebo obezní ľudia majú cukrovku druhého typu. A toto je spojené s tou inzulínovou rezistenciou, pretože keď máte do svalov, za štandardných okolností ten glukóza nepotrebuje inzulín, aby vstúpila do toho svalu. Kým tukové tkanivo je závislé od toho, aby vstúpilo, tukové tkanivo je závislé od inzulínu, aby tam vstúpil cukor. Pokiaľ vy zjete alebo budete vysokokalorické jedlá, predovšetkým cukrové, vylučuje sa vám inzulín, naberáte na telesnej hmotnosti a to telo bude potrebovať stále viac inzulínu na to, aby ten cukor napratal do tých buniek. A potom sa môže stať, že v podstate buď už telo nereaguje na ten inzulín, alebo ho už síce vyprodukujete, ale nie dosť k tej obrovskej mase, ktorá potrebuje, a tým pádom máte cukrovku druhého typu. No a potom sú to ešte pri ochoreniach poďžalotkovej žľazy pankrásu a potom určite špecifické typy diabetu, ako je napríklad pri tehotných, alebo teraz najnovšie vlastne u podvýživených detičiek je diabetes 5. typ.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia, ak by ste sa nášho hostia chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A dnes večer sa rozprávame o význame výživy v našom živote, aj v živote chorých ľudí, teda pacientov, ktorí sú v nemocniciach. Hovorili sme o tom, ako by mala vyzerať strava zdravého človeka. Mali by tam byť naozaj bielkoviny, sacharidy, tuky, minerály, vitamíny, ale aj vláknina. Tá vláknina je možno taký neznámy pojem pre mnohých bežných poslucháčov, ktorí sa nevyznajú v tej zdravej strave. Čo to vlastne je tá vláknina?
1: Vláknina je napríklad to, čo je v ovoci, v zelenine. Niektorá je vo vode rozpustná, niektorá je vo vode nerozpustná. Sú to rôzne pektiny, sú to inulín. Sú to látky, ktoré jednak napomáhajú tráveniu. Jednak sú zdrojom energie napríklad pre črevné bunky, alebo napríklad aj pre ten už veľakrát spomínaný črevný mikrobióm. Vláknina má veľmi veľa pozitívnych efektov na trávenie. Mali by sme okolo 30-30 gramov vlákniny denne spapkať, s tým, že znižuje napríklad to, koľko cukru sa vám uvoľní do krvi z jedla. Takisto znižuje vstrebávanie tukov z tráviaceho traktu. A toto sú vlastne všetko tie pozitívne efekty. Zväčšuje vám objem stolice, čo je veľmi zaujímavé. Stolica Európana je ľahšia o niekoľko 100 gramov oproti stolici Afričana, čo má zase vplyv na to, či máte hemoroidy alebo problémy s vyprázdňovaním. Takže vláknina sú zložky, ktoré sa dominantne nachádzajú v ovoci a v zelenine, ktoré niektoré vieme tráviť a niektoré tráviť nevieme.
0: To znamená taká praktická rada mať ku každému jedlu aspoň nejakú misku zeleniny alebo ovocia, aby to všetko fungovalo, to čo ste hovorili?
1: Ak by sme chceli doplniť cca tých 30-30 gramov vlákniny za deň, odporúča sa zjesť cca 0,4 až pol kila ovocia a zeleniny za 24 hodín. Dominantne sa to smeruje na tú zeleninu, pretože ovocie samozrejme obsahuje fruktózu, to je jeden z jednoduchších cukrov, z ktorého zase môžete priberať. To znamená, dominantne napríklad mrkvu alebo iné nesacharidové zeleniny môžete chrúmať celý deň v neobmedzenom množstve.
0: A tak sme si aspoň stručne naznačili, čo by mala obsahovať tá strava zdravého človeka, aby bola vyvážená, aby tam boli všetky tie živiny, aby telo fungovalo tak, ako má. Ako sa to prejaví, keď niektorá zložka výživy v jedálničku chýba? Môžeme si to ilustrovať napríklad na bielkovinách, ktoré patria k takým základným živinám. Ešte taká podotázka, dokáže si ich telo vytvoriť samo?
1: Bielkovina je už taký veľmi komplexná molekula, ktorá sa vytvára z drobných zložiek, sú tzv. Aminokyseliny, ktoré sa potom spájajú do peptidov, to znamená do takých reťazcov a tie potom vytvárajú bielkoviny. Človek vie niektoré syntetizovať, niektoré musí dodať potravu, tzv. Esenciálne aminokyseliny.

0: Bielkoviny, teraz možno máme rôzne skupiny ľudí, ktorí majú rôzne stravovacie návyky, niektorí sú vegetariáni, niektorí sú vegáni, iní sú všežravci, niektorí frčia na tie karnio diety, že papka iba mäsko. Vo všeobecnosti nemáme dobre zlé bielkoviny, vždy sa musíme pozerať na to, aký je obsah tých proteínov v strave celkovej. To znamená, mesové alebo živočíšne bielkoviny sú určite, možno ma teraz vegetariáni preklajú, ale ja osobne som tiež vegetarián, ale sú komplexnejšie, keď zjete, dajme tomu steak, alebo si dáte vaječný bielok, to je vlastne ten etalon toho optimálneho aminokyselinového zloženia vaječný bielok alebo aj strvátka. Na druhej strane táto potrava, tieto bielkoviny sú náročnejšie na prípravu, dlhšie vo vás kvázi ostávajú v tele, telo musí vynaložiť viacej energie, aby ich spracovalo, nie je tam vláknina. V takom mese nemáte, alebo máte nula vlákniny. Na druhej strane máte rastlinné proteíny, ako je soja, ako sú rôzne typy strukovín, a tieto sú jednoduchšie stráviteľné, ale musíte ich dať dokopy, musíte si pozrieť, aké má aminokyselinové zloženie, aby ste urobili ten optimálny pomer, aby telo nestradalo.
1: Ešte, aby sme si to vysvetlili, hovorili ste o tom, že v mese sú tie bielkoviny komplexnejšie, to znamená, že telo ich môže potom v rámci toho metabolizmu pestrejšie využiť, alebo že sú takým rezervoárom väčšej sily, to teraz poviem v úvodzovkách?
0: Nie, takto by som to nedefinoval, ale proste v podstate v tom stejku dostanete to spektrum aminokyselín, ktoré potrebujete, dajme tomu v menšej porcii, keby ste to mali urobiť z rastlinnej potravy.
1: Ak niekto príjma napríklad rôzne tie proteínové doplnky, môže to vyvážiť to, že si nedá nejaké kvalitné mäso, alebo bude hľadať tie bielkoviny potom v tej rastlinnej strave? Stačí nejaký proteínový doplnok, alebo absolútne nie?
0: Určite áno. Treba dbať ale teda na to, akú formu. Srvátkový proteín je jeden vynikajúca záležitosť, čo sa týka aminokyselinového zloženia. Ja osobne napríklad tiež fungujem na cca 1,6 až 1,7 gramu srvátkového proteína na kilogram telesnej hmotnosti a v podstate mäsko nejem vôbec.
1: Zaoberáte sa klinickou výživou pacientov v nemocniciach? Na prvý pohľad by sa možno zdalo, že keď je človek v nejakom zdravotníckom zariadení, tak by sme nemali hovoriť o nejakej podvýžive. Vy ste však na základe štúdie dospeli k takému zaujímavému záveru, takže čo bolo výsledkom tej štúdie?
0: Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu vyhrala medzinárodný grant MINI spolu s Asociáciou výrobcov klinickej výživy, ktorý bol zameraný na zistenie a screening podvýživy v slovenských nemocniciach. Robilo sa to v covidových rokoch, takže troška sa tam to predĺžilo a boli zahrnuté nemocnice, jak štátne univerzitné nemocnice, tak aj nemocnice súkromné, ako aj ktoré sú krajské. No a ten výsledok bol katastrofálny, pretože náš prieskum ukázal, že cca 64% pacientov je v riziku podvyživy alebo sú podvyživení. To je obrovské číslo, pretože svetovo je to okolo 30-40% maximálne. Takže sme v niečom prví, ale v tom negatívnom zmysle slova.
1: Ako je to možné, že sme sa dopracovali k takýmto číslam?
0: Výživa je taká klinická výživa, napriek tomu, ja to tiež sa prirovnávam, je taká tá ariadnina niť, to znamená tá červená niť, ktorá vás vie dostať z toho bludiska, ale nikto, alebo mnohí kolegovia alebo vedenie nemocníc to tak nevníma. Vždycky nemocnica napríklad, je to fakt, ja to je preto hrozne. Nemocnice varia pre jedného pacienta za 4,50 až 7 eur na deň. Viete si predstaviť, že pre chorého človeka, ktorý potrebuje špecifický typ výživy, navaríte za 4,50 alebo 7 eur. To proste nemôže mať tú hodnotu energetickú, výživovú, ktorú ten pacient potrebuje. Zase ja to veľmi rád prirovnávam tú výživu k tomu pokazenému autu. Máte pokazené auto, hej, má defekt, má poškodený motor a teraz urobíte na tom aute všetky možné úpravy, je krásne vyleštené, nádherné auto, ktoré má všetko opravené, ale keď mu nedáte palivo a špecifické palivo, čiže to benzín, elektrika, ja neviem, LPG, nafta, neviem čo všetko, tak to auto nebude plniť svoju základnú funkciu. Tak je to aj s našim pacientom.

0: robíme heroické výkony, dáme antibiotika za niekoľko tisíc, vymeníme obličku, urobíme transplantáciu srdca, neviem, čo všetko sa urobí, ale zase zanedbáme ten základ, tak ten pacient fungovať nebude.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, stále počúvate Rádio Regina, reláciu Pohotovosť a ja pripomínam kontakty k nám do štúdia regina.stredzavináč rozhlas.sk alebo WhatsApp číslo 0919 248 200.

0: A 10 minút pred 22. hodinou máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak ideme sa im venovať. Píše nám Iveta z Košíc. Dobrý večer, moja dcéra má 30 rokov, veľmi aktívne cvičí, chodí do posilňovne aj 3-krát do týždňa. Dáva si veľký pozor na stravu, odmieta jesť meso, neraňajkuje. A jej tréner sa na ňu preto hnevá. Mám trochu obavy o jej zdravie. Je podľa vás správne úplne vylúčiť meso z nášho jedálnička? Ďakujem veľmi pekne.
1: V prípade, ako už bolo povedané predtým, pokiaľ si cvičenkyňa alebo teda mladá žena 30-ročná vie ustrážiť prísun pre všetkým tých esenciálnych aminokyselín, ktoré si telo nevie vyrobiť a ktoré sú nevyhnutné z iných zdrojov, tak je to úplne v poriadku.
0: To znamená, že naozaj to telo potrebuje tie bielkoviny, ale musí ich mať v nejakej tej správnej forme. Keď nie je meso, tak by mala jesť nejakú zeleninu?
1: Osobne si myslím, že je to časovo veľmi náročné, hej. Samozrejme, asi v úvode, ale potom už následne, či už je to pre vegánov alebo vegetariánov, tí už to majú zbehané, že ktoré potraviny, ktoré typ, napríklad strukovín obsahujú, ktorý typ aminokyselín, aby ich do seba dostali. Takže potom ten úvod je podľa mňa náročný, ale následne už potom tí ľudia vedia, ako s tým pracovať, ale vrajím je základ, aby dostali do seba to aminokyselinové spektrum, ktoré je potrebné na zdravý vývoj organizmu.
0: Ešte tam pani spomínala, že dcera neraňajkuje. Aký je váš názor na to, že niekto vynecháva raňajky?
1: Toto, nemám to overené, ale ja tiež napríklad neraňajkujem, alebo teda dám si iba ten proteín. S tým, že ale to teraz konfabulujem, neviem, či to môžem povedať, čo si myslím, že ten pračlovek, kedy si kečil loviť toho mamuta, tak určite mu ráno predtým nenachystala jeho spoludružka nejaké jedlo. Potom ja si myslím, že sa najedol až potom, keď to ulovil, takže asi až večeral. Ale to je čisto iba moja taká teória. Ale ja osobne pijem iba proteína, nejaký a kávu.
0: Napísal nám aj poslucháč Roman. Dobrý večer, pozdravujem pána doktora Juraja, bude mať 65 rokov. Chcem sa opýtať, či môžem z príliš veľa sladkosti a čokolády dostať metabolický syndrom.
1: Jednoduchá odpoveď je áno. Áno, pretože sú to vysokokalorické potraviny, ktoré pokiaľ nejakým spôsobom, aktívnym pohybom tú energiu z tela nedáte alebo nespotrebujete z toho jedla, tak samozrejme cukor, lebo to je v podstate cukor, sa vám bude ukladať tukového tkaniva a tukové tkanivo, ako už bolo povedané, spôsobuje inzulínovú rezistenciu. Hej, zvyšuje nároky na ten inzulín a to je vlastne predstupeň cukrovky druhého typu.
0: Príjemný večer. Často sa hovorí o tom, že strava má byť vyvážená. Možno ste už niečo k tejto téme spomínali. Mňa však zaujíma konkrétne, čo si môžem vlastne predstaviť pod vyváženou stravou. Ďakujem, Miro.
1: Vyvážená strava je v rámci zdravého človeka je teda uspomínané percentuálne, to je tá racionálna výživa, je to cca percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek, základných zložiek potravy. Tuk, cukor a bielkovina, ako sme spomínali, cca 60% zložených alebo zložitých sacharidov, 20 až 40% tukových zložiek a ostatok sú v podstate zase ale kvalitné bielkoviny. K tomu ja teraz z hlavy vám určite nepoviem, aké sú denné dávky jednotlivých stopových prvkov alebo vitamínov. To nájdete v každej tabulke a v rôznych doplnkoch, ktoré si môžete kúpiť bežne v lekárni, ale samozrejme, asi by som sa o tom poradil, lebo ja vrajím, že v dnešnej dobe už asi není zdravý človek, iba človek, ktorému sme ešte niečo nediagnostikovali, takže určite, ak chcete začať zdravo žiť, je na to čas, ale o nejakých, dajme tomu, vysokých prehnaných dávkach stopových prvkov alebo vitamínov by ste sa mali poradiť s lekárom na základe svojej anamnézy, či sa niečo liečite alebo nie.
0: Ak je niekto onkologický alebo geriatrický pacient, prípadne trpí inými chronickými chorobami a nemá vlastne tú dostatočnú výživu, je podvýživený, aký to má vplyv potom na jeho zotavenie?
1: Toto je najväčší problém, pretože podvýživa vedie k navyšovaniu prostriedkov na zdravotnú starostlivosť. Robila sa jedna štúdia v európskych krajinách, kde to vyšlo na cca miliardu eur ročne. Náklady na liečbu podvýživy. To je to finančné hľadisko. Ďalšie hľadisko je ale to, že sa o niekoľko dní podvýživa vedie k predĺžovaniu hospitalizácie a každý deň v nemocnici, v špitáli vám zvyšuje riziko nejakej infekcie. Hej? To nie sú bežne kmene, ktoré sú tam. To znamená, tí pacienti majú vyššie riziko a vyššie množstvo infekcií. Navyše majú horšie hojenie rán, bývajú dlhšie na iskách. No a podvýživa je jeden z dôvodov, prečo sa aj pacienti, alebo komplikácie spojené s podvýživou, jeden z dôvodov, prečo sa tí pacienti po prepustení znova vracajú do nemocnice a každá rehospitalizácia výrazným spôsobom zvyšuje riziko mortality, to znamená úmrtnosti na danú chorobu.
0: Aby sme si to opäť rozmenili na drobné, tak vlastne keď nemá človek dostatočnú tú výživu, napríklad nemá dostatok tých bielkovín, ktoré pomáhajú, ja neviem, svalom alebo obnovovať tie bunky, tak ako keby práve toto nefunguje?
1: Áno, nemáte materiál na to, hej, doslova, nemáte stavebné látky, ktoré potrebuje telo na obnovu svojich funkcií. Takže presne ako ste to povedali, nemáte matroš.
0: Mať vybudované svaly je pre naše zdravie veľmi dôležité. Už sme to naznačili v rámci našej relácie, ale ak si nás niekto naladil teraz, tak poďme to zdôrazniť, pretože niekto si možno povie, ja nepotrebujem byť nejaký vyrysovaný kulturista, alebo nechodím do fitness centra, ale akú funkciu majú vlastne svaly v rámci toho organizmu?
1: Svaly z hľadiska organizmu, okrem toho, že teda hýbu našim telom, zlepšujú našu metabolickú aktivitu a zrýchľujú už spomínaný metabolizmus, sú hlavne z hľadiska choroby vašou poistkou, alebo našou, aj mojou poistkou. Je to taká vkladná knižka, ktorú si môžete vybrať, keď máte kritické ochorenie. V čase stresu, to znamená, alebo výraznejšieho stresu, ako napríklad otrava krvi, alebo dostanete nejakú, alebo idete na nejakú operáciu, tak tie svaly sú tým primárnym zdrojom, z ktorého telo bude čerpať energiu na fungovanie. To znamená, pokiaľ človek počas kritického stavu stratí cca 40% svojej svalovej hmoty, je vysoká pravdepodobnosť, že zomriete na nejakú komplikáciu. Telo v strese funguje tak, že si nevšíma. Nevšíma si tukové zásoby, nevšíma si riadne sacharidy, ktoré máte v tele, ale funguje práve na tie svaly. Je to dané tým, že sa vám uvoľňujú stresové hormóny a celá tá regulácia, celý ten metabolizmus sa obrazne povedané zblázni a začne čerpať to, čo je pre vás to najdôležitejšie, práve tie svaly.
0: Je to aj taká najjednoduchšia cesta pre ten metabolizmus alebo pre ten organizmus, pretože keď sme sa rozprávali aj pred reláciou, keď je niekto chorý, má nejakú chrípku a teraz by sme mu dávali, ja neviem, vyprážaný rezen, tak jednak mu to nechutí, ale prečo to ten organizmus odmieta, že je to tam nejak zakodované?
1: Organizmus je strašne múdry. Hej, ináč by sme neprežili. Hej. Veď nemáme drápy, nemáme zuby riadne, takže asi by sme, máme mozog, ale asi by sme neprežili. A za to bolo v podstate za tento objav autofágie bola udelená Nobelová cena pár rokov dozadu jednom vedcovi z Japonska. A presne tak, ako ste povedali, keď máte iba obyčajnú chrípku, myslím, že nikto nemá chuť na vyprážaný rezeň a 20 dekov šalátu, chcete niekde ležať, chcete sa potiť, chcete piť tekutiny. A toto všetko je vlastne fyziológia. To znamená to, čo je, ako funguje telo. Telo potrebuje spracovať to, čo sa pokazilo. A z toho čerpá energiu v tom úvode toho ochorenia. Keby sme napríklad tomuto pacientovi, kriticky chorému, ktorý zase dýcha za ňou mašina, robia, obličky sú nahradené dialýzou, musíte mu dávať látky na podporu krvného obehu a tomuto pacientovi, keby sme v úvode tohto ochorenia začali dávať vysoké množstva energie alebo živín, by sme práve tento fakt, túto autofágiu utlmili a tie veci by v ňom ostali, kvázi by v ňom, akože ja poviem, kvasili tak ľudovo. To znamená, Tá klinická výživa je nesmierne, nesmierne zaujímavá a musí rešpektovať všetky fakty, ktoré sa v tele počas ochorenia dejú.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Našim hosťom je pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o výžive, o metabolizme a o tom, že najviac podvýživených ľudí by sme nenašli niekde na uliciach, ale v nemocniciach. A mojím hosťom je pán doktor Juraj Kribuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Pán primár, keby sme nahliadli do histórie vývoja klinickej výživy na Slovensku, tak aké milníky by sme mohli spomenúť? Aká je vlastne tá situácia v súčasnosti?
1: Milníkom. Klinická výživa sa začala formovať tu v Bystrici, v Banskej Bystrici. Pani primárka Voleková kedysi, ona potom odišla do Rimavskej Soboty. Jedna úžasná žena, ktorá tomu obetovala celý svoj život spolu s ďalšími odborníkmi práve tu na Bystrice na internej klinike. Založili Slovenskú spoločnosť pre klinickú výživu, teda parenterálnu a enterálnu výživu. Bola pri tom, ako sa zavádzali prvé sa to volá PEG, tá perkutánna endoskopická gastrostomia, ale v podstate ľudovo povedané tá hadička rovno do žalúdka cez brúšnu stenu. To bolo v nejakých 90. rokoch. Následne pani primárka bola pri rozrode parenterálnej výživy, to znamená pacienti, ktorí nemôžu z akéhokoľvek dôvodu buď príjmať potravu cez ústa ani inými vstupmi, dáme tomu priamo do toho žalúdka alebo do čreva, alebo ju môžu príjmať a sa nevstrebáva, tak vieme tú výživu dávať cez rôzne katetre, to znamená vstupy do žíl, veľkých žíl v tele priamo, ktoré idú do tela v tých takých veľkých vákoch. Potom to bolo založenie centier pre parenterálnu výživu po Slovensku, ktoré fungujú v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote. Nové centrum vzniklo v Spiske Novej Vsi a v Martine sme jedno z najstarších centier. No a potom sú to aktivity, ktoré sa rozbehli posledné roky, chvála Pánu Bohu za to, keď sa začalo pracovať na certifikovanej činnosti, čo sa týka klinickej výživy a intenzívnej metabolickej starostlivosti. A momentálne spolupracujeme s Ministerstvom zdravotníctva na procese výkonov pre tzv. Nutričných terapeutov, ktorí sú najpovolenejší na to, aby viedli klinickú výživu v nemocniciach a v ambulanciách. No a momentálne sa taktiež dáva do schvaľovania a do pripomienkovania aktivita Slovenskej spoločnosti pre klinickú výživu, ktorá je zameraná na to, aby bol screening podvýživy povinnou súčasťou zdravotnej dokumentácie. Pretože práve to, že nemáme dáta, nemáme dáta z každej nemocnice o tom, aký stav výživy je u našich pacientov. Keď nemáte dáta, nemáte problém. Takže toto sú také najväčšie milníky.
0: Hovorili sme o tom, že najviac podvýživených ľudí by sme nenašli na uliciach, ale v nemocniciach. Možno je to aj taká výzva alebo apel do radov vašich kolegov, lekárov, pretože tá výživa je takou popoluškou, nevníma sa ako súčasť tej liečby. Prečo je to tak podľa vás?
1: Pretože klinická výživa alebo výživa ako taká sa neučí na fakultách. Hej, je to jedna vec. Druhá vec je, že stále v nemocniciach je klinická výživa založená na pár jednotlivcoch, ktorí sa tomu venujú a ktorí vidia ten efekt a majú znalosti o tom, ako vie klinická výživa výrazným spôsobom pomôcť pacientovi a ušetriť prostriedky. Ďalšia vec je tá, že bohužiaľ starší kolegovia sú to stále není ochotní akceptovať napriek tomu, že tie dáta o pozitívnom prínose klinickej výživy sú nesporné. A samozrejme, vravím, ako už bolo spomínané, keď nemáte dáta, nemáte problém. Takže toto sú také hlavné. No a samozrejme, napríklad nutriční terapeuti je vysokoškolské vzdelanie, ktoré, a títo ľudia sú oprávnení venovať sa výžive chorých ľudí. Mnohokrát už sa vzdelávajú na Slovenskej zdravotníckej univerzite, je toto štúdium, ale mnohokrát končia napríklad v kuchyniach, kde není ich miesto, oni majú byť pri pacientovi, majú byť privolaní k danému pacientovi a tento nutričný terapeut má komunikovať s lekárom, ako nastavíte tú liečbu, tú nutričnú podporu tomu pacientovi, bohužiaľ vám stále končia v kuchyniach a nie sú pri lôžkach.
0: Vy sa snažíte robiť teda tú osvetu a verím, že sa to bude, aj keď možno malými krokmi diať, vyžaduje si to naozaj takú systémovú zmenu. Čo máme vo vlastných rukách? Pretože hovorili sme o tom, že napríklad keď budeme mať to vyformované svalstvo, budeme pracovať na tom, aby sme ho mali, tak môžeme predchádzať aj tomu, že keď sa ocitneme v nemocnici, tak budeme mať nejaký vážny problém. Funguje to aj tak, že ako starneme, tak postupne to svalstvo človek stráca prirodzene?
1: Áno, tento výraz, odborný výraz je sarkopenia, to znamená úbytok svalov. Ten sval nielenže sa zmenšuje jeho veľkosť, ale zmení sa aj jeho kvalita. A tú kvalitu v podstate vidíte napríklad na stisku ruky. Hej, sú tie dynamometre v podstate, že dostanete prístroj do ruky a zmeria vám tú silu toho stisku. S tým súvisí potom celá ďalších syndrómov. Jeden z nich je tzv. Frailty, syndróm krehkosti. A tento sa netýka napríklad len starých ľudí, ale týka sa napríklad aj chorých z napríklad ochorením pečene. A veľmi dobre, jeden môj dobrý priateľ a veľmi uznávaný odborník na pečienky, ochorenie pečene, pán docent Skladaný, je taký frailty index, podľa tohto napríklad posudzuje, či dostanete, či ste kandidát na transplantáciu, alebo vás napríklad odložia, hej? Podľa toho, ako ste krehký. Takže krehkosť vedie k celému radu ďalších stavov, ako je pády, úrazy, zvýšená chorobnosť, a to všetko súvisí s tým, keď nemáte adekvátne svaly. Hej, tam prienik medzi sarkopeniou a frailty je veľmi veľký. Takže áno.
0: My sme sa rozprávali aj pred reláciou a vy ste povedali takú zaujímavú vec, že ľudia, ktorí vyzerajú byť dobre živení, sú možno, majú nábeh na tú obezitu alebo majú nadváhu, tak by sa nám nezdalo, že sú podvyživení, ale napriek tomu sa vám potvrdzuje naozaj z tých rôznych meraní alebo keď sa im venujete v nemocniciach, že je to tak. Ako je to možné?
1: Mnohokrát ten tuk maskuje tú svalovú hmotu. A veľmi ľahko viete odhaliť, že ten pacient nie je dostatočne výkonný. Stačí, že sedí vám na stoličke a vy ho poprosíte, prosím vás, skúste sa postaviť bez toho, aby ste použili ruky. Pokiaľ to pacient nezvládne, že sa postaví bez toho, aby sa oprel do operadla a postavil sa, viete, že má asi nejaký svalový problém, že asi tá svalová sila nie je dostatočná. Potom sa dajú robiť rôzne iné testy, ako 6-minútový test chôdze, že koľko ten pacient prejde, za akú dobu. Sú rôzne dotazníky, ktoré vás vedia už nasmerovať, že napríklad ten pacient bude sarkopenický, nebude mať dostatočnú svalovú hmotu. No a potom sú napríklad rôzne vyšetrenia, ako sú napríklad zobrazovacie vyšetrenia, kde si presne môžete pozrieť, ako vyzerá svalové tkanivo na nohe, alebo na určitých končatinách, alebo sú to potom denzitometrické vyšetrenia, ktoré vám taktiež ukážu, akú máte presne rozloženie svalov, tuku v tele a podobne. A to sú už také komplexné vyšetrenia.
0: Na základe toho, čo hovoríte, tak to, keď budeme aktívni, tak nás to pripravuje aj na takú zdravú starobu, že nebudeme chorí, nedostaneme sa do takého začarovaného kruhu, že ak náhodou sa aj ocitneme v nemocnici, tak to zvládneme lepšie. Čiže toto je taká rada alebo hlavná správa, ktorú by sme mohli odovzdať našim poslucháčom, že tá výživa plus to budovanie naozaj svalov nie je iba nejakou estetickou záležitosťou.
1: To je whole message, presne, to je tá správa, ktorá je, ako ste to presne pomenovali, svalové tkanivo je vaša poistka. Poistka je to, čo máte odložené a ktoré ako by ste našli práve keď sa dostanete do nemocnice. Na tomto princípe fungujú napríklad tie protokoly ERAS, čo je veľmi moderné. ERAS je skrátka Enhanced Recovery After Surgery, ktorý má za cieľ čo najlepšie toho pacienta nachystať jednak na operačný výkon, čo najlepšie, aby zvládol operáciu a aby bol čo najkratšie v nemocnici, aby sa nevyskytli komplikácie, ktoré sú. A v rámci tých ERAS protokolov pre jednotlivé, dajme tomu hrudnú chirurgiu, ktorá veľmi dobre beží napríklad v Martine, kolorektálnu pri ochoreniach, nádorových ochoreniach čreva, tieto zahŕňajú klinickú výživu, to znamená dostatočne príprava pacienta z hľadiska energie, svalov, je tam rehabilitácia, zahŕňa veci, aby pacient tesne pred výkonom nehľadoval, hej, ešte stále sa nájdu pracoviska, kde proste pacient nesmie od večera do rána piť ani vodu, a je dokázané, že pokiaľ pije napríklad sacharidové roztoky, nejakým spôsobom to nezhoršuje priebeh ani operácie, ani pooperačný priebeh. Takže je to strašne veľa, čo by sa o tej klinickej výžive dalo povedať, ale svaly sú poistka na to, aby ste úspešne zvládli kritický stav, ak sa do neho dostanete.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále máte naladené Rádio Regina.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a my sa rozprávame o výžive, ktorá má veľký význam nielen pre zdravého človeka, ale aj pre ľudí, ktorí ležia v nemocniciach, pretože pomáha lepšie sa zotaviť. Hovorili sme o tom, že na Slovensku sa postupne udomácňuje program ERAS, je súčasťou vlastne starostlivosti o pacienta. Ak by sme si to konkretizovali, je niekto obezný, ale musí ísť napríklad na operáciu bedrového kĺbu, tak tí špecialisti, odborníci v nemocnici mu odporúčia, aby schudol, navštívia, neviem, nejakého rehabilitačného lekára, psychológa. Ako to funguje v praxi?
1: Sú určite, ja nie som chirurg, ja som internista, takže väčšinou za nami posielajú teda chirurgovia pacienta, pretože obezita a morbidná obezita výrazným spôsobom zvyšuje komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri operácii a samozrejme v pooperačnom období, keď niekomu metie bedrový kĺb a má začať rehabilitovať s tou obrovskou telesnou hmotnosťou, je vyššie percento, že sa niečo pokazí. To znamená, áno, mnohé stavy vyžadujú, aby pacient mal zredukovanú telesnú hmotnosť pred tým, ako pôjde na, dajme tomu, operačný výkon. Momentálne sa po celom Slovensku aj vďaka tým novým molekulám, ktoré pacienti berú a sú veľmi populárne, darí redukovať telesnú hmotnosť mnohým pacientom. Treba však jedným dýchom povedať, že to nie je len efekt práve tých uspomínaných injekcií, ktoré sú po celom svete veľmi známe, ale ten program musí byť komplexný. Hej? To znamená, musíte mať nastavený nejaký jedálniček, ktorého základom je komplexnosť, to je jedna vec, čo sa týka dostatočného nutričného prísunu živín. Na druhej strane musí tam byť nejaká kalorická reštrikcia, ale nie zase, že pacient pôjde o 1000 kilokalórií menej, pretože môžete si spomaliť metabolizmus. Hej? To znamená, je to nejakých 300-400 kilokalórií menej oproti tomu, čo potrebujete. To znamená zdravé chudnutie, čo je asi pol kila za týždeň. Je to samozrejme psychologická podpora. Mnohí tí pacienti jedia už len preto, lebo im to robí radosť. Je to hedonistické jedenie. No a potom sú to ďalšie fakty, že pokiaľ Není to len, tá obezita, viete, není len o tom jedení, hej. Je to napríklad aj o veku, hej. Už so spomínaným vekom sa znižuje množstvo svalov a samozrejme pribúda tukového tkaniva, takže nie je to len, že ten pacient iba nadmerne je, ale je to ďalej fyziológia, ktorú musíte pri tom manažmente toho pacienta ďalej akceptovať.
0: Hovorili ste o tom, že veľa ľudí si musí tak trošku možno vyčistiť tú hlavu, povedala by som to takto odľahčenie, pretože to jedlo sa stalo takým nejakou náhradou niečoho, čo nám v živote chýba, čiže navštíviť aj toho psychológa. Býva aj stres možno takým spúšťačom, ktorý nás dostáva k tej chladničke a začneme sa prejedávať?
1: Stres si myslím, osobne si myslím, že stres je hlavným faktorom, ktorý prispieva k tomu, že siahame potom asi najjednoduchšom, čo máme po ruke. Ľudia majú radi skratky, ľudia majú radi jednoduché riešenia a zobrať si tú čokoládu, ktorá vyvolá ten pocit slasti, hej, alebo zobrať si nejaké kalorické jedlo, ktoré vám to navodí, vylúčuje vám ten dopamín, ktorý máme všetci radi, je tá najjednoduchšia cesta, pretože napríklad mne vylúči kvanta dopamínu a endorfínov práve šport. Ale šport je pomerne námahavá záležitosť, musíte sa urobiť čas, musíte mu venovať. A keď si zoberiete čokoládu, je to veľmi jednoduché riešenie a niekto ten stres zobráva takto.
0: Tak to je možno taká inšpirácia pre našich poslucháčov nájsť si nejaký šport, ktorý bude koničkom a zároveň budú budovať tú svalovú hmotu. Vy máte veľmi stresujúce povolanie, už ste naznačili, že vlastne ako lekár rád športujete, robíte ultramaratóny, ale napríklad sa venujete aj písaniu textov a my si na záver dovolíme trošku takú malú ukážku z vašej tvorby.

0: Práve sme si vypočuli ukážku z tvorby dnešného hostia, pána doktora Juraja Krivuša, primára prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Vy ste autorom textu, poďme to vysvetliť.
1: Áno, moja najnovšia záľuba v posledné mesiace je po službách, keď v čase najväčšej únavy, písať texty. Texty, ktoré... Tie veci, mnohé z nich som neprežil, ale vychádzajú z toho, čo som zažil u svojich pacientov. To sú všetky veci, ktoré mi pacienti povedali za tých 24 rokov, čo pracujem, a takto som ich pretavil do textov a ostatok robí AI. No, je to také.
0: A skúsme na záver zhrnúť, prečo má tá zdravá výživa význam pre zdravého človeka a potom tá výživa má veľký význam aj pre chorého človeka v nemocnici. V čom nám pomáha?
1: Ak to mám zhrnúť dvoma slovami, je to šťastný život. Šťastný, bezstarostný život, pretože keď máte zdravie, máte všetko. A zase vidíme to u tých pacientov a poviete si, keď vidíte, ako sú tí pacienti na tých lôžkach. Jediné, čom záleží, je rodina a zdravie a všetko ostatné, to je alfa omega. Takže pokiaľ sa budete zdravo stravovať, či už zdraví alebo chorobe, pokiaľ vám vaši lekári budú akceptovať vás zdravotný stav a ušijú vám tú výživu na mieru, určite budete menej strádať a zvládnete vaše ochorenia lepšie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia, pretože vy ste po službe, takže náročné obdobie za vami. Mojím hosťom bol pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Nech sa vám darí, všetko dobré želám.
1: Veľmi pekne ďakujem, veľmi si to vážim.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Gazarek a Alžbeta Beňová. Wow.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Ivi, máme všetko? Mikrofóny, náhradné batérie, mapu?
2: Mapu? Tati, je na čo? Veď ideme do Kolonice, nie na Mars.
1: No, pravdu povediac, aj na Mars pôjdeme.
2: To akože obyvatelia Kolonice kolonizujú vesmír?
1: Zatiaľ nie, ale vďaka tamojšiemu observatóriu sa na Mars vieme veľmi ľahko a rýchlo dostať. A vzala si si aj gumaky a plavky?
2: Gumaky a na čo by mi prosím ťa boli?
1: Lebo budeme pestovať pohánku a zažijeme aj slovenský Baywatch.
2: Tak poďte s nami, s Michailou Slivkovou-Kierňakovou a Ivetou Vaculovou spoznať Kolonicu v dnešnom vydaní relácie Zvony nad krajinou.
1: Prišli sme do Kolonice a tu sa pracuje vo veľkom.
2: No prekvapilo ma, lebo najprv podľa zvuku som si vravela, veď ešte niečo kosiť teraz na konci marca a potom ste mi všetci povedali, že veď to nie je kosačka, je to motorová píla.
1: A zjavne sme niekoho vydesili.
2: Alebo len vyrušili.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Predstavíte sa mi, prosím.
3: Kira Ladislav, som obce Kolonica.
2: A pracujete tu, to patrí k obecnému úradu?
3: Už roky tu pracujem a nikto ma nechce ani stať, ale vyhnať. Že som taký pracovitý.
2: Čo je to za drevo a prečo ho pílite?
3: Pre MNV a pre školku, bo škola už tu skončila. Bo nie sú tu deti, sa nerodia tak, jak sa kedy rodili.
2: Ale materská škola ešte funguje.
3: Áno, materská, ale neviem dokedy. Je tam 15 detí ešte.
2: A teraz nie sú v škôlke, ako sme počuli, lebo je taká vysoká chorobnosť, že museli tú škôlku momentálne zavrieť, čiže s deťmi sa neporozprávame. A ešte mi povedzte, drevo pre obecný úrad a pre škôlku, to znamená, že sa tam drevom kúri?
3: Áno, veľké pec. Dreva ide do budu, pozrite, koľko tu je. A furlem, odkedy som tu 20 rokov na úrede práce, som zamestnaný, milióny neberiem, za malú čiastku robím. No a takto hovorí, odkedy sa tu flakáš. Toto je flaka, nie?
2: Nie, nie, určite je to ťažká práca, ale závidím vám tú vôňu, lebo to napílené drevo neuveriteľne krásne vonia.
3: Hele, v lese bývame, tam kozáre rostú, medvede chodia.
2: Stretli ste už aj vy medvedia?
3: Tak mňa sa bojo.
2: A na tie huby chodíte, ktoré spomínate?
3: Do dneska mám ešte 3 sklianky sušených a mám každý rok po 5, po 7 sušených.
2: Akým hubám sa tu darí?
3: Kozárom, po vašom dubakom, nám kozárom. Začínajú raz pod pinky.
2: Vy ste rodákom z Kolonice?
3: Áno, 66. som sa narodil, tak som tu.
2: A zapnete nám ešte tú motorovú pílu, nech si trošku nahrám aj ten zvuk.
3: Robím všetko, no.
2: Ďakujeme, nech sa vám darí, dovidenia.
1: No a my teraz vchádzame na obecný úrad, alebo ako povedal ten pán na MNV.
4: Matúš Leňo, starosta obce Kolonica. Najskôr by sme mohli našim poslucháčom povedať, kde tú Kolonicu hľadať.
5: Naša obec sa nachádza v Prešovskom kraji, okres Nina. Patrí tu medzi jednu z najmladších obcí, keďže prvá písomná zmienka je z roku 1548. Tam sa obec pôvodne volala Klanica, čo je bočná podpera z voza, z toho je odvodený aj dnešný názov, tá Kolonica. V našom erbe sa nachádza mlynské kolo, dva klasy, lebo niekedy dávno tu boli v obci mlyny, a dva dubaky. Lebo my sme kraj, kde máme pekné lesy, bukovské lesy, tak tu rastú na jeseň pekné dubaky.
4: Mňa trošku prekvapilo, že ste mladý starosta. Čo vás priviedlo k tomu zasadnúť na starostovskú stoličku?
5: Ja starostujem už druhé volebné obdobie. Keď som vyhral voľby, prvýkrát som mal 25 rokov, to som bol, by som povedal, možno taký tínedžer. Jeden kolega starostov nás volá dorastenci, tak sa nečudujem, lebo som bol fakt mladý. Človek mal takú možno predstavu meniť svet k lepšiemu. Chod, dnešná doba je veľmi ťažká na tie zmeny, lebo bol tu COVID, vojna na Ukrajine, teraz zase ďalšia kríza prichádza s chorobami tých kráv, čiže ťažko sa v takých dobách menia tie sny predstavy.
4: Ako vyzerá život v obci v súčasnosti? Koľko máte obyvateľov? Aký je tu život?
5: V súčasnosti máme v obci 522 obyvateľov. Funguje tu materská škola, kde máme 15 detí. V obci sa nachádza obecný úrad s kultúrnym domom, máme tu športový areál, observatórium na Kolonickom sedle, čo je jedno z mála na Slovensku. Máme tu zrekonštruovanú požiarnú zbrojnicu, požiarne auto, zaustarili sme defibrilátor, máme zaškolený 5-členný tím. Dúfam, že ten defibrilátor bude iba tam na tej stene v požiarnej zbrojnice iba osadený a že nebudeme musieť nikdy použiť.
4: Keď sme prišli sem k vám do Kolonice, tak sme len išli, až kým sme došli pred obecný úrad. Vy ste pomerne dlhá obec.
5: No, my sme taká natiahnutá obec, hore tým našim kolonickým vrchom. Nie sme až taká veľká, ale nie sme ani malá obec.
4: Máte nejakých známych rodákov, ktorí pochádzajú práve od vás z Kolonice?
5: Máme tu napríklad brankára FC Košice, Matúša Kiru a Kamilu Chomaničovú. Ona je profesionálny bežec do schodov, viacnásobná majsterka Slovenska, aj víťazka svetového pohára.
4: Ale aj vy máte niečo so športom spoločné?
5: Tak aj ja som sa venoval profesionálne zapaseniu, som viacnásobný majster Slovenska a nie som jediný, ja som to ešte pár v tej obci, čo sme sa tomu venovali.
2: Pán starosta, vedia zastupitelia, že ste sa venovali zapaseniu? Lebo keby to vedeli, možno by ste to s nimi mali ľahšie.
5: Vedia, lebo nakoľko by sme mala obec, tak tu vie každý o každom skoro všetko.
4: Čo sa týka nejakého spoločenského života, aké podujatia organizujete?
5: Väčšinou tu máme letné slavnosti. Teraz sme vymysleli takú akciu športový deň. Športové aktivity a súťaž vo varení gulašu. Máme tu Cyrilometodský beh, kde riaditeľkou je spomínaná pani Kamila Chomaničová. Teraz tu máme aj nový krosový beh, Zemplínsky extrém. Deň detí, deň matiek.
4: V okolí máte Bukovské vrchy. Je to veľmi krásny kút Slovenska. Kam sa dá vyraziť do okolia Kolonice?
5: Máme tu skalnatý úkaz, volá sa to Vidúcké skaly. Tam mať vidno fakticky našu obec a hneď neďaleko sa dá ísť aj na Stinský kameň, čo je najznámejšia atrakcia vo Vyhorlackých vrchoch. Máme tu pekný športový areál. Minulého roku sa nad obcov v spolupráci so zneziskovou spoločnosťou Ivy podarila postaviť vyhliadka. A samozrejme, asi najviac také top je tu observatórium na Kolonickom sedle.

0: Martin Gergelčík z práce farnosti Koloniza.
1: My sme vstúpili do vášho chrámu. Je to chrám na nebo vstúpenia Pána. V ktorom roku bol vybudovaný?
0: Chrám bol postavený v roku 1844 v barokovo-klasicistickom slohu. Stavba reflektuje typy grécko-katolických chrámov, ktoré boli projektované tereziánskou stavebnou kanceláriou z konca 18. storočia. Chrám je jednoloďový s dvoma krylosmi a oblúkovou svätyňou. Čiže sme v chráme východného obradu, tak loď a svätyňa sú oddelené ikonostasom a solejou, to je ten stupienok, taký malý schodík, ktorý oddeluje loď a svätyňu. Ikonostas v našom chráme je trojradový, čiže prvý rad, to je základný rad, tvorí ho obraz Isusa, Márie, potom je tam ikona chrámu, ktorému je zasvetený, a svätý Mikuláš, ktorý je patron východných cirkví. Uprostred sú cárske dvere a po bokoch sú diakonské dvere. Nad tým základným radom sú apoštoli a nad cárskymi dverami je posledná večera a Kristus kráľ, Pantokrátor. Na vrchu sú starozákonní proroci a samotný ikonostas je zakončený Golgotou, čiže Kristom na kríži, presvetou Borodičkou a svätým Jánom.
1: Čo je možno iné vo vašom chráme ako v iných chrámoch tohto východného obradu?
0: Zvláštnosťou nášho chrámu je to, že nemá chor. Nevie sa prečo, nevedia ani ľudia, ani som nejakých zapiskov to nenašiel. Ale možno sa predpokladá aj to, že väža bola iba pristávaná, keďže pôvodná väža stala ďalej od chrámu, bola drevená a spadla. Tak potom pristávali murovanú, ale asi s Chorušom už nikto nepočítal.
1: Prichádzajú do chrámu iba veriaci, alebo možno aj nejakí turisti, ktorí zavítajú do týchto končín?
0: Okrem veriacich do chrámu prichádzajú aj turisti, keďže je tu cyklochodník, tak má možnosť vidieť, že zastavia sa aj cyklisti a prídu sa pomodliť alebo možno popozerať, pokochať sa tou krásou, ktorá je v našom chráme. Niekedy sa prídu opýtať, či môžem im prísť niečo povedať, ale niekedy len vojdu, popozerajú a odídu.
1: Mňa upútala aj kaplnka, ktorá sa nachádza hneď vedľa chrámu. Tá je tu z ktorého roku?
0: Kaplnka bola postavená v roku 2010. Je zasvetená svätej sestre Faustíne Kovalskej. Je to sestra, ktorá vstúpila ako 20-ročná do kongregácie Matky milosrdenstva. Tam dostala od Boha takú milosť a posolstvo, aby hlásala celému to svetu Božie milosrdenstvo. A táto kaplnka je práve jej zasvetená. Je celoročne otvorená. Každý má možnosť prísť, pomodliť sa. Je tam vystavená Najsvätejšia Eucharistia. Najčastejšie sa používa aj v zimnom období, keďže je vykurovaná z farskej budovy, tak sa tam slavia v zime počas týždňa svätá liturgia a iné pobožnosti.
1: Vy pochádzate odtiaľ, z Kolonice, alebo ste sem len prišli?
0: Tak ja som dostal od biskupa dekret, ktorý som pokore prijal a prišiel som.
1: A ako dlho už pôsobíte tu v Kolonici?
0: Tak je to 11 rokov. Zvykol som si na toto prostredie, ktoré je veľmi pekné a nádherné, aj na tú mentalitu, keďže pochádzam zo severu, od okresu Stará Ľubovňa, tam je trošku je iné, ale všade sú ľudia, všade je potrebné hlasovať Božie slovo. Keďže táto relácia má názov Zvony nad krajinou, tak vo veži sú tri zvony. Najväčší zvon má 380 kg a je zasvetený svätému Jozefovi. A potom sú tam dva menšie zvony, ktoré majú 150 kg a jeden zasvetený svätej Márii a druhý svätému Michalovi. Čiže vo zvonici sú tri zvony, ktoré dennodenne ohlasujú to, že chrám je v tejto dedine a zvolávajú na bohoslužby.
1: A najbližšie sa ozve teraz na pravé poludnie?
0: Áno, o 12. bude zvoniť na pravé poludnie. Keďže máme posledný čas, modlíme sa potom aj v kaplnke s ľuďmi modlitbu 6. hodinky. Ešte takou možno zaujímavosťou alebo také netradične, čo nás čaká toho roku, budú aj primície. Máme bohoslovca v 6. ročníku, ktorého čakajú štátnice, sobáš, diakonada, kňazská vysviacka. A bude to pravdepodobne prvý, lebo nenašiel som žiadne zápisky, aby bol a pochádzal staďal kňaz grécko-katolícky. A verím, že nie je posledný. Že ľudia si ešte vymodlia a budú prosiť, aby zišli povolanie, či už do kňazstva, alebo do reálneho života.
1: Dobrý deň prajem.
2: Vy ste nás prišli privítať rovno k bránke, tak ďakujeme pekne. Už viem, že pani Hradská, ale nepoznám vaše krstné meno.
3: Anna.
2: Pozerám, že už máte veľkonočnú výzdobu vonku na dvore.
3: Tak trošku. My sme tu prišli bývať pred 25 rokmi, lebo my nie sme z Kolonice.
2: Odkiaľ ste?
3: Zo Sniny.
2: A prečo ste sa presťahovali?
3: Na dedine je trošku lepšie, jak v meste. Sme si tu kúpili domček a tak sme tu prišli bývať. Ja som chodila do Sniny, do tejto organizácii Slovenský zväz zdravotne postihnutých a kolegyňa mi povedala, že či by som nechcela založiť tu v Kolonici. Tak som to skúsila. Najprv nás bolo len 15 ľudí, teraz už nás je 60.
2: Čomu všetkému sa venujete? Na čo tu taký zväz vlastne je?
3: Ide tu o to, aby sa ľudia stretli, porozprávali sa, lebo tu není nejak veľa takých kultúrnych podujatí. Len kvôli tomu som to urobila. My sa stretávame viackrát cez rok. Keď robíme aj schôdzu, tak ľudia si posedia, porozprávajú, zaspievajú si. Potom robíme športové hry, výstavku jesenných plodov, takisto to s posedením, že môžu porozprávať sa a stále si zaspievajú, takže im tu je trošku veselo. A cez leto sa chodíme kúpať do Maďarska, na Širavu. A ešte aj keď niekto chce, tak robíme týždenný pobyt v kúpeľoch.
2: Same zaujímavé veci. Združujete teda len zdravotne znevýhodnených, alebo sa môže pridať vlastne ktokoľvek?
3: Môžu sa prihlásiť všetci, tu sú väčšinou aj tak dôchodcovia a máme aj tu mladých ako priateľov. Aj oni chodia a už predsa len tí mladí viac pomôžu, keď niečo robíme také.
2: Hovorí sa o dnešnej dobe, že je to doba individualít, ale tu, ako vás počúvam, ľudia chcú sa stretávať a chcú chodievať spoločne na výlety, takže tuto ešte v Kolonici ľudia chcú byť spolu.
3: Áno, áno, chcú sa stretávať a hlavne, že cez týždeň tak nikde nechodia, my väčšinou v sobotu sa stretneme, takže môžu sa porozprávať, lebo v dnešnej dobe už sa tak nenavštevujú, jak niekedy to bolo, že vyšli v nedeľu na lavičku a posedeli si, teraz už nie, takže oni sú rádi, keď sa môžu stretnúť.
2: Spomínali ste, že ste žili predtým v Snine a že život na dedine je príjemnejší a lepší. V čom?
3: Tu je lepší vzduch a my tu v Kolonici máme dobrý vzduch, najčistejšie vzdušie. Mám tu domček, vidím si vonku, máme zahradku, porobíme si, pochodíme, keď je tak leto a v meste, v bytovke, tam sú 4 steny a jedine na prechádzku do mesta, ináč tam není také dačo a tu je oveľa lepšie.
2: Hovoríte o tej záhradke, všetko to tu máte krásne. Povedzte mi, či tu ľudia ešte zvyknú si sami dopestovať plodiny a či tu ešte aj chovajú nejaké zvieratá?
3: Skoro každý tu sadí, lebo tu sa urodí. Všetko tu sadia od zemiakov. Ešte aj u nás je, neviem, či ste už boli, tu tatárka sa sadí. Ja si myslím, že každý a zvieratá tu už nie sú, ako už ľudia nemajú. Majú akurát slepice. Tu už nikto nemá ani koňov, ani krávy, to už sa pominulo.
2: No a sem k vám ľudia do Kolonice chodievajú pozorovať hviezdy. Tak by ma zaujímalo, či aj vy ako už domáca si tak vyjdete občas v noci von a poviete si, tá obloha je nádherná. Alebo keď Perzeidy prelietávajú nočnou oblohou, tak vy tu musíte mať veľký zoznam tých želaní, aby ste si stihli želať.
3: No je to veľmi pekné v noci, keď je jasno, tak to je krásne a hneď tu vidno Mliečnú dráhu, to je nádherné a na hviezdaren tiež chodíme.
2: Asi nerozmýšľate o tom, že by ste sa presťahovali niekam inám?
3: No to asi nie. To asi nie, tu je fakt dobre. Je teraz tu viac mladých ľudí, opravujú si domy, lebo meste sa ťažšie žije, jak na dedine. Som tu spokojná a viacej by som nikdy nešla do mesta. Som z mesta, ale nešla by som, nie je tu dobré.

0: Katka, čo ty a seriál Baywatch?
1: No, popravde, nebola som žiadna veľká fanúšička, lebo ani David ma veľmi nezaujímal, Pamela o to menej, ale samozrejme viem o existencii tohto seriálu, len ma zaujíma, prečo sa ma na to pýtaš v Kolonici.
0: No, pretože Kolonica má vlastný Baywatch.

0: Takže už sme na mieste?
1: Áno, vitaj v Kolonickom Bejvoči.
0: Ďakujem pekne. A trošku som si ho predstavovala inak, ale ty si povedala, že mi to vysvetlí pán starosta.
1: Áno, Matúš Leňo, starosta obce Kolonica. Tak ako to, že Kolonica má vlastný Bejvoč?
2: Tak tým, že tu je vodná plocha už od nepamäti, tak v dobe, keď bežal ten Bejvoč seriál, mu to tak nejak prischlo.
1: Kolegyňa sa pýtala, že nevidí tu žiadneho záchranára v červených plavkách. Pôjdete sa prezliecť?
2: Ja nie, ale tu máme vodnú plochu, ktorá má hĺbku len 1,30 m, čiže tu nie je nutné mať plavčík. A je to len vodná nádrž, není to akože originál bazén.
1: Kedy a za kým cieľom bol tento športovo-rekreačný areál Bejvoč vybudovaný?
2: Dobudovaný bol v 2004. On fungoval aj predtým, ale bola tu len vodná plocha. Potom sa tu už vybudoval na taký stav, aký to vidíte teraz, a za účelom rekreácie.
1: Čo všetko sa dá v rámci tohto športoviska robiť?
2: Máme tu spomínanú tú vodnú plochu, čo je to gro toho Bejvoča. Futbalové ihrisko, tenisový kurt a volejbalový kurt. A samozrejme pohostinstvo.
0: Tá vodná plocha, ktorú tu máte, to môžu obyvatelia využívať v lete na kúpanie, alebo si napúšťajú vlastné bazény?
2: Funguje to tu na kúpanie, ale už každej obci aj naši majú. Každý má bazén pomaly, čiže tu o kúpanie není núdza. A v zime sa to využíva ako klzisko.
1: Čiže aj tento rok ste korčuľovali?
2: Ja nie, ale ľudia áno, lebo bolo na to počasie vhodné.
1: Čo sa tu zvykne organizovať, alebo čo tu mohli či už vaši miestni, alebo z okolice ľudia zažiť?
2: Tu sa organizujú všetky letné vonkajšie akcie. Iba tu variády, lebo tým, že je to aj mimo hlavnej cesty, je to bezpečné z hľadiska dopravy, že tu nehrozí, že by niekoho zrazilo auto, alebo niečo také. A dejú sa tu všetky akcie. Či sú to folklórne slavnosti, mali sme tu už aj rokové festivály, do minulého roku sme tu mali Baywatch Day, to tiež taký folk, rock, všetko v jednom. No a futbalová súťaž prebiehla.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pán Komár.
1: Komár, ja som Komár.
0: A ja som Vaculová. My sme vošli za pánom Eugenom Komárom, ktorý tu má nádherné stroje, ktoré vyrábajú ponožky. Bez vášho pričinenia?
1: No tak samozrejme, že stroje same robiť nebudú. Treba vedieť to ovládať. Jednoducho, to sú stroje počítačové a treba vedieť, dať im ten program a keď dáte program, potom on podľa toho už bude pokračovať ďalej.
0: Čo vám to zišlo na um? Si tu sprevádzkovať takúto ponožkáreň?
1: No viete, to ešte mám zo starých čias, lebo v jednu dobu nebolo ponožok, strašne na trhu bolo ponožok málo. No a ja som si myslel, že keď je niečo málo, tak treba sa pričiniť a treba to začať vyrábať. A takto z toho to vzniklo, to, že som začal to vyrábať. No.
0: Koľko tu teraz máte strojov? Ja ich tu neurekom.
1: Strojov mám dosť, no len problém vznikol ten, že spočiatku tá poptávka bola veľká, lebo to boli tí malí podnikatelia, čo po trhu a tak ďalej. Predávalo sa toľko, že sme nestačili vyrábať. My sme každý 2 roky kupovali stroj. Pani manželka už je teraz neboha, ale keď žila, tak sme mali z toho radosť, viete. My sme nič iné nekupovali, len stroje. Ale to stroje boli veľmi drahé. Situácia sa potom zmenila, veď prišli reťaz a tam, viete, sa predávajú na tóny a ja viem, na kila. To je proste hotová katastrofa, takže zlikvidovali sa tie držnice malé. Dneska to vyzerá tak, že nemôžete s takou firmou malou sa niekde uplatniť, lebo oni chcú veľké množstva. Vy to neviete dokázať vyrobiť. To znamená, že ja neviem, či to budeme ešte aj robiť, či neprestaneme robiť. Máme s tým problém s odbytom.
0: Teraz až stroje stíchli trošku.
1: Niekto má moc peňazí a si myslí, že je neviem čo, ale to nie je treba mať. Stačí, aby človek mal toľko peňazí, koľko potrebuje a hlavne, aby mal zdravie a aby ho to bavilo na tom svete žiť ešte nejaký rok alebo tak ďalej.
0: Presne tak, tá radosť zo života je asi najdôležitejšia.
1: Ja si tak myslím.
0: Aké druhy ponožiek vy tu vlastne vyrábate? Z akého materiálu? No a keď ste hovorili, že veľké dodávky neviete dodať, tak koľko tak viete vyrobiť počas jedného dňa?
1: Jeden stroj, dajme tomu, môže vyrobiť 80 parov. Koľko vyrobíme? Ťažko povedať. Keď máme zakázky, tak robíme. Keď nemáme, tak nerobíme.
0: Materiál?
1: Bavlna a polyamid dávame. A potom robíme ešte aj bavlna a lykra. To sú také ponožky, ktoré trošku tak ako natiahujú. Viete, to sú také
0: elastické.
1: Hej.
0: Dá sa u vás napríklad objednať si aj, že budeme chcieť ponožky s nápisom Rádio Regina Východ?
1: Jasne, tu ich vidíte, máme to tu na skladované ponožky, máme všelijaké.
0: A ja som sa práve dozvedela, že výrobca ponožiek dokonca v ponožkách aj spáva.
1: Kto nepotrebuje, lebo je mu teplo, ten také ponožky nebude potrebovať. Ale ja, keď si ľahnem, ja musím byť zakrytý až po krk a samozrejme aj nohy. Ale keď sa odkryjem alebo odkopem, tak keď nemám ponožku, je mi zima a keď mám ponožku, je mi teplo a som spokojný.
0: Stroje usilovne pracujú ďalej. Zatiaľ, čo my sme nahrávali rozhovor. Pán Komár, ale viete, čo ma zaujíma? Pri vašom priezvisku. Ja by som skôr čakala, že budete robiť niekde v transfúznej službe a nie, že budete vyrábať ponožky. No Komár sa je krv.
1: Tak ďaleko som ešte sa nedopracoval, že by som bol taký Komár, že by som pil niekomu krv.
0: Ako ste prišli k tomu priezvisku? Lebo ste asi môj prvý pán Komár, ktorého som stretla v živote.
1: No ja vám neviem povedať, ale tu v tej dedine tých Komárov je trošku ako tak viacej. Moja sestra bola vydatá za Komára. Takých tu prípadov je viacej. Bola to jedna výhoda, že si nemuseli prepisovať meno. No.
0: Povedzte mi ešte, či okrem tých ľudských komárov, teda ľudí, ktorí majú toto priezvisko, tu máte v lete komárov.
1: Ja mám tu takú jednu lokalitu, viete, kde mám takú malú elektráreň a tam je rybník a tam je komárov nevrekot.
0: A štípu aj vás ako pána Komára?
1: Žiadna protekcia tam neplatí, viete. To je komár, nekomár, všetko zaštípe.
0: Pán Komár tu má na návšteve svoju dceru aj s vnúčkou a vnúčku by som rada oslovila. Predstavte sa mi, prosím.
2: Frederika?
0: O vás som počula, že vy ste prišli na návštevu z Islandu.
2: Áno.
0: Ako ste sa dostali na Island a prečo?
2: Bola to taká náhoda, nebolo to ani plánované. Odišla som, lebo som chcela odtiaľto odísť niekam a Island sa mi páčil. Tak to vyšlo, tak som si tam povybavovala veci a bolo.
0: Čo tam robíte?
2: Opračujem. Niečo takéto extra zaujímavé.
0: Ale zaujímavý je ten Island. Je tam naozaj tak krásne, ako to poznáme z cestopisných filmov?
2: Áno, je tam pekne, je tam úplne inak ako na Slovensku, celá krajina.
0: Ale teraz ste prišli pozrieť Kolonicu, keby ste mohli porovnať tú prírodu, lebo aj tu je nádherná.
2: Máme krásnu prírodu, máme to tu veselejšie, príde mi. Viac zelenie samozrejme a tak, pretože na Islande je veľa lavových kameňov, kade tade.
0: A keď sem prídete do Kolonice, ešte vždy to tak vnímate, že vrátila som sa domov?
2: Áno, áno, do môjho detstva.

0: Pozor na hlavu, mi hovorí pán Ladislav Horvát, ktorý vyrába píšťalky, iba píšťalky, či aj niečo iné?
1: Tak robil som aj fuďarky, i veľké, i menšie, ale bolia ma ruky, takže teraz sa venujem väčšinou len píšťalkám.
0: Vošli sme do vašej dielničky?
1: Taká malá dielnička, je to kotolňa, dielnička, všetko jedno.
0: No tak mi popíšte, čo všetko potrebujete na výrobu takýchto rôzne veľkých píšťal.
1: Hlavne je treba drevo, suché drevo, čiže keď si ho donesieme z lesa, musíme ho ošetriť, opatriť, prevrtať, zatrieť konce, olúpať, aby schlo a uložíme ho na nejaké miesto, kde musí minimálne rok schnúť, aby sme z neho mohli niečo vytvoriť.
0: Spomínate drevo? Z akého dreva sa či už fujary alebo tieto píšťalky vyrábajú najlepšie?
1: No najlepšie je báza čierna, lebo tá má takú dušičku v strede a dobre sa vŕta.
0: No a potom, čo sa deje v tejto dielničke už s takým vysušeným drevom?
1: Tu si upnem to pripravené drevo. No a s tým obojručným nožom vrežeme to prebytočné drevo brusným papierom, ešte vyhladíme. Musíme vyhladiť aj vnútrajšok, ukážem vám, ako to robím. Brusným papierom sa to vyhladí. Hladkosť toho vnútrajšku je dôležitá, aby tá píšťalka čisto hrala.
0: Ako ste sa dostali k výrobe, či už fujar alebo týchto píšťalok? Bola to nejaká rodinná tradícia, alebo ste samouk?
1: Zvuk fujary sa mi páčil od mala, ale v našom kraji prakticky fujara neexistovala. No a keď som prišiel do dôchodku a tým, že prišiel internet, som si našiel na internete, ako sa robí fujara, lebo kedysi vidieť fujaru nebolo skoro možné. Nemohol som sa k tomu dostať a som si jednu fujaru objednal, keď už sa dalo, cez internet. No a postupne som začal vlastne vyrábať tie fujarky veľké, menšie, píšťalky.
0: Ako dlho trvá vyrobiť fujaru a povedzme takúto veľkú píšťalu?
1: Píšťalku vyrobím, pokiaľ mám pripravené drevo, tak tie 3-4 hodiny. Pokiaľ by bola zdobená, tak o tie 3-4 hodiny dlhšie, lebo to je dosť náročná práca. No a fujara to je tých 100 hodín.
0: Vy musíte byť veľmi trpezlivý človek.
1: Vlastne i toto učí človeka trpezlivosti, takáto výroba. A som aj včelár, takže i včeli učia človeka trpezlivosti, lebo tam musí človek dodržiavať určité opatrenia pri tých včelách a vlastne sa to prenáša aj do výroby tých píšťalok, fujariek a zdobenia.
0: Keď k vám niekto príde na návštevu, je zvedavý, ako to vyzerá u vás v dielničke a povedzme, chcú od vás, pán Horvát, aby ste im niečo zahrali, zapískali?
1: Robíme také akcie pre deti, aj tu k nám chodia, tak vyrobíme píšťalku, zahráme na nej.
0: A zahráte aj Rádio Regina.
1: Zahrám.

0: Vy nie len, že ste si vyrobili vlastnú fujaru, ale ešte na nie len tak zahráte bez problémov.
1: Naučil som sa to sám, som samouk. Niektorí fujaristi používajú také všelijaké zvláštnosti na tých fujarech. Ja to neviem hrať, lebo ešte mi to ani nemal kto ukázať. Skúsim na tej malej ešte fujarke, aby ste vedeli, ona hrá tak vysoko.

0: pánom Ladislavom Horvátom, ktorý vyrába fujári a pištelky, sme sa presunuli do inej dielničky. Tentoraz takej včielkovej, lebo vy ste včelár.
1: Včielky sa prebudzajú, keď je teplota okolo tých 10 stupňov, už vylietávajú vonku, aby sa odkalili, preleteli a potom vlastne znašajú peľ, a keď niečo kvitne, napríklad teraz bahniatka, tak už nosia aj sladinu.
0: Čo vás priviedlo k tomu včelárstvu?
1: Ako pri tej fujare sa mi to páčilo, aj môj dedo bol včelár, keď nebol odtiaľ z Kolonice, ale ma to vždy ťahalo, ale dostal som sa k tomu až v dôchodku prakticky. Včelárim asi 10 rokov. Nie je z toho veľký užitok, prakticky ja to robím ako svojho konička.
0: Vy sa o tie včielky ale musíte celoročne starať. Je to náročné?
1: Samozrejme, je treba sa starať celoročne. Zvlášť teraz na jar je najviac práce s včelami. A potom v jeseni, keď sa včely preliečujú, aby mohli dobre prezimovať.
0: A čo sa týka toho medu, tak aký med vyrábate?
1: Tu je väčšinou jarný med, kvetový. Kvitnú tu čerešne, potom vrby a takéto dreviny. No a potom raz za možno 5-10 rokov sa nájde, že koncom leta je medovicový med. To vyrábajú zase vošky, takú sladinu, a včeli to nanosia, aj taký tmavý med. Výborný, chuťový, akorát, že je ho málo.
0: Človek by si myslel, že ľudia na dôchodku majú dostatok voľného času, ale stretnutie s vami mi ukázalo presný opak, že vy na tom dôchodku vôbec nemáte voľný čas.
1: Tak keď sem, tak si urobím voľný čas. Vlastne toto všetko, čo robím, je to zábava prakticky, že to nie je nejaká povinnosť, keď tie včely nutia k tomu, aby človek toto, čo potrebujú, urobil. Včely tiež nemajú radi, keď do nich človek staré špára, pozerá a tak. Oni majú radi svoj život. Oni potom aj dajú to človeku najavo, lebo keď otvoríte úľ, nevhodný čas, tak sa na vás vyrúti a dostanete zo pár žihadiel.
0: Pýtať sa, že či ste vy dostali zo pár žihadiel, nemá asi zmysel, lebo áno.
1: No, každý rok minimálne 100.
0: Ako to potom ošetrujete?
1: Nijak. Prvé žihadlo, keď som dostal, tak som opuchol celý. Potom ruky a tak opuchli, ale od tej doby už nič. Pichnú ma a vôbec neregistrujem, že ma nejak boli to pichnutie alebo niečo také.
0: A vy neviete tým včielkam dopredu povedať, že moje milé kamarátky, ide medzi vás, nepichajte ma?
1: Nejde to. Keby sme teraz vyšli hore a oni lietajú hore dole a by sa vám dostali do vlasov, tak by ste tiež dostali pichanec.
0: Tak som veľmi vďačná, že sme tento rozhovor mohli nahrávať v tejto vašej včelej dielničke a nie priamo pri včielkach.

0: mikrofóne už David Fedorko, majiteľ chaty Exit v Kolonici. My sa nachádzame aj v regióne, kde v tých obciach nie sú také ubytovacie možnosti, chýbajú hotely a toto je jedna z možností, ako sem do tohto regiónu prísť a straviť nejaký čas. Čo vás inšpirovalo k výstavbe tejto chaty a prečo práve Kolonica?
1: Inšpirovalo nás k výstavbe tejto chaty túžba alebo potreba sa vrátiť do regiónu a konkrétne do Kolonice, kde som ja vyrastal. Narodil som sa síce v Snene, ale vždy mi bol bližší tento región. A k výstavbe samotnej chaty asi to, že som študoval aj hotelierstvo v Humennom spolu s priateľkou a vlastne sme sa rozhodli, že prečo nepokračovať tejto nastolenej novej tradícii cestovného ruchu a začneme sa naplno tomu venovať. A keď myslím naplno, tak naplno, že sme do toho skočili a je to vlastne naše jediné, čo robíme a vďaka tomu môžeme nejako fungovať tu a nemusíme ísť do zahraničia.
0: Vaša chata je postavená celá z dreva. Prečo takýto vzhľad?
1: Drevený vzhľad dotvára vlastne celkový raz krajiny, čo si myslím, že je také prirodzenejšie ako ísť do nejakej alternatívnej metódy, či už kvadre alebo klasická stavba. A celkovo drevo je materiál budúcnosti, by som povedal, lebo je to obnoviteľný zdroj a ja si myslím, že aj drevená stavba je stavba budúcnosti, že sa to stáva takým trendom. A je to aj super zateplené, v lete príjemne chladí a naopak v zime absolútne nie je problém pre našich zákazníkov zostať v teple vďaka tomu, že máme aj vnútorný krp, ktorý úplne dotvára tú atmosféru celého zážitkového pobytu.
0: A prečo ten 8-uholníkový tvar?
1: Ja už som si povedal, že nebudem robiť klasické ubytovanie a budem robiť čisto zážitkové ubytovanie, lebo klasických ubytovaní je veľa. Ale zážitkové ubytovanie by malo začať už pri bráne. A keď sa pozriete na ten objekt, vo vás evokuje niečo, že to bude jednoducho možno o nejaké emocii a o zážitku a nie iba čisto ideme sa vyspať. Čiže aj ponúkané služby, aj kvalitou sa snažíme už utvoriť ucelený nejaký produkt pre zákazníka a si myslím, že už ten vzhľad musí evokovať, že to bude fajn.
0: Ten zážitok určite dotvára aj park tmavej oblohy, alebo bezchybná v úvodzovkách nočná obloha. Je to naozaj tak? Je to hlavné gro, prečo sem k vám ľudia chodia?
1: Áno, určite. Máme veľmi dobrú úzkú spoluprácu s astronomickým observatóriom v Kolonici a určite je to jedna z hlavných pohnutok, že prečo k nám tí zákazníci cestujú aj z ďalekých miest. A je to ozaj tak, lebo ten svetelný smog je tiež dosť taká otázka v dnešnej dobe, lebo také miesta sú dosť zriedkavé a tu je toho smogu naozaj minimum.
0: Aké prírodné krásy alebo turistické trasy odporúčate hosťom, ktorí k vám prídu, lebo ten park tmavej oblohy nie je to jediné, čo tu je?
1: Samozrejme, nie je to jedinou turistickou zaujímavosťou v našom okolí a vreľo odporúčame našim turistom hlavne Gazdoraň. Je to nenáročná trasa, aj mamičky s deťmi to dokážu zvládnuť. A keby sa chcelo ľuďom troška ďalej cestovať, tak cez Sobrance odporúčame výstup na Sinský kameň, takisto po ceste vlastne Morské oko.
0: Je záujem o ekoturizmus v tejto oblasti posledných rokoch?
1: Určite a ekoturizmus a celkovo prírodný turizmus je najrychlejšie rozvíjajúcim sa turizmom. Dokazujú to prieskumy. Ja si myslím, že to je celkovým trendom ľudí. Ekoturizmus a prírodný turizmus, je to ľuďom blízke. Sa vrátiť v prírode. A obzvlášť nemám rád to slovné spojenie, komunikačný detox, ale tuto určite ľudia zažijú.
2: Kým moja kolegyňa Miška Slivková-Kirňáková nahráva pána majiteľa, tak ja by som chcela osloviť jeho otca a priateľku.
3: Maria Blašková, ja mám na starosti objednávky, rezervácie a poriadok.
2: Aká je obsadenosť chaty?
3: Mimo sezóny máme obsadené víkendy pravidelne a v letnej sezóne máme obsadený skoro každý deň, čo sme veľmi vďační za to. Máme 19 pevných lôžok a jeden rozkladací gauč, čiže vyspí sa tu 21 ľudí. Chodia k nám prevažne rodiny s deťmi v lete. No a samozrejme cez víkend nejaké oslavy.
2: Prvé, čo mi napadlo, keď som tú chatu videla, že to by bolo skvelé miesto na team building. Využívajú to aj firmy?
3: Áno, áno, samozrejme využívajú to hlavne v mesiaci máj, júni.
4: Fedorko Jan.
2: Ako ste vy spojení s touto chatou?
4: Tak ja mám na starosti vonkajší priestor chaty. V lete košenia plno máme, o kaďu sa starám, hej, tu drevo.
2: Stáli ste už aj pri zrode tejto chaty?
4: No, začali sme to od začiatku. Začiatky boli ťažké, no ale nejaké koruny sme mali, peniaze. chlapec hovorí, keby sme mali pozemok, tak by sme mohli urobiť nejakú rekreačnú chatu alebo niečo. No ja som tu mal pozemok po manželke, tak hovorím, pozemok je, som mu ukázal ten pozemok, lebo my v Sine bývame. On hovorí, dobrý bol, postavíme tú chatu. No začali sme od začiatku to stavať.
2: Čo si miestni mysleli o vás, keď ste s tým začali?
4: Miestni, keď to videli, nie, 8 uholník, také nezvyčajné, tak každý, keď som prišiel do mesta, hovorí, čo tam niekto stavia, nejaký podnik na med, alebo čo budú tam predávať, že také toto. Nie. Ja som sa smial len, ale nie som nehovoril, však za chvíľu uvidíte, čo to bude. No potom, keď prišli ľudia, to videli, tak oči im vypadávali, že paráda, hovorí, konečne ste dačo spravili tu na východe.
2: Predpokladám, že tu v Kolonici nie je žiadna iná možnosť na ubytovanie a možno dokonca ani v blízkom okolí.
4: Tak nie je tu nikde, tak či nie, tam je hotel, ale to hotel a chata, to je rozdiel. Zo začiatku takí boli Koloničani, sa báli, nie, že tu nejakí ľudia takí prídu, ale potom aj si sami objednavali 40-ku to oslovovali, 30-ku, takže boli radi a povedali, výborne, super, cítime sa veľmi dobre tu.
2: Čiže normálne aj miestni z Kolonice sem chodievajú, zarezervujú si chatu?
4: No, zarezervujú si chatu a normálne tu žurujú, alebo oslovujú. Ja tiež som si myslel, že som hovoril chlapcovi, je to tu trochu tak na východe, tak na koncu. Neviem, či takto tu príde, alebo tak. No ale keď začali ľudia chodiť, tak chlapec hovorí, čo oci? Je to v poriadku, hovorím, tak keby tak bolo ďalej, tak to by bolo veľmi dobre. A boli tu zo Liptovského Mikulášu ľudia z Popradu a jednej pani som sa pýtal, čo vás tu privedlo do Kolonici, tu na chatu, veď tam máte v Liptovskom Mikuláši všetko možné. Hovorí, my už máme dosť toho tam, videli sme na internete, tak sme prišli za tu pozrieť a hovorí, tu majú deti kde behať, nemusíme sa bať, cítime sa veľmi dobre, príroda parádna, takže pohode.
2: Mávate tu občas aj zahraničných návštevníkov?
4: Z Česka tu boli volejbalisti, oni majú zosnený trenéra, on to videl tú chatu, prišli tu na jednu sezónu, 21 chlapcov prišlo, hovorí, že tu dobre majú také vrchy, toto trénovali tu potom okolí všetkom a hneď si objednavali na ďalší rok, takže sme boli radi, že im sa tu páčilo a dokonca miestni v Kolonici predáva tie tatarčané pirohy, tak sme im kúpili, tu sme im urobili, no paráda, hovorí, to také niečo v Prahe to nemáme.
2: Chutilo im.
4: Veľmi im to chutilo.
2: Miška, ty si ideš kúpiť tatarčanú múku, lebo videla som tam nápis predaj z dvora, tatarčaná múka a ty si hneď vošla.
5: Áno, prečo si taká prekvapená? Prísť do Kolonice a nenavštíviť manželov Chomaničových, to je ako byť vo Francúzsku v Paríži a nevidieť Eiffelovú väžu, pretože oni pestujú pohanku. No a pohanka to je tatarka. Je to tak?
6: Áno, je to tak.
5: Igor Chomanič, pestovateľ pohanky v Kolonici. Povedzte aj našim poslucháčom, ako ste sa teda dostali k tej pohanke a prečo práve pohanka.
6: Je nenáročná na výživu a ochranu. To bol môj prvý cieľ. Druhý cieľ je pohanka veľmi výživná pre naše ľudské telo, nakoľko obsahuje rutín. A to je jediná plodina, ktorá obsahuje ten vitamín P a sa nazýva rutín. No a on slúži na stavbu našich ciev a podporuje celý tráviaci systém. Keď má náhodou niekto problémy s hrubým črevom, polypy, tak používa tatarčanú múku. Čiže mojím cieľom bolo v tomto regióne zachovať túto plodinu z toho dôvodu, že ona je veľmi zdravá.
2: A vy ste sa nestali pestovateľom len náhodou, pretože vy ste aj vyštudovali niečo, čo s poľnohospodárstvom súvisí.
6: Áno, mám skončenú poľnohospodársku univerzitu, ale to nebol, že mám skončenú poľnohospodársku univerzitu z toho dôvodu, aby som sa venoval pohanke, ale to je tradičná naša rusnacká plodina, kde ju voláme tatarka.
5: Pán Chomanič, ja som kvitnúť pohanku nikdy nevidela. Akej farby má kvety?
6: Ona má také bielo-rúžové kvety.
5: Aj voňajú?
6: Kvety nejak zvláštne nevoňajú, ale pohankový med vonia. To sú nášky plod. Tento plod melieme na pohankovú múku, to znamená tatarčanu, kde ju využívame na tatarčané pyrohy, blinzové halušky, pečenie chlieba, ďalej zákusky a tiež mám linku na spracovanie. Lúpem tú pohanku, to jadierko sa používa na miesto ryže.
5: Spomínali ste tatarčané pyrohy, viete, ako som ich ja v detstve volala? Škrabacie. A viete prečo?
6: Hej, lebo ja ju meliem ako z celého zrniečka, to znamená, že sú celozrné. No a práve, že tam je najviac vlákniny, že toto je zdravé pre človeka.

0: na určitú veľkosť a oni tie zrniečka mi lúpajú sa a keď takto šáhnem, tak oni sú olúpané aj s tými lúbkami. A ja pustím ich cez linku, vietor ich ako odsáva a tie hotové jadierka padajú na jednu stranu a tie šupky idú na druhú stranu.
1: Vy pestujete u seba niekde vzadu tú pohanku?
0: Ja mám role a v dedine mi ľudia, ktorí pestujú zemiaky napríklad a pestuje 3 roky za sebou, tak prídu a ma poprosia, či by som neurobil im prerušovač. Na to isté pole posejem pohanku, nemusím ju hnojiť nič. To znamená, že ja som taký ako kočovník. Mám 10 hektárov, ale z toho len 5 mojich a ostatné kočujem.
1: A my sme sa teraz dostali na takú krytú terasu, môžem to takto nazvať?
0: Áno, je to krytá terasa.
1: A príde sem k nám aj vaša pani manželka. Pani Anna Chomaničová, čo tu chystáte?
2: Pre vás som si dnes prichystala pohankové risotto, ale na začiatok to bude pohanková polievka. No a potom ako druhý chod budete mať aj pohankové halušky.
1: Toto všetko vy ste pre nás chystali, veď my sme prišli pracovať a neochutnávať.
2: Samozrejme, jedno sa nesie s druhým, takže aby ste vedeli, čo všetko sa dá z pohanky pripraviť. Máte pohankovú polievočku, takže nech sa páči, dobrú chuť.
1: Čo to znamená pohanková polievočka? Čo tam všetko okrem pohanky je?
2: Je to veľmi variabilná polievočka, pretože môže sa použiť zelenina, klasická zelenina, ktorú používame v domácnosti, ale môžete si to pripraviť aj napríklad z vývaru, z fazule, alebo s hríbami, takže je to polievočka univerzálna. No a čo je veľmi dôležité, je fakt, že je dietná.
1: A dívam sa na to, zatiaľ čo si kolegovia naberajú, že vlastne ono to vyzerá ako klasická polievka, dajme tomu s krúpami, len namiesto tých krúp je tam lúpaná pohanka.
2: Áno, presne tak. Konkrétne táto polievočka je pripravená z koreňovej zeleniny. Tú koreňovú zeleninu si najprv uvaríme, ten vývar si scedíme, zeleninku si odložíme bokom a do toho vývaru si pridáme mechanicky lúpanú pohanku. No a keď nám tá pohanka zmekne, tak vlastne znovu si to scedíme, získame pohanku a teraz budeme mať dva v jednom. Časť tej pohanky použijeme do polievočky ako závarku a časť pohanky z toho si pripravíme risotto, ktoré za chvíľku ochutnáte.
1: To je skvelé. A moja kolegyňa Miška už polievočku ochutnala a hovoríš čo?
3: Je výborná. Nikdy som nejedla pohankovú polievku. Dnes je to prvýkrát. Skláňam sa pred kulinárskymi schopnosťami pani domácej.

0: Ja som už bola vo Zvonoch nad krajinou na rôznych miestach, ale ty si mi teraz v aute povedala, že ideme na Mars.
1: No, ideme aj na Mars a Mars to je, ale nebudem ti o tom hovoriť ja, opýtame sa to kompetentných. Odborný pracovník Vyhorlackej hvezdárne v Humennom, Robert Adam. Kolegyňa nikdy nebola na Marse. Môžeme ju tam vziať?
2: Áno, na koloniskom sedle to je možné. Môžete sa postaviť priamo na Mars.
0: A neprekáže, že som si nevzala skafander so sebou?
2: Nie, nie, tuto prežijete.
1: Tak ideme na Mars.
0: Prečo tu na Zemi máte Mars a na čo slúži?
2: Je to taká špeciálna plošina, slúži na pozorovania hviezdnej oblohy na našom observatóriu na koloniskom sedle.
0: Vyšli sme na tú konštrukciu, ideme do prostriedka.
2: Pod našimi nohami je dosť veľa železa, tak by sme to mohli povedať. Je to takáto kovová konštrukcia s plochou, na ktorú sa zmestí približne 20 osôb a táto plošina slúži primárne na pozorovania objektov nočnej oblohy ďalekohľadom, ale aj našimi očami. V jednej časti plošiny, ktorá je pohyblivá, sa nachádza 20 sedadiel a z nich môžu návštevníci počúvať výklad o hviezdnej oblohe, zoznámia sa so súhvezdiami s orientáciou na oblohe, no a potom prejdú na druhú časť, ktorá je statická a v strede sa nachádza ďalekohľad, ktorý slúži už na také špecifické pozorovania napríklad galaxií, hmlovín, hviezdokôb, toho, čo nám obloha v danom ročnom období ponúka.
0: A čo s tým Marsom? Prečo sa toto volá Mars? Ale to bude asi skrátka, keďže za každým písmenkom sa nachádza bodka.
2: Je to mobilná a rotačná stanica. Šťastie je tento Mars pohyblivý, čiže hýbe sa ním. Vieme si partiu návštevníkov naorientovať na ktorúkoľvek svetovú stranu. Z tohto miesta sa vykonávajú tie pozorovania.
0: Čiže na Mars sa u vás chodí zásadne v noci?
2: Áno. Toto je miesto pre nočné pozorovania.
0: Ale máte samozrejme aj

0: iné možnosti a tie sa nachádzajú vo vnútri. Tam sa teraz vyberieme?
1: Áno, ideme do areálu.
2: My sme vstúpili do areálu observatória na Kolonickom sedle. Zmenila sa trošku akustika, lebo my sme sa dostali pod malú kupolu, ktorá slúži pre ľudí, ktorí majú zrakové znevýhodnenie.
1: Áno, nachádzame sa pod naozaj peknou kupolou, ktorá sa nachádza v počiatočnej časti nášho areálu. Navštevníci uvidia takúto zaujímavosť hneď pri vstupe do areálu. A nad nami sa naozaj nachádza kupola s hviezdnou mapou. My vidiaci ju rozoznáme veľmi dobre, avšak k nám môžu prísť aj handicapovaní, nevidiaci alebo slabozrakí. A my ich pod touto hviezdnou mapou môžeme lepšie oboznámiť so súhvezdiami, s históriou súhvezdí, s históriou astronómie a tiež zoznámia sa s názvami jasných hviezd, kde sa nachádzajú planéty na oblohe, pretože planéty menia svoju polohu a takto sa vedia nielen zoznámiť, ale aj tak trošku možno zorientovať, hoci len po svojej predstavivosti.
2: To tyfloplanetárium je dotykové, čiže vedia si to nahmatať?
1: Áno, je to dotyková záležitosť, to znamená, že obrazce súhvezdí sú líniami vyznačené, čiže nevidiaci to cíti. A takisto hviezdy, ktoré vytvárajú obrazec, sú vyčnelkami. Tie vyčnelky sú akoby prilepené na hviezdnej mape a takisto ich cítia. Čiže čím je väčšia hviezda, tým je jasnejšia, vyjadruje je veľkosť, je jasnosť a keď je menšia, tak je to menej jasná hviezda.
2: Tyfloplanetárium nie je jedinou vecou, ktorá sa dá v rámci areálu astronomického observatória na Kolonickom sedle vidieť, takže čím sa ešte toto miesto môže pochváliť?
1: Návštevníci pri vstupu do areálu pokračujú ďalej, od tyfloplanetária sa zastavia aj pri slnečných hodinách. Je to taká celkom veľká konštrukcia, viditeľná a veľmi zaujímavá, upúta všetkých návštevníkov a všimnú si samozrejme tú dôležitú súčasť slnečných hodín, a to je veľký ciferník s číslami a dôležitá ďalšia súčasť hodín je tyč, ktorá je namierená na nebeský pol a táto tyč počas jasného dňa vrha tieň na ciferník a takto fungujú jednoduchým spôsobom tieto slnečné hodiny.
2: No ale čo by ste to boli za observatórium, ak by ste tu nemali prístroje, ktorými sa dajú pozorovať objekty na nočnej oblohe?
1: Práve od slnečných hodín majú návštevníci výhľad na pozorovateľne, ktoré sú smerom na východ. Je ich niekoľko, sú to také domčeky, ale majú špecifické strechy, pretože tie sa odsúvajú. Ďalekohľady, ktoré sú vo vnútri, potrebujú mať výhľad. Preto sa odsúvajú a v týchto menších pozorovateľniach sa nachádza niekoľko menších ďalekohľadov. To je výhoda takejto pozorovateľne, že do nej umiestnite hneď niekoľko ďalekohľadov. Zatiaľ čo tu nás samozrejme viac upútava veľká kupola, ktorá ukrýva ten najväčší ďalekohľad. Je tam teda jeden, ale je najväčší v našom areáli a druhý najväčší na Slovensku.

0: Ivetka, tak prími ty aj naši poslucháči teraz pozvanie do kupoly, kde sa nachádza druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku.
1: Ďakujem veľmi pekne. Čo sa všetko ním dá pozorovať?
0: To ti povie pozorovateľ Pavol Dubovský.
2: S ďalekohľadom sa to pozorovať všetko možné, ale pravdu povedať, my si vyberáme, pretože na oblohe tých objektov veľmi veľa a my sa špecializujeme na takzvané premenné hviezdy, aj v rámci nich len takú jednu skupinu, ktorá má také pekné meno, že kataklizmatické premenné hviezdy. Sú to prosto nie jednotlivé hviezdy, ale je to dvojica, ktorá žije veľmi blízko pri sebe, dokonca tak blízko, že tam dochádza k výmene hmoty medzi nimi a rôznym zaujímavým fyzikálnym procesom. A pekné na tom je, že vlastne veľmi jednoduchým spôsobom sa to dá skúmať. Zoberieme ďalekohľad, dáme na ňo nejaký elektronický detektor, kameru a robíme fotografie.
0: Na čo potom slúžia výsledky vášho pozorovania?
2: No je to základný výskum, takže nejaké aplikácie momentálne nemáme, ale tí ľudia sú zvedaví a chcú vedieť, ako sa takéto dvojhviezdne systémy vyvíjajú, čo z nich môže byť, či tam náhodou nemôže vybuchnúť supernova.
0: Vieš, ako sa teraz cítim trošku?
3: Nie.
0: Ako na Lomnickom štíte.
3: Áno, tam sme tiež boli pri veľkom ďalekohľade a to je presne ten ďalekohľad, ktorý vás ukrátil o prvenstvo v rámci Slovenska.
2: No, my sa nepretekáme, ale je to pravda, že v Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied majú dnes moderný 1,3 metrový ďalekohľad. Tento náš má priemer hlavného zrkadla 1 meter.
0: Takýto zvuk vydáva otáčajúca sa kupola. Teraz sa jej časti otvorili
3: a takto už vrčí ďalekohľad.
0: Na tabuli, ktorá sa tu nachádza, si môžeme prečítať, že Vihorlacký národný teleskop je originálny výrobok astronomického observatória v ukrajinskej Odese. Bol vyrobený v 90. rokoch 20. storočia a nainštalovaný na astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle a uvedený do prevádzky v roku 2002. Takže je ešte pomerne mladý.
3: Stojíme pri vašom ďalekohľade.
2: Je to zrkadlový ďalekohľad. Jeho optický systém pre znalcov sa dosť podobá tomu, ktorý nazývame systém Cassegraina. A v jeho ohnisku sa nachádza CCD kamera, ktorá je teda prispôsobená jeho veľkej ohniskovej vzdialenosti. No a je to teda prístroj, ktorý svojou citlivosťou umožňuje merať tie slabé objekty, ktoré tento ďalekohľad je schopný do toho ohniska zhromaždiť svetlo z nich.
3: Ako vy pracujete? Prídete sem, nastavíte si ďalekohľad, ako potrebujete a potom sa presuniete niekde k počítaču, kde už priamo z toho ďalekohľadu získavate data?
2: Presne tak. Ten ďalekohľad nie je automatizovaný, takže to namierenie a nastavenie a začiatok pozorovania naozaj musí vykonať nejaká obsluha. Ďalej už teda pracuje sám, my robíme také pozorovacie rady, ktoré sú dlhé obyčajne tak 3, 4, 5 hodín. Teda za takej dlhšej zimnej noci vieme urobiť aj 2-3 objekty. No a tá zaujímavá práca vlastne začína potom, keď sú všetky tie obrázky zhromaždené v počítači a keď sa analyzujú, vychádzajú z toho tzv. Svetelné krivky a nad tými sa potom možno zamýšľať.
3: Pán Dubovský, vy ste pozorovateľ. Čo to znamená?
2: Celá tá astronómia sa dá rozdeliť na tú časť, ktorá sa zaoberá získavaním tých dát. A tá teoretická časť, to je tá interpretácia, vlastne potom samotná tá vedecká činnosť, ktorá prispieva k našemu lepšiemu poznaniu tých objektov. Takže ten pozorovateľ ten robí tú prvú polovicu. Čiže zozbiera obrázky, rozanalyzuje, vytvorí svetelné krivky, prípadne urobí nejakú základnú periódovú analýzu. No ale potom už musí pracovať s tými teoretikmi. Pozorujem veľmi dlho, ale tu na tomto observatóriu to už takmer 20 rokov.
3: Čo sa vám páči na tomto mieste?
2: Nie je to akože ideálne astronomické miesto. Tie sú niekde v Atakamskej púšti a na podobných miestach. Ale je tu teda relatívne tma v noci a dá sa tu žiť. Je tu teplo. Nie ako v Atakamskej púšti. A sú tu aj ľudia celkom príjemní v okolí. Takže tomto zmysle je to taký vhodný kompromis.
4: Naše observatórium je súčasťou parku tmavej oblohy Poloniny. Takisto aj na území Poľska je hviezdny park Bieščady. Na Ukrajine je Transkarpatská oblasť tmavej oblohy. To znamená, že je to geograficky väčšie územie, kde je minimálne svetelné znečistenie a vďaka tomu je toto miesto unikátne.
3: Unikátne je aj tým, že má svojho vlastného patrona, ktorým je prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela.
4: Áno, on je patronom parku a mali sme tú česť ho vítať pri otvorení nášho planetária.
3: A práve do planetária sa teraz ideme spoločne pozrieť.
4: Áno, nech sa páči.
3: Ivetka, keď sa pozrieš nad seba, čo vidíš?
1: Jeden okrúhly vankúš.
3: Vieš, že je to padák?
4: Áno, je to plátno, ktoré sa používa na padáky a v našom planetáriu vytvára kupolu, na ktorú premietame z našich prístrojov. Vy si môžete všimnúť, že v strede planetária sa nachádzajú hneď dva prístroje. Je to ten taký klasický, veľmi dobrý optomechanický prístroj a nad ním je novší digitálny projektor. Ten je samozrejme prepojený s počítačom, takže umožňuje v dnešnej dobe tie zaujímavé vizualizácie, spúšťanie dokumentov, ktoré nám sprostredkujú znalosti, súčasné poznatky o vesmíre.
5: Nočná obloha, krásna a zároveň tajomná. Odpradávna sa o nej rozprávajú príbehy a mýty a pohľad na ňu nás naplňa úžasom. Ľudia od dávnych čias vnímali zmeny odohrávajúce sa na tmavej nočnej oblohe. Planéty putovali medzi hviezdami, mesiac pribúdal a ubúdal. Tu a tam zažiaril nejaký meteor.
4: Nachádzame sa v zákulisi, kde sú mnohé technické zariadenia a jedno z nich je obyčajný vypínač, ktorý nám zabezpečí odsávanie vzduchu nad projekčnou plochou.
3: A od vypínača sa presúvame?
4: Sme v takej úzkej chodbe za hlavnou miestnosťou planetária a vidíme ten systém, ktorý odvádza vzduch priamo nad nami, ktorý je za plátnom. Takže jednoduchá vec s ventilátorom, s vývevou a trošku hluku, ale návštevník nič nepočuje.
3: Za to my áno.
1: Keď som sem šla, tak mi napadlo ako prvoplánovo, že na čo je tu planetárium, keď tu každú noc sa dá pozorovať, keď je jasná noc, hviezdy napriamo. Samozrejme, hneď som si dala odpoveď, že je to preto, aby návštevníci nemuseli chodiť len v noci, ale kedykoľvek v priebehu dňa si mohli tú nočnú oblohu pozrieť. Je to tak?
4: Áno, a aj za každého počasia si môžu pozrieť umelú hviezdnu oblohu, čiže to, čo by videli reálne ďalekohľadom, si za zamračené oblohy pozrú u nás v planetári.
3: Ivetka, budeš so mnou súhlasiť, ak poviem, že Kolonica poriadne prekvapila?
1: To teda áno. Myslela som si, že ideme do malej dedinky neďaleko Sniny a nakoniec sme boli na Marse, jedli sme pohánku, vyrábali sme ponožky, hrali sme na fujare a spoznali sme samých príjemných ľudí.
3: No a ešte si zabudla na Baywatch?
1: Áno, hoci more som tam nenašla.
3: To je pravda, no Kolonica má aj bez neho poriadnu hĺbku. V tradíciách, v prírode, aj v nočnej oblohe.
1: A kam sa Rádio Regina vyberie na budúce?
3: Tak to si ešte necháme ako prekvapenie, ale jedno je isté. Zvony nad krajinou budú znieť o týždeň opäť.
1: Počúvali ste reláciu Zvony nad krajinou, ktorú autorsky pripravili Michaela Slivková-Kirňaková a Iveta Vaculová. Technická spolupráca Gabriel Nikházy. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v apríli 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme slovenskú autorku Janu Micenkovú a jej ostatnú knihu Kvety a klobásy, ktorú by sme vám radi dali do pozornosti. To najdôležitejšie treba povedať hneď v úvode. Zbierka poviedok Jany Micenkovej Kvety a klobásy je výborným dielom. Zachytáva dynamiku v rodinách, ktoré môžu na prvý pohľad pôsobiť idylicky, no pod povrchom sa v nich odohrávajú tiché boje, poháňané hnevom a starými krivdami. Hoci Micenková pracuje na obmedzenom priestore niekoľkých strán, dokáže svoje postavy zobraziť v plnosti ich prežívania. Používa drsný jazyk aj vulgarizmy, no tie v jej textoch nepôsobia samoučelne ani komicky. Naopak, sú prirodzené a presne zasadené. Nevyhýba sa ani situačnému humoru, ktorým však svoje písanie nepresycuje. Dokazuje ním svoj talent poňať život v jeho šírke. Toto sú slová chvály od publicistky Denisy Balovej. Spomínanú autorku a jej knižku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o malú chvíľu. Krajinu kníh pre vás pripravili Mária Danadová a Denisa Balová. Prajeme príjemné počúvanie.

0: vizitka.
1: Jana Micenková sa narodila v Košiciach. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Prešovskej univerzite a scenaristiku a dramaturgiu na Filmovej akadémii múzických umení v Prahe. V roku 2013 založila v Prahe nezávislý divadelný súbor Nekroteatro, v ktorom pôsobí ako dramatička a režisérka. Za svoju divadelnú hru Necrogames získala cenu Slovenského literárneho fondu za najlepší dramatický text 2013 a taktiež cenu pre mladých dramatikov Wake Up 2012. Za poviedku s názvom Necrogames získala prémiu v súťaži Poviedka 2012. Za dramatický text Rekonštrukcia prípadu Janko Rybárik získala v roku 2019 druhé miesto v súťaži Dráma. Neskôr bol text uvedený v Slovenskom národnom divadle ako scénické čítanie. S jej debutovou zbierkou poviedok Sladký život, ktorá vyšla v roku 2017, sa dostala do desiatky ceny Anasoft Litera. O 3 roky neskôr vydala Jana Micenková román Krv je len voda, ktorý sa opäť dostal do užšieho výberu Slovenskej literárnej ceny a zároveň bol nominovaný aj na cenu René. V románe analyzuje rozklad rodiny z perspektívy všetkých jej členov. V roku 2025 sa kniha dočkala českého prekladu vo vydavateľstve Vietrné mlyny a rýchlo sa stala bestsellerom. Preložená bola aj do maďarčiny. Jej ostatnou knihou je zbierka poviedok Kvety a klobásy, ktorú vám dnes predstavujeme bližšie.
2: Vypočujte si prvú ukážku z knihy Jany Micenkovej Kvety a klobásy. Úryvok z poviedky Ideál Home Design číta Ivana Kováčová.
1: Ľudovít príde domov od Eriky tesne pred polnocou. Sadne si do svojej štýlovej kuchyne za barovú stoličku a naleje si víno. Vlastne u nej mohol ostať o chvíľu dlhšie. Mohli sa ešte raz pomilovať, ale ponáhľal sa zodpovedne domov, za manželkou. Sľúbil, že príde údajne s krčmi domov najneskôr do polnoci. Sľub dodržal, hoci je to vlastne jedno, lebo manželka už aj tak išla spať. Nevadí. Na ničom sa nedohodli. Každý mal v ten večer svoj program. Ona zrejme sledovala Netflix a on išiel údajne na skvoš a potom akože s kamošmi do krčmy. Aby sme to spresnili, Ľudovít s Erikou začal nedávno. Nikdy predtým nemal žiadnu milenku. Nerád používal to slovo, znelo tak povrchne. Ale naozaj, nikdy predtým svoju ženu nepodviedol. Bol vždy verný manželke, má ju naozaj rád, váži si ju. Veď je to matka jeho detí, ktorá sa vzorne stará o rodinu, o domácnosť. Samozrejme, on sa tiež stará. Všetko vždy zariadil. Slušne zarába. Keď treba, tak navarí. Povysáva, nakúpi. Je to moderný muž. Dbá aj o svoje zdravie. Pravidelne športuje, chodí behať do posilňovne. So svojou ženou sa rád kedykoľvek porozpráva. Ešte stále si majú čo povedať, napríklad o deťoch, politike, nových filmových hitoch. A občas preberajú dokonca aj iné, hlbšie veci. Je toho veľa príjemného a fungujúceho v jeho živote, ale aj dobrého sa občas zaje, tak? Ľudovít si dnes cestou od Eriky všimol na plote napichnutú hlavu bábiky. Zdalo sa mu to zábavné, bláznivé, možno trochu desivé. Čo to malo byť? Dekorácia? Konceptuálne umenie alebo len akási blbosť? Ľudovít sa nad tým hodnú chvíľu zamýšľal. Potom sa zasmiel. Bábiku odfotil a obrázok poslal Erike. Prišlo mu zvláštne, že si všíma takéto bizarné veci. Nad čím si takým by sa doteraz ani nepozastavil. No zrazu pozoruje nielen bábiky, ale aj iné nenápadné detaily. Ako napríklad bucianie hniezdo na komíne. Život je krátky pre Boha, Treba si už konečne užívať, nevypráhnuť, nevyschnúť, nebyť len otrokom praktického života. Ale nie, nie, čomu to napadá? On predsa nie je žiadny otrok. Práca ho nesmierne baví, aj rodina. Všetko je skvelé, všetko je fajn, nemá sa na čo sťažovať. Jasné, že by nikdy kvôli žiadnej Erike rodinu neopustil. Tú skvelú rodinu, tak dobre fungujúcu, v štýlovom byte s barovou stoličkou, zariadenou firmou hashtag Ideal Home Design.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Zbierka poviedok Jany Micenkovej Kvety a klobásy vyšla vo vydavateľstve Marenčín PT v roku 2025. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
1: 8 poviedok v zbierke Kvety a klobásy spája téma rodiny, na ktorú Micenková nahliada z rôznych uhlov. Kým v texte Poďme sa zachrániť analyzuje letnú dovolenku skupiny priateľov a ich detí, poviedka Ideal Home Design je komornejšia. Sústreďuje sa na neverného manžela, ktorý sa od nie veľmi poriadku milovnej milenky vracia do uprataného a pokojného domova. Uvedomujúc si výhody manželstva so ženou, ktorá má všetko pod kontrolou a presne vie, aké prípravky používať na spotrebiče, rúry, poličky či podlahy, lavíruje medzi túžbou po dobrodružstve a pohodlnosťou zaužívaného života. Poviedka sa vyznačuje výborne vystavanou psychológiou hlavnej postavy, muža v strednom veku, ktorý nevie, čo chce. Ani postavy v Poďme sa zachrániť nezostávajú povrchné. Autorka ich charaktery postupne odkrýva prostredníctvom dialógov a reakcií, ktoré prehlbujú napätie a ukazujú, že dovolenka s najlepšími kamarátmi nemusí byť vždy dobrý nápad. Minimalistickou poviedkou je aj text Niečo o Eve, v ktorej Micenková rozoberá staré priateľstvo dievčat zo školy. Jedna sa vydala priamočiarou trajektóriou. Vydala sa, porodila dieťa, rozviedla sa a teraz hľadá nový zmysel života. Druhá odišla do zahraničia a na dlhé roky zmizla. Nové okolnosti po rozvode umožnia Lene obnoviť s Evou kontakt a navštíviť ju v Británii. Vďaka tomu pochopí, že spôsob života nemusí byť kľúčom ku šťastiu. To je ukryté hlbšie vo vzťahoch, láske a samotnom bytí. Iný pohľad prináša poviedka Nantes, ktorej dej sa odohráva vo Francúzsku. Ťažiskom je monológ muža, opisujúceho zážitok svojho kamaráta s jeho láskou. Micenková tu netradične pracuje s konceptom násilníka a obete, aby ukázala dopady klamstva, nevery a nedôvery na partnerský vzťah. Poviedka Dokonalý steak vychádza z rozprávania ženy, ktorá sa nešťastne zamilovávala, trpela, hľadala a utekala z jedného vzťahu do druhého, až sa napokon ocitla v ešte náročnejšom a psychicky vyčerpávajúcom. Hoci by text mohol pôsobiť ako výsmech naivite hlavnej hrdinky, autorka skôr poukazuje na jej odvahu a prerod, keď dokáže otvorene hovoriť o svojom sexuálnom živote. Micenková svoj oceňovaný román Krv je len voda vystavala na rôznych aspektoch rodičovstva a k podobným témam sa vracia aj v zbierke Kvety a klobásy. Poviedka Obžalovaná sa sústreďuje na únavu a nepochopenie matky, ktorá zostáva s malým dieťaťom medzi štyrmi stenami či za plotom detského ihriska. V texte Denník tehulky alebo prísľub blížiacej sa apokalipsy nám autorka umožňuje nahliadnúť do myslenia tehotnej ženy, zmietajúcej sa v pochybnostiach, strachu a dezinformáciách súčasného sveta. Fragmentárne rozprávanie umocňuje klaustrofobický zážitok a necháva naplno vyznieť katastrofu, ku ktorej dej smeruje. Poviedka Road to Nowhere je smutným rozprávaním, ktorého rozprávačkou je matka, starajúca sa o malé dieťa. Jej strach z budúcnosti prestupuje celý text. nevie, kde bude bývať a zostáva jej len málo peňazí. Obavy striedajú krátke momenty radosti, no perspektíva lepšej budúcnosti nie je na obzore. Zbierka Kvety a klobásy vyniká sebavedomým písaním Jany Micenkovej. Autorka sa síce púšťa na vratkú plochu analýzy osobných problémov a vnútorného sveta svojich postáv, no robí to výnimočne a strhujúco. Jej poviedky nemajú hluché miesta. Sú vyvážené, plné prežívania, strádania a hľadania. Výrazné postavy, hoci často ubité životom, sú živé a zapamätateľné. Príbehy sa nezlievajú, každý má svoju silu, tak ako má každá postava svoj jedinečný hlas. A to je v súčasnej slovenskej literatúre vzácne. Kvety a klobásy sú skvelým dielom, ktoré nás môže prinútiť zamyslieť sa nad vlastnými rozhodnutiami.

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: Ako sa Jane Micenkovej písala jej ostatná kniha a aké boli okolnosti jej vzniku? Aj o tom sa redaktorka Andrea Makíšová-Volárová zhovárala so spomínanou autorkou a vyštudovanou scenáristkou a dramaturgičkou. Ponúkame vám krátky úryvok z ich rozhovoru, ktorý je dostupný na webe Rádia Devín v sekcii Hosť naladený na Devín.
2: Hovoríme teraz o tvojej ostatnej zbierke poviedok Kvety a klobásy. Možno prekvapivo, nie je tam žiadna poviedka, ktorá by niesla tento názov. Prečo?
3: Ten názov vznikol tak bláznivo, spontánne. Ono to má viac pre mňa významov. Samozrejme, chápem, že niekto môže tam vidieť niečo také jednoduché, prvoplánové, ale prvý taký, to je taká vtipná historka jedna, že jeden môj známy mi raz dávno, dávno, a to bolo ešte pred 5 rokmi, či kedy povedal, že sa mu sníval o mne sen, že som chodila po pražskom metre a predávala som kvety a klobásy. A mne to prišlo také dosť zábavné, ako som si hovorila, ježiš, to bol super názov na nejakú zbierku poviedok. A fúr som to mala v tej hlave. No a potom druhá vec je, že ja v tom vidím aj ten význam, že mám pocit, že to moje písanie, a tu na v tejto knihe je to také intenzívne tiež, že je také dosť ako občas často veľmi naturalistické, také drsné, až občas explicitné v niečom, takých tých akože otvára také tie nepríjemné témy, tak to sú pre mňa akože tie klobasy, ale za tým všetkým vidím nejakú tú empatiu a niečo smutné, také citlivé a stále, že tie postavy, hoci sa správajú tak akože negustiozne na naturalisticky, nepríjemne škaredo, tak vlastne všetky len tak tužia po nejakej blízkosti a láske, alebo niečom akoby nejakom prepojení s niekým. Takže, ale pritom sú vlastne všetky brutálne osamelé. Takže to sú tie klobásy a to sú tie kvety. Takže pre mňa to ako dáva zmysel ten názov tento.
2: Vyčerpanosť, únava, strata zmyslu, to všetko presakuje z tých tvojich postav. Na druhej strane taká zbytočná snaha o dokonalosť, o tom, aby všetko bolo v poriadku. Je toto nejaký odraz našej doby, alebo je to generačný pocit, alebo odráža to nejakým spôsobom tvoj život?
3: Ja myslím, že to odráža tak nejak životy každého z nás, ako snaha o dokonalosť, no to je skôr taká zúfalá snaha byť dokonalý, lebo zo všetkých strán človek počúva nejaké manuály, ako byť tou skvelou matkou, že čo robíme zlé a že keď do 3 rokov to dieťa nevychováš, tak proste už potom ho nikdy neprevychováš, alebo toto, že máš byť taký a máš s ním spať a nespať. A potom zase tie instagramové alebo facebookové z tých sociálnych sietí, tie fotky dokonalých rodín a dokonalých žien a všetko je super, tak potom sa človek cíti taký zbytočný a vlastne akoby taký bezvýznamný oproti tomu. Pritom vie, že to je len pozlátko, že to je blbosť, aj keď už človek má po 40, tak chápe, že toto sú len blúdy, že aj tá najkrajšia instagramová mamička môže mať doma domáceho násilníka, ale aj tak proste tomu všetci podliehame. Príde, že všetci, aj tí, čo sme úplne pri vedomí a pri zmysloch a racionálni, tak občas si hovoríme, ježiš, ty sa majú tak super podľa tých fotiek a my sa máme tak blbo. No takže ako je to také, ako potreboval som si to tam tiež trošku ako dostať.
2: V akom časovom rozmedzi vznikali tieto texty a prečo návrat k poviedkám po tom rozsiahlom psychologickom románe?
3: Preto, lebo vlastne sa mi v roku 2023 narodil syn, a ktorý má teraz 2,5 roka. A ja som už s dvoma deťmi, takými malými, sa nedokázala namotať na taký rozsiahlý koncept, ako je román, lebo to vyžaduje o mnoho väčšiu sústredenosť a chcela som si zase dať trošku taký návrat k poviedkám. Ale potom som vlastne zistila, že ja asi radšej píšem tie dlhšie veci, ako novela a román, že sa mi v tom lepšie, že ma baví viac, keď môžem rozviať skôr jeden príbeh, lebo poviedky sú vlastne dosť ťažké, aj keď sa zdajú na vonok jednoduché, ale treba ich vypointovať a treba ako poriadne ako to ešte viac v niečom vymakať, si myslím, než román. Ale napokon teda dúfam, že sa to nejak mi podarilo a trvalo to dlho, vlastne 3-4 roky a myslím, že aj tu sa dostalo veľa tých mojich frustrácií ako z mater... ako nie, že by som bola frustrovaná z materstva, ale takých tých ako keď už človek je vážne unavený, keď už človek vážne nevládze, ale povedala som si, že určite v tom nie som sama, takže som to vyventilovala všetko do týchto poviedok. Takže myslím, že tak 3-4 roky som na tom pracovala.
1: Na záver našej literárnej polhodinky si môžete vypočuť ukážku z Micenkovej zbierky poviedok Kvety a klobásy v interpretácii Ivany Kováčovej. Úryvok je z poviedky Road to Nowhere.
4: Mira sa flákala novým mestom, v ktorom by teoreticky rada zakorenila, hoci vôbec netušila ako. Syn vyzeral byť šťastný v tomto cudzom, neznámom meste. Lákalo novými príležitosťami, vysielalo pozitívne signály, odhaľovalo genialoci. Naokolo sa mi príjemní, sympatickí ľudia a hashtag good vibes. Povedala si, doslova si prikázala, že sa nezloží. Hoci posledný mesiac toho na ňu bolo príliš. Myslela si, že to nezvládnu, ale dali to. Ona aj chlapček opustili starý byt a staré mesto, teraz sú v novom. Nasťahovaní v byte známeho. Ponuka starého priateľa bola maják na rozbúrenom mori. I hneď to využila. Mohla tu bývať celé 4 týždne. To je kopec času vymyslieť ako ďalej. Pociťovala tu však akúsi nádej. Musí vydržať, musí prekonať všetky prekážky, veď koľko už čítala príbehov slobodných matiek, ktoré prežívali v zúfalých podmienkach. Nik im nepomohol, ale oni hrdo odhodlane niesli svoj osud a potom z ich detí vyrástli slávne celebrity, herci alebo futbalisti, ktorí vo svojich autobiografiách tvrdili: za všetko, čím som, ďačím svojej mame. Alebo iné pozitívne príklady. Zadlžené mamičky s deťmi, na krku exekúcie, dlhy po manželovi, všetko sa im sypalo na hlavu, no nevzdali to. Začali podnikať, napríklad šiť kožené kabelky a nepremokavé detské oblečenie, alebo piecť makrónky, venčeky, tortily. A dotiahli to na veľký biznis s miliónovým obratom. Mira síce netušila, v čom by mohla takto vynikať, ale určite na to časom príde. Teraz stačí len nejak prežiť. Byť známeho nebol uspôsobený pre malé batoľa. Preto sa museli celý deň poflakovať. Občas zapršalo, našťastie nebola zima. Mohli by síce zájsť do kaviárne s herničkou, ale to už by naskakovali položky. Káva, minerálka, toast. 2 hodiny zábavy a 300 korún je preč. Za to už má nejaké ovocné kapsičky pre decko, ďalšie kraviny a špagety s kečupom na večeru. Ešteže tento mesiac nemusí platiť nájom. Známy bol naozaj ochotný, povedal, nech nerieši. Pritom s ním nikdy nič nemala, vlastne ho už roky nevidela. Kedysi dávno popíjala s rôznymi ľuďmi, medzi ktorými bol aj on, ale potom jej zmizol z dohľadu. Kontaktovali sa len cez Facebook. Keď ju vyhodili z podnájmu, napísala zúfalý status, že potrebuje lacné bývanie a týpek sa jej hneď ozval. Nech sa nasťahuje k nemu, lebo on odchádza na mesiac na Sri Lanku. Hrialo ju, že ešte stále existuje ľudská spolupatričnosť. Stáli so synom pod akousi striežkou a pozorovali dážď. Bavil ho skákať do kaluží. Vyzeral ako trpaslík. Vrešťal. Tešil sa, že mu kvapky dažďa omočili hlavu. Bol taký čistý, bezstarostný. Vôbec netušil, v akom šite sa nachádzajú. Možno to z nej občas cítil, ale snažila sa byť pri ňom v pohode. Hoci sa občas zamyslene zadívala do blba a aj keď sa usmievala, tak sa jej často zo stresu rozbúšilo srdce. Prestalo pršať. Kráčali ďalej. Natrafili na sympatickú kaviareň. Vôňa kvalitnej kávy ju úplne odstrelila. Hashtag uprazeno, hashtag flat white. Aj zákusky vyzerali fantasticky. Ale tie ceny. Káva 70 korún, zákusok 100. Na to fakt nemá. Ale zas takáto káva by ju hneď dokázala nakopnúť. Aj osie hniezda, brownies, bublanina, banana bread. Jasné, mohla by si kúpiť nejakú hnusnú brečku z automatu a koláč z Lidlu, ale to nie je ono. Hashtag Flatwhite bola luxuska. A takú brutálnu bublaninu jedla naposledy v detstve u babičky.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sme si pre vás dnes pripravili. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Tulipány, narcisy, snežienky, krokusy, ale aj bledule a či modrice, hyacinty. Toto všetko dnes budeme skloňovať v záhradkároch. Sú to totiž cibuľoviny a na ich výsadbu treba myslieť už v tomto horúcom počasí. A iste mi to aj potvrdí pani inžinierka Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Želám pekný deň.
2: Dobrý deň.
1: No a s nami v štúdiu je aj pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Aj vám želám pekné popoludnie.
3: Dobrý deň.
1: No, poďme sa rovno pozrieť teda do tých našich záhrad, kde síce je sucho, je horúčava, ale možno už treba začať myslieť na jeseň. Teraz už musíme myslieť na jarné spomínané kvitnúce kvety. Je teda čas na výsadbu cibuľovín. Pani Ketmanová, povedzme si teda všetko o podmienkach. Kedy, kde, čo a ako treba vysadiť?
2: Áno, je síce ešte horúce leto, ešte teplý august, ale už sa musíme pomaly pripraviť na to, že budeme vysádzať cibuľoviny. Ak sme ich na jar vybrali, nemusíme ich každý rok vybrať, ale ak sme ich vybrali, tak z nejakého dôvodu, či sme chceli premiesniť, alebo sme si kúpili nové, teraz ešte počas tohto obdobia na výstavách sa budú dať určite kúpiť cibuľoviny, takže si kúpime a budeme môcť vysádzať, tak dúfajme, že nám trošku aj naprší, že budeme môcť do trošku vlhkej pôdy sadiť. No a cibuľoviny, tie, ktoré ste spomínali, sa sadia v rôznych termínoch. Narcisy pri zakoreňovaní vyžadujú vyššie teploty ako tulipány, preto sa vysádzajú ako prvé, už začiatkom septembra, to je za chvíľu. Ak narcisy nedostatočne zakorenia, cibule sa horšie potom vyvíjajú a na jar potom menej kvitnú. No, ďalšia cibuľovina je tulipán, také najčastejšie kvitnúce v našich záhradách sú odolnejšie, preto ich môžeme vysádzať neskôr, až niekedy do konca októbra, ale tak, aby samozrejme do mrazov dobre zakorenili, takže neotálame s výsadbou. No a tie drobné cibuľoviny, ako sú snežienky, krokuse, bledule, modrice, scily a ďalšie, treba vysadiť hneď po zakúpení, prípadne keď ich rozsádzať ich môžeme aj teraz. Neznášajú totiž dlhšie skladovanie, rýchlejšie zasychajú, takže keď ich kúpime, treba ich rovno dať do pôdy.
1: A kde je najlepšie teda vysadzať ktoré cibuľoviny? Niektoré majú rady tie, niektoré nie. Poďme si aj toto rozmeniť na drobné.
2: No, všetky druhy cibuľovín vyžadujú hlbokú, kyprú alebo stredne ťažkú až ľahšiu pôdu, dobre zásobenú humusom a živinami. Neznášajú samozrejme mimoriadne suché a piesočnaté pôdy, čo tento rok máme. Neznášajú ani pôdu čerstvú vyhnojenú maštalným hnojím, tak jak aj iné, aj cibuľa cesnak, tak aj tieto cibuľoviny. Na rovnaké miesto ich vysádzame až po niekoľkých rokoch. Nikdy nevysádzame narcisy po tulipánoch, tak keď sme ich vybrali, mali sme si zapamätať, kde sme čo mali. Tulipány, krokusy, hyacinty a irisy obľubujú plné slnko. Scily, modrice, narcisy rastú na slnečnom a môžu byť aj na čiastočne zatienenom mieste. Snežienky a bledule vyžadujú tienisté a také vlhkejšie miesto. Tavoli a konvalinky uprednostňujú tienisté miesto pod nejakými listnatými drevinami. Cibuľoviny sú najkrajšie vysadené v skupinách, minimálne tak 15-20 kusov, zložených buď z jedného druhu alebo v rôznych kombináciách. Pritom prihliadame, aby boli rastliny rovnako vysoké a ich farby samozrejme, aby spolu ladili. Ak vysádzame rôzne vysoké cibuľoviny, tie vyššie dáme dosadu a nižšie dopredu, tak aby sme videli aj na tie nižšie.
1: No a ako správne postupovať pri výsadbe?
2: No ak je sucho, a teda teraz máme sucho a nenaprší, tak keď chceme vysádzať cibule, tak vopred to miesto si musíme zavlažiť, aby presiakla voda aj do hlbšej vrstvy, lebo teraz pomaly do tej pôdy ani rýlom sa nedostanete, takže toto je dôležité. Potom takou úzko je taká špeciálna lopatka na vysadbu cibulovín. Urobíme jamku do tej patričnej hĺbky. Na dno dáme, keď máme ťažšiu pôdu, na dno dáme malé množstvo piesku a vložíme tam cibulu. Musíme dbať, aby sme vegetačný vrchol nám smeroval nahor. Niekto to niekedy ani nevie rozlíšiť, ale dá sa to rozlíšiť. Treba si to pozorne pozrieť. Jamku potom zasypeme zeminou, dobre utlačíme a ak máme v záhrade hlodavcov, ktoré niekedy vyhryzajú cibule, vyplatí sa chrániť ich takým hustejším pletivom, alebo používať, sú tak dostatké špeciálne dierkované plastové košíky, ktoré dáme na dno tej jamky a do toho dáme tie cibule, aby nám to tie hlodavce nevyžrali.
1: No a ako hlboko a husto dá dávame tieto rôzne cibuľoviny?
2: No, všeobecne platí taká zásada, že hĺbka by mala byť 2 až 3 krát väčšia, ako je veľkosť cibule, takže podľa toho sa dá orientovať cibule. Tulipány hĺbšie, samozrejme z cíli pličie. V ľahších pôdach sa vysádzajú trošku hĺbšie, o nejaké 2-3 cm a v ťažších zase pličie. Menšie cibule sadíme, samozrejme, môžeme sadiť hustejšie, potom vytvárajú také väčšie trsy a väčšie dávame ďalej od seba. Keďže zostávajú na záhone, cibuloviny môžu ostať niekoľko rokov, tak aby mali taký priestor na rozrastanie, tak ich trošku nie také úplne tak, aby sa dotýkali.
1: No a tí, ktorí nemajú záhradu a tiež chcú mať na jar pekné kvety, tak môžeme to všetko urobiť na balkonoch či terasách?
2: Áno, ja si pamätám na jar, určite keď sme chodili aj pod činžáky nejaké, tak na oknách im kvitli, aj na balkónoch alebo na terasách. Môžu sa pestovať cibuloviny a to v samostatných nádobách po jednotlivých druhoch, ale dá sa vysadiť aj taká pestra farebná zostava v nejakej debničke alebo v takom väčšom črepníku. Viac odrôd s rôznym časom kvitnutia, potom zabezpečí na jar postupné kvitnutie, môže sa kombinovať potom aj so sirvotkami alebo nezávudkami, je to taký pekný pohľad. Veľmi populárne je vysádzanie do nádob vo vrstvách, čo umožní vysadiť veľké množstvo cibul, ukladajú sa tie cibule husto vedľa seba, no nemali by sa samozrejme tiež dotýkať. Teraz na jeseň, keď ich vysadíme, tak aby nám nepremrzli, tak na zimu sa môžu chrániť pred mrazom, napríklad zakryť čečinou a potom na jar, keď začnú už púčať, tak dáme tú čečinu dole.
1: Nie každý má cibule, ktoré na jar vybral zo záhonov, ale musí cibule kúpovať. Čo si má pri tej kúpe teda všímať? Určite, aby boli zdravé.
2: Áno, teraz sa určite ešte budú kupovať pred, aj v ponuke budú určite v záhradkárskych potrebách alebo na výstavách. Teraz sa pripravuje výstava. Dôležité je v prvom rade, tak jak hovoríte, aby boli zdravé. To vidíme na prvý pohľad, že či sú zdravé alebo nie. Nemali byť ešte naklíčené. Ani nejaká viditeľná choroba či plese, nejaká meka, prípadne nejaké flaky, tak také by sme si nemali kupovať. Radšej sa nedajme zlákať nejakými výhodnými veľkými baleniami, zväčša tam tie obsahujú menej kvalitné cibule a niektoré nie sú ani označené odrodou, takže tam budeme mať veľký výpad, takže možno potom ich kúpime drahšie, ak keby sme kúpili jednotlivo. Treba ich skontrolovať potom, a ak sme ich na jar vybrali a mali sme ich uložené niekde v pivnici, tak aj my si musíme pozrieť, či tam nemajú nejaké viditeľné náznaky chorób, tie potom vyradíme, aby sme potom neboli sklamaní, že nám na jar nevyrastú.
1: Nož, toto sú všetky rady od pani inžinierky Kataríny Ketmanovej. Poďme sa samozrejme pozrieť aj do našej záhrady, ktorá sa dá zjesť. Poďme sa pozrieť samozrejme aj na ochranu záhradných plodín.
3: No, takže začal by som ako obvykle ovocnými plodinami a zoberieme to najlepšie podľa ABCD viac menej. Tak na začiatok by som chcel pripomenúť, že máme tu síce extrémne sucho, ale sú oblasti, napríklad v severných častiach Slovenska boli aj v minulých týždňoch nejaké výdatné dažde a sem tam príde nejaká lokálna búrka, takže predsa len sú lokality, kde teda aj dosť napršalo a tam teda pokiaľ prší, tak aj rastú huby, čiže aj mikroskopickým hubám sa darí. Takže pokiaľ pestujeme napríklad veľmi neskoré odrody broskýň alebo sliviek, ktoré bývajú napádané dierkovitosťou listov alebo škvrnitosťou plodov a toto ochorenie súhrne voláme, nazývame klasterosporiózou, tak vlastne tieto odrody ešte môžeme ošetriť raz alebo dvakrát. Ale pripomínam, alebo zdôrazňujem, že iba v tých lokalitách, kde doteraz výdatnejšie napršalo. Samozrejme, že nevieme, ako sa bude situácia vyvieť na sledujúcich týždňoch, možno že v septembri už prídu nejaké výdatné dažde, možno aj také súvislejšie, celoplošné, ale zatiaľ je to bieda a tuto na juhozápade zvlášť teda. A naopak teda, keď už hovorím o tom suchu, tak vlastne pehovitosť jablok, čiže horkej škvrnitosť jablok z nedostatku vody a prístupného vápnika práve, že toto počasie praje tej pehovitosti, no a tu by sme mali spraviť tiež už síce, odporúčali sme to celé leto ošetrovať v dvojtýždňových intervaloch, tie odrody, ktoré sú náchylné na túto pehovitosť. A teraz ešte môžeme spraviť posledný postrek týchto náchylných zimných odrod, zdôrazňujem zimných, už ktoré pôjdu na skladovanie. Najneskôr 2 týždne pred predpokladaným zberom ovocia. A používame na to listové hnojivá s vyšším obsahom vápnika. Stále pripomínam, že za suchého počasia treba strom ešte výdatne raz alebo dvakrát pred zberom teda zavlažiť. Potom už tesne pred zberom nebudeme zavlažovať, aby teda zbytočne tie plody narásli, aby potom by sme zhoršili prípadne skladovateľnosť tých jablok.
1: Čo sa týka orechov, tak čím ešte teda môžeme orechy ošetriť?
3: Teraz už som v posledných dňoch, chodil som stále okolo orechov celé leto, dokonca sa mi tento rok podarilo aj nájsť párik múch, teda aj samičku, aj samčeky rozvášnené teda na tých plodoch, ale teda dokonca som si ich dal aj do Petriho misky a dokonca samička sa nezdržala, nemal som tam plody, len listy, ale napriek tomu musela vyložiť vajíčka, takže som videl prvýkrát vajíčka, teda ako natúr, pekne vyložené, ale ešte stále, aj včera som išiel okolo jedného orecha u nás na sídlisku, stále ešte lietajú muchy, čiže keďže tie muchy, vrtivky orechové stále lietajú, tak ešte, a kladú teda vajíčka do toho plodia orechov, ešte môžeme do konca augusta spraviť posledný postrek stromov proti nej a prípravky teda, ktoré sme odporúčali celé leto, tak by sme mali používať striedavo a môžeme do postrekovej kvapaliny pridať dokonca aj taký atraktant, taká látka, ktorá teda privábi tie muchy a prídu potom do styku s tým použitým insekticídom a tým vlastne zvýši účinok týchto prípravkov. A keďže už som videl aj prvé zčernené plody, tie už sú rozvrtané, to z tých prvých kladení vajíčok, tak tie už onedlho možno tieto plody budú, tie larvy vyvinuté tej vrtivky orechovej opúšťať a budú padať na zem. Ale keď máme možnosť a keď môžeme natiahnuť pod tieto orechy buď biele alebo čierne textílie, tak vlastne tie larvy popadajú na tie textílie a keďže sa nedostanú do pôdy, tak v priebehu 2-3 dní sa zakúklia a môžeme ich potom nejakým spôsobom vyzbierať. Dokonca doma nejakú hydinu, tak môže vypustiť a troška sa podelia aj o tú potravu alebo sa dajú si nejakú lahvotku.
1: No. Vinič býva napadnutý, už sme to spomínali veľakrát v záhradkároch, takým novým škodcom a to je cikátka viničová, teda je to prenášač zlatého žltnutia viniča. Čo teda môžu vinohradníci voči týmto cikátkam urobiť?
3: Áno, je to teda ochorenie, ktorému sme sa venovali celé tohto vegetačné obdobie a dokonca UKSUP vydala aj nejaké nariadenia, lebo je to karanténna choroba, to zlaté žltnutie viniča a je to ochorenie, ktoré spôsobujú fytoplazmy, proti ktorým teda nemáme možnosti priamo zasiahnuť, ale poznáme prenášača tejto fytoplazmy a je to teda, ako ste spomínali, cikátka viničová a je to teda drobný taký cicavý hmyz, ktorý teda, keď sa už nakazí, tak vlastne celý svoj život má v tele tú fytoplazmu a dokáže opakovane pri návšteve ďalšej rastliny roznášať túto fytoplazmu, takže je to veľmi nebezpečný prenášač. A už od jary bolo odporúčané na stránkach UKSUPu a samozrejme my sme to tiež potom prevzali do týchto aktuálí pre zahradkárov. Opakované ošetrovanie viniča proti tejto cikátke viničovej a boli tam aj odporúčané prípravky, stále ich teda uvádzame a dokonca sme aj UKSUP vydal taký leták, aj my sme potom akože upravili pre zahradkárov leták o zlatom žltnutí viniča, kde teda naši zahradkári, čitatelia mohli nájsť všetky potrebné informácie aj v samotnom ochorení, ale aj sme tam pripravili aj takú jednoduchú tabulku na ošetrovanie viniča aj proti chorobám, ale zároveň aj proti tejto cikátke viničové. Čiže verím, že mnohí si to aj pozreli, aj podľa toho vychádzajú, aj si to vytlačili, takže majú to po ruke. Takže tiež by som povedal, že koncom augusta treba spraviť posledný postrek viniča proti tejto cikátke viničovej a ošetrujeme teda hlavne neskôr odrody, ktoré budeme zberať niekedy možno koncom septembra alebo v októbri, ale zase na druhej strane, keď už máme niektoré odrody dokonca aj obraté, alebo keď dozrievajú tie odrody, tak samozrejme tie nebudeme ošetrovať. Tam počkáme až po ich zbere a potom ich prípadne naposledy ošetríme tento rok a už to by asi pre tento rok proti cikátke viničovej aj malo stačiť.
1: A čo v prípade múčnatky a peronosporia plesni sivej?
3: Áno, tak plesen sivá sa mohla objaviť tento rok iba v tých miestach, kde napríklad boli také náhle, nejaké také prietrže mračien alebo nejaký slabší ľadovec, tak samozrejme priame poškodenie bobul môže spôsobiť, je to ako vstupná brána pre rôzne mikroorganizmy, všetne teda tej plesne sivej, ale môže tam nastať aj biela hniloba a tak ďalej. Čiže tam, pokiaľ by prišli aj v budúcnosti nejaké vydatné lejaky kombinované prípadne aj s ľadovcom, tak na druhý deň vinohradníci by mali hneď ošetrovať to hrozno, teda minimálne to hrozno ošetriť, aby teda nedošlo k tej hnilobe. No a čo sa týka múčnatky perenospóry, múčnatka už veľké škody tento rok neurobí, pretože viac menej tie bobule sú dorastené do normálnej veľkosti a keby aj došlo k nejakému slabšiemu napadnutiu bobul, tak vlastne už tam nedôjde ani k tomu popraskaniu, takže už by to nemalo byť také zle, ale ozaj, keď pestujeme veľmi neskoré odrody, tak ešte ich môžeme aspoň raz na posledný, možno koncom augusta ošetriť. A čo sa týka perenospory, tak tento rok to bolo ozaj veľmi slabé, pretože neboli podmienky na šírenie perenospor, lebo ona potrebuje teda veľa dažďov a to sme nemali. A v podstate ešte, keby prišli nejaké výdatnejšie dažde koncom vegetácie, tak vlastne tá perenospora ešte môže napadnúť listy viniča. A keď máme neskoré odrody a keď tie listy, povedzme, budú napadnuté, tak vlastne aj predčasne opadajú, čiže ešte môžu ovplyvniť kvalitu hrozna, čiže tá cukornatosť nebude taká výrazná, ako by mala byť alebo mohla byť po tomto suchom lete.
1: Ak sa presunieme teraz do záhrady, kde máme por, rajčiaky, zemiaky a úhorky, ale aj zeler, tak ako môžeme ošetriť tieto plodiny?
3: Podobne niečo poviem, troška teraz budem preskakovať tie plodiny, ale keď som spomínal tú perenosporu, teda, ktorá patrí medzi práve plesne, tak tu máme ďalšie plesne, ktoré teda napadajú zemiaky, rajčiaky a juhorky, napríklad plesen rajčiakov, plesen zemiakov a plesen juhorkova, tak všetky tieto tri plodiny sú viac menej tento rok zdravé, no plesen juhorkova tam sú nejaké infekcie, ale zase na druhej strane plesen juhorkova už toľko rodila tento rok, že mnohí už nechali porasty tak, nech sa deje, čo sa deje. Sem tam ešte oberú nejaké plody a je to skončené, ale rajčiaky sú pomerne zdravé tento rok, žiadne, aspoň som nemal nejaké avízo od zahradkárov, že by mali priamo postihnuté rastliny plesňou, rajčiakovou, čiže fitoftórou, no a pokiaľ by chceli ešte udržať násadu, teda do konca septembra, dovtedy, kým prídu nejaké prvé mrazy, tak dovtedy tie rajčiny budú plodiť aj dozrievať, tak môžu ich ešte preventívne ošetriť a to sa týka aj povedzme neskorých, veľmi neskorých odrod zemiakov, ktoré sa pestujú ozaj skôr tých vyšších polohách, tak tam pokiaľ by výdatnejšie pršalo, tak je možné ich ešte teda, pokiaľ majú ešte zelenú vňať, tak je ich možné ešte ošetriť, ale už nejaké veľké škody neočakávame. Teraz sa vrátim k pôru. Ten pôr býva napádaný druhou generáciou minerky pôrovej a máme tu dve možnosti. Buď je to mechanická ochrana alebo chemická. Mechanická ochrana spočíva v zakrytí porastov bielo-netkanou textíliou ešte pred začiatkom rojenia škodcu, čiže práve v týchto dňoch v druhej dekáde augusta väčšinou odporúčam, alebo sme zaznamenávali začiatok rojenia škodcu, čiže teraz, keď ich zakrieme, tak vlastne budú mechanicky chránené proti náletu tejto minerky pôrovej, ktorá teda patrí medzi drobné muchy. No a tie porasty necháme zakryté minimálne do polovice októbra, pretože to rojenie môže trvať až dovtedy, dokonca niekedy aj dlhšie. A čo sa týka chemickej ochrany, pokiaľ sa porasty nedajú zakryť, alebo niektorí záhradkári to jednoducho nerobia, tak čakáme, až zistíme vpichy v listoch samičiek v pôru, ale s tým, že musíme tie porasty pravidelne kontrolovať a tie vpichy sú usporiadané tak pekne v rade za sebou a majú až každý vpich má asi tak 1 mm, čiže sú viditeľné aj voľným okom, čiže keď sa poprechádzame okolo tých rastlín a vidíme tam, nájdeme tam prvé vpichy, väčšinou v hornej polovici tých listov, tak to je pre nás avízo, že už tá mucha začala lietať a vtedy spravíme prvý postrek a o 10 dní alebo v 10 dňov intervaloch tie postreky potom viackrát zopakujeme. A keďže ide o cibulovinu, tak do postrekovej kvapaliny treba aj pridať zmáčadlo, pretože ináč by tá postreková kvapalina z tých rastlín stiekla.
1: Čo sa týka okrasných teda kvetov, chryzantémy, krušpa na okrasných rastlín, tak tu môžeme ako zasiahnuť.
3: Ešte ak dovolíte, ja som preskočil teda rajčiaky, ktoré som hovoril len ako spomínal ako pri fitoftóre, ale rajčiaky, ale všetky ostatné druhy zeleniny sú tento rok ohrozované a každý rok teda už pozorujeme v minulých rokoch bzdochou rajčiakovou. Je to taká nápadná zelená bzdocha, ktorej larvy majú rôzne sfarbenia, čierno-biele, potom neskôr také zeleno-červené a tak ďalej. To sú rôzne vývojové štádia, ale tiež už na určitých lokalitách aj som mal telefonáty, že majú s tou bzdochou problémy. Tak samozrejme, v prvom rade prichádza do úvahy pravidelná kontrola a vyzbieranie týchto lariev, lebo larvy ešte nemajú teda vyvinuté krídla, takže nevedia lietať, ale keď sa len priblížime k ním, alebo sa dotkneme rastlín, tak hneď zaliezajú na nejaké odvrátené strany tých plodov, takže niekedy ich nezbadáme, ale treba chodiť okolo nich a jednoducho si zobrať nejakú nádobu s vodou, prípadne s mydlovou vodou a môžeme ich priebežne teda vyzbierať a pokiaľ ich je veľa a ozaj, že vidíme, že sa ich nemôžeme zbaviť, tak je možné teda proti ním zasiahnuť aj chemicky, ale tu by som bol opatrný v tom, že teda rajčiny priebežne dozrievajú, ale sú tam prípravky, ktoré sú povolené na ošetrovanie rajčiakov, prípadne aj papriky, lebo to je druhá plodina, ktorá býva napádaná práve tými vzdochami, tak sú tam prípravky, ktoré majú 3 alebo 7 dňovú čakaciu lehotu, čiže keď oberieme všetky plody, ktoré sú vyfarbené alebo pri paprike teda už dostatočne vyvinuté a keď spravíme postrek, tak počkáme tie 3 alebo 7 dní podľa zvoleného prípravku a môžeme pokračovať teda v zbere týchto plodín, ale opakujem len v prípade z nejakého silného výskytu škodcu.
1: No a teraz sa môžeme dostať spoločne k tým okrasným rastlinám.
3: Áno, tak okrasné rastliny bývajú ohrozované tiež rôznymi chorobami, napríklad vo vlhkých podmienkách a o chryzantémy patria medzi tie rastliny práve, ktoré bývajú dosť často ohrozované septorovou škvrnitosťou listov, ale tiež potrebujú k svojmu šíreniu alebo potrebuje tá septorová škvrnitosť ovlhčenie listov, čo zatiaľ teda našťastie nemáme, ale v lokalitách, kde častejšie pršalo, tak ich môžeme preventívne ošetrovať. A samozrejme, že dobrou prevenciou je aj to, že keď ich nebudeme postrekovať na list, ale jednoducho k koreňom, čiže vo forme podmokom, takže tým vlastne ich ochránime pred infekciou, ale nedá sa vylúčiť, že prídu nejaké vydatnejšie dažde v septembri alebo aj v októbri a chryzantémy musia vydržať až do konca októbra, tak v takom prípade ešte sa môžeme pripraviť na nejaké ďalšie ošetrovania podľa potreby môžeme ešte zasiahnuť.
1: Takisto aj o krušpánov môžeme viačka krušpánová, tam sa vyskytuje takýto škodca a rúže ošetrovať asi tak, ako zvyknete hovoriť.
3: No práve, že viačke krušpánovej sa venujeme prakticky skoro celý rok od jary do jesene a samozrejme ošetrujeme podľa potreby pravidelne tie rastliny kontrolujeme a keď nájdeme buď húsenice alebo ich požerky, tak teda spravíme postrek, ale zároveň tak ako viačka krušpanová je húsenica jedného toho motýla teda, tak aj húsenice, nachádzame rôzne húsenice motýlov, napríklad mori bavlníkové, moriga má v rôznych balkónových kvetinách, napríklad veľmi často to aj pani Ketmanová nachádza v kvetoch, kvetných pukoch muškátov. Moru bavlníkov vyžraté.
2: Už som zbierala.
3: To už je druhá generácia, teda u nás sa vyskytla, alebo vyvinula, prvá prišla, teda doletela, lebo to sú migrujúce, druhý, tie mori, mora bavlníkov aj mora gama sú migrujúce, každoročne prilietávajú k nám z juhu, z južnej Európy, ale potom tá prvá generácia, keď sa vyvinie, samozrejme u nás sa zakúkli, pretože tu máme teraz teplo, tak majú Eldorado, tak sa môžu vyvinúť a práve druhá generácia zvykne škodiť koncom augusta a v priebehu septembra poškodzuje. Zaujímavé, že nie je tak listy ako skôr generatívne orgány, čiže kvety alebo plody rôznych rastlín a okrem teda okrasných rastlín, ako som spomínal, tie muškáty, ale to môže byť do hocičoho, napadajú aj niektoré zeleniny, napríklad často ich nájdeme, nie príliš často, ale že občas ich nájdeme aj v plodoch, zavrtané do plodov rajčiakov alebo papriky, takže tiež je to taký možný škodca tejto zeleniny. A tiež podľa potreby môžeme pri tých okrasných rastlinách ešte môžeme spraviť aj takú vec, že ich vyzbierame a keď povedzme keď spadáme napríklad nie len húsenice alebo požerky, dokonca aj napadaný trús na nejakých nádobách alebo na nejakých plochách, kde pestujeme v tých črepníkoch alebo v tých truhlíkoch. A teda keď ich môžeme vyzbierať, tak to spravíme, ale a keď ich hľadáme, tak najlepšie ich hľadať v skorých ranných hodinách, pretože mori sú nočné motýle a húsenice sa tiež vyhýbajú svetlu, takže vlastne len vtedy ich nájdeme cez deň. By sme ich asi márne hľadali, tie húsenice, lebo sa skrývajú cez deň, bola kde v nejakom tieni alebo zalezú pod listy. A keď by sme chceli, keď máme tých húsenic veľa, tak môžeme spraviť aj postrek, ale potom tiež spravíme síce postrek, ale nevieme, či teda to zabralo, tak v takom prípade tie rastliny pravidelne naďalej kontrolujeme a rozmiestníme prípadne aj okolo tých nádob nejaké biele podložky, ktoré povedzme nezoberie vietor, alebo nejakým spôsobom upevníme. A keď nájdeme napadaný trus, tak stále sú tam tie húsenice, tak buď spravíme opakovaný postrek, alebo teda tie húsenice, pokiaľ ich nájdeme, tak vyzbierame. A čo sa týka tých ruží, tak vlastne tam tiež ako ten zdravotný stav ruží je tento rok pomerne dobrý, ale sem tam sa objavila nejaká čierna škvrnitosť, ale to sú náchylné odrody. Pri mučľatke takisto ide o náchylnosť odrôd, takže pokiaľ máme takéto odrody, tak ich ošetrujeme, ale tento rok celku ako nevyžaduje nejakú vysokú potrebu teda postrekov.
1: Ak máte nejaké otázky, môžete nám ich pokojne poslať mailom na regina.zapad@stvr.sk alebo po pesničke nám môžete aj zatelefonovať. Telefónne čísla sú dve linky, máme 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Nech sa páči.

0: Západ. Záhradkári.
1: 14 hodín 35 minút a do štúdia Rádia Regina sa dovolala poslucháčka. Želáme vám pekný deň.
2: Haló.
1: Haló, dobrý deň, nech sa páči, ste v éteri.
2: Dobrý deň, pani Kitnerovú by som si prosila.
3: Počúvam vás.
2: Pani Kitnerová, prosím vás, ja mám starú už dožívajúcu levandulu a chcela by som sa vás opýtať, či sa to dá nejako rozmnožiť.
3: Áno, samozrejme, že sa dá rozmnožiť. Dá sa aj, že vykopete a rozdelíte. Aj či hovoríte, že už máte starú, že by ste chcela novú. Dá sa aj odrezkami, že si odrežete, ale bylinné, nie drevnaté. Tie odrezky teda by mali byť bylinné. Skúste si dať do vody a teraz na jeseň v tomto tomto jesennom období dajte si ich do vody a počkajte, dajte si viac, lebo je tam to zakoreňovanie nie je také 100%, takže si dajte viac. Ale keby ste chceli aj, že rozmnožiť si tú konkrétnu, ktorú máte, a prečo hovoríte, že je stará? Čo je na nej staré? Je už taká drevnatá? No.
2: Áno, áno.
3: Aha, takže nemáte tam nejaké odrezky, že by ste potápaním aj mohli, lebo aj potápaním by sa dalo, že skúste ešte aj tak aj na tej starej, že na jeseň, nevykopte ju ešte na jeseň, ale potopte si, viete, čo je to potápanie, ano, že výhonok strčíte do zeme, jak by sa dalo povedať, a niečím ho zaťažte, aby... Zaťažte, ja neviem, či nejakým drôtikom zaťažiť, alebo kameňom, alebo tak. A skúste polievať, lebo v tomto suchu teda polievať. Ano. Takže aj takým spôsobom.
2: A tie odrezky, to stačí, keď tie vrchné odrežem?
3: Áno, no však už ste odrezala, kvety ste už odrezala, tak ostalo vám tam ešte teda tá bylinná časť a tú skúste. A niekedy sa aj stáva, že keď mne sa teda stalo viackrát, že som tam nechala nejaké kvety, neodrežala som všetky, tak sa aj vysemenili a aj semenom sa dá rozmnožovať. Takže aj takým, takže máme viac možností, takže skúste všetky možnosti a uvidíte, ktorá sa vám ujme.
2: Áno, dobre, ďakujem vám veľmi pekne.
1: Nie za čo. Ďakujeme veľmi pekne, tak neviem, či teraz máme nejakého poslucháča alebo poslucháčku, zatiaľ nie, ale píše nám pani Irena, to bude otázka na vás, pani Ketmanová. Prosím o odpoveď, kedy treba cibule zorníc uložiť do pivnice alebo na tmavé miesto a je nevyhnutné ich vybrať zo zeme a takto ich odložiť? Poslucháčka je z Trnavy.
3: No, zornice, tie nám kvitnú tak väčšinou v zime alebo na Vianoce, tak to som vtedy už hovorila, že treba ich nechať ešte pokiaľ, lebo najprv zornica má najprv kvet, až potom sa vytvoria listy, takže nejaké 2-3 mesiace po tých teda v tom zimnom období ešte ich pestujeme, zalievame, necháme na slnečnom mieste a potom na celé letné obdobie, teraz v tomto letnom období mali byť už, či už môžu byť aj v zemine, alebo vybraté zo zemine, z črepní, na tom nezáleží, ale skrátka ich nepolievame, máme ich niekde v nejakom tmavšom mieste. Až potom ja budem upozorňovať na to pred Vianocami niekedy, kedy ich začneme, vybereme, ak sme ich mali v zemine, vybereme z tej suchej zeminy, dáme ich do novej zeminy, začneme ich polievať a môžeme sa potom dočkať. Ale musia mať to obdobie vegetačného pokoja. Čiže toto letné obdobie je to obdobie vegetačného pokoja, kedy ich máme mať bez polievania.
1: V tejto chvíli sa nám dovolala opäť dáma, poslucháčka, tak želáme dobrý deň komu a kam, nech sa páči.
4: Dobrý deň, prajem, volám z Bratislavy. Prosím pána inžiniera.
5: Počúvam, nech sa páči.
4: Pán inžinier, mám na vás prosbu. Rozrastol sa mi orech a ohrozuje elektrické vedenie. Môžem ho ešte teraz pred zimou orezať?
5: asi ste nepočúvali, pred týždňom to bol pán Jakubek a hovoril, že môžete, a samozrejme viete, ide o to, že orechy majú dve také obdobia rezu, vhodného rezu, napríklad na jar, keď majú 10 cm tie nové narastené výhonky, čiže tie zelené nové prírastky, alebo potom koncom vegetácie, väčšinou v priebehu septembra, ale teraz asi pravdepodobne nebudete orezávať orechy, pokiaľ sú tam plody.
4: Takže
5: mohli by ste počkať po zbere plodov, povedzme koncom septembra už budú obraté, alebo niekedy sa aj prisušia, keď budú napadnuté to vrtivkou. Mávate vrtivku orechovú?
4: Ale áno.
5: Mávate. No, v tom prípade, viete, nemusia tie plody opadnúť, ale môžete ich teda striasť, alebo keď održete konár, tak ich potom oberiete. Ono s tým, s tou vrtivkou orechovou je to tak, že je to škodca oplodia orechov, čiže tie larvy rozvrtajú oplodie, ktoré skašovate a potom sa prilepí na tú škrupinu, ale zase samotné jadro nemusí byť poškodené. No tak neviem, či máte skúsenosti.
4: Nemala poškodené ani jedno jadro.
5: No.
4: Boli síce zvonku také tmavšie, áno, ale vnútri boli jadro. Dierka prekrásne.
5: No, takže vidíte, že nie je to až také zlé, no.
4: Ale sa ukazuje úroda, tak koncom septembra môžeme ešte nechať dorezať.
5: A robili ste aj nejaké zásahy proti vrtivke orechovej?
4: Nie.
5: Nerobili ste, no. Nechávate to na prírodu. Ale neviem, či ste už zistili prvé, ja som to spomínal už, že prvé plody z černené už som videl, takže už to asi začne. Ale bez ohľadu na to, ten rez, asi by som povedal, že treba počkať, až oberete tie plody.
4: Mala
5: a kľudne to môžete odrezať.
4: Grušpán. A takisto som nepostrekovala, nič som nerobila a sám sa z toho dostal. Rastlina je pevnejšia ako človek.
5: Áno.
4: Je sa po určitých dobiach vysporiada s takými nepriateľmi.
5: No,
4: ktorými.
5: Dúfajme, ale videl som aj také krušpány, viete, ktoré sú totálne zožreté, viete, takže je to aj vec náhody, lebo viete, je to motýl, ktorý si zaletí. Povedzme, tam sa mu nedarí na tom stanovišti rôznych dôvodov, ťažko vysvetliť tie dôvody, ale niekde príde a tam, keď si ho nevšímajú, tak jednoducho sa pustí do toho a tie húsenice sú veľmi žravé a môžu ich poškodiť. Tak buďte rada, že ten krušpán sa umúdril a že sa mu darí. No. Ale
4: a
5: tak,
4: ešte sa chcem spýtať, pán inžinier, keď mi tento rok nezarodila broskina, aj tak ju mám orezať?
5: Áno, to broskyne treba pravidelne rezať, lebo viete, broskyne je zaujímavé, že na rozdiel od iných ovocných drevín sa bežne vyholujú, čiže tie najspodnejšie, hlavne v tieni, rastúce výhonky usychajú postupne a vždycky rastú na koncoch, takže treba to rezať, ale bude dobre, keď práve pán Jakube, keď tu bude aj teda bol tu pred týždňom, ale bude aj o týždeň, dokonca aj o dva, aj o tri, pretože to ešte pani moderátorka bude spomínať, o dva týždne bude relácia z Nitry. Takže on sa venuje práve tomuto rezu, takže bude dobre, keď ho budete pozorne počúvať v týchto nasledujúcich týždňoch.
4: Ďakujem, pekný deň pre.
1: Ďakujeme. Do počutia. A na linke ďalšej máme ešte jedného poslucháča či poslucháčku. Želáme pekný deň.
6: Dobrý deň. Prosím vás, ja by som sa chcela spýtať pani Ketmanovej.
3: Počúva.
6: Na dve veci.
3: Áno, nech sa páči.
6: Dobrý deň. Prosím vás, pani Ketmanová, ja mám papriku, mám ju veľmi peknú.
3: Ano.
6: Takú ako krásne. A plody mám strašne maličké. Už ako, že keď už sa musia otrhnúť. Sú malé, že prečo to mám? A stále to však aj polievam.
3: Máte ich vonku alebo vo folii?
6: Vonku. A plody sú maličké. Má ako bohaté, ale tak no bohaté. No.
3: A máte veľkú úrodu? Máte tam veľa tých paprík?
6: No čo ja viem, postupne.
3: Viete, že možno niekedy a hlavne tento, teda v tomto horúcom tom lete je všetko také, by som povedala, mimoriadne, že nie sme ešte zvyknutí na tie vysoké horúčavy, možno, že je to aj tým spôsobené. A paprika, no hovoríte, že polievanie paprika vyžaduje veľa vlahy.
6: No veľa vody som jej dávala, potom ju aj okopávam.
3: Veľa vlahy, aj pri hnojovanie, aj prihnojujete, alebo teda nie, dali ste nejaké zásobné hnojenie, takže
6: teraz som mu ako kuracím hnojivom polievala.
3: No. A či je potom dostatok vlahy, či či nepôsobilo aj negatívne trošku to, nedali ste
6: nejaké... A to nejaký... raz to nemohlo, lebo najprv sa to pomialo vodou a potom...
3: No, ja by som možno skúsila, ak je tam vysoká násada plodov, takže niektoré odstrániť, aby tie, ktoré tam ostanú, potom mali dostatok výživy a dostatok vody, aby narastli iné, vám neviem. Ale možno, že už prestane aj táto horúčava, takže možno, že aj to pomôže na tie...
6: A ešte by som sa, prosím vás, minulý rok sme zasadili turecké hrebičky, pekne zišli, boli krásne, zelené, ešte sú aj teraz, akože, ale vôbec nám nekvitli.
3: No počkajte, to je dvojročná rastlina.
6: Áno, ale ona len ako zakvitla len jeden plod. No, ako
3: jeden kvet.
6: Kvet, no. A viac nič, všetky, mala som ich asi 50, že ani jeden kvet. Že prečo to spravilo?
3: A kedy ste ich vysádzali? Pred rokom?
6: Rokom, na jeseň, áno.
3: Na jeseň, v tomto období narastla vám zelená hmota a na jar mali kvitnúť. A hovoríte, že nekvitli?
6: Nie, vôbec nie. Boli pekné zelené, ale kvetu ani jedného. No, jeden ten kvet a viac.
3: No, teraz pokúšame zvaliť všetko na tie vysoké teploty, lebo však tento rok...
6: Ale to
3: rok...
6: bolo ešte minulý rok, ona mala... No,
3: ale zelené, ale kvitnúť mala potom až tento rok, až na jar. Na jar už v marci, keď mala kvitnúť, už boli veľké horúčavy, takže možno to aj to zapríčinilo. Nemám tento rok turecké hrebičky, nesadila som, takže neviem vlastnú skúsenosť povedať, či to bolo zapríčinené tými horúčavami.
6: Dobre teda.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
6: Dobre, a ja ďakujem. Dovidenia.
1: Nech sa páči, do počutia. A ešte máme, teda stihneme jednoho o poslucháča. Nech sa páči, dobrý deň.
7: Dobrý deň, pani Kermanová, ja som sa chcel opýtať, ja som sa už vás pýtal, presadzanie v rámci teda vašej informácie o sadení, presadzaní ľaliu. Ľalia teda môže počkať v septembri presadiť jej?
3: Áno, a lalia neznáša, aby ste mali tú cibuľu dlho vonku. Dobre je, keď ju chcete presadiť, tak vybrať a vybrať si miesto, kde ju chcete presadiť, alebo prečo ju chcete presadiť, lebo lalie sa nemusia.
7: Vrastami, pani Žirka, vrastami do kríka a do stromu. Proste
3: dobre, tak ju môžete aj teraz, to môžete kedykoľvek, ale hneď ju zasadiť na iné miesto.
7: Rozumiem, a ešte sa opýtam, ja som teda tie stonky, tie dlhé, lebo to, kde ešte skoro kvety tam sú na niektorých, takže to treba zrezať, alebo i treba to možno to nechať, nech tie zelené tyčky.
3: No, ponechať, lebo oni vyživujú vlastne tú cibuľu, takže ponechať, až kým neuschnú, alebo teda už sú neni teda

0: Nám rastú, aj kvitnú, iba plody sa netvoria. Polievame ich denne niekoľkokrát. V čom môže byť problém?
1: Prečo sa nevytvárajú plody?
2: Sucho.
1: Áno, už mi je to trapne, že sa budeme stále vyhovárať, ale je to fakt, že tých horúčavách sa neopelia potom tie kvety sa neopelia pri tých horúčavách a to možno nemá vplyv na to ani to polievanie, že ich polievajú niekoľkokrát a ja polievam pomaly, už som prestala, tak jak pani Žen Matlak povedala som si, že už mám dosť zavarených, takže už ho nechám naozaj polievať ich treba pomaly 2 až 3 krát denne, lebo vyschynajú, ale to s tým tam má vplyv asi to opelovanie, že nenasadili plody a je to spôsobené tými horúčavami.
0: Tak odpovede sú aj takéto. My budeme na vaše otázky odpovedať aj 3. septembra. Tradične budeme vysielať záhradkárov z agrokomplexu v Nitre a tam sa na vás teší pani inžinierka Ketmanová. Tam budete?
1: Áno.
0: A budete tam aj s pánom Eduardom
1: Jakubkom.
0: Takže Jakubekom. Takže s nimi dvomi sa tam môžete stretnúť. Na so mnou v štúdiu bol dnes aj pán Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorób a škodcov záhradných plodín. Ešte jedna vetička.
2: Ukazovali ste mi jeden mail, ale nie je to téma na toto živé vysielanie, lebo jeden poslucháč sa pýtal na prípravky. Takže by som ho poprosil, keby mi zajtra zavolal do poradne. On vie, pýtal sa na zlaté žltnutie viniča. Áno, pýtal sa na zlaté žltnutie viniča a keby zajtra zavolal do poradne, ktorá funguje teda pondelok, vo štvrtok, piatok, vždy v rovnakom čase od 8 do 10 hodiny. Prípravky môžeme takto vo dvojici prebrať telefonicky. A ten, neviem, či má telefónne číslo, pre istotu ho poviem pre všetkých. Je to 0911 507 222.
0: Tak, to sú teraz už všetky informácie. Ďakujeme veľmi pekne, tak dnes teda so mnou boli v štúdiu pani Katarína Ketmanová. Vďaka.
1: Do počutia.
0: A pán Juraj Matlak. Ďakujem aj vám.
2: Aj my ďakujeme.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Pekné pondelkové popoludnie vám z košického štúdia prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Posledný augustový týždeň je pred nami, rovnako ako dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto. Tak si nasledujúcu hodinku aj týždeň užime ešte v letnej a prázdninovej atmosfére. Pripravených pre vás v nasledujúcej hodinke máme hneď niekoľko zaujímavých tém. Viac sa dozvieme o voľských záprahoch na Sihlianskej planine, vypočujeme si fujaru trombitu, rusínske piesne v podaní folklórnej skupiny Starinčanka a piesne spoza východoslovenských hraníc, konkrétne zo Šumy. Nože aj pesničku na želanie vám ponúkneme a keďže dnes bude reč aj o voľských záprahoch, v telefonáte sa vás opýtame práve na prácu so zvieratami. Tie boli v minulosti veľkou pomocou pri obžive, teda pamätáte si ešte na záprahy, zažili ste ich a zda s nimi máte skúsenosti alebo o nich viete z rozprávania rodičov a starých rodičov. Zchovali ste doma kone, kravy či volia, starali sa o ne? Alebo sa vám zachoval záprah či pluch. Poznáte povely, ktorými gazdovia smerovali tieto zvieratá? Budeme sa veľmi tešiť na vaše skúsenosti a spomienky. To nás dnes čaká a neminie a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky. Mláti, mláti, ale snopa neobráti. Čo je to? Reláciu ako inak začíname hudobnou prechádzkou. Dnes pomyselne vyrazíme Zabova. Zaspieva folklórna skupina Škvárkare z Košíc, Košickej Novej Vsi s ľudovou hudbou Michala Nogu. He's on.